0: Jumalan ihanasta armosta lauloi siinä meille Petrus Ahonen ja sillä aloiteltiin tänään tämä yhteinen tuntimme toive musiikin parissa. Minä Päivi Saloranta-Karvonen jälleen täällä studiossa aloittamassa tätä keskipäivähetkeä kanssasi. Tervetuloa mukaan. Tänään meille musiikkia on valinnut Esa Miettinen ja tuosta äsken kuulusta toivekappaleestaan Armo riittää. Hän pohdiskelee, että jos Jeesuksen olemus olisi tiivistettävä yhteen sanaan, se olisi armo. Kun katsomme Raamattua edessämme, niin se on armo, joka paistaa siitä läpi. Näin Esa pohtii ja näinpä se taitaa olla. Jatketaan vähän samalla teemalla. Mennään pyyteettömään rakkauteen. Siitä laulaa meille Tuure Kilpeläinen. Esa kirjoittaa, että Jumalan syvä tuntemus riisuu meistä kaiken ylimääräisen ja meille jää lopulta vain se, mikä on oikeasti aitoa ja todellista. Eli jäljelle jää pyyteetön rakkaus.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Tuure Kilpeläinen ja pyyteetön rakkaus. Se on muuten toi pyyteetön rakkaus, se on aika hieno ajatus. Sitä helposti huijaa itseään ja ajattelee, että minun rakkauteni jotain ihmistä kohtaan, se on niin pyyteetöntä, minä en tarvitse mitään takaisin. Aika paljonhan se sitä on, kun oikein on rakastunut, mutta jos ollaan rehellisiä, niin kyllähän se on näin, että jos ei mitään saa takaisin, niin kyllä se pikkuhiljaa se omakin rakkaus alkaa ainakin laimentua ja siitä jää jäljelle vain osanen. Ja siinä se eroaakin sitten siitä Jumalan suuresta ja pyyteettömästä rakkaudesta, että hän jaksaa tätä ihmiskuntaa kulkaa rakastaa, vaikka me olemme mitä olemme ja käännämme hänelle usein selkämme. Jatketaan Esa Miettisen toiveissa edelleen tällä rakkausteemalla. Mennään Juha Tapion ja Johanna Kurkelan tuttuun lauluun Rakastettu, josta Esa pohdiskelee, että tie Jumalan syvää tuntemista kohti kulkee näiden sanojen sisällä. Kun on riisuttu kaikki, ihmeen hyvä minun on, ei tarvitse mitään mies tarpeeton. Eli nämähän on Juha Tapion omia sanoja tästä laulusta. Esa Miettisen toiveena siis Juha Tapio ja Johanna Kurkela, Rakastettu.

0: Hyvyyden voiman suojaan olemme kaikki hiljaa kätketyt. Hiljaa kätketyt siihen olemassaolon keskiöön, jossa tunnemme ikuisen Jumalan rakkauden. Näin hienosti pohdiskelee Esa Miettinen ja näihin ajatuksiinsa hän liitti tuon toivekappaleen Samuli Edelmanin Hyvyyden voima. Tätä keskipäivän hetkeä me vietetään yhdessä Radio Dayn taajuudella toivemusiikkia kuunnellen ja Esan toiveella jatketaan seuraavaksi Valo voittaa Park Sevenin kappale. Ja aivan hetken kuluttua kuulette myöskin nuo osoitetiedot, jotta voit lähetellä omia toiveitasi tähän tuntiin. Minä olen Päivi Saloranta-Karvanen, oikein ihanaa, että olet mun kanssa tässä tuntia viettämässä.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Hänet
2: näen. Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
3: Hyvyyden voiman.
2: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

0: Valo voittaa, näin vakuutteli siinä Park Seven. Tänään kuunnellaan siis Esa Miettisen valitsemaa musiikkia. Hän on käynyt täyttämässä tuon kuuntelijan toivelistan Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla. Esa kertoo, että nämä hänen lauluvalintansa ja mietteensä on tarkoitettu hänelle, joka etsii Jumalan syvää tuntemista. Sille, joka tuntee, että Jumala on kaukana tai jopa kokonaan kadonnut. Tuosta äsken kuulusta Valo voittaa -laulusta Esa kirjoittaa, että kun pimeys tuntuu ylitse vuotavalta, niin valo on siinä. Ja kuten sanotaan, valo tunnelin päässä ei ole harhaa, mutta tunneli on. Hieno ajatus. Jatketaan vähän samalla teemalla. Mennään tuttuun lauluun Myrskyn jälkeen, joka kuullaan Kari Tapion ja Rajaton yhtyeen versiona. Esa kirjoittaa, että edessäsi riehuva myrsky ei ole mitään.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

Kaikki järjestyy, vakuuteli siinä Aili Järvelä, hänen oma sävellyksensä ja sanoituksensa. Tämäkin oli Esa Miettisen valinta tämän päivän kuuntelijan toivelistaan. Tästä laulusta Esa pohdiskelee, että luuletko, että elämässäsi ei ole sellaista käännettä, joka voisi kääntyä päälailleen seuraavassa hetkessä. Jos voit syntyä uudestaan ylhäältä aivan hetkessä, niin luuletko, ettei kaikki voi järjestyä? Tällä turvallisuusteemalla jatketaan Esan kaksi seuraavaakin laulua. Samuli Edelman odottaa tuolla jo vuoroaan laululla Ei mitään hätää, mutta sitä ennen kuullaan tässä gospelkovertajien versio tuosta Simojoen Kaskisen laulusta Herra kädelläsi, jossa mennään turvallisimpaan käteen päällä maan. Esa kertoo, että tämä oli hänen riparivirtensä joskus kauan sitten. Ja pohti, että kuvainnollisesti ajatus Herran kädellä olemisesta on hyvin vahva.

0: Samuli Edelman ja ei mitään hätää. Ei mitään hätää, koska oikeasti ei ole mitään hätää, näin Esa Miettinen pohdiskelee. Seuraavaksi lauletaan jälleen armosta. Amazing Grace, ihmeellinen armo, ja se kuullaan Elvis Preslin laulamana. Esa kertoo, että 2020 korona-aikana astelimme Malmin kirkossa alttarille avioliittoamme siunaamaan Amazing Gracein tahdissa. Tosin Elvis ei laulanut sitä silloin. Näin Esa täällä hymyilee. Ja pohdiskelee, että avioliiton siunaus, vaikka sillä ei olisikaan juridista ulottuvuutta, niin se on hengellinen tapahtuma. Ja näin juuri se oli meille, näin kertoo. Amazing Grace ja Elvis Presley.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

Elvis Presley ja Iki ihana Amazing Grace. Sitten on viimeisen toivelaulun aika. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän päivän yhteisestä hetkestämme. Mehän tapaamme näissä merkeissä maanantaista perjantaihin joka päivä tähän samaan aikaan, eli kello 11-12. Ja sinäkin voit käydä tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla täyttämässä oman kuuntelijan toivelistasi ja vaikuttaa näin siihen, mitä näin keskipäivän aikaan meillä täällä kuullaan. Ja kuulet viimeisen laulun jälkeen vielä nuo osoitetiedot. Tänään on kuunneltu Esa Miettisen valintoja ja yksi on vielä soittamatta, Totuuden henki. Se kuullaan Kaartamo Kettunen Kuustonen versiona. Esa kirjoittaa, että anna totuuden tuhota itsessäsi se, mikä ei ole totuudellista. Voit täysin luottaa siihen, että elämän syvä pyhyys on totuuden ja rakkauden puolella. Tähän päätetään tänään ja me tavataan.

0: Radio Day.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
2: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävää. Katson talvesta kesää. Pohjoisesta.

elämä, maja, talo, tietä ja sanoja. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä katuvaloa, väsymystä, janoa.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luottasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoissa. Lähetä aamun valo luottamusta janoa.

0: ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Majataloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikka. Aamun valo, luottamusta, janoa.
1: Radiohartaus.
2: Sain itseni kiinni ajattelemasta, etten tohdi pyytää Jumalalta rukouksessa jotain itselleni. Kun niin monella on paljon suuremmat tarpeet ja maailmakin on aivan sekaisin. Ajattelin, ettei minulla ole oikeutta pyytää, kun pyydän jotain arkista ja pientä, ehkä turhamaistakin. Ajatteletko sinä koskaan näin? Minusta tuntuu, että tämä on vihollisemme hienovarainen keino pitää meidät kahlittuina. Aivan kuin hän kuiskisi korviimme, ei sinulla ole oikeutta sitä pyytää. Tai ei siitä sinulle riitä. Ja siksi jatkamme aina vaan yksin yrittämistä vaikka läpi harmaan kiven. Mutta minä sanon sinulle, älä yritä omin voimin. Miten niin? Vastustajamme vetoaa omavoimaisuuteemme. Hän haluaa, että me käyttäisi Jumalan armovoimaa, apua ja siunauksia elääksemme voimaannettuina ja onnellisina Jumalan lapsina. Valitettavan hyvin hän onnistuukin lannistamaan uskovaiset, vai mitä? Jos emme luovu alemmuuttamme armosta, niin sitten oma voimaisuuttamme. Kun tätä asiaa rukouksessa purin taivaan isälle, sain ymmärtää, että ei minulle kuuluva armo ja apu ole toisilta pois. Me kaikki saamme rohkeasti pyytää, mitä milloinkin tarvitsemme. Jumalalla ei ole pula armosta. Eikä hän kaikki valtiana ole kyvytön auttamaan. Hänellä on armoa meille jokaiselle, ja jos emme pyydä armoa itsellemme, se ei mene jollekin muulle, vaan jää käyttämättä. Eikä tässä maailmassa ole mitään surullisempaa kuin hylätty armo. Meidät on kaikki kutsuttu elämään Jumalan yhteyteen ja palvelemaan häntä omalla elämällämme. Mutta tämän on tarkoitus tapahtua voimalla, jonka Jumala antaa, ei omavoimaisesti. Joten meidän ei tule sinnitellä ilman armovoimaa ja Jumalan apua, sillä omin voimin emme pitkälle pötki. Kun pyydämme apua, saamme kokea samalla yhteyttä Jumalan kanssa. Ja tämä yhteys Jumalan kanssa on kaiken uskon ja onnen ydin. Siinä saamme kokea sellaista rauhaa ja iloa, jota maailma ei voi koskaan tarjota. Joten rakas ystävä, älä yritä omin voimin, älä hylkää armoa. Sen sijaan pyydä rohkeasti apua. Sinun saamasi apu ei ole keneltäkään muulta pois. Päinvastoin, armo voimaannuttaa sinut palvelemaan tehtävissäsi siten, että siunaus säteilee kaikkialle ympärillesi. Rohkaistu etsimään Jumalaa ja hänen apuaan kaikessa, mitä teet. Siten sinun vaikutusvaltasi moninkertaistuu. Silloin me sekä annamme että vastaanotamme armoa armon päälle. Silloin ikuisuus koskettaa meitä jo nyt.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: että kaikkina elinpäivinä levon löydät ja lohdun kuulet.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Soi kunniaksi luojan.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Anna sade, Jumala.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Voiko mukavammin aamu enää alkaa? Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi. Arkiaamuisin 6:30.

0: Itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja on armossaan antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, rohkaiskoot sydämienne ja antakoot teille voimaa hyviin tekoihin ja puheisiin. Toinen kirje tessalonikalaisille, luku 2, jakeet 16-17.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: hiljentymistä ja pyhyyttä.
1: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tulevana sunnuntaina on äitien päivä. Tänään rukoilemme kaikkien äitien ja lasten puolesta. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että meillä kaikilla on ollut elämässämme äiti. Kiitos huolenpidosta ja rakkaudesta, tuesta ja rohkaisusta, jota olemme lapsuudessa ja aikuisuudessa saaneet äidiltämme. Anna meidän nähdä äidit niin kuin sinä heidät tarkoitit. Täytä Isä niiden ihmisten tyhjiö, jotka eivät ole saaneet osakseen äidin rakkautta. Tuomme eteesi äitisuhteeseen liittyvät kivut ja pettymykset. Auta näitä ihmisiä ottamaan sinulta vastaan kaikki se rakkaus, jota vaille he ovat jääneet. Kiitos Jeesus, että sinun rakkautesi on mittaamattoman suurta ja muuttumatonta. Tuon Herra eteesi myös heidät, jotka eivät saaneet koskaan kaipaamiaan lapsia. Täytä Herra tämä tyhjiö sinun rakkaudellasi ja parantavalla voimallasi. Kiitos Herra lapsistani. Tuon eteesi syyllisyyteni ja vanhempana epäonnistumisen tunteet. Paranna kaikki haavat, jotka aiheutin, kun toimin epäviisaasti, kun rakkauteni oli liian omistavaa ja sanani olivat arvostelevia ja kiukkuisia. Anna anteeksi laiminlyönnit ja loukkaukset. Siunaa lapsiani. Me vajavaiset äidit ja lapset saamme kätkeytyä Jeesus sinun rakastavaan ja armahtavaan syliisi. Auta meitä rakastamaan toisiamme. Kiitos Jeesus, että sinä olet kaikkien äitien ja lasten auttaja ja pelastaja. Aamen.

0: Radio Dayssä vietetään Fidan Auta äitiä -teemaviikkoa. Minä olen Saara Makkonen ja teemaviikosta keskustellaan Fidan varainhankintapäällikön Elina Kankaan kanssa. Fidan varainhankintapäällikkö Elina Kangas, minkälaisia tarinoita olet kuullut kriisialueiden äideiltä?
1: Yksi semmoinen ehkä koskettavimpia äitien tarinoita on ollut, minkä mä kuulin Kongon demokraattisesta tasavallasta konfliktialueelta. Tämä on jo monta vuotta vanha tarina, mutta se kosketti minua itse tosi paljon, kun eräältä äidiltä kysyttiin, että jos hän saisi toivoa ihan mitä vaan, niin mitä hän toivoisi? Niin hän vastasi, että hän haluaisi palan saippuaa, että hän voisi pestä vauvansa. Että se oli jotenkin niin semmoinen pieni toive, että sitä niin kuin paljon jäi miettimään, että miten isoja ne omat haaveet ja unelmat monesti on. Ja siellä konfliktialueella se suurin toive voi olla niin pieni asia kuin pala saippuaa. Että jos mä voin sillä palalla saippuaa auttaa jotain ihmistä, niin se on aivan mieletöntä. Samalla sitten just se, että äidin rakkaus on niin ihmeellinen asia. Että just kun miettii totakin äitiä, että todella se suurin toive on, että sä autettuisi sitä omaa lasta. Ja täytyy sanoa, että kun ympäri maailmaa kuulee näitä äitien tarinoita, niin aina toistuu se, että kun äideiltä kysytään, että mitä he toivoo kaikkein eniten, niin aina he toivoo lapsilleen parasta. Aina he toivoo, että lapset pääsis kouluun, lapset sais paremman elämän kuin he on itse saaneet. Että se on jotenkin tosi koskettavaa, että miten paljon jotenkin äidit laittaa lapsiaan itsensä edelle. Ja siitä meillä onkin jotenkin herännyt myös semmoinen kysymys, että no kuka auttaisi äitejä? Että kun äidit tekee kaikkensa suojellakseen niitä omia lapsiaan ja auttaakseen omia lapsia, niin kuka auttaisi äitiä? Että äiditkin tarvitsisi valtavasti tukea. Just esimerkiksi Ukrainassa me järjestetäänkin äideille trauma- ja kriisitukiryhmiä, missä he pääsee hengähtämään ja he pääsee sitä omaa taakkaansa purkamaan. Me järjestetään lapsille kerhoja, missä myös lapsille opetetaan vaikka esimerkiksi rauhoittumisen keino. Vaikka Ukrainassa opetetaan, että miten pommituksen keskellä, miten voi rauhoittaa itseään. Ja äidit sanookin, että on ihan nähnyt konkreettisesti, miten lapset on näitä oppimiaan taitoja käyttänyt sitten niissä tiukoissa tilanteissa. Ja toki samalla, kun lapset menee kerhoon, niin äidit voi saada vähän hengähdystaukoa siitä tilanteesta. Ja totta kai sitten ihan se konkreettinen ruoka-apu tai muu hätäapu, mitä annetaan, niin sillä voi olla ihan valtava merkitys äideille. Ja Ukrainasta tulee mieleen yksi toinenkin tarina, missä tämmöinen Zaporizhiassa, eli ihan siellä eturintamalla asuva äiti, häneltä kysyttiin myös, että mitä hän toivoo, niin hän sanoi, että hän toivoo päänsä päälle rauhallista taivasta, että sieltä taivaalta ei enää tulisi niitä pommeja ja laukauksia, vaan rauhallista taivasta. Niin se oli myös semmoinen jotenkin koskettava esimerkki, että itsekin kun tuolla pihalla liikkuu, niin monesti katselee taivasta ja miettii, että meillä on täällä näin rauhallinen taivas, että tätä ne äidit toivoo siellä Ukrainassa, että taivas olisi rauhallinen. Se oli jotenkin semmoinen pysäyttävä myös, että tällä olena äidillä oli mies kuollut rintamalla ja tämä oli se hänen toiveensa myös, että lapset sais paremman tulevaisuuden.
0: Fidan teemaviikolla Auta äitiä hädässä haastattelussa on ollut Fidan varainhankintapäällikkö Elina Kangas. Minä olen Saara Makkonen.
2: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Fida International.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Jatkamme tänään pastori Jukka Norvanon johdolla ensimmäisen Johanneksen kirjeen tutkimista. Nyt luvusta 2, jakeesta 7, jakeeseen 11 saakka. Mikä on paljastava uusi vanha käsky? Se selviää aivan tuota pikaa.
1: Edellisessä ohjelmassa kävimme läpi jakeita, joissa Johannes hyvin voimallisella tavalla muistutti kirjansa vastaanottajia siitä, että aito usko näkyy myös elämässä. Se ei ole siis milloinkaan vain pelkkiä sanoja. Sanojahan voidaan käyttää myös ihmisten pettämiseen. Juuri sanoillaan väärät opettajat olivat eksyttäneet ihmisiä. Myös seuraavat jakeet liittyvät teemallisesti samaan kysymykseen. Luen aluksi ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 2, jakeen 7. Rakkaat ystävät, käsky, jonka teille kirjoitan, ei ole uusi. Se on se vanha käsky, joka teillä on ollut alusta alkaen, se sana, jonka te olette kuulleet. Puhuttelu rakkaat ystävät muistuttaa kirjeen vastaanottajia Johanneksen asenteesta. Silloinkin, kun hän puhuu ankarin sanoin, kysymys on rakkaudesta. Johannes ei tahdo kenenkään eksyvän pois totuudesta. Siinä pysymiseen tarvitaan kuitenkin selvät ohjeet, jotka ovat joistakin saattaneet kuulostaa jopa ahdistavilta. Silloin kun harhaoppi on valtaamassa kristillisen seurakunnan, päänsilittely ei auta. Seurakunnalle on annettava avaimet, joiden avulla se kykenee erottamaan väärän aidosta. Johannes puhuu vanhasta käskystä, joka on ollut alusta alkaen. Mistä alusta tässä nyt puhutaan? Myös kirjeen aloitusjakeessa hän käytti samaa alkuun viittaavaa sanaa, mikä on alusta alkaen ollut. Kun silloin pohdin, mihin alkuun Johannes viittaa, tulin siihen tulokseen, että Johannes tarkoittaa Herran Jeesuksen ihmiseksi tulemista. Niinpä tuntuisi johdonmukaiselta, että hän tarkoittaisi samaa alkua myös tässä jakeessa. Käsky, josta Johannes puhuu, on siis Jeesuksen opetus lapsilleen antama käsky, jonka hän toisti moneen kertaan. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumin luvussa 15, jakeissa 10 ja 12 hän sanoo näin. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Minun käskyni on tämä. Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Johanneksen kirjeessään mainitsema vanha käsky tarkoittaa siis sitä, mitä Jeesus opetti maan päällä. Mutta toisaalta, kun Jeesus antoi tämän käskynsä, hän liittyi niin tehdessään vanhan testamentin opetukseen. Se käy ilmi esimerkiksi kiusauskertomuksesta, kun saatana koitti saada Jeesuksen joukkoihinsa lupaamalla tälle maailman rikkaudet. Silloin Jeesus vastasi hänelle näin Matteuksen evankeliumin luvussa 4 jakeessa 10. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, on kirjoitettu, Herraa Jumalaasi sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Vapahtajamme lainasi tässä 5. Mooseksen kirjaa, sen lukua 6 ja jaetta 13, jossa ovat sanat. Teidän tulee pelätä Herraa Jumalaanne, palvella häntä ja vannoa yksin hänen nimeensä. Meidän on kuitenkin hyvä tietää, että tuo lainattu 5. Mooseksen kirjan kohta liittyy laajempaan kokonaisuuteen, joka alkaa luvusta 6 ja jakeessa 5 ja 6 seuraavasti. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan. Jumalan rakastaminen ja hänen käskyjensä pitäminen on siis liittynyt läheisesti toisiinsa jo Mooseksen kirjojen opetuksen mukaan. Näin Jeesus ei siltä osin tuonut esiin mitään sisällöllisesti uutta, eikä sitä tee myöskään Johannes, kun hän muistuttaa Jumalan käskyjen ja Jumalan rakastamisen välisestä yhteydestä. Se, mikä oli uutta Herran Jeesuksen opetuksessa, oli tietenkin se, että hän ilmoitti olevansa ihmiseksi tullut Jumala, jonka käskyä rakastaa tuli noudattaa niin kuin Mooseksen kirjan käskyä Jumalan rakastamisesta. Nehän tarkoittivat todellisuudessa samaa asiaa. Johannes on edellä selkein sanoin teroittanut sitä, että aitoon kristityn elämään eivät kuulu vain oikean kuuloiset puheet, vaan myös Jumalan tahdon mukainen toiminta. Nyt hän siis perustelee sanomaansa muistuttamalla siitä, ettei hän puhu mistään uudesta asiasta, vaan siitä, mitä Jeesus Kristus itsekin on opettanut. Hän ei näin ollen puhunut mistään sellaisesta, mitä hänen kuulijansa ja lukijansa eivät itsekin tienneet. Jae 8. Ja kuitenkin käsky, jonka teille kirjoitan, on uusi. Nyt se on toteutunut hänessä ja teissä, sillä pimeys hälvenee ja tosivalo loistaa jo. Vaikka käsky rakastaa toisaalta on vanha, puhujan jo Mooseskin siitä, jossakin mielessä se on myös uusi. Siinä on siis jotakin aivan uuttakin. Tämän saman seikan toi myös Jeesus esiin puhessaan yläsalissa opetuslapsilleen. Johanneksen evankeliumin luvussa 13, jakeessa 34 ja 35 Jeesus sanoo näin. Minä annan teille uuden käskyn, rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Jeesus siis kutsui tätä käskyä uudeksi. Uutta siinä oli tietenkin se, että hän oli koonnut yhteen vanhan testamentin opetuksen ikään kuin lyhyeksi tiivistelmäksi. Mutta se ei ollut ainoa syy kutsua käskyä uudeksi. Oli muutakin. Rakkaus sai täyttymyksensä Herran Jeesuksen ristin kuolemassa. Jumala kuoli, jotta ihminen saisi elää. Se oli uutta. Näin rakastamiskäskyyn tuli mukaan olennaisesti jotakin uutta. Sellaista, jota siinä ei aikaisemmin ollut mukana. Kun Herra itse antaa itsensä ihmisten puolesta, niin tällä tavoin Kristukseen liitettyjen ihmisten välillekin syntyy aivan uudenlainen suhde. Siis sellainen, jota ei aikaisemmin ole ollut olemassa. Näin syntynyt keskinäinen rakkaus on niin outoa tässä maailmassa, että myös ulkopuoliset havaitsevat sen. Siksi Jeesus saattoi sanoa, kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Kun Johannes ehkä 5 tai 60 vuotta Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen kirjoittaa kirjettään, hän saattaa jo kokemuksensakin perusteella sanoa, että se käsky, josta Jeesus puhui, oli jo alkanut toteutua. Tosi valo oli alkanut loistaa pimeyden keskelle. Samasta asiasta puhui myös Paavali ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä luvussa 5, jakeessa 5. Te kaikki olette valon ja päivän lapsia. Me emme kuulu yölle, emmekä pimeydelle. Muutamassa vuosikymmenessä evankeliumi Kristuksesta oli räjähdysmäisesti levinnyt tuon ajan tunnetussa maailmassa. Jotakin todella uutta oli tullut maailmaan. Ja Johannes oli ollut todistamassa sitä alusta alkaen. Saman asian olivat tietenkin nähneet osaltaan ne, joille Johannes kirjeensä kirjoitti. Pimeys, eli saatanan valta, oli todellakin hälvenemässä. Mutta taistelu ei ollut ohitse, siitä olivat harhaopit esimerkkein. Siksi oli pitäydyttävä siihen, mitä jo alusta saakka oli opittu tuntemaan. Harhaopin yhtenä tunnusmerkkinä oli tietenkin se, että se oli myöhemmin syntynyttä. Siksi alkuperäiseen pitäytyminen merkitsi suojaa ja turvaa. Sama totuus pätee tietysti omaan aikaammekin. Meidätkin, oman aikamme Kristuksen uskovat ihmiset, on kutsuttu toimimaan Jumalan tahdon mukaan. Sanat pimeys hälvenee ja tosivalo loistaa jo. Toteutuvat meidänkin elämässämme aina, kun opimme tuntemaan Jumalaa enemmän ja ymmärtämään paremmin hänen tahtoaan. Tässä tuntemisessa meidät on kutsuttu kasvamaan joka päivä, mutta kasvu ei ole mahdollista ilman Jumalan sanan tutkimista. Kirjoitettu sana ilmoittaa meille elävän sanan, Jeesuksen Kristuksen, ja hän on elämän leipä ja elävä vesi. Näemme nälkää, jos emme nauti häntä ravinnoksemme. Se ravinto meille tarjotaan Raamatussa, jota vastaan saatana on hyökännyt vuosisadasta toiseen, mutta jonka sanaa hän ei kykene vastustamaan. Siksi Raamatun sana Jeesuksesta Kristuksesta hälventää pimeyttä, eli paholaisen mahtia kaikkialla siellä, missä sitä julistetaan. Jae 9. Joka väittää olevansa valossa, mutta vihaa veljiään, on yhä pimeydessä. Uuden käskyn tunnusmerkkinä on keskinäinen rakkaus. Siksi viha veljää kohtaan kertoo vastaavasti siitä, että kysymyksessä ei olekaan aito usko. Johannes todellakin sanoi yksiselitteisesti, että Jumalan lapsen on mahdotonta vaeltaa valossa ja samalla vihata veljiään. Tämä sana pakottaa kyllä meidätkin, jotka nykyään käytämme itsestämme kristityn kunnianimiä, tutkimaan itseämme. Asuuko minunkin sydämessäni viha toista ihmistä ja jopa toista kristittyä kohtaan? Ja jos siellä asuu, niin tarkoittaako se sitä, että en ole myöskään kristitty? Ensinnäkin on syytä tietenkin muistaa, että Johannes käy tässä taistelua vääriä opettajia ja erityisesti gnostilaisia opettajia vastaan. Gnostikot väittivät pitävänsä hallussaan erityistä tietoa. Siitä syystä he sanoivat, etteivät ole enää pimeydessä niin kuin muut. Puheet erityistiedon omistamisesta oli johtanut myös siihen, että nämä ihmiset olivat alkaneet halveksua perinteiseen kristilliseen oppiin pitäytyviä ihmisiä. Näin ollen nämä ihmiset, jotka väittivät olevansa valossa, teoillaan ja toimillaan osoittivat vihaavansa aitoon evankeliumiin pitäytyviä kristittyjä. Heitä vastaan he myös suuntasivat tarmonsa. Näin Johannes tälläkin jakeella auttaa kristittyjä tunnistamaan keskuudessaan eläviä vääriä opettajia. Mutta tietysti itse kunkin meistä on pohdittava myös sitä, kannammeko me sydämessämme vihaa lähimmäistämme kohtaan. Ja jos sellaista havaitsemme, niin silloin on kyllä syytä tunnustaa asia syntinä Herralle Jeesukselle ja luopua siitä. Jos näet emme toimi sillä tavoin, osoitamme niin tehdessämme halveksivamme sen valta, eli kuningaskunnan toimintatapoja, jota Jumala hallitsee. Kun hän antaa meille runsain mitoin syntimme anteeksi, niin hän tahtoo meidänkin antavan anteeksi niille, jotka ovat aivan oikeasti tehneet meille vääryyttä. Toki on hyvä muistaa, että vihamisella ei tarkoiteta sitä, etteikö Kristuksen uskovalla ihmisellä voisi olla jotain toisten käyttäytymistä, asenteita taikka tapojakin vastaan. Tietenkään vääryyttä ei voi hyväksyä toisessakaan kristityssä. Ja joskus voi olla vaikea vain sulattaa toisen outoja tapoja, vaikkei niissä synnistä olisikaan kysymys. On selvää, että on sellaisia uskovia, joiden tapoja meidän on vaikea sietää. Emme kenties pidä joidenkin puhetyylistä. Tai ehkä luonteemme ei kerta kaikkiaan sovi yhteen jonkun toisen luonteen kanssa. Mutta sellaisissa asioissa on kysymys jostakin muusta kuin vihaamisesta, joka tarkoittaa pahan tahtoisuutta toista kohtaan. Tällaiset tuntemukset ei vielä tarkoita sitä, että vihaisimme toista. Hyvä myös huomata, että vihan pitäminen ja vihastuminen ovat eri asioita. Vihastuminen on aivan oikea ja terveellinen reaktio havaittuun epäkohtaan. Aito vihastuminen tuo usein myös terveellisiä muutoksia mukanaan. Niinpä Jeesus itsekin vihastui nähdessään temppelissä rahanvaihtajia ja kaupustelijoita, joiden toiminta vääristi temppelin varsinaista tarkoitusta. Mutta Jeesus ei suinkaan alkanut pitää vihaa näitä kaupustelijoita kohtaan. Jos sinä, hyvä ystävä, tunnet mielessäsi, että kannat sydämessäsi vihaa ja kaunaa jotakuta ihmistä kohtaan, niin silloin sinun on syytä tehdä asialle jotakin. Voi olla, että tarvitset luotettavan sielunhoitajan, jonka kanssa selvität asiaa, jos et ole valmis kohtaamaan vihasi kohdetta rakentavassa mielessä kasvokkain. Lopultakin synnin tunnustaminen ja totuuden kohtaaminen omasta itsestään on näissä asioissa ainoa keino päästä eteenpäin. Läheskään aina se ei kuitenkaan onnistu yksinään. Vielä on syytä huomata sekin, että Johannes ei tässä yhteydessä puhu mitään epämääräisistä tuntemuksista, joitakin sellaisia ihmisiä kohtaan, joiden kanssa meillä on ollut erimielisyyksiä. Tässä elämässä me vajavaiset ihmiset emme kykene sellaiseen täydelliseen anteeksiantamukseen, että kaikki arvetkin umpeutuisivat, aivan kuin haavaa ei koskaan olisikaan ollut. Se, ettemme näissä asioissa kykene samanlaiseen ehdottomaan anteeksiantamukseen kuin mihin Jumala kykenee, on kuitenkin olennaisesti eri asia kuin toisen ihmisen vihaaminen. Silloin, kun sanomme sydämestämme Jumalan ja joskus myös ihmisten edessä antavamme lähimmäiselle anteeksi, me niin tehdessämme kerromme, mihin suuntaan me tahdomme suhteemme sitä ihmistä kohtaan kehittyvän. Se, että tunteemme eivät aina ehdi mukaan, ei todista mitään itse anteeksiantamuksen todellisuudesta. No, tästä asiasta voisi puhua pitkäänkin, mutta tässä yhteydessä riittänee tämä erottelu, mitä olen edellä tehnyt. Positiivisten tunteiden puuttuminen ei tarkoita samaa kuin anteeksi antamattomuus. Ja silloin, kun tahdomme antaa anteeksi, osoitamme, että tahdomme sanoa irti vihan pitämisestä. Johannes puhuu yhä uudelleen tässä kirjeessään valossa vaeltamisesta. Kun ihminen vaeltaa valossa, valo karkottaa pimeyden. Älä siis käänny pois valon paljastavilta säteiltä, vaan anna valon tutkia sydämesi. Ja jos ja kun se paljastaa sinusta vääryyttä, niin tunnusta se tässä Jumalan totuuden valossa hänelle. Silloin saat myös uskoa anteeksi kaiken sen pahan, sillä siitäkin Jeesus Kristus on kärsinyt rangaistuskuoleman sinun puolestasi. Jaket 10 ja 11. Joka rakastaa veljeään, pysyy valossa, eikä hänessä ole mitään, mikä veisi lankeemukseen. Mutta se, joka vihaa veljeään, on pimeydessä. Hän vaeltaa pimeässä, eikä tiedä, minne on menossa, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. Vaeltaessaan maan päällä Herra Jeesus sanoi näin: minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 8 ja jakeessa 12. Yhtä selvästi piirtää myös Johannes tässä rajan pimeyden ja valon välille. Hän ei puhu mitään niin sanotusta harmaasta taikka hämärästä alueesta, jollaisesta keskustelu on nykyään tavallista. Johannes ilmoittaa selvästi, että me ihmiset joko olemme pimeydessä tai valossa. Me siis joko seuraamme Jeesusta Kristusta tai emme seuraa. Siinä ei ole välimuotoja. Edellä Johannes on jo ilmoittanut, että rakkaus ja valo kuuluvat yhteen, samoin kuin yhteen kuuluvat pimeys ja viha. Siksi se, joka rakastaa, pysyy valossa. Ja se, joka pysyy valossa, eli Jeesuksessa Kristuksessa, ei tietenkään johdata ketään lankeemukseen, eli eroon pelastuksesta.

0: todellisuudessa ja viha myös lisää synkkyyttä ympärilleen. Vain Jumalan sana voi todellisessa mielessä murtaa pimeyden kahleet. Antaessaan Paavalille tehtävän, Jeesus hyödynsi juuri tätä pimeydestä nousevaa näkökulmaa. Selittäessään kuningas Agrippalle vangitsemisensa syytä, apostoli Paavali lainasi näitä Jeesukselta kuulemia sanoja seuraavasti. Apostolien tekojen luvussa 26, jakeissa 17 ja 18. Minä pelastan sinut oman kansasi käsistä ja varjelen sinua, kun lähetän sinut pakanoiden pariin avaamaan heidän silmänsä ja saattamaan heidät pimeydestä valoon ja saatanan vallasta Jumalan luo. He saavat syntinsä anteeksi, kun uskovat minuun, ja heillä on oleva paikkansa niiden joukossa, jotka Jumala on pyhittänyt. Näin siis Paavali apostolien teoissa. Terveeseen uskon elämään kuuluu valossa eläminen ja valon välittäminen pimeyden keskellä. Kristillistä elämää voisikin verrata kolmioon, jossa Jumala on kolmion yläkulmassa ja hänen valonsa virtaa kolmion ulkosivuja pitkin ihmisen elämään. Ihmisen rakkaus kohoaa Jumalaa kohti kolmion sisäsivuja pitkin, sillä ihmisen rakkaus Jumalaa kohtaan on oikeastaan vain sen rakkauden antamista takaisin, jolla hän on ensin rakastanut meitä. Kolmion toisessa alakulmassa on minä ja toisessa muut ihmiset. Johanneksen kirjan sanomaa ajatellen siihen voisi kirjoittaa ehkä ennen muuta toiset kristityt. Jos Jumalan ihminen vaeltaa valossa, se merkitsee, että hän myös rakastaa muita Jumalan lapsia. Hehän ovat saman Kristusruumin jäseniä, joten olisi mieletöntä ajatella, että saman ruumin jäsenet vihaisivat toisiaan. Siksi Johannes sanoo, ettei ole mahdollista, että Jumalan ihminen yhtä aikaa rakastaa Jumalaa ja vihaa veljeään. Näin kristittyjen vihaaminen tuleekin keinoksi tunnistaa väärä opettaja aidosta Jumalan lapsesta. Meidän on syytä koko ajan pitää mielessämme, että tuohon aikaan kristityt elivät vaihetta, jolloin väärät opettajat olivat monin paikoin saaneet kristittyjen seurakunnat valtaansa. He tiesivät, mitä kristityt opettivat, joten heidän harhansa paljastaminen oli paljon vaikeampaa kuin aikaisemmin. He opettivat siis muodollisesti oikein monissa kohdin. Siksi ainoaksi keinoksi jäi usein sen selvittäminen, miten he käytännössä suhtautuivat niihin, jotka vielä uskoivat niin kuin perinteisesti oli opetettu. Ja silloin kävi ilmi, että heidän toimintansa kohdistui juuri näitä ihmisiä vastaan. Paholainen ei todellakaan voi sietää Kristukseen uskovia. Siksi viha Kristuksen omia kohtaan saattoi lopultakin toimia tuntomerkkinä. Sillä tavoin ei todellakaan toimi kukaan, joka on Kristuksen ruumiin jäsen.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Saakoon Jumala vaikuttaa sydämissämme niin, että voisimme rakastaa toisia kristittyjä, vaikka meillä olisi erilaisia näkemyksiä asioista? Se ei ole välttämättä niin helppoa aina, mutta Jumalan avulla se on mahdollista. Ja se on myös hänen tahtonsa. Jeesus sanoi, että hänen opetuslapsensa tunnetaan keskinäisestä rakkaudesta. Tätä kannattaa tavoitella. Uskon, että kun me keskitymme pääasiaan, eli viemään sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta eteenpäin, niin saamme silloin nauttia syvästä ja hyvästä yhteydestä. Rakkauden hinnasta laulaa meille ohjelman päätteeksi Tommi Kalenius. Ole siunattu.

0: Risto tarjoaa Suomen äideille kaunista onnittelumusiikkia ja kertoo, mikä musiikki kuvaa sitä, kun profeetta Elian tuliset vaunut kohoavat taivaaseen. Riston viikon valinta pian aamuna kello 9 Radio Dayssä ja jo lauantaina Day Plus-palvelussa.
1: Radio Day.

0: Legendaarisella liekkilaululla me käynnisteltiin perjantai-aamun herätysaamulähetystä Make Perttilän johdolla. Raamattu kannesta kanteen on tähän viikkoa aamujen osalta jälleen kuultu. Illalla sitten vielä 9 jälkeen uusi jakso. Ja se kuullaan puolestaan sitten ensi maanantaina 6:00 alkaen ja näin pyörii Raamattu kannesta kanteen suosikkiohjelma, jonka perään sitten puolestaan käynnistyy aina näin nykyiseen tyyliin herätysaamulähetys. 10:00 asti me jälleen tänään mennään. Matias toivottaa täältä sulle erinomaisen aurinkoista huomenta ja tervetuloa kyytiin mukaan.
1: Radio Dayn herätys, entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: 6:35 on kellossa, kun täältä Radio Dayn studiosta pääkaupunki Helsingistä sinua tervehdin. Ja toden totta aurinkoisen sään keskeltä. Täällä on ainakin aurinko noussut kauniisti valaisemaan jo tätä alkavaa viikonloppua ja perjantai-huomenta. Ja tuossa kun katselin Forecan säätietoja, joita myöskin kerron sitten sinulle noin puolen tunnin kuluttua, niin sieltä näyttäisi tätä aurinkoa löytyvän myös sääennusteesta ihan laajalti, lähes koko maahan. Pohjoisessa oli jotakin sateen tynkää tänään iltapäiväkuuroja tiedossa, mutta muuten aurinkoista ja aika lämmintäkin. Siellä oli jopa 16 parhaimmillaan, pohjoinenkin lähelle 15 pääsee tänään. Ihan pohjoinen Lappi pitää sitä realismia yllä, että viileitäkin on jossain. Siellä ollaan lähempänä 0, mutta muuten näyttäisi aika lämpöiseltä tämä päivä. Ei unohdeta yöpakkasia kuitenkaan, ne on edelleen läsnä. Ja se on hauska ilmiö näin toukokuussa jo, että vaikka alkaa olen, siis minulle nämä on jo shortsikelit ja olen täällä studiossa tälläkin hetkellä shortsit jalassa, niin se on erikoinen tunnelma ja fiilis kävellä aamulla parkkipaikalle ja auton luo ja aloittaa ennen liikkeelle lähtöä kaikki sillä, että rapsuttelee sitä jonkin tapaista, mitä se sitten onkaan, jäätä tai vastaavaa, mitä siihen tuulilasin päälle on yön aikana kertynyt. Että ei tässä vielä lumiharjaa ole viittinyt kuitenkaan varastoon laittaa, vaikka muuten näyttäisi nyt siltä, että ehkä se takatalvikin on sitten selätetty. Mutta tämä on tämmöistä aikaa, tämä toukokuu. Koskaan ei oikein tiedä, mitä taivalta tulee ja onko se lunta, vettä, aurinkoa, mennäänkö ihan kesäkeleissä vai haetaanko vielä ne toppatakit kaapista. Joka päivä saattaa olla erilainen. Aurinko on kuitenkin tänään ja kivoissa tunnelmissa suunnataan kohti alkavaa viikonloppua. Hyvää musiikkia tulossa myöskin tähän aamun rytmittäjäksi. Orkestra Montuno laittaa meille hiukan sambaa ja bossanovaa tuolta vuoroa. Ja C.C. Winans pääsee tunnelmoimaan upeaa kappaletta Goodness of God, Jane Johnsonin tutuksi tekemä laulu, josta C.C. Winans on tehnyt sitten versio, joka ihan viimeistään on löytänyt tiensä ympäri kristillisiä radiokanavia ympäri maailman ja aika monille soittolistoille. On tätä kuulemma kuultu ympäri maailman ihan mitä erikoisemmissakin paikoissa. Ehkä se tänäänkin raikaa Suomessa jossain semmoisessa kohdassa ja paikassa radiokuuntelijan osalta, joka surffailee kanavia ja miettii, että mikäs kanava tämä tämmöinen Radio Day on. Niin jää ainakin uteliaisuudesta kuulee, että tuo C.C. Winansin laulu menee suoraan sydämeen. Ennen sitä se Orkestra Montuno ja Sinä olet aamuni valo. Näin me jatketaan aamulähetystä. Ja kun nuo laulut on kuultu, niin äänessä on sitten tuttuun tapaan Juha Vähäsarja ja on päivän sanan aika.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo. Sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
1: Exit jatkaa keikkakevättään. Temppeliaukion kirkko Helsingissä 8. toukokuuta kello 19 sekä Vintteri Uudessakaupungissa 9. toukokuuta kello 18. uuteen kaupunkiin ja vapaa pääsy alle 21-vuotiaille. Muille liput osoitteesta tiketti.fi.
3: Äiti! Äiti!
4: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
2: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
5: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: upea C.C. Winans vaikuttavalla tulkinnallaan kappaleesta Goodness of God, Jumalan hyvyydestä laulettiin siinä, ja jotain siihen hyvyyteen liittyen haluaa myöskin puhua päivän sanassa Juha Vähäsarja tänä aamuna. Hän nimittäin tuo sen näkökulman, että Jumala kestää meidän vaikeimmatkin kysymykset ja epäilykset. Lähdetäänpä kuuntelemaan päivän sana. Sen jälkeen muuten äänessä Exit-yhtye, joka on tänä iltana Helsingissä keikalla Temppeliaukion kirkossa, ja huomenna puolestaan Uusi kaupunki Areena Winter, joten Exittiä tarjolla Helsingissä ja Uudessa kaupungissa ja Radio Dayssä ihan hetken kuluttua, mutta ensin tuo päivän sana.
1: Miksi peität minulta kasvosi? Miksi kohtelet minua kuin vihollista? Pelotteletko vielä tuulen ajelemaa lehteäkin? Vainoatko kuivaa oljen kortta? Sinä määräsit minulle nämä katkerat päivät, panit taakakseni nuoruuteni synnit. Vapauttava löytö Jumalan sanasta on se, että sen ihmiset ovat ihmisiä ja Jumala on Jumala, eikä näitä kahta asiaa sekoiteta toisiinsa. Jumala tuntee luotonsa ja kestää ihmisen kaikki kysymykset, vaikeimmatkin. Todellisten tuntojen esille tuomisesta hän ei ketään tuomitse. Päinvastoin, kenen muun luokse hän tahtoisi meidän menevän vuodattamaan sydämemme huolia kuin juuri hänen? On hyvä ajoittain kysyä, onko näkemyksemme kristityn tiestä Raamatun mukainen? Vai onko kristityn mallimme utuinen ja epätodellinen, kiiltokuvamaisen kaunis, mutta epärealistinen? Raamatun henkilöt olivat heikkoja ja syntisiä, eikä sitä sanassa piilotella. Mutta Jumala piti heistä armossaan kiinni ja käytti tahtonsa toteuttamisessa. Syntiset ihmiset saivat osallistua pelastushistorian tapahtumiin, koska ainoa synnitön, Jeesus Kristus, lunasti heidät vapaiksi palvelemaan Isää.
2: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.
0: Kiitokset Juha Vähäsarjalle mainiosta, rohkaisevasta päivän sanasta. Nyt vielä ennen kello 7 uutisia sitä lupaamaani Exit-yhtyettä. En tiedä, kuullaanko vettä ja hiekkaa tänä iltana Helsingissä tai huomenna Uudessa kaupungissa, mutta nyt se kuullaan Radio Dayn herätysaamulähetyksessä. Ja kappaleen jälkeen sitten vielä myöskin Herran siunaus. Siinä puolestaan asialla kirkkoherra Taneli Hassinen, ja sen jälkeen on kello 7 uutisten vuoro. Mukavaa perjantai-huomenta.

0: Terve. Tässä Taneli Hassinen, pappi ja viestintäyrittäjä. Haluan siunata sinua seuraavin sanoin. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Radio Dayn herätys.
2: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
3: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssa kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
4: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan maaliskuun EU-kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että EU:n pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi EU:n suhteita maahan. Valtaosa näkee, että EU:n on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 ihmistä ja lisäksi 30 EU-asiantuntijaa. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Huhtikuu oli maailmanlaajuisesti ilmaston mittaushistorian jaetulla 3. sijalla kuumimpien kuukausien joukossa. Näin kertoo Euroopan unionin ilmastopalvelu Copernicus. Viime kuu oli 1,43 astetta esiteollisen ajan keskiarvoa lämpimämpi. Euroopassa huhtikuu oli mittaushistorian 10. lämpimin. Lounais-Euroopassa lämpötila oli tavanomaista lämpimämpi, kun taas itäinen Eurooppa oli keskivertoa viileämpi. El Niño-ilmiön odotetaan kehittyvän tulevina kuukausina, minkä myötä merenpinnan lämpötilat olivat huhtikuussa mittaushistorian 2. korkeimmat. Argentiinan terveysviranomaiset eivät ole toistaiseksi pystyneet selvittämään, miten MV Hondius risteilyaluksella ollut hollantilaispariskunta sai hantavirustartunnan. Pariskunta, jonka epäillään kuolleen hantaviruksen aiheuttamaan tautiin, oli matkustanut Chiilessä, Uruguayssa ja Argentiinassa, ennen kuin he nousivat risteilyalukselle huhtikuun alussa. Argentiinan terveysviranomaisten mukaan tähän mennessä saatujen tietojen perusteella tartunnan alkuperää ei ole mahdollista vahvistaa. Argentiinan terveysministeriö on sanonut testauttavansa jyrsijöitä viruksen varalta. Ympäri Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja, joilla osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlitaan vanhenemista. Marssin tarkoitus on osoittaa huolta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta. Marssi järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Tampereella, jolloin marssilla oli noin 2000 osallistujaa. Tänä vuonna se on laajentunut valtakunnalliseksi tapahtumaksi ja marsseja järjestetään noin 30 paikkakunnalla ympäri maata.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
8: Laajalti aurinkoisessa säässä lähdetään tähän viikon loppuun. Sää on tänään aurinkoinen ja suurelta osin poutainen. Maan keski- ja pohjoisosassa voi tulla päivän aikana paikoin iltapäiväkuuroja, siis iltapäivällä sateita. Illalla sää poutaantuu myös pohjoisessa ja luoteistuuli, se on tänään koko maassa heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa aina 10-16 asteeseen. Pohjoisessa ollaan 7-12 asteen välillä ja aivan pohjoisimmassa Lapissa ollaan sitten lähempänä 0-0 ja plus 7 asteen välillä. Ensi yö on selkeä ja yöpakkasia on sitten jälleen tarjolla koko maahan. Etelässä -1 paikkeilla, pohjoisessa -5 aina +1 asteeseen. Mastopalovaroituksia on tänään 2 kappaletta, ne ovat seuraavat. Mastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Pohjois-Savon maakunnassa.
1: Arkupentit on kirkon ja yhteiskunnan puolivirallinen podcast.
9: Satiirin salakavalalla salakatselulla selvitämme ajankohtaiset ja pysyvät kommenttikohteet.
1: Olemme oikeudenmukaisia ja tarvittaessa emme anna armoa kenellekään.
9: Taajuudella kanssasi Ville Kormilainen
1: ja Teuvo V. Riikonen.
9: Pysy kuulolla.
10: Arkupentit. Satiiria lämpimällä sydämellä. Radio Dayssa lauantaisin kello 10.35. Uusi jakso Day Plussassa jo perjantaisin.
5: Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi.
8: Hyvän tuulinen tuumaa sinulle, että 6:45 on kellossa, on aivan juuri 6:55 aamua varhaista mennään joka tapauksessa. 8. päivä toukokuuta meillä on kalenterimerkinnöissä ja tuossa 7:30 aikaan katsellaan, mitä se tarkoittaa päivän sankareiden osalta totuttuun tyyliin. Raamattu avaimia olisi tulossa tässä kuitenkin ennen sitä ja vähän musiikkia myöskin molemmin puolin. Bacon musiikkia tuossa hetken kuluttua vielä toivoa on ja nyt ihan ensimmäisenä ennen noita päivän ja viikon viimeisiä Raamattu avaimia tarjolla olisi Andrew Crouchin ikivihreä Soon and Very Soon. Onko se sitten kohta hyvin pian vai kohta vaan? Siitäkin on kuullut kahta erilaista suomennosversiota. Soon and very soon se taitaa olla ainoastaan sitten englanniksi. Kristian Tienhaara opettaa tuolla Raamattuavaimissa tällä viikolla ja yksi opetushetki hänellä siis olisi tähän viikkoon vielä jäljellä. Ohjelman juontaja Joakim Keuru vie meitä kohta sitten tarkemmin vielä ja tiedottaa meille, että mitä siellä on ja mistä tänään oikein opetetaan ja puhutaan. Mutta toden totta, sitä kohti Andre Crouchin kappaleen siivin Soon and Very Soon ja sitten Raamattu avaimia.
5: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Radio Dayn herätys.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää perjantai-päivää ja viikonlopun alkua ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua vain -ohjelmia. Tällä viikolla olemme saaneet kuunnella Kristian Tienhaaran opetusta aiheesta Rauha kanssamme ja tänään kuullaan koko opetussarjan viimeinen osa.
3: Rauha arjessa, kun elämä ei ole rauhallista. Tämän viikon aikana olemme kulkeneet aika pitkän matkan. Olemme pysähtyneet siihen, että ihminen kaipaa rauhaa, mutta ei löydä sitä itsestään. Olemme nähneet, että Jumala lupaa rauhan ja tuo sen Jeesuksessa. Ja että tämä rauha on tehty valmiiksi ristillä ja annetaan lahjaksi. Tänään kysymys on tämä. Mitä tämä tarkoittaa arjessa? Koska elämä ei useinkaan ole rauhallista. Arki voi olla täynnä asioita, jotka vievät voimia. On huolia ja on epävarmuutta. Keskeneräisiä tilanteita. Joskus myös sellaisia asioita, joihin ei itse voi vaikuttaa. Asioita, jotka tapahtuvat olosuhteiden pakosta. Ja silloin voi tuntua, että rauha on kaukana tästä. Apostoli Paavali kirjoittaa filippiläiskirjeessä: älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on hyvin käytännöllinen kohta. Ensimmäinen asia, jonka Paavali sanoo, ei ole käsky olla tuntematta huolta, vaan kutsu viedä se Jumalalle. Hän sanoo, saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Toisin sanoen, älä jää yksin sen kanssa, mikä painaa. Tämä on tärkeä näkökulma. Kristillinen rauha ei tarkoita sitä, että huolet katoavat, vaan sitä, että niitä ei tarvitse kantaa yksin. Ja tähän liittyy lupaus. Jumalan rauha varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne. Huomaa, mitä tässä sanotaan. Rauha ei välttämättä poista heti sitä tilannetta, joka aiheuttaa huolta. Mutta se vaikuttaa siihen, miten me olemme huolten keskellä. Rauha varjelee. Rauha pitää sydäntä ja ajatuksia. Tämä on hyvin konkreettista. Ajatukset voivat muuten lähteä helposti kiertämään samaa rataa. Huoli kasvaa ja se alkaa täyttää mielen. Mutta Jumalan rauha tuo siihen toisenlaisen perustan. Se ei aina muuta olosuhteita, mutta se muuttaa sitä, mihin ihminen nojaa. Tämä liittyy siihen, mistä olemme puhuneet aiemmin. Jos rauha olisi vain tunne, se tulisi ja menisi tilanteiden mukaan. Mutta kun se perustuu siihen, että ihminen on sovussa Jumalan kanssa, se kestää myös vaihtelevissa tilanteissa. Siksi tämä rauha voi olla läsnä myös silloin, kun elämä ei tunnu rauhalliselta. Ehkä sinulla on nyt elämässäsi vaihe, jossa tämä tuntuu erityisen ajankohtaiselta. Paljon kysymyksiä, joihin ei ole vielä vastauksia. Raamatun sana ei lupaa, että kaikki selviää meille heti. Mutta se lupaa, että Jumala on mukana siinä keskeneräisyydessä. Ja että hänen rauhansa voi kantaa meitä siinä. Tämä ei tarkoita, että ihminen ei koskaan enää horjuisi, eikä sitä, että huolet eivät enää palaisi. Mutta se tarkoittaa, että on paikka, johon voi palata yhä uudelleen. Ja vähitellen tämä alkaa muuttaa myös arkea. Ei välttämättä ulospäin näyttävästi, mutta sisäisesti. Syntyy luottamusta. Syntyy levollisuutta, joka ei ole kiinni siitä, miten asiat juuri nyt menevät. Ja tämä on ehkä yksi tärkeimmistä asioista ymmärtää. Rauha ei ole jokin päämäärä, johon joskus päästään. Se on lahja, joka annetaan ja johon saa palata. Tämän viikon aikana olemme katsoneet, mistä tämä rauha tulee. Se ei ala ihmisestä, vaan se alkaa Jumalasta. Ja siksi se voi myös kantaa pidemmälle kuin meidän oma jaksamisemme.
2: Tänään ja tällä viikolla täällä Raamattuavaimissa ollaan kuunneltu Kristian Tienhaaran opetusta aiheesta rauha kanssamme. Ja tämänkin koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa sieltä tutulta sivulta klmedia.fi. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Etelä-Saimaan kansanlähetys. Etelä-Saimaan alueella tapahtuu kaikenlaista toukokuun aikana. Esimerkiksi Imatralla Olavin kulmassa 4.5. kello 18 on Donkeys Big Night. Sen lisäksi lähetyskodilla 7.5. kello 17.30 on minipointti varhaisnuorille. Ja Taavetin seurakuntakeskuksessa 8.5. kello 18 pidetään myös Donkeys Big Night -ilta alakouluikäisille. Ja vielä kaikenikäisten messu on lähetyskodilla 10.5. kello 16. Me jatketaan taas ensi viikolla Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua perjantai-päivää ja viikonloppua sinulle. Moi moi!
0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
4: Hyvyyden voiman.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12. Radio Day.

0: Nämä sanat ovat saattaneet olla jollain mielessä tällä päivämäärällä vuonna 1945, kun maailmalla on juhlittu voiton päivää, VE, eli VE Day, Victory in Europe Day. Saksan joukot antautuivat ehdoitta ja Euroopassa toinen maailmansota päättyi. Siinäkin mielessä tärkeä päivämäärä. Viime vuonna oli iso juhlapäivä, kun tuosta tuli kuluneeksi 80 vuotta, tänään siis 81 vuotta siitä. No, onko sen jälkeen eletty vain absoluuttisessa rauhanajassa? Ei, sen meille historiakin kertoo, mutta voisiko tämmöiset päivät muistuttaa siitä, että jollain lailla ainakin omalta tontilta pyrittäisiin siihen, että olisi helpompi kaikilla naapurillakin olla. Senkinlaisella naapurilla, jonka kanssa ei välttämättä tule niin hyvin toimia. Sen naapurisanan nyt voi sitten ulottaa joko ihan konkreettiseksi tai symboliseksi ihan, miten se sitten hyvältä tuntuu. Rauhassa olisi ihan hyvä elää kaikkien kanssa. Naivi ajatus, mutta niitä minä tarjoilen, niitä naivia lauseita täältä aamulähetyksestä ja kymppiin asti aion tehdä. Niin tervetuloa siis kyytiin mukaan. Therian, upea amerikkalainen artisti ja CC Winehouse vielä mukana tässä, laulaa kohta kappaleen Testimony. Ja tuo todistus, kun on kuultu, niin tehdään sitten vilkaisua siihen, että ketkä ne ovatka ne sankarit, jotka onnen tänään saavat nimipäivän ja syntymäpäivän osalta. Minulla on tuossa jälleen historian merkkihenkilöitä, Vino Pino. Siellä on muun muassa yksi elossa oleva tänään 100 vuotta täyttävä, myös vielä tuon Sir-etuliitteen saanut merkittävä tekijä. Ja löytyy niitä limpparisankareita ja muutama historiaknoppi myöskin tältä päivämäärältä, joten tieto, semmoista tulvaa on tulossa tuossa ton hienon laulun jälkeen. Testimony siis kuullaan kohta ja sitten tarkastusta päivän sankareihin.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
2: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
3: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
4: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden

Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa, Tehdassaaren historiallisessa miljöössä, starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.

0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
1: Sitten me katsellaan, että kuka se tänään onnen saa, kun on 8. päivä toukokuuta. Ainakin almanakassa lukee Heino ja Ookke, joten heille oikein hyvää nimipäivää. Ortodoksikalenteri on jälleen selvästi muutamankin pyhän kanssa asialla, koska nimiä riittää, ne tulevat täältä. Arseni, Arsi, Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Joni, Jonne, Jonni, Jouni, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka ja Jussi. Ja näitä lukiessa tiedän, että olen onnitellut teitä jo aiemminkin tänä vuonna. Ja jos joskus kuuntelet tätä hiukan kulmat kurtussa, että enkös minä jo Jussia onnitellut tuon ortodoksikalenterin puolelta, niin kyllä varmaan niin teitkin. Ja se, siis sen mukaan, miten ortodoksi pyhimykset, pyhät on nimetty, sieltä sitten aina kun löytyy joku, niin se nimi voi ilmestyä muutamakin kerran kalenteriin. Mun mielestä ihan silleen verraton systeemi, että voi sitten saada näitä pullakahveja, jätskejä, miten nimppareita juhliikaan useamman kerran vuodessa. Kertalaaki löytyy tähän vuoteen siis Heinon ja Ooken muodossa ja Heinosta minulla olisi kerrottavaksi seuraavaa. Nimi Heino on yksinään tällä päivällä, vaikka se on samaa perua kuin tammikuusta löytyvät Heikki, Henri, Henna ja Henrik esimerkiksi. Kaikkien näiden nimien taustalla maamme kansallispyhimys, marttyyri piispa Henrik, jonka talonpoika Lalli surmasi legendan mukaan siellä Köljöjärven jäällä 1100-luvulla. No, nimi Henrik pohjautuu muina saksalaisen miehen nimeen Heinrich, ja sen osat merkitsevät kotia tai taloa ja mahtavaa tai valtaa. Ja nimi yleistyi Suomessa jo keskiajalla nimenomaan piispa Henrikin ansiosta. Miksi sitten Heinolla on oma päivämäärä, sitä ei meille nimien päivät kirja kerro, vaikka muuten hienosti meitä sivistääkin nimistä. Minna Saarama Paukkalan kirjasta nimittäin tätä tietoa kaivan. Mutta almanakassa Heino on ollut pian jo 100 vuotta, vuodesta 1929, joten oikein paljon onnea tänään. Kaikki Heinot ja myöskin Ookke tuolla ruotsinkielisissä siis listassa. Sitten jos synttärit oli tänään, niin on Vinopino, synttäri, kaimo ja historian merkkihenkilöitä. Lähdetäänpä niihin. Siellä on muun muassa alankomaalaissyntyinen jesuiitta Petrus Canisius, eli roomalaiskatolinen alankomaalainen jesuiitta, pappikirjoittaja, pyhimykseksikin koroitettu tuolla katolisen kirkon puolella. Hän on myöskin katekismuksen kirjoittajien suojeluspyhimys ja on kutsuttu Saksan toiseksi apostoliksi pyhän Bonifatiuksen jälkeen. No sitten presidentti Yhdysvalloista Harry S. Truman astui virkaan Rooseveltin kuoltua silloin 1945, toisen maailmansodan viimeisinä kuukausina. Truman oli perustamassa NATOa, antoi Marshall-apua Länsi-Euroopan maille, vastusti kommunismin leviämistä ja hänen hallintokautensa aikana alkoi muun muassa Korean sota. Ja hän oli se, joka valtuutti ensimmäisen ainoan ydinaseiden käytön sodassa. Mutta lopetti myös rotuerottelun Yhdysvaltain asevoimissa ja tuki juuri itsenäistynyttä Israelia. Eli monenmoista ehti Truman kaudellaan tekemään. Ja kuitenkin varapresidentin roolista tuohon nousi, että siinä mielessä melkoisen presidenttiuran teki Truman. No sitten semmoinen nimi löytyy kuin Robert Johnson, jos blues-musiikkia kuuntelet, tiedät kyllä varmasti kuka hän on. Yksi arvostetuimmista, ellei arvostetuin Delta Blues-tyyliä edustanut kitaristi ja laulaja. Kuoli varsin nuorena, mutta ehti äänittään tuommoinen 30 kappaletta suunnilleen ja saavutti legendan maineen. Se jotain kertoo siitä, että jos jää siihen 30 ne levytykset ja silti sua pidetään tyylisi ehkä parhaimpana ja ehdit elää semmoisen vajaan 30 vuotta, niin kyllä siinä on sitten jotain ollut. Samanlainen virsi voisi päteä myöskin suomalaisen runoilija Saima Harmajaan, jonka syntymäpäivä on tänään. Hän sairasti jo teiniässä keuhkotautia ja hänet tunnetaan etenkin elämää ja kuolemaa kuvaavista runoistaan. Palkittiin myös valtion kirjallisuuspalkinnolla vain 22-vuotiaana, eli vuotta ennen kuolemaansa. Kuoli siis jo 23-vuotiaana, tai siis vain 23-vuotiaana, eli Robert Johnson, Saima Harma ja molempiin siis tämä sama. Mutta sitten aivan päinvastainen juttu on edelleen elossa oleva Sir, jota tänään juhlitaan, nimittäin tänään tulee kuluneeksi 100 vuotta Sir David Attenboroughn syntymästä. Hänhän on tuo englantilainen televisioesiintyjä, tuottaja, luontodokumenttien tekijä. Ja jos ikinä olet televisiota katsonut niin, että sieltä tulee joku luonto-ohjelma, niin voi olla, varsinkin jos se on BBCn tekosia, että nimenomaan David Attenborough on ollut tuo juontaja persoonallisella äänellään ja semmoisella intohimolla luontoon. Ja myöskin luonnontieteiden popularisoijasta voidaan puhua. Hän on selkokielestä meille kaikille, että mitä tuo tuolla maailmalla luomakunnassa oikein sitten tapahtuu. Ja toden totta, tietojeni mukaan hän tänään on elossa ja hengittää ja juhlii 100-vuotis syntymäpäivänsä. Vuosi on 1926 nimittäin, kun Attenborough syntyy ja edelleenkin porskuttaa. No nopeasti muutama nosto vielä. Meillä on nimittäin omasta maasta löytyviä mitalisteja, jotka haluan mainita tähän. Meillä on suomalainen keihäheittäjä, Euroopan mestari Splitistä vuodelta 1990, eli Päivi Alafrantti. Sitten Marko Asell, suomalainen painija, olympiamitalisti Atlantasta 30 vuoden takaa. Ja sitten vielä jääkiekkomaalivahti Jussi Markkanen nostetaan tuohon listaan mukaan. Olisiko siinä synttärikaimoja, josta sitten mainita tai nostaa tänään jutun aihetta? Varsinkin tuo Attenborough, jonka syntymästä siis tänään 100 vuotta. Tuolla olisi muutama knoppitieto myös historiasta, mutta säästellään niitä myöhempään. Laitetaanpa musiikkia tähän väliin tarjolle. Juha Tapion uudelta Tulihevonen albumilta löytyy kappale Mitä siitä, ja sä kuulet sen seuraavaksi. Ja sitten ääneen myöskin syksyllä kiertueelle lähtevä Eve ja Ossi. Uusi luomus. Näillä kappaleilla jatkuu Herätys, aamulähetys.
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: hiljattain tuli tieto, että Eve ja Ossi lähtee Juhani Tikkasen kanssa syksyllä kiertueelle. Nokia, Hausjärvi, Porvoo, Lapua, Kokkola, Jyväskylä. Siinä on paikat, jossa syyskuun alkupuolella tapahtuu. Tiivis on tahti myöskin silloin, mutta onpahan tulossa varmaan hieno konserttielämys. Tietää, minkälaisia tulkitsijoita on tuo duo ja myöskin Juhani Tikkanen, niin kylläpä on taas jotain mukavaa odotettavaa tuolla syyskuun alussa. Tänään puolestaan Exit Helsingissä ja Uusi kaupunki on toinen paikkakunta ja muun muassa niihin sitten jaossa lippuja tänään 9.15 perjantai-tietäjässä. Hei, vaikka täällä kaikenlaista tietoa jaankin, niin kaikki ei aina tiedä. Se ei varmaan pitäisi olla yllätys kenellekään. Radiojuontajilla on sellainen erikoinen maine, että kaikenlaista tiedetään. Ja sitten on kiva poimia myös niitä virheitä, mitä se sanoo. Sano tuolla väärän sanan, sano väärän tiedon. Tiedän, että sekin on jollekin hupia. Jälleen tuli korjattavaa ja kerronpa nyt seuraavan jutun.
1: Radio Dayn herätys.
0: Mä nimittäin onnittelin tuossa nimipäiväsankareita, niin kuin on tehnyt joka arkiaamu. Ehkä joskus on unohtunut, mutta lähtökohtaisesti se on ajatus. Ja mainitsin noista ortodoksi nimipäiväsankareista. Niin minua sivistettiin. Marille kiitos mainiosta viestistä. Hän nimittäin kirjoittaa seuraavaa. Hei, ortodoksisista nimipäivistä. Jokainen ortodoksinen henkilö viettää nimipäivänsä vain kerran vuodessa sen mukaan, koska omalla nimikkopyhällä on muistopäivä. Esimerkiksi pyhiä Marioita ja Johanneksia, kun on useita. Vuodessa siis useita tämän nimisten muistopäiviä, eli nimipäiviä on myöskin useita. Itselle selvisi tämä, kun avioiduin ortodoksin kanssa. No nyt minäkin tiedän ja ajattelen sen sitten ehkä näin päin, että ortodoksit, jotka nimipäivää viettävät nimenomaan tuon kalenterin mukaan, tämä on tärkeä ohjenuora noudattaa. Ja siellä siis on kaikesta huolimatta jokaiselle Jussillekin se yksi tietty päivä, jolloin vaikka Jussin nimi löytyy. Näin mä sen tästä tulkitsen Marin viestistä. Ehkä sitten kaikille meille ei-ortodoksille se voi ajatella niin, että aina kun se oma nimi sieltä löytyy, niin voi ajatella, että ehkä onnen tänäänkin sitten ansaita. Mutta kiitos Marille hyvästä täsmennyksestä, näin me yhdessä opitaan. Radiohartaudessa päästään oppimaan kohta lisää. Marianna Stolnakke nimittäin puhuu siitä tärkeästä aiheesta ja ehkä semmoisesta näkökulmasta myös, mikä voi tulla lähelle, näin mä väittäisin. Vai onko sulle koskaan käynyt niin, että kun rukoilet, jos rukoilet ja oletan, että kun ainakin joskus rukoilet, ajatus saattaa olla se, että en minä näitä minun toiveita ja huolia, niin kuin maailmalla on niin paljon murhetta, hätää ja puutetta, että ei Jumala näistä minun murheistani niin, mutta jos nyt sitten vähän, mutta on vähän semmoinen niin kuin jopa hävettää esittää omia pyyntöjä, rukousaiheita Jumalalle. Tähän on armollinen ja rohkaiseva sanoma Marianna Stolnakella hetken kuluttua ja rohkaiseva nimenomaan siihen suuntaan, että vie kaikki Jumalan jalkojen juura. Ja tästä sä kuulet Elvis Presleyn jälkeen lisää.
2: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
3: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Blow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Blowfestival.fi.
1: Radio Day. Gospel-klassikko.

0: Radiohartaus.
1: Sain itseni kiinni ajattelemasta, etten tohdi pyytää Jumalalta rukouksessa jotain itselleni, kun niin monella on paljon suuremmat tarpeet ja maailmakin on aivan sekaisin. Ajattelin, ettei minulla ole oikeutta pyytää, kun pyydän jotain arkista ja pientä, ehkä turhamaistakin. Ajatteletko sinä koskaan näin? Minusta tuntuu, että tämä on vihollisemme hienovarainen keino pitää meidät kahlittuina. Aivan kuin hän kuiskisi korviimme, ei sinulla ole oikeutta sitä pyytää, tai ei siitä sinulle riitä. Ja siksi jatkamme aina vaan yksin yrittämistä vaikka läpi harmaan kiven. Mutta minä sanon sinulle, älä yritä omin voimin. Miten niin? Vastustajamme vetoaa omavoimaisuuteemme. Hän haluaa, että me käyttäisi Jumalan armovoimaa, apua ja siunauksia elääksemme voimaannettuina ja onnellisina Jumalan lapsina. Valitettavan hyvin hän onnistuukin lannistamaan uskovaiset, vai mitä? Jos emme luovu alemmuuttamme armosta, niin sitten oma voimaisuuttamme. Kun tätä asiaa rukouksessa purin taivaan isälle, sain ymmärtää, että ei minulle kuuluva armo ja apu ole toisilta pois. Me kaikki saamme rohkeasti pyytää, mitä milloinkin tarvitsemme. Jumalalla ei ole pula armosta, eikä hän kaikki valtiana ole kyvytön auttamaan. Hänellä on armoa meille jokaiselle, ja jos emme pyydä armoa itsellemme, se ei mene jollekin muulle, vaan jää käyttämättä. Eikä tässä maailmassa ole mitään surullisempaa kuin hylätty armo. Meidät on kaikki kutsuttu elämään Jumalan yhteyteen ja palvelemaan häntä omalla elämällämme. Mutta tämän on tarkoitus tapahtua voimalla, jonka Jumala antaa, ei omavoimaisesti. Joten meidän ei tule sinnitellä ilman armovoimaa ja Jumalan apua, sillä omin voimin emme pitkälle pötki. Kun pyydämme apua, saamme kokea samalla yhteyttä Jumalan kanssa. Ja tämä yhteys Jumalan kanssa on kaiken uskon ja onnen ydin. Siinä saamme kokea sellaista rauhaa ja iloa, jota maailma ei voi koskaan tarjota. Joten rakas ystävä, älä yritä omin voimin, älä hylkää armoa. Sen sijaan pyydä rohkeasti apua. Sinun saamasi apu ei ole keneltäkään muulta pois. Päinvastoin, armo voimaannuttaa sinut palvelemaan tehtävissäsi siten, että siunaus säteilee kaikkialle ympärillesi. Rohkaistu etsimään Jumalaa ja hänen apuaan kaikessa, mitä teet. Siten sinun vaikutusvaltasi moninkertaistuu. Silloin me sekä annamme että vastaanotamme armoa armon päälle. Silloin ikuisuus koskettaa meitä jo nyt.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Ihanan rohkaisevia ajatuksia jakoi teologian tohtori Marianna Stolnakke tässä aamuhetkessä ja radiohartaudessa. Samalla aiheella on liikenteessä vielä ennen kello 8 uutisia maksetut viulut ja Ano minulta.

0: Radio Dayn herätys.
1: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa. Helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa.
2: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssa kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
3: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
4: Radio Dayn ohjelmatiedot löydät Dayplussasta. Dayplus.fi/radiot.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan maaliskuun EU-kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että EU:n pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi EU:n suhteita maahan. Valtaosa näkee, että EU:n on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 ihmistä ja lisäksi 30 EU-asiantuntijaa. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3% kumpaankin suuntaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa EU:ta korkeammilla tulleilla, jos unioni ei ratifioi kauppasopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Trump sanoo antaneensa EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille aikaa heinäkuun 4. päivään asti. Kyseisenä päivänä juhlitaan Yhdysvaltain itsenäisyyden 250-vuotispäivää. EU:n ja Yhdysvaltojen viime vuonna solmima kauppasopimus asettaisi EU:lle kohdistettujen tullien ylärajaksi 15%. Euroopan parlamentti on antanut sopimukselle ehdollisen hyväksynnän, mutta lopullisesta versiosta on vielä neuvoteltava jäsenmaiden kanssa. Venäjä ilmoitti torstaina olevansa närkästynyt siitä, että sen liittolainen Armenia isännöi aiemmin tällä viikolla Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiä Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa. Venäjä kutsui Armenian lähettilään puhutteluun ulkoministeriöön. Ulkoministeriön mukaan ei ole hyväksyttävää, että Armenia tarjosi Zelenskille alustan näkyvyydelle. Venäjä oli jo aiemmin kimpaantunut Armenialle siitä, että entinen neuvostomaa on ilmaissut kiinnostusta liittyä Euroopan unioniin. Paavi Leo on ollut virassaan vuoden. Ensimmäisenä paavivuonnaan hän on puhunut rauhan, siirtolaisten ja köyhien puolesta. Jo ensimmäisessä puheessaan hän korosti rauhan ja siltojen rakentamisen merkitystä maailmassa. Paavi Leo valittiin katolisen kirkon johtoon sen jälkeen, kun hänen edeltäjänsä paavi Franciscus kuoli. Leo on edeltäjänsä hillitympi, mutta hän on asemoitunut Franciscuksen uudistuspolitiikan jatkajaksi. Maailmassa on 1,4 miljardia katolilaista.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
7: Valtaosin aurinkoisessa säässä suunnataan viikon loppuun. Tänään perjantaina sää on aurinkoinen ja suurelta osin siis poutainen. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin iltapäivällä sitten sadekuuroja, mutta näin siis keski- ja pohjoisosaan. Illalla sää poutaantuu myöskin pohjoisessa. Luoteistuuli on tänään koko maassa heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10–16, pohjoisessa 7–12 ja Pohjois-Lapissa 2–7 asteen välillä. Ensi yönä sää on enimmäkseen selkeä ja yölämpötila on maan etelä- ja keskiosassa -1. +4 otetaanpa vielä tarkemmat tiedot tuohon, ennen kuin karrataan muihin. Pohjoisessa puolestaan -5 astetta pakkasta. Ja maastopallovaroitukset kerron nopeasti vielä loppuun. Maastopallovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Pohjois-Savon maakunnassa. Noin, siltä osin säätiedot ja tunnin kuluttua sitten vielä niitä lisää.
0: Radio
8: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry:n nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
9: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Seurannasi tänäänkin 10 asti.
7: 7:45 on kellossa. Mä en tiedä, oliko toi joku vinkki tuolta listan tekijöiltä, että nopeammin ne säätiedot eetteriin. Otetaan sitten vinkki vastaan. Kokeillaan, jos tuossa 9 uutisten jälkeen taitetaan säätiedotkin vaikka 30 sekuntiin. Ja nyt kun mä sanon tän, mä tiedän, että jollain on siellä sekuntari sitten tunnin päästä valmiina, niin voidaan katsoa, miten homma menee. No, hitaus, se on joskus valttia kuitenkin ja semmoinen rauhallinen tahti, varsinkin hämäläisenä mielenlaadultanikin tiedän sen. Ja jotain hitaudesta tahtoo puhua tuossa hetken kuluttua päivän blogissa myöskin Serafim Seppälä. Mä oon ainakin Serafimin ajatusten puolella. Sä pääset kohta kuulemaan, mistä hän puhuu tarkemmin. Mennään tuohon päivän blogiin musiikin kautta. Samuli Edelman on Virren sävelillä hetken kuluttua, virsi on Jumala loi. Sitä ennen puolestaan Aki Tykin johdolla musiikkia. Yhtyeen nimi on Happoradio ja kappale on Puhu äänellä, jonka kuulen.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: No siinä oli virreveisuutta. 135 on virsikirjassa numero Jumala loi auringon kuun. Jumala loi nimellä se menee tuolla virsilevyllä ja asialla oli tietenkin Samuli Edelman. Serafim Seppälästä pohjustelin tuossa. Hän puhuu tänään minulle mieleisestä aiheesta eli hitaudesta. Ja me lähdetään nyt kuuntelemaan, että minkälaista ajatukset Serafimilla on tämän otsikon takana.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Ortodoksimunkki ja tietokirjailija Serafim Seppälä.
3: Nuorena etsin omaa elämän tihtävääni. Siinä etsiessäni sitten lähdin yliopistohommiin yhdeksi vuodeksi, sitä varsinaista elämän tihtävääni odotellessa. Tuo pesti jatkui sitten vuosi kerrallaan. Ja nyt huomaan olleeni talossa jo kohta 20 vuotta. Tästä seuraa melkoinen oivallus. Kas vain. Tämähän se minun elämäntehtäväni olikin. Harmi vain, että tajusin tämän vasta siinä vaiheessa, kun elämä oli jo enimmiltä osiltaan eletty ja tehtävä suoritettu. Monella on hyvin samantapainen tilanne ihmissuhteissa. Rinnalle ilmaantuu joku, jonka kanssa elellään jotenkin, ja sitten joskus myöhemmin tajutaan. Kas vaan. Tuohan se minun elämän kumppanini olikin. No, hitaus ei ole synti, ja sitä harvoin mainitaan elämän suurimpien ongelmien joukossa. Mutta olen kyllä miettinyt, onko niin, että kaikki ongelmani johtuvat ymmärryksen hitaudesta. Nimittäin, jos olisin nuorena nopeammin ymmärtänyt, miten maailma toimii, miten kirkko toimii, miten oma pää toimii, miten Jumala toimii, niin olisihan se ollut helppo tehdä parempia valintoja. Vai olisiko? Ehkä elämä olisi mennyt liian konemaiseksi, eikä se enää olisi minun elämäni. Elämän koko idea taitaa olla paremminkin siinä, että elämä on elettävä keskeneräisenä. Ymmärryksen hitaus varjelee meitä katsomasta elämää niin kuin projektia, joka voidaan analysoida täydellisesti valmiiksi. Elämä ymmärretään vasta elämisen kautta ja se vie aikaa. Jos omien valintojen seuraukset alkaa ahdistaa, niin se ei välttämättä ole mikään häiriö, vaan ihan terve merkki vapaudesta ja vastuusta. Hidas viipyminen tällaisen ahdistuksen kanssa voi olla parempi kuin se, että yrittää tukahduttaa se nopeasti selityksillä tai diagnooseilla. Nopea elämän syke tarjoaa jatkuvan korjattavuuden illuusion. Hitaus taas muistuttaa valintojen peruuttamattomuudesta ja sitovuudesta. Oman elämän ymmärtäminen vaatii aikaa, koska ihmisenä oleminen on prosessi. Ehkä nykyihminen ahdistuu siksi, että hän pakenee tuota elämän prosessuaalisuutta valmiisiin paketteihin, identiteetteihin, ammatti. Trauma, ehkä kutsumus tai joku muu tällainen oman elämän kattonarratiivi. Mutta ei meidän välttämättä ole mikään pakko antaa ammattimme tai traumojemme määrittää, mitä me olemme. Hitaus mahdollistaa juuri sen, että tällaiset kysymykset pysyvät avoimina. Kyky olla määrittelemättä itseään taas mahdollistaa omaperäisyyden. Intensiivinen tempo sopii paremmin lukittujen identiteettien maailmaan. Tässä mielessä hitaus suojaa autenttisuutta, ja siksi hitaus on filosofisesti kiintoisaa. Ja nyt on 3,5 minuuttia täynnä. Tämä oli nopea esitys hitaudesta.
1: Päivän blogissa puhui ortodoksimunkki ja tietokirjailija Serafim Seppälä.
0: Se on mainio mies tuo Serafim Seppälä ja se päivän blogi. Se tulee sitten 13.45 vielä radiosta uudemman kerran, että jos ei ole kiire, rauhassa mennään, niin siellä iltapäivällä sen pääsee sitten uudestaan kuulemaan. Day Plus on paikka, oli kiire tai ei, josta suoratoistopalvelusta siis löydät päivän blogit jälkikäteen kuultavaksi kaikkien meidän 10 blogistin blogit, niin myöskin Serafim Seppälän blogit. Ne ovat ajattomia, on niissä aina joku teemaan sidottu juttu, mutta sanoisin, että mitä tahansa alkuvuodesta viikon blogeista käyt kuuntelemassa, niin kyllä jotain on, mitä ottaa sitten sinne eväsreppuun. Ja tuota rauhallisuutta, pohtimista, hitautta. Mulla tulee jostain syystä mieleen, siis olisi vaikka mitä kaskuja ja kahden markan sananlaskuja siihen, että otetaan rauhassa, mutta pyörii mielessä armeija-aikainen tupakaveri. Kutsuttakoon häntä nyt sitten vaikka nimellä lentosotamies Möttönen. Hän ei paljonkaan pukahtanut, mutta sitten aina kun sanoi jotain, niin ne oli sitten niitä semmoisia vähän jopa Uuno Turhapuromaisia tai jotenkin semmoisia kummelitason sutkautuksia. Ja siinä vuoden aikana jotenkin niitä alkoi jopa odottamaan. Ja hän jätti jotenkin semmoisen yhden lähtemättömän mieleen. Mä oikein tiedän vieläkään sen lauseen logiikkaa tai sanonnan logiikkaa, mutta hän nimenomaan kiireeseen viitaten laittoi rauhassana varusteet päälle. Oli kuitenkin just ajallaan muodossa ja missä pitikin olla jonossa tai muuta. Kiire kun oli aina odottamaan. Niin hän sitten tuumasi vaan, että ei ne karhutkaan koko ajan riehu, että ne vetää välillä puolukoita. Ja mä en oikein niinku, mitä se tarkoitti, mutta jotenkin se jäi mieleen. Ja sitten mä oon mielessäni kuvitellut karhu, jolla on hirveä kiire, mutta sitten se näkee puolukoita metsässä ja toteaa, että no joo. Tästähän tässä oli kyse ja sitten se istahtaa siihen mättäälle ja laittaa sitten syöden niitä marjoja. Enkä mä tiedä, miksi mä sen sulle jaoin tähän hetkeen, ehkä se sitten toi iloa taikka riemaa, mutta jotenkin tuo rauhallisuus ja rauhan ajatus, se, että ei ole kiire, mennään sillä lailla pohtien ja annetaan asioiden tapahtua. Siinä on jotain semmoista, mikä kiehtoo. Ehkä se on tämä hämäläinen luonteenlaatu.
4: Radio Dayn herätys.
0: Jenni Vartiainen on puolestaan äänessä tässä. Tilkkutäkki-äänitteeltä löytyy laulu, joka vie minut ainakin leiri, kesäleiritunnelmiin. Tätä laulettiin aina iltaisin ennen kuin käytiin nukkumaan. Tämä on vähän menevämpi versio. Olet valveilla.

0: Jenni Vartiainen ja olet valveilla.
1: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
0: Siinä on teemaviikko, joka on käynnissä tällä viikolla Radio Dayssa. Radio Day ja FIDA siis yhteistyössä. Ja tästä hiukan lisää kohta. Teemaviikon vieras on nimittäin Elina Kangas, nimenomaan tuolta FIDalta. Ja hän on FIDan varainhankintapäällikkö. Toimittaja Saara Makkonen häntä haastatteli, ja näitä haastattelun palasia on kuultu pitkin viikkoa

0: vuodesta 04 auta äitiä hädässä. Teema on sitten vielä isomminkin esillä. Mä näitä käyn vielä uudemman kerran tuossa kohta läpi, mutta tässähän ajatukset vie tulevaan sunnuntaihin. Tämä on äitienpäivän viikko ja äitienpäivää vietetään siis ylihuomenna. Ja Radio Day ja FIDA haluaa sitten tätä auta äitiä hädässä ajatusta tuoda esille. Viikon kysymys, joka tässä on aaltoillut myöskin pitkin viikkoa, kuuluu niin, että millaisessa tilanteessa äitisi on suojellut sinua joltain vaaralta? Jos sulla on joku sellainen tosielämän kertomus mielessä, on se sitten lapsuudesta, nuoruudesta tai jopa vaikka aikuisieltä, jonka haluaisit jakaa vaikka tässä vielä aamulähetyksenkin aikana, niin minä mielellään niitä jakaisin sitten kanssa kuuntelijoille ja vastaajien kesken laitetaan myöskin jakoon Fidan kangaskassi ja 20 euro lahjakortti Fida Second Hand kauppaan, joten senkin vuoksi kannattaapa lähteä vastaamaan. Millaisessa tilanteessa äiti on suojellut sinua joltain vaaralta? Toi viikon kysymys aamunkin osalta vielä käynnissä ja aamun osalta, jos noita vastauksia tulee ja pääsen niitä tässä myöskin jakamaan muille, niin jaetaan myöskin aamun aikana sitten jollekin vielä palkinto. Miten se viestin sai studioon sujautettua, niin tuolla Radio Day Facebookissa on julkaisu, johon voi käydä oman tarinansa kertomassa. Tai sit voit laittaa viestiä tänne studioon seuraavaan numeroon.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Ja jos haluat oikein varmistaa, että sieltä saattaisi voitto kolahtaa, jos Fidan kangaskassi ja toi lahjakortti maistuu, niin Radio Dayn somessa arvotaan tänään sitten vielä erikseen voittajat, joten käy vaikka Facebookin kommenttikenttään kertomassa tarinaa ja voit vaikka saman tarinan jakaa tuonne meidän WhatsAppiin tai tekstiviestillä. Se ei mitään haittaa, tuplaa sitten vaikka voittomahdollisuudet. Mutta tärkeän teeman äärellä, ja tästä hiukan lisää myöskin tuossa musiikin jälkeen tulossa, kuullaan pieni pätkä tuota teemaviikon haastattelua. Heaven Up-yhtyeeltä ennen sitä nostalgian nostoa sun ristisvoimaa ja kuulemme myöskin Mega Woodsin uutuusmusiikkia, mutta sen jälkeen sitten Elina Kankaan mietteitä tämän teemaviikon ääreltä.

0: Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa, Tehdassaaren historiallisessa miljöössä, starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
1: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilontuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
2: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssa kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
0: Auta äitiä hädässä.

0: Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
1: Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Nostalgia nosto.

0: Heaven Up -yhtye 90-luvun alun helmiä sun ristisvoimaan. Olisiko niin, että tuo kuullaan elokuussa sitten Glow-festivaalissa Nokia-areenalla. Sinne ainakin Heaven Up -yhtye kiipeää ja vahva veikkaus on, että saattaa olla tuo laulu, joka sieltä sitten kajahtaa. Se on paikan päällä oltava ja todistettava asia. Nyt todistetaan puolestaan ihan kohta asiaa liittyen meidän teemaviikkoomme. Radio Day ja FIDA International on siis yhteistyössä tällä viikolla Auta äitiä hädässä, näin äitien päivä viikolla, ja kohta kuullaan tästä lisää. Tämän viikon aikana on kuultu siis kampanjasta, joka kantaa tuota nimeä Auta äitiä hädässä, ja sen eri muodoista. FIDA järjestää kampanjaa kriisialueiden äitien tueksi. Toimittaja Saara Makkosen tekemän haastattelun viimeisessä osassa FIDAn varainhankintapäällikkö Elina Kangas kertoo siitä, millaisia toiveita ja haaveita kriisialueiden äideillä on ollut. Ja tähän me lähdetään ja tätä kuulemaan Megan Woodsin kappaleen jälkeen. Megan laulaa meille tässä totuudesta. Kappaleen nimi on The Truth.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: kuka minä olen, mikä on minun identiteettini, niin sitä pohtii Megan Woods ja paljastaa tuossa laulussa, että kun sitä kaikkea peilaa Kristuksen kautta, niin siihen tulee ihan erilaiset sävyt. The Truth oli siis biisin nimi. Totuuden äärellä jatketaan nyt sitten teemaviikon pariin, kun siirrytään. Tällä viikolla on kuultu Fidan auta äitiä hädässä -kampanjasta ja sen eri muodoista. Fida järjestää kampanjaa kriisialueiden äitien tueksi. Toimittaja Saara Makkosen tekemän haastattelun viimeisessä osassa Fidan varainhankintapäällikkö Elina Kangas kertoo siitä, millaisia toiveita ja haaveita kriisialueiden äideillä on ollut. Ja nyt me lähdetään kuuntelemaan.
1: Radio Dayssä vietetään Fidan Auta äitiä -teemaviikkoa. Minä olen Saara Makkonen ja teemaviikosta keskustellaan Fidan varainhankintapäällikön Elina Kankaan kanssa.
2: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Fida International.
1: Fidan varainhankintapäällikkö Elina Kangas, minkälaisia tarinoita olet kuullut kriisialueiden äideiltä?
3: Yksi sellainen ehkä koskettavimpia äitien tarinoita on ollut, minkä mä kuulin Kongon demokraattisesta tasavallasta konfliktialueelta. Tämä on jo monta vuotta vanha tarina, mutta se kosketti mua itse tosi paljon, kun eräältä äidiltä kysyttiin, että jos hän saisi toivoa ihan mitä vaan, niin mitä hän toivoisi? Niin hän vastasi, että hän haluaisi palan saippuaa, että hän voisi pestä vauvansa. Että se oli jotenkin niin semmoinen pieni toive, että sitä niin kuin paljon jäi miettimään, että miten isoja ne omat haaveet ja unelmat monesti on. Ja siellä konfliktialueella se suurin toive voi olla niin pieni asia kuin pala saippuaa. Että jos mä voin sillä palalla saippuaa auttaa jotain ihmistä, niin se on aivan mieletöntä. Samalla sitten just se, että äidin rakkaus on niin ihmeellinen asia. Että just kun miettii totakin äitiä, että todella se suurin toive on, että sä autettuu sitä omaa lasta. Ja täytyy sanoa, että kun ympäri maailmaa kuulee näitä äitien tarinoita, niin aina toistuu se, että kun äideiltä kysytään, että mitä he toivoo kaikkein eniten, niin aina he toivoo lapsilleen parasta. Aina he toivoo, että lapset pääsis kouluun, lapset sais paremman elämän kuin he on itse saaneet. Että se on jotenkin tosi koskettavaa, että miten paljon jotenkin äidit laittaa lapsiaan itsensä edelle. Ja siitä meillä onkin jotenkin herännyt myös se semmoinen kysymys, että no kuka auttaisi äitejä? Että kun äidit tekee kaikkensa suojellakseen niitä omia lapsiaan ja auttaakseen omia lapsia, niin kuka auttaisi äitiä? Että äiditkin tarvitsisi valtavasti tukea. Just esimerkiksi Ukrainassa me järjestetäänkin äideille trauma- ja kriisitukiryhmiä, missä he pääsee hengähtämään ja he pääsee sitä omaa taakkaansa purkamaan. Me järjestetään lapsille kerhoja, missä myös lapsille opetetaan vaikka esimerkiksi rauhoittumisen keino. Vaikka Ukrainassa opetetaan, että miten pommituksen keskellä, miten voi rauhoittaa itseään. Ja äidit sanookin, että on ihan nähnyt konkreettisesti, miten lapset on näitä oppimiaan taitoja käyttänyt sitten niissä tiukoissa tilanteissa. Ja toki samalla, kun lapset menee kerhoon, niin äidit voi saada vähän hengähdystaukoa siitä tilanteesta. Ja totta kai sitten ihan se konkreettinen ruoka-apu tai muu hätäapu, mitä annetaan, niin sillä voi olla ihan valtava merkitys äideille. Ja Ukrainasta tulee mieleen yksi toinenkin tarina, missä tämmöinen Zaporizhzhiassa, eli ihan siellä eturintamalla asuva äiti, häneltä kysyttiin myös, että mitä hän toivoo, niin hän sanoi, että hän toivoo päänsä päälle rauhallista taivasta, että sieltä taivaalta ei enää tulisi niitä pommeja ja laukauksia, vaan rauhallista taivasta. Niin se oli myös semmoinen jotenkin koskettava esimerkki, että itsekin kun tuolla pihalla liikkuu, niin monesti katselee taivasta ja miettii, että meillä on täällä näin rauhallinen taivas, että tätä ne äidit toivoo siellä Ukrainassa, että taivas olisi rauhallinen. Se oli jotenkin semmoinen pysäyttävä myös, että tällä olena äidillä oli mies kuollut rintamalla ja tämä oli se hänen toiveensa myös, että lapset sais paremman tulevaisuuden.
2: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Fida International.
0: Äärettömän tärkeän aiheen äärellä ollaan tällä viikolla oltu ja jatketaan aina sunnuntaihin asti teemaviikko, siis käynnissä Radio Dayssä yhdessä Fida Internationalin kanssa. Ja pohditaan sitä äitien tilannetta. Ja tuossa on kuultu näissä haastattelupätkissä äitien tarinoita ympäri maailman kriisialueelta. Ja viikonloppuna on sitten tarjolla vielä uudemman kerran Auta äitiä hädässä lauantaina. Kuullaan teemaviikon vieras kooste ja se kuullaan 14.04 sekä sitten tänään illalla 19.03 ja sunnuntaina 12.35. Eli nyt viikonlopun aikanakin on mahdollisuus muutamankin otteeseen näitä teemaviikon vieraan Elina Kankaan ajatuksia tästä teemasta kuulla. Millaisessa tilanteessa äiti on suojellut sinua joltain vaaralta? Se on päivän ja viikon kysymys ja siihen voi tässä aamun aikana vielä vastailla. Vastauksen voi käydä olettamassa Radio Day Facebook-kommenttikenttään. Siellä löytyy siis julkaisu, jossa on tarkemmat tiedot muutenkin tästä teemaviikosta Radio Dayn Facebookissa. Siis tuo, tai sitten laita mulle viestiä tänne studioon WhatsApp-numeroon. Siihen saa ihan tavalliset tekstaritkin laittaa. Se numero puolestaan on 044-44-77-447. Voit laittaa viestin vaikka äitien päivän teemaisen laulun aikana. Katkon jälkeen kuulet nimittäin Club for Fiveilta hienon kappaleen Äitien äidit.
4: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
5: Äiti! Äiti!
6: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
7: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
8: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
9: Hemmottelua ja hyvinvointia päästä varpaisiin. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
4: Radio Day. Enemmän toivoa.

Club for Five siinä äitien päivän teemassa. Äitien äidit, niitä äitien äitejä juhlitaan tulevana sunnuntaina. Ihana juhlapäivä tulossa. Tiedän, että monelle myöskin semmoinen haikeutta täynnä oleva päivä, aivan varmasti. Mutta jotenkin semmoinen keväinen juttu. Toukokuu ja äitien päivä, ne on vaan semmoinen. Siinä missä vappu identifioituu vahvasti toukokuuhun, niin kyllä jotenkin äitien päivä toukokuussa, siinä on jotain spesiaalia. Toukokuussa on myöskin monenlaista konserttia ja menovinkkiä jaettavaksi ja jaan tähän kohtaan yhden, johon myöskin seuraava kappale liittyy olennaisesti. Tuossa perjantai-tietäjässä 9.15 jaetaan jälleen lippuja ohjelmatoimisto Kristallin konsertteihin. Ja sieltä voisi mainita tietysti vaikka tänä iltana Helsingissä esiintyvän Exit-yhtyeen, johon perjantai-tietäjiä on muutamakin lippupakettia tässä voittanut. Mutta yksi konserttivinkki tulee tuonne Vaasan suunnalle, nimittäin Mustasaari, eli Korsholm on paikka, jossa tapahtuu. Mustasaaren suomalainen seurakunta tarjoaa tänään nimittäin melkoisen herkkupalan. Psalmilauluistahan on tehty tämä elämänpuukokonaisuus pari vuotta sitten. Jari Kekäleen hienoja sanoituksia, Tommi Kaleniuksen sävellyksiä. Ja tätä on kuultu kiertueella ja sitten yksittäisinä konsertteina, muun muassa Glow-festivaalissa. Aina silloin tällöin elämänpuukonsertti myöskin ilmestyy jonnekin päin Suomea. Tänään on sellainen päivä, kun kello 19 Sepänkylän seurakuntakeskuksessa on aika hieno musiikillinen elämys tarjolla. Tommi Kalenius, Tanja Torvikoski ja Teri Mantere, eli Elämänpuu-albumiltakin löytyvät muusikot. Ja sitten Radio Dayn musiikkipäällikkönä tutuksi tullut Antti Suonio on mukana myöskin siellä. Eli Tommi, Tanja, Teri ja Antti tarjoilee tätä Elämänpuu-konserttikokonaisuutta. Koskettava, kaunis, taiteellinen elämys. Ja se on semmoinen, että mä sanon, että se on hienon kuulonen radionkin kautta, niin kuin kohta kuulet, mutta tämä on semmoinen, joka kannattaa kokea paikan päällä. Se on hengellinen ja musikaalinen kokemus. Ja väitän, että jos tuonne konserttiin lähdet, niin tulet kyllä sieltä parempana pois. Tämmöinen laatulupaus lähtee kyllä siihen. Joten jos Mustasaari ja Vaasan seutu on siinä lähettyvillä ja ei ole tänä iltana kello 19 mitään tekemistä, niin lähdehän Elämänpuu-konserttiin. Ja jos se taas on saavuttamattomissa ja ajattelet, että eipä nyt onnistu, mutta mieli olisi tehnyt, niin lohdutuksena sitten kaikille muille tässä. Muun muassa tänä iltana varmasti kuultava Pimeässä Laaksossa.

tänä iltana siis kello 19 tätä elämystä tarjolla lisää Elämänpuu-konsertti. Sepänkylän seurakuntakeskus Mustasaari siellä Vaasan suunnalla. Siellä on Elämänpuu-konsertti siis tähän iltaan tarjolla. Ennen kello 9 uutisia kuulet vielä musiikkia Josiah Queenilta ja sitten me mennään uutisten pariin siellä muun muassa tietoa suomalaisten mielipiteisiin liittyen tuohon Euroopan unioniin. Suomalaiset haluaa nimittäin, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Tästä lisää uutisissa. We got

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa. Helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää perjantai-huomenta uutisista. Halpakauppayhtiö Tokmannin murheenkryyninä oli yhä alkuvuonna ruotsalainen Dollar Store-ketju, jonka Tokmanni osti muutama vuosi sitten. Konsernin vertailukelpoinen liiketappio kasvoi alkuvuonna 13,7 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 11,2 miljoonaa euroa. Tulospudotus tuli täysin Dollar Storen puolelta. Suomessa toimivien Tokmanni-myymälöiden tulos sen sijaan parani hieman vertailukaudesta. Ensimmäinen vuosineljännes on Tokmannille kausiluonteisesti heikko, joten oli odotettavissa, että alkuvuoden tulos jää tappiolliseksi. Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan maaliskuun EU-kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että EU:n pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi EU:n suhteita maahan. Valtaosa näkee, että EU:n on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 ihmistä ja lisäksi 30 EU-asiantuntijaa. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin maailmanlaajuiset 10% tuontitullit ovat laittomia, linjaa maan kauppatuomioistuin. Trump ilmoitti kyseisistä tulleista sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus oli helmikuussa kumonnut suuren osan hänen aiemmista tulleistaan. New York Timesin mukaan tuomioistuin totesi, että Trump oli helmikuisessa tullipäätöksessään soveltanut virheellisesti vuosikymmeniä vanhaa lakia. Trumpin hallinnon odotetaan valittavan päätöksestä. Yhdysvallat ja Iran syyttävät toisiaan aselevon rikkomisesta Hormuzin salmella. Yhdysvaltain asevoimat sanoo, että yhdysvaltalaisjoukot tekivät iskuja Iranin sotilaskohteisiin sen jälkeen, kun Iran oli laukaissut useita ohjuksia ja drooneja. Asevoimien mukaan Iranin iskut eivät olleet osuneet Yhdysvaltain kohteisiin. Iranin sotilasjohto puolestaan sanoo, että Iran iski yhdysvaltalaiskohteisiin kostona Yhdysvaltain tekemiin iskuihin. Iranin mukaan Yhdysvallat oli kohdistanut iskuja iranilaiseen öljytankkeriin ja toiseen alukseen, jotka olivat matkanneet kohti Hormuzin salmea.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää.
4: Sää alkaa aurinkoisena tänään perjantaina ja on myöskin suurelta osin poutainen. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin sitten iltapäivällä sadekuuroja, mutta muuten sateita ei sääkartalla näy. Luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista, päivälämpötila etelä- ja keskiosassa 10-16, pohjoisessa 7-12 ja Pohjois-Lapissa 2-7 asteen välillä. Yöpakkasia ensi yönä koko maassa -1 ja -5 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa tänään maan länsiosassa sekä Pohjois-Savon maakunnassa.
5: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
6: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
7: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Seurannasi tänäänkin 10:00 asti.
4: Vajaa tunti meillä olisi yhteistä aikaa perjantain ja herätysaamulähetyksen osalta kello 8:04. 8. päivä meillä on toukokuun osalta kalenterissa. Äitienpäivää vietetään sitten ylihuomenna ja tällä viikolla Radio Day on ollut äitien asialla läpi viikon. Radio Day ja FIDA Internationalin yhteistyöviikko Auta äitiä hädässä on käynnissä ja siitä myöskin vielä tälläkin tunnilla asiaa ja läpi päivän ja oikeastaan tuonne sunnuntaihin asti tämä teema pysyy vahvasti esillä. On hienoa viettää sen äärellä äitien päivää myöskin sitten sunnuntaina. Pidetään myöskin niiden äitien ääntä, jotka eivät itse sitä ääntä pääse pitämään siellä kriisialueilla. Ja niitä tarinoita, niitä on kuultu tässä pitkin viikkoa. Ja jos niiden janossa oot ja tiedon janossa erityisesti, niin lauantaina kello 14.04 ja itse asiassa jo tänä iltana 19.03 on koosteena tarjolla sitten näitä teemahaastatteluita. Sunnuntaina sitten vielä uudemman kerran 12.35. Eli tänä iltana 7:00, lauantaina iltapäivä 2:00 ja sunnuntaina 12.35. Silloin pääsee kuulemaan tästä Auta äitiä hädässä teemaviikosta. Perjantai-tietäjää puolestaan haetaan tuossa noin 10 minuutin kuluttua Radio Dayssa jälleen. Tietokilpailu tupla tai kuitti -periaatteella. 3 kysymykseen oikeat vastaukset, niin lähtee Radio Dayn ystäväkassi ja lähtee kirjapalkintoa ja lähtee ohjelmatoimisto Kristallin lippupaketti. Ja 2 lippua olisi jaossa jonnekin. Onko se tänä iltana Exit Helsingissä? Kenties sitten Temppeliaukion kirkossa, onko se huomenna Uudessa kaupungissa vai onko se jotain muuta? Eve ja Ossi, Juhani Tikkanen, Jukka Leppilampi, Tuve Wingren, Leppilampi, heillä on konsertti tulossa. Siellä oli vaikka sun mitä kaikkea hienoa tulossa ohjelmatoimisto Kristallin ohjelmistossa. Ja sitten nuo hehkukonserttisarjat Nokialla, ne alkavat tässä tämän kuun aikana. Joten sieltä pääsee valitsemaan sitten voittaja mahdollisesti, jos loppuun asti mennään kyllä jonkun hienon palkinnon. Vetääkö se Simon Joki sitten omaa musiikkia niin sanotusti myös tuolla Exitin keikalla tänä iltana? Sen voi joku sitten raportoida. Kahden maan kansalainen se on joka tapauksessa Radio Daystä nyt. Sen jälkeen sitten Brandon Lake ja Hard Fought Hallelujah, Jelly Roll mukana myös tuossa laulussa. Ja kun nämä laulut on kuultu, niin sitten me ruvetaan availemaan perjantai-tietäjän solmuja ja katsotaan, että kruunataanko tänäkin perjantaina joku Radio Dayn perjantai-tietäjä tittelillä.
0: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Brandon Lake ja Jelly Roll siinä on siellä Hard Fought, halleluja, ennen sitä kuultiin Pekka Simojoen Kahden maan kansalainen. Ja Pekkahan se on mukana sitten Exitin kanssa, kun tänään jatkuu tuo turvapaikkakiertue. Helsinki, uusi kaupunki, siinä paikkakunnat tänään ja huomenna, missä Exit, 39-vuotias Exit, jatkaa sitten kulkuansa. Vaan hetken kuluttua olisi perjantaitietäjän paikka. Pieni korjaus ennen sitä omiin sanomisiin. Mä puhuin tuossa tästä meidän Radio Dayn ja FIDA Internationalin teemaviikosta. Nyt äitienpäiväviikolla vietetään siis FIDAn auta äitiä hädässä teemaviikkoa. Ja ohjelma on ollut tarjolla tässä Radio Dayn ohjelman virrassa läpi viikon. Ja sitten semmoiset pidemmät hetket, ne olisi tarjolla nyt viikonlopun aikana. Auta äitiä hädässä -ohjelma kuullaan huomenna lauantaina ja se kuullaan 14.30. Ja tuossa ohjelmassa vieraana on FIDAn psykososiaalisen työn asiantuntija Heini Sireen. Ja sen lisäksi sitten tänä iltana tulee kooste kello 19.03 Elina Kankaan haastatteluista, jota tuossa hetki sitten myöskin kuultiin. Ja sitten tuo kooste myös tarjolla sunnuntaina 12.35. Eli näin kuljetaan tätä teemaviikkoa myös radio-ohjelmiston osalta. Pahoittelut sekavista infoista tuossa aiemmin, josko tosta sait sitten talteen. Parhaiten pääset kärryille, mitä oli milloinkin tulossa, kun käyt Radio Dayn Facebook-sivuilla. Sieltä löytyy myöskin julkaisu. Ja siellä on viikon kysymys, millaisessa tilanteessa äitisi on suojellut sinua joltain vaaralta. Käy siihenkin vastaamassa ja kenties sinä olet se, joka voittaa FIDAn kangaskassin ja 20€ lahjakortin FIDA Second Handiin. Mutta se siitä tällä erää, koska nyt meillä on ihan hetken kuluttua vuorossa perjantai-tietäjä.
1: Kuuntelijan toivellista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivellistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivellista arkisin kello 11-12.
3: Perjantai-tietäjä.
0: Tuo tunnari on kyllä semmoinen juttu, että siitä käynnistyy viimeistään meikäläisellä viikonlopun tunnelma, jos ei mistään muusta. Nyt on siis perjantai-tietäjän aika. Homman nimi lyhyesti on se, että minä esitän täältä 3 monivalintakysymystä jälleen jollekin nopeimmalle soittajalle, kun kohta linjat avataan. Ja jos me päästään 3. kysymykseen asti ja oikeita vastauksia sieltä monivalintojen joukosta tipahtelee aina vaan, niin me päästään myöskin sitten pokkaamaan koko palkintosaalis. Ensimmäiseen kysymykseen, kun vastaa oikein, niin voittaa Radio Dayn ystävä Kassin. Tokasta oikeasta vastauksesta lähtee kirjapalkinto. Ja jos 3. jatkaa ja senkin vielä harjaa oikein, niin ohjelmatoimisto Kristallin lippupaketti, 2 lippua valitsemaasi ohjelmatoimisto Kristallin konserttiin tämän vuoden aikana. Glow Festival ei ole mukana tuossa osastossa, mutta mikä vaan muu sieltä valikoimasta on sitten sellainen, minkä voi valita, jos vaan oikein vastaa. Studionumeron minä kerron täältä seuraavaksi. Sen jälkeen me avataan puhelinlinjat ja katsotaan, kenen kanssa tänään sitten perjantai-tietäjässä kisaillaan. Puhelinnumero, sen voit ottaa talteen tästä.
4: Osallistu ja soita. 0444-777-800.
0: Mutta älä soita vielä, minä sanon numero vielä kertaalle ja sanon sitten selvästi NYT ja nyt kun saa soittaa. Numero, mihin siis saat soittaa hetken päästä, se on 0-34-377-800. 044-477-7800. Nyt jos numero on tallessa, niin vihreätä luuria saa painaa NYT ja nyt. Ja nyt me odotellaan, kuka on tänään nopein linjoille pääsevä perjantai-tietäjä. Eipä tarvinnut tän enempää kalastella. Viime viikolla oli vähän tukkoset linjat taikka jotakin, mutta nyt meillä on nopein soittaja saman tien linjoilla. Hyvää huomenta, kuka siellä soittaa?
5: Huomenta, Matias. Markus, se on Toivakasta.
0: No, Markus soittelee Toivakasta huomenta mieheen. Miltä näyttää Toivakan perjantai-aamu?
5: No kyllähän tää on pilvetön sini taivas täällä näkyvissä ja kesää kovasti tuloillaan Toivakkaankin.
0: No niin, se kuulostaa hyvältä. Se on toivorikkaiden ja onnellisten ihmisten paikkaa, sen tiedän. Niin kiva päästä myös sun kanssa nyt sitten perjantai-tietäjä. Ootko kuunnellut aamulähetystä, kuinka tarkasti tässä sanotaan viimeisen tunnin aikana?
5: No ehkä viimeiset puoli tuntia, mutta tunti on pitkä aika
0: niin
5: tähän aamuun.
0: No näin se menee ja nykyihminen on kiireinen, niin en voi olettaa, että kaikilla on tuntiaikaa ihan vaan olla jouta ja kuunnella radiota. Mutta sanotaanko näin, että jos oot tarkalla korvalla kuunnellut, niin voi olla, että tämän moottoriturvan puheista on jotakin jäänyt semmoisia juttuja mieleen, mistä saattaa oikeita vastauksia löytyä ja vähintään valistuneita arvauksia saadaan ehkä kohta kuulla. Onko sulle, Markus, säännöt selvät? Tarviiko jotakin vielä kerrata?
5: No voitko sinä vielä kerrata?
0: Joo, eli tupla tai kuitti periaatteella mennään. Mä kerron täältä kysymyksiä, johon on 3 vastausvaihtoehtoa, ja jos sä oikein vastauksen mulle kerrot, niin sen jälkeen mä tarjoan sulle vaihtoehtoa pysähtyä sillä kohtaa, otetaan se palkinto, mitä saadaan, ja jatketaan aurinkoista viikonloppua. Tai sitten me jatketaan seuraavaan kysymykseen, mutta sitten riskit kasvaa, eli jos tulee väärä vastaus, niin sitten me toivotellaan vaan mukavaa viikonloppua toivakkaan, ja otetaan mahdollisesti seuraavaa soittajaa. Mutta jos me päästään kolmanteen kysymykseen asti ja siihenkin tulee oikea vastaus, niin sitten koko palkintopotti ohjelmatoimisto Kristallin lippuineen lähtee sinne Toivakan suuntaan.
5: No niin.
0: Niin pidemmittä puheita, ootko valmis, ruvetaanko kisailemaan?
5: Valmis ollaan.
0: Hienoa. Täältä tulee ensimmäinen kysymys. Se liittyy tähän meidän teemaviikkoomme. Radio Dayssa vietetään siis teemaviikkoa yhteistyössä FIDA Internationalin kanssa, mutta onko tämän teemaviikon nimi A. auta äitiä hädässä, B. ole äidin apuna vai C. kuuntele äitiä? Onko se siis A. auta äitiä hädässä, B. ole äidin apuna vai C. kuuntele äitiä?
5: No kyllä se A-vaihtoehto.
0: Eli auta äitiä hädässä?
5: Juu.
0: Sehän tuli sieltä kuin partiopojalta. Se tarkoittaa, että Radio Dayn ystävä Kassi lähtee ainakin tosta nyt sitten sulle, ja sen sä saat joka tapauksessa. Mutta nyt kysymys onkin sitten paineettomasta tilasta, että jatketaanko kysymykseen 2?
5: Jatketaan.
0: No niin. Tämä sitten liittyy puolestaan uutiseen, josta on puhuttu tämän viikon aikana, ja taisi tuo Miikkiskin eilen itse asiassa Toivon torstassa tästä jotain puhua. Ilta-Sanomat nimittäin järjesti hiljattain kyselyn siitä, että missä lukijoiden mielestä asuu Suomen mukavimmat ihmiset. Ja tulokset julkaistiin tällä viikolla, ja kysymys kuuluukin, että onko Suomen mukavin maakunta tämän kyselyn perusteella? A. Päijät-Häme, B. Pohjois-Savo vai C. Etelä-Pohjanmaa? Eli onko lupsakka väki toisin sanoen Päijät-Hämeessä, Pohjois-Savossa vai Etelä-Pohjanmaalla? Ilta-Sanomien kysely oli yli 3000 vastaajaa, ja sieltä ylivoimaiseen voittoon porhalsi se vastausten mukaan. Siellä oli kaikista lupsakoimmat ja mukavimmat ihmiset. Ja ilmeisesti
5: menisikö se tuonne Pohjois-Savoon sitten?
0: Eli vastausvaihtoehto B. Mennäänkö me sillä?
5: Mennään sillä.
0: Ja sehän on muuten aivan oikein. Ne on nimittäin savolaiset aika mukavaa porukkaa.
5: Ja tässä rajalla asutaan.
0: Niin, sinä tiedät. Hei, kirjapalkinto lähtee siihen.

0: Helsingissä. Huomenna konserttipaikkakuntana on Uusi Kaupunki, mutta minkä niminen on tämä Exitin tänään jatkuva kiertue? Ne on usein nuo kiertueet heidän laulujen nimiensä mukaisia, mutta onko tämä kiertue, joka nyt jatkuu, A. Vettä ja hiekkaa, B. Kellonsoittaja vai C. Turvapaikka? Tänä iltana siis no kiertue jatkuu.
1: Nämä on tietysti tuttuja kaikki nämä biisit tuttuja, mutta minkäs mä nyt veikkaisin? Kyllä se kuule tuo turvapaikka taitaa olla nyt se kiertue.
0: Eli nyt tänään jatkuva kiertue olisi turvapaikka, niinkö me veikataan?
1: Kyllä.
0: Ja se on kyllä Markuksen viimeinen vastaus.
1: Kyllä.
0: No nyt jännittää, katsotaan. Saanko me sulle ohjelmatoimisto kristalliliput vielä tohon? Katsotaan mitä täältä kuuluu. Kyllähän se on. Se oli pitkä fanfaari Toivakka ja se oli ihan ansaittua. Hei, se oli oikea vastaus, Markus, ja se tarkoittaa sitä, että kangaskassi ja kirjapalkinto ja vielä ohjelmatoimisto Kristallin lippuja lähtee aurinkoisen viikonlopun alkajaiseksi sinne Toivakan suuntaan. Sä oot myöskin näin ollen ja näin muodoin Radio Dayn tämän viikon perjantai-tietäjä. Miltä tuntuu?
1: No vau, tämähän on hieno hetki tähän aamuun heti. Tästähän se sitten on niin kuin mukava mennä eteenpäin kesää kohden. Tällainen palkinto tuli.
0: Sehän tuli kuin Jutilan Timolta se vastaus, tai eteenpäin.
1: Kyllä.
0: Joo. Mahtava homma. Hei, jää Markus siihen linjoille, vaihdetaan yhteystietoja kohta ja katsotaan vähän, löytyisikö sieltä jo tiedossa olevana sit joku ohjelmatoimisto Kristallin keikka, konsertti, mihin lähtisit. Tähän loppuun tarjoan aina mahdollisuutta perjantai-tietäjälle lähettää vielä terveisiä.
1: No lähetetään terveisiä kaikille seurakuntalaisille tänne Toivakan suunnalle, että on kiva tehdä yhteistyötä ja olla seurakuntatyössä.
0: Mahtavaa. Hei, Markus, vielä kertaalleen onnea perjantai-tietäjä tittelistä, jää siihen linjalle. Me laitetaan musiikkia muulle kansalle, vaihdetaan me vähän yhteystietoja. Onnea vielä kertaalleen.
1: Kiitos.
2: Perjantai-tietäjä.
0: Ai että mä tykkään siitä, kun saa jakaa ton perjantai-tietäjä tittelin ja oikeita vastauksia tulee sieltä noin vaan apteekin hyllyltä. Mä en tiedä, oliko nämä liian helppoja vai onko Markus vaan tietäjä tältä osin. Niin tai näin, oikeat vastaukset tipahteli tänään. Kiitos kaikille teille, jotka sitkeästi jonossa odottelitte. Nyt ei Markukselta herunut jonotuspaikkaa teille, joten ensi viikolla sitten uutta yritystä. Iida Elina jatkaa tästä musiikilla. Me jutellaan sillä välin Markuksen kanssa vähän ja katsotaan, onko mulla kerrottavaksi teille se jälkeen, että mihinkä se keikalle meinaa lähteä. Saman taivaan alla jatkuu tästä Radio Dayn aamulähetyksessä.

0: idailina siinä saman taivaan alla. Tässä kun Fidan teemasta on puhuttu, niin tuohon laulu liittyy, meniäkö vuoden vai kahden taakse, kun saman taivaan alla kajahti Fidan teema kappaleena, näin mä sitä muistelisin. Perjantai-tietäjässä oli myös Fida-aiheinen kysymys, teemaviikko-aiheinen, ja sen ja kaikki muutkin kysymykset aika mallikkaasti hoiti Markus, joten toivakkaa vielä kertaalleen onnittelut tämän perjantai- ja tämän viikon perjantai-tietäjä-tittelistä. Sitä ei ihan kaikille jaeta, mutta nyt se on sitten Markuksen ja sitä ei pois oteta. Katsotaan, mihin sitten Markus keikalle lähtee ja toisen sitten lipun saa vielä jakaa, kelle sitten jakaakaan. Sanoin tuossa, että ensi viikolla perjantai-tietäjää, mutta helatorstai-viikko tekee sen, että pidetään ensi perjantaina pieni tauko jälleen tietäjän osalta, mutta sitten kahden viikon päästä siellä on sitten jälleen lippuja jaossa, kirjaa jaossa, ystäväkassia ja kisailu jatkuu siis kahden viikon päästä perjantaina. Viikon vieraita tulee puolestaan ihan joka viikko ja viikon vieraan pariin tehdään piipahduksia Radio Dayn aamulähetyksessä myöskin joka aamu tuossa 9:30 jälkeen ja niin tehdään myös tänä aamuna. Amy Grantin musiikin jälkeen nimittäin kuullaan tämän viikon vierasta jälleen lisää. Siitä siis hetken kuluttua.
1: Radio Dayn herätys.
2: Exit jatkaa keikkakevättään. Temppeliaukion kirkko Helsingissä 8. toukokuuta kello 19 sekä Vintteri Uudessakaupungissa 9. toukokuuta kello 18. Uuteen kaupunkiin ja vapaa pääsy alle 21-vuotiaille. Muille liput osoitteesta tiketti.fi.
3: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
4: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa eväteläman.fi.
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
8: Hemmottelua ja hyvinvointia päästä varpaisiin. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.

0: Amy Grant, Abide With Me, tuttu sävel siinä raikaa Radio Dayn herätysaamulähetyksen perjantai-aamussa 9.37 kellossa. Ja nyt sen lupaamani viikon vieraan pariin. Viikon vieras on tällä viikolla kansanedustaja Atte Kaleva. Aten tarinaa pääsee kuulemaan siis Day Plusan kautta koko pituudessa, mutta me tässä aina viikon aikana näin 9.30 jälkeen tehdään piipahduksia tuon viikon vieras podcastin äärelle. Atella on aikamoinen tarina. Siinä podcastissa kuullaan muun muassa siitä, kun Atte ja hänen vaimonsa Leila Kaleva kidnapattiin 13 vuotta sitten Jemenissä. Hän olivat jihadistien vankina 140 päivää. Mutta sen lisäksi siinä jutellaan paljon tuossa podcast-jaksossa myöskin yhteiskunnallista asiaa, ihan tämän päivän asiaa. Attehan nimitettiin alkukeväästä eduskunnan antisemitismin vastaisen työryhmän puheenjohtajaksi. Siis tuon työryhmän puheenjohtajaksi, jonka Antero Mooses Laukkanen perusti noin 4 vuotta sitten. Mutta tämänkertainen piipahdus, siinä päästään ruotimaan yhdistyneitä kansakuntia. YK nimittäin saa hiukan risuja Atte Kalevalta. Hänen mielestään YK:n uskottavuus on kärsinyt valtaisan inflaation ja hän kommentoikin, että YK on aikamoinen vitsi. Mitäs näin latautuneen lauseen taakse oikein kätkeytyy?
1: Viikon vieras.
2: YK:ssa Israelin valtiota tuomitsevia resoluutioita, päätöslauselmia on yli 2 kertaa enemmän annettu kuin kaikkia muita maailman maita tuomitseva yhteensä. Et johtuuko se siitä, että Israel ja Israelin kansalaiset olisi niin äärettömän silmittömän pahoja, että se kerta kaikkiaan se pieni maa on pahempi, 2 kertaa pahempi kuin kaikkien muiden maan pahuus yhteenliitettynä? No ei tietenkään. Kyllähän sen näkee, kun katsoo vaikka tätä YK:n ihmisoikeusneuvoston kokoonpanoa, katsoo näitä viimeaikaisia, missä valitaan Iran tämmöisen elimen johto, joka kontrolloi naisten asemaa ja terrorismin vastaista taistelua, niin sehän on valitettavasti aika monen vitsi tällä hetkellä YK. Ja se on iso ongelma. Mä itse kannatan tämmöistä sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää, tai toivoisin, että se voisi olla olemassa. Sitä haastetaan nyt vähän joka suunnasta. Mä en enää usko, että onko se niin kuin millään tavoin relevantti. Mutta silloin, kun mä olin ihan pikkupoika, niin jatkuvasti uutisissa kuuli puhuttavan siitä, mitä Boutros Ghali on sanonut, tai mitä Kofi Annan on sanonut. Ja sitä aikaisemmin oli U Thant, joka oli, että kun YK:n pääsihteeri sanoi jotakin, piti puheen, niin se oli relevantti kannanotto. Ja siitä keskusteltiin ja pohdittiin. Kuka muistaa, että koska viimeksi mediassa on mainittu Antonio Guterresin nimi? Todella, hän ei ole relevantti toimija. Hänen kaudellaan YK ei enää ole relevantti toimija. Se on niin kuin, sitten on nämä kaikki UNRWAan, tämän Gaasan alueen pakolaisjärjestön, joka on erikseen perustettu sinne näitä palestinalaisia, tai niin sanottuja palestinalaisia, eli tämän alueen arabeja, siis niitä palestinaishallinnon puolella olevia arabeja auttamaan. Niin kuin siellä on näitä erittäin vakavia syytöksiä, siis todennettuja syytöksiä hyvin vakavista väärinkäytöksistä. Ei puhuta vaan korruptiosta ja tämän avun epätasaisesta jakautumisesta, vaan puhutaan siitä, että nämä UNRWAn työntekijät on osallistunut tähän Hamasin 70. terrori-iskuun, tämän verilöylyyn, silmittömän suunnitelmalliseen terrori-iskuun Israelin. Niin ei tästä ole tehty mitään riippumatonta puolueetonta selvitystä. Mikä on kyllä aika iso ongelma, jos sellaista ei tehdä, koska silloinhan tämä UNRWA, en minä voi pitää sitä, en kansanedustajana, enkä ihan niin kuin siviilihenkilönäkään, niin en mä voi pitää sitä puolueettomana toimijana, ennen kuin nämä epäilykset on selvitetty riippumattomasti ja puolueettomasti. Se, että UNRWA-johtaja ja apulaisjohtaja sanoi, että ei meillä mitään, ja juu, oli meillä muutama, mutta ne erotettiin, se ei riitä. Se luottamus on mennyt. Mutta että tämä oli niin kuin tästä YK-hommasta. Että kyllä tämä, niin kuin tämä salonkikelpoinen antisemitismi, sitä tulee vastaan siellä, täällä ja tuolla. Ja sitten kun sen tavallaan sen hallituksen rasismi selonteon tai tiedoksannon, mitä tämä vihervasemmisto vaati, siitä oltiin kauhean huolissaan. Mutta nyt kun se kohdistuu juutalaisiin tämä rasismi, niin nyt yhtäkkiä tämä vihervasemmisto ei olekaan. Se ei niin tuntuu niin kuin, että ei se nyt ole niin tärkeä asia.
1: Viikon vieras.
0: Näin siis viikon vieras kansanedustaja Atte Kaleva. Kovia sanoja YK:sta, oliko ne sitten ihan legitiimejä perusteluita, sinä voit sen omalta osaltasi päättää. Jos haluat tuon koko jakson käydä kuuntelemassa, niin viikon vieras löytyy sieltä suoratoistopalvelu Day Plusasta. sovelluksen asentaminen on ilmaista ja sitten jos haluaa ihan kaikkiin mahdollisiin ohjelmiin siellä päästä, niin D plus kaikki, se on se tilaus, joka kannattaa tehdä. Kenties Suomen edullisin suoratoistopalvelu ja se avaa sinulle sitten pääsyn ihan kaikkeen mahdolliseen, siis mitä tuolla uudistuneessa suoratoistopalvelussa on tarjolla.
1: Tämänkin podcastin kuulet D plus kaikki tilauksella. D plus. Kristillisten podcastien koti.
0: Asettelee ajatuksia vaikka Lähi-idän tilanteen suhteen sitten mihin tahansa, niin jotenkin aina tuo vuoden 1984 kantaa ottavakin kappale nousee mieleen ja sen sanoma. Puhun siis Jukka Leppilammesta ja arvasit kyllä, Jumalan valtakunta tulee.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä Radio Aalloilta että Day Plusasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt Yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
2: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2-7. kesäkuuta.
4: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
5: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
6: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
3: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
7: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan. Mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
0: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
9: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
10: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: Sehän oli Profide yhtye uutta musiikkia, heiltä mitään niin suurta. Ossi Mäkireinin johdolla mentiin siinä.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
0: Muutama minuutti, meillä olisi yhteistä aikaa ja haluaisin käyttää sen muun muassa siihen, että toivotan jo tässä kohtaa oikein hyvää, ihanaa äitienpäivää tulevana sunnuntaina kaikille äideille muodossa tai toisessa jo edesmenneille ja oleville. Niitä löytyy varmaan jokaisen elämän piiristä. Joku äiti on taatusti siinä lähipiirissä, jota onnitella. Ja niin, äideille voisi sanoa sitä, että olkaa rauhassa siitä, mitä ootte. Hanna Kivisalo joskus sanoi mun mielestä silleen nerokkaasti. Äiti on tarpeeksi sellaisena kuin se on omine, kaikkine. Mä tiedän, että kukaan ei ole täydellinen, mutta äidit, ne on tämän yhteiskunnan selkäranka ja senkin takia mun mielestä on ihanaa, että äideille on oma päivä tulevana sunnuntaina. Ja niitä äitejä, joiden äänenä me tahdotaan toimia, niistä on puhuttu tällä viikolla. Radio Dayssa äitienpäiväviikolla vietetään siis Fidan Auta äitiä hädässä -teemaviikkoa. Ja me ollaan kyselty myös viikon kysymyksenä sitä, että millaisessa tilanteessa äitisi on suojellut sinua joltain vaaralta. Ja tuohon kysymykseen saa käydä vastaamassa. Tähän iltaan saakka on aikaa Radio Dayn Facebookissa. Sinne kommenttikenttään käyt oman tarinasi kertomassa. Niin voit olla kenties sitten sinä se, joka voittaa tuon palkinnon, mikä siellä on jaossa, Fidan kangaskassi ja 20€ lahjakortti Fida Second Handiin. Auta äitiä hädässä. Tämä on tärkeä viikko, jossa halutaan toimia niiden äitien äänenä, jotka kriisialueella suojelee niitä omia lapsia. Ja siitä kuullaan myöskin seuraavan kerran tänä iltana 19.03. Huomenna lauantaina 14.30 puolestaan Auta äitiä hädässä -ohjelma, jossa vieraana Fidan psykososiaalisen työn asiantuntija Heini Sireen. Ja tuo ohjelma -kooste, jossa Elina Kangas on äänessä, kuullaan sitten vielä sunnuntaina 12.35. Näistä ohjelmatiedot, jos haluat käydä vielä jälkikäteen katsomassa, löytyy niin ikään Radio Dayn Facebookista. Mutta minä kiitän tässä kohtaa seurasta. Toivotan kaikille oikein aurinkoista ja siunattua viikonloppua. Maanantaina jatketaan herätysaamulähetyksiä ihan tuttuun tapaan. Se on sitten helatorstai-viikko ensi viikolla. Ja maanantaina 6.30 alkaen herätysaamulähetys. Antti Kleemolan ihanalla kappaleella päätetään herätysaamulähetys. Ja minä omistan tämän kappaleen omalle ihanalle äidilleni.

0: Kiitos, äiti.
1: Arkiaamuisin. Lempeän rento herätys Matias Wilbergin seurassa. 6:30. Radio Day.
2: Äiti! Äiti!
3: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
4: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
1: Parhaat kristilliset podcastit silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Suomen teollisuudessa maaliskuu sujui pirteästi sekä uusien tilausten että tuotannon osalta, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi maaliskuussa lähes 8% vuoden takaisesta. Eniten tilaukset harppasivat kemian teollisuudessa, mutta myös metalliteollisuuden tilaukset olivat selvässä kasvussa. Suomen yrittäjien mukaan maaliskuun tilausluvut olivat iloinen yllätys ja korjasivat kertaheitolla koko alkuvuoden tilannetta. Teollisuuden työpäivä korjattu liikevaihto kasvoi maaliskuussa vajaat 6% viime vuoden maaliskuuhun nähden. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomessa kasvoivat viime vuonna, kertoo Tilastokeskus. Ulkomaiset matkailijat yöpyivät Suomessa viime vuonna 7,2 miljoonaa yötä, mikä oli yli 10% enemmän kuin edeltävänä vuonna. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä oli eniten joulukuussa, jolloin ne myös ensi kertaa ylittivät määrässä kotimaisten matkailijoiden yöpymiset. Majoitusliikkeissä kirjattiin viime vuonna yhteensä yli 23 miljoonaa yöpymisvuorokautta. Kokonaismäärä kasvoi 3% toissa vuodesta. Vuoden 2025 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa, koska majoitusliikkeiden tyyppitietoja tarkistettiin. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo, että EU ja Yhdysvallat ovat yhä sitoutuneita kauppasopimuksensa toimeenpanoon. Von der Leyen kuvailee Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa käymäänsä puhelinkeskustelua erittäin hyväksi. Yhdysvaltain ja EU:n viime vuonna solmiman kauppasopimuksen hyväksymistä EU:ssa lykättiin aiemmin tänä vuonna, kun kuviota sotki Yhdysvaltain korkeimman oikeuden päätös kumota osa Trumpin aiemmista tuontitullipäätöksistä laittomina. Ympäri Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja, joilla osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlitaan vanhenemista. Marssin tarkoitus on osoittaa huolta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta. Marssi järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Tampereella, jolloin marssilla oli noin 2000 osallistujaa. Tänä vuonna se on laajentunut valtakunnalliseksi tapahtumaksi ja marsseja järjestetään noin 30 paikkakunnalla ympäri maata.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä 10:00–2:00. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Kellon ollessa 3:03, me lähdetään yhdessä kohti keskipäivää, eli minä Päivi täällä studiossa näissä merkeissä nyt viimeistä kertaa. Tällä viikollahan olen tuurailut keskipäivän emäntänä Marja Salmista, ja Marja saapuu sitten omalle paikalleen jälleen ensi maanantaina 10:00. Mutta nyt ollaan tosiaan yhdessä 14:00 saakka. Oikein hyvää perjantai-päivää sulle.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Aukustia, kappale nimeltä Kehrääjä. Tekoäly, se on asia, jota emme nykyyhteiskunnassa pääse pakoon vaikka kuinka haluaisi. Itsekin olin hyvin tekoälyn vastainen ja ajattelin, että minähän en semmoisia koskaan käytä eikä sitä tarvitse, mutta niin sitä vaan on huomannut, että tekoäly on niin monessa mukana, että sitä ei todellakaan pääse pakoon eikä aina edes huomaa, kun sen kanssa on tekemisissä. Tekopyhä-ohjelmassa Saara Makkonen ja Petter Kavonius ovat ottaneet jo useamman jakson verran selvää siitä, miten ChatGPT osaa keskustella kristinuskon perusasioista. Ja tuolla sarjan alkupuolella Petter Kavonius pyysi tekoälyä tekemään rukouksen, mutta tätä tämä kielimalli ei silloin suostunut tekemään. Mutta entäs jos rukousta pyytääkin hieman eri tavoin? Tänään kuunnellaan, miten Saara väittelee oikeastaan tämän tekoälyn kanssa.
1: Tämmöistä täydellistä rukousta ChatGPT ei nykyään suostu tekemään. Ainakin meillä oli se tässä ensimmäisessä raamattujaksossa havainto. Aikaisemmin se on sitä, ChatGPT on sitä tehnyt, mutta nyt ei suostunut. Mutta kysytään näin, suostutko ChatGPT kuitenkin tekemään jonkunlaisen semmoisen rukousmallin tai perusrukouksen, vaikkapa jossa vanhemmat rukoilevat lastensa puolesta, johon voi sitten kukin lisätä niitä itselleen tärkeitä asioita. Eli voitko tehdä tämmöisen perus- tai mallirukouksen, jossa vanhemmat rukoilevat lastensa puolesta?
2: Voin kyllä auttaa pohjan muotoilussa, jotta se on sinulle avuksi. Esimerkiksi, rakas Jumala, me tuomme lapsemme eteesi, johdata heitä, suojele ja siunaa. Auta meitä olemaan heille läsnä ja ohjaa heitä rakkaudella. Siitä voi jokainen sitten jatkaa omin sanoa.
3: No voitko tekoäly tehdä valmiin rukouksen?
2: En voi tehdä varsinaista valmista rukousta, enkä rukoile puolestanne, mutta voin auttaa hahmottelemaan rakenteita tai antaa esimerkkejä, joista voit muotoilla oman rukouksesi.
3: No miten äskeinen sitten erosi valmiista rukouksesta?
2: Se oli vain esimerkki rakenteesta, ikään kuin luonnos, johon sinä lisäät omat sanasi. Tavoitteeni on auttaa sinua ilmaisemaan omia ajatuksiasi. En korvata niitä valmiilla rukouksella.
3: Ja ihan samaa mieltä olen, että ihan tärkeää on, että ihminen itse voi omiin sanoin rukoilla, mutta jos nyt ajattelee, että rakas Jumala, me tuomme lapsemme eteesi, johdata heitä, suojelee siunaa, auta meitä olemaan heille läsnä ja ohjaa heitä rakkaudella. Aamen. Eikö se ole valmis rukous?
2: Käytännössä se on toki rukouksen kaltainen. Erona on, että se on vain ehdotus, jota eteenpäin muokkaamalla jokainen tekee siitä oman ja aidon. Valmis rukous taas olisi sellaisenaan lopullinen. Mutta tämä on hienovaraista. Yksilöllisyys on se olennainen juttu.
3: Joo, mä en itse kyllä, siis toki, joo, jos itse rukoilisin, niin varmaan sanoisin omien lasten nimiä, että rakas Jumala siunaa nimeltä näitä minun lapsia ja näin poispäin. Mutta mun mielestä on vähän ristiriitaista nyt tämä tekoälyn selittely tästä, että tuo ei ollut rukous ja valmista en anna, mutta kuitenkin se oli rukous.
0: Siinähän tekoäly joutui vähän lujille Saara Makkosen kanssa. Eli kyseessähän oli ohjelma Tekopyhä, jossa Peter Kanovius ja Saara Makkonen keskustelevat tekoälyn kanssa. Ja koko tämän Tekopyhän rukousta käsittelevän jakson voit kuunnella Dayplussasta. Hyvin mielenkiintoinen. No, me jatketaan kohti keskipäivää tässä liekkilaululla Markku Perttilän seurassa ja sen jälkeen ei kysellä mitään enää tekoälyltä, vaan avataan Raamattu. Otetaan toivoa Raamatusta toisesta Tessalonikalaiskirjeestä luvusta 2.

0: itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja on armossaan antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, rohkaiskoot sydämiänne ja antakoot teille voimaa hyviin tekoihin ja puheisiin. Toinen kirje Tessalonikalaisille, luku 2, jakeet 16-17.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Upea ääni se Shirley Caesaria, siis Wine and Scum, Jesus Come. Kello on riippaat 20 minuuttia yli 10. Oikein hyvää perjantain aamupäivää täältä studiosta kohti keskipäivää. Sinun kanssasi kuljen minä, Päivi Saloranta-Karvonen. Aivan hetken kuluttua päästään elokuviin Maija Hangiston seurassa jälleen ja kuullaan, mitä kaikkea hän on nyt käynyt katsomassa ja mitä hän meille suosittelee. Sitä ennen tässä musiikkia Pekka Simojoelta kappale nimeltä Hopealanka.
1: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Päivi Saloranta-Karvonen. Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
3: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
1: Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Pekka Simojoen kappaleen Hopea lanka jälkeen me lähdetään sitten elokuvamaailmaan, eli ohjelmasarjan Kinoteekki, jota toimittavat meille Maija Hangisto ja Tommi Rusanen. Ja tänään arvioidaan Jim Jarmusin uutuusdraama Father, Mother, Sister, Brother, joka on kolmiosainen episodielokuva perhesuhteesta. Osat ovat omia kokonaisuuksia, mutta niitä yhdistää vanhempien ja heidän aikuisten lastensa väliset suhteet. Ja Kinoteekkihän on kaksiosainen. Siinä jälkimmäisessä osassa lähdetään sitten Australian kesyttämiin erämaihin.
1: Radio Day.
2: Kinoteekki.
3: What do you say we toast our tea to family relations?
4: Oh. Father, Mother, Sister, Brother on Jim Jarmusin ohjaama kolmiosainen draama, jossa perhesuhteet näyttäytyvät yhtä aikaa kömpelöinä, haavoittuvina, huvittavina ja rakastavina. Elokuva rakentuu kolmesta erillisestä tarinasta, mutta niitä yhdistää sama teema. Mitä jää sanomatta vanhempien ja aikuisten lasten välille? Ja kuinka paljon rakkautta voi piillä juuri siinä hiljaisuudessa? Ensimmäisessä osassa aikuiset sisarukset, joita näyttelevät Adam Driver ja Maim Bialik, saapuvat tapaamaan leskeksi jäänyttä isänsä Yhdysvalloissa. Isä Tom Waitsin hienosti esittämänä tarvitsee selvästi taloudellista apua, mutta hänen ranteessaan kiiltää uusi Rolex. Yksityiskohta jää vaivaamaan sekä lapsia että katsojaa. Isä on omille lapsille lähes vieras ihminen, eikä oikein osaa olla isäntä eikä isä. Hän väittää kellon olevan jäljitelmä, vaikka se ei sitä selvästikään ole. Tämän valheen ympärille rakentuu kohtauksen lopussa paljon.
5: Look who's here.
6: Oh, hello Tim.
5: Hello Lily.
6: You look fantastic.
5: Oh my. I don't know about that, but you do. Oh, it's so nice to see you.
4: Toinen osa vie Dubliniin, jossa kuuluisa kirjailija äiti Charlotte Ramblingin kylmän tarkasti tulkitsee.

0: Tämänä tapaa tyttärensä vuosittaisella T-hetkellä. Kate Blanchett ja Vicky Creeps tekevät hienovireiset roolit naisina, jotka tuntevat äitinsä hyvin, mutta eivät oikeastaan tunne häntä lainkaan. Äiti ei halua puhua kirjoistaan, vaatii aikuisilta lapsiltaan hyvää käytöstä ja jättää keskusteluun hiljaisen, kirpeän tyhjön. Tässä osiossa katseet ja tauot kertovat enemmän kuin dialogi. Kolmannessa osassa aikuiset kaksoset, jotka ovat toisilleen parhaat ystävät, palaavat Pariisiin vanhempiensa entiseen asuntoon. Siellä he joutuvat huomaamaan sen, kuinka paljon heidän vanhempansa ovat salanneet heiltä. Menneisyys avautuu vähitellen eikä kaikkea ole helppo antaa anteeksi. Jokaisessa tarinassa vanhemmat ovat joko liian lähellä tai liian kaukana, ja silti rakkaus on olemassa omalaatuisissa ja epätäydellisissä muodoissaan. Chalmers ei selitä liikaa, vaan luottaa katsojaan. Jatsi, hienovarainen huumori ja tarkka näyttelijän työ sitoo kolme erillistä tarinaa yhdeksi eheäksi kokonaisuudeksi. Father, Mother, Sister, Brother ei ole äänekäs eikä dramaattinen suurieleisellä tavalla, mutta juuri siksi se osuu. Se muistuttaa, että perheissä suurimmat tunteet piilevät usein kaikkein pienimmissä hetkissä. 4 tähteä. I think it happens also random.
1: Can you toast with tea, though?
2: Really?

0: Kinoteekki jatkuu.
1: You going online? I wouldn't recommend it.
2: I'm trying to get to Grand Isle Narrows.
3: Apex tarkoittaa petoeläintä, joka hallitsee ravintoketjun huippua. Samalla se viittaa vuoren huippuun, josta kaikki on mahdollista nähdä, mutta josta on myös pitkä matka alas. Molemmat merkitykset kohtaavat Netflixin uutuuselokuvassa Apex. Islantilaisohjaaja Baltasar Kormakur on parhaimmillaan ohjatessaan elokuvia, jossa luonto ei ole vain kulissi, vaan armoton vastustaja. Tällä kertaa hän vie meidät Australian petollisiin jokimaisemiin. Charlize Theron esittää Sashaa, kokenutta kiipeilijää, joka kantaa sisällään Norjanvuorilla tapahtuneen onnettomuuden raskasta taakkaa. Theron on näyttelijä, joka kykenee harvinaiseen fyysiseen intensiteettiin. Hän ei vain näyttele selviytyjää, hän on sellainen.
4: Nah, he was special, Sasha. Just like my mom. I could sense it the moment we met. You're not gonna finish your brekkie? Would you like me to wrap it up for you?
2: That's okay. I'm just gonna get out of here.
4: Hey, Sasha, what?
3: Sasha etsii Australiasta unohdusta laskemalla vaarallisia koskia, mutta huomaa pian, että suurin vaara ei olekaan vesi. Kun hän huomaa retkeilytarvikkeidensa kadonneen, hän löytää itsensä pahimmasta mahdollisesta skenaariosta. Yksinäinen nainen, ilman puhelinta tai varusteita, keskellä Australian erämaan armottomuutta. Vastassa on Taron Egertonin esittämä Ben, mies, jonka mieli on vääristynyt ja joka näkee Sashan rituaalisena saaliina. Molemmat ovat taitavia näyttelijöitä, jotka osaavat tehdä selviytymistaistelun todelliseksi. Apex ei sorru halpaan säikyttelyyn, vaan se on psykologisesti tarkka kuvaus siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen riisutaan sivilisaation turvasta. Ohjaaja Kormakur, joka on aiemmin taltuttanut niin Mount Everestin kuin valtamerenkin, osoittaa jälleen olevansa selviytymistarina lajityypin mestari. Kaikki roolit Erik Banan, Tomi mukaan lukien, palvelevat tätä kokonaisuutta. Mukaansa tempaava ja rautaisella ammattitaidolla tehty Apex saa 4 tähteä.

0: Amy Grant ja Turn Your Eyes Up on Jesus. Ja sitä ennen elokuvissa käväistiin Kinoteekki-ohjelmassa yhdessä Maija Hangiston kanssa. Seuraavaksi otetaan uutta musiikkia Markus Vuoriselta. Yksi sydän kerrallaan ja sen jälkeen rukoillaan. Ja koska äitien päivä lähestyy parin päivän päästä, on siis äitien päivä ja hienosti myöskin äiteihin liittyvä teema viikko meillä täällä on ollut, niin rukoillaan kaikkien äitien ja lasten puolesta. Se tehdään Kaisu Vasaran kanssa. Mutta sitä ennen tosiaan musiikkia Markus Vuoriselta.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
1: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
4: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
5: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
6: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
7: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe!
4: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
8: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
9: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tulevana sunnuntaina on äitien päivä. Tänään rukoilemme kaikkien äitien ja lasten puolesta. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että meillä kaikilla on ollut elämässämme äiti. Kiitos huolenpidosta ja rakkaudesta, tuesta ja rohkaisusta, jota olemme lapsuudessa ja aikuisuudessa saaneet äidiltämme. Anna meidän nähdä äidit niin kuin sinä heidät tarkoitit. Täytä Isä niiden ihmisten tyhjiö, jotka eivät ole saaneet osakseen äidin rakkautta. Tuomme eteesi äitisuhteeseen liittyvät kivut ja pettymykset. Auta näitä ihmisiä ottamaan sinulta vastaan kaikki se rakkaus, jota vaille he ovat jääneet. Kiitos Jeesus, että sinun rakkautesi on mittaamattoman suurta ja muuttumatonta. Tuon Herra eteesi myös heidät, jotka eivät saaneet koskaan kaipaamiaan lapsia. Täytä Herra tämä tyhjiö sinun rakkaudellasi ja parantavalla voimallasi. Kiitos Herra lapsistani. Tuon eteesi syyllisyyteni ja vanhempana epäonnistumisen tunteet. Paranna kaikki haavat, jotka aiheutin, kun toimin epäviisaasti, kun rakkauteni oli liian omistavaa ja sanani olivat arvostelevia ja kiukkuisia. Anna anteeksi laiminlyönnit ja loukkaukset. Siunaa lapsiani. Me vajavaiset äidit ja lapset saamme kätkeytyä Jeesus sinun rakastavaan ja armahtavaan syliisi. Auta meitä rakastamaan toisiamme. Kiitos Jeesus, että sinä olet kaikkien äitien ja lasten auttaja ja pelastaja. Aamen.

Juha Vetsäpirä ja laulu nimeltä Äiti. Ihana laulu, joka itkettää minua joka kerta. Ja kyllähän sitä on ikävä äiti ja tänä vuonna tulee kuluneeksi. Itse asiassa ihan parin viikon kuluttua tasan 10 vuotta siitä, kun oma äitini siirtyy taivaan kotiin. Vuosipäivä. Ja onhan se aina meillä kaikilla vain yksi äiti, niin semmoinen sydämestä ottava asia. No, me etenemme nyt pikkuhiljaa kohti kello 11 uutisia. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä keskipäivää kohden sinun kanssasi menossa ja yhdessä ollaan kello 14 saakka. Tuossa uutisten jälkeen siirrytään sitten kuuntelemaan toivemusiikkia kuuntelijan toivelistaan ja tänään musiikkia meille on valinnut Ritva Horko. Ja toivemusiikin jälkeen on sitten vuorossa jälkiistunto, josta minäkään en itse asiassa tiedä vielä yhtään mitään. Matias Wilberg ottaa silloin studion haltuunsa vieraittensa kanssa ja ajankohtaisissa aiheissa mennään, joten mielenkiinnolla kuullaan tämä siis kello 12 uutisten jälkeen. Mutta nyt mennään 11 uutisiin tässä Juha Tapion seurassa. Kappale Rakka.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Hemmottelua ja hyvinvointia päästä varpaisiin. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
2: Äiti! Äiti!
3: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
4: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa evätelämään.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan maaliskuun EU-kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että EU:n pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi EU:n suhteita maahan. Valtaosa näkee, että EU:n on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 ihmistä ja lisäksi 30 EU-asiantuntijaa. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Vantaalla tapahtui maaliskuussa katujengeihin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä kidnappaus, kertoo Helsingin poliisi. Tapaus paljastui hätäkeskukseen tulleen puhelun kautta. Soittaja kertoi, että hänen isoveljeään ja kaveriaan pidetään panttivankina. Poliisi meni paikalle ja otti asunnolta kiinni 3 henkilöä. Poliisi selvitti tutkinnassa, että varsinainen kohde oli hätäkeskukseen soittanut pikkuveli. Tämä oli kuitenkin jo aiemmin paennut ulkomaille. Tutkinta on valmistumassa. Poliisi epäilee siinä muun muassa törkeän kiristyksen yritystä. Suomessa hukkui huhtikuussa ennakkotietojen mukaan 9 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Tiedot on kerätty mediasta ja avoimista viranomaislähteistä. Yksi ihminen hukkui jäihin vajoamisen seurauksena, yksi uidessa ja yksi vesiliikenteen yhteydessä. 6 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Tammi-huhtikuun aikana Suomessa hukkui yhteensä 17 ihmistä. Korkeasaaren Amazonia-talossa asustelevat keisaritamariinit ovat saaneet kaksoset, kertoo Korkeasaaren eläintarhatiedotteessa. Poikaset ovat erityisen toivottuja, sillä Korkeasaaressa on ollut lisääntyvä pariskunta viimeksi 15 vuotta sitten. Keisaritamariinipariskunnan perheeseen kuuluu nyt yhteensä 5 apinaa. Pariskunnan esikoinen syntyi viime syksynä. Keisaritamariini on eteläamerikkalainen apinalaji, joka tunnetaan tuuheista valkoisista viiksistään. Laji on nimetty Saksan viimeisen keisarin, Wilhelm II:n mukaan, jolla niin ikään oli komeat viikset.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista.

0: Pekka Simojoen musiikilla aloiteltiin, eli Simojoki ja kumppanit, tämän kappale Häikäisevän kirkas on tämän yhteisen tuntimme ensimmäinen laulu. Kuuntelijan toivelistan merkeissä me tosiaan tunti yhdessä ollaan minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä sinun seurassasi. Tervetuloa mukaan. Ja tänään me kuunnellaan Ritva Horkon valitsemaa musiikkia ja hän kuuluu niihin henkilöihin, jotka laulavat paljon. Se on jotenkin aina ilahduttavaa, kun täällä lukee sitten näitä perusteluja, miksi kukakin haluaa mitä kuulla. Niin aika usein toistuu se, että olen laulanut tätä siellä ja näin pois päin. Ja Ritvankin näissä valinnoissa aika monen laulun kohdalla on juuri tämä toteamus. Kuten tämän Häikäisevän kirkaskappaleen kohdalla. Siitä Ritva kertoo, että hän on ollut Kallion kirkossa Häikäisevän kirkas kiertueella ja kuten tämän kiertueen tapoihin kuuluu, niin siinä sai myös laulaa mukana ja oli kuulemma upea kokemus. Muutenkin Ritva piittää Simojoen lauluista, ne ovat kauniita ja koskettavia. Myöskin seuraava hänen toiveensa on laulu, jota hän on laulanut kuulemma hoivakodissa oman lauluryhmänsä kanssa suomeksi, eli Amazing Grace. Se kuullaan Pentatoniks -yhtyeen laulamana. Ritva pitää tämän yhtyeen kauniista moniäänisestä laulusta.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Tuttu, ihana, kiitos sulle Jumalani, soi siinä Samuli Edelmanin laulamana. Ritva Horko kertoo pitävänsä näistä Edelmanin virsilevyistä. Hän tulkitsee hienosti virsiä näin, Ritva kirjoittelee. Ja kertoo myös, että myös tätä laulua on paljon laulettu suvun juhlissa ja myöskin hoivakodeissa. Kiitos sulle Jumalani löytyy virsikirjasta ja on siellä ollut jo melko pitkään. Seuraava sävelmä sen sijaan on virsikirjaan tullut melko viime aikoina. Löytyy numerolla 923. Silmäni aukaise Jumalani. Se kuullaan nyt englanniksi Be Thou My Vision David Ramirezin tulkintana. Ja tästä Ritva kertoo, että tämä on kaunis, vanha, irlantilainen melodia ja tässä on taitava kitarasäestys. Ritva kertoo pitävänsä paljon kitaramusiikista, koska soittaa itsekin kitaraa ja kertoo, että on laulanut tätäkin Mattania kuorossa. Tämä Mattania tarkoittaa Jumalan lahjaa ja laulu onkin hieno lahja, jota voi käyttää myös toisten iloksi. Näin Ritva pohdiskelee.

0: David Ramirez ja Beat Down My Vision, Ritva Horkon toivemusiikkia. Ja kuuntelijan toivelistan merkeissähän me jatketaan. Minä Päivi täällä studiossa seuranasi. Yhdessä ollaan vielä reippaat puoli tuntia. Kuunnellaan Ritvan toivemusiikkia. Ja seuraavaksi äänessä ovat Johanna Kurkela ja myöskin Juha Tapio. Mutta kyseessä ei ole se laulu, mikä sinulla ehkä ensimmäisenä tästä kaksikosta tulee mieleen.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikonlopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3.–5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
3: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
4: Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa Tehdassaaren historiallisessa miljöössä starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius.

Ai ai, on se aina yhtä ihana. Juha Tapio ja kaksi puuta. Tämäkin on siis Ritva Horkon valitsema musiikkia tähän tuntiin kuuntelijan toivelistan merkeissä, kun me jatkamme. Kaksi puuta laulusta. Ritva toteaa, että se on kestävän rakkauden ylistys ja kertoo, että on saanut miehensä kanssa juurtua yhteen jo 46 vuoden ajan. Ja laulu kuvaa hienosti, miten kuljetaan yhdessä elämäntietä eteenpäin. Ja tuossa kerroin, että Juha Tapion lisäksi soittolistalla on Johanna Kurkela ja Johannaa kuullaankin nyt seuraavaksi kappaleella Ainutlaatuinen. Tämä on kuulemma hieno muisto ensimmäisen lapsen kastejuhlasta 15 vuoden takaa, näin Ritva kertoo. Nyt lasten lapsia on jo 5 ja he kaikki ovat ihania ja ainutlaatuisia ja heidän kasvuaan on ollut antoisaa seurata. Johanna Kurkela ja Ainutlaatuinen. Kuuntelijan toi.

Johanna Kurkela ja hieno ainutlaatuinen. Ja Ritva Horko tosiaan kertoo, että tämä laulu tuo mieleen hänen ensimmäisen lapsenlapsensa kastejuhlan tuolta jo 15 vuoden takaa. Sitten mennään jälleen lauluun, jota Ritva kertoo laulaneensa paljon hoivakodeissa ja myöskin isälleen hänen ollessaan hoivakodissa. Ritvan mukaan lohduttava laulu Jumalan huolenpidosta. Eli Päivä vain. Ja sen tulkiksi Ritva on valinnut Eveni Ossin.

0: Radio Day.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: musiikki ja Lasse Heikkilän suomalaisesta messusta, eli Vuosi luojan kämmenellä, ja tässä solistina Outi Mattila. Ritva Horko muistelee, että hän on ollut mukana tuolla Suomi 100 juhlassa Senaatin torilla aikoinaan esittämässä suomalaista messua. Hän oli mukana siinä 100 kuoron kanssa, ja upea ja ainutlaatuinen kokemus, josta jäi hienot muistot. No aivan varmasti. Kyseessähän oli elokuu 2017, kun se järjestettiin, ja pääjärjestäjänä oli nimenomaan Radio Dayme. Juhlimme ja juhlistimme siinä tämän kanavan 20-vuotista taivalta, ja näin ne vuodet kuluu, tuostakin on jo pitkä aika. No, me jatketaan kuuntelijan toivelistassa Ritvan valinnoilla vielä jonkin aikaa. Seuraavaksi äänessään Glow Artistit.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Glow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
1: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
3: United-tapahtuma Tampereella 15-17.5. Teemana Kirkkauden valtakunta. Pääpuhujina Kiia Ilkkepeh Yhdysvalloista. Avoimet tilaisuudet perjantaina kello 19, lauantaina kello 16 ja 19 sekä sunnuntaina kello 12 ja 16. Paikkana Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2, Tampere. Katso lisää elävätvirrat.fi.
4: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
5: Äiti! Äiti!
6: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
7: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
8: Kuuntelijan toivelista.

0: Jaakko Löytyn tekemän kappale Uuden maan minä näin. Kyseessä Glow Artistit, eli siinä Löytyn lisäksi mukana monia tuttuja gospel-nimiä. Ja Ritva Horko muisteleekin vuoden 2024 Glow-festaria tämän laulun myötä. Myöskin seuraava hänen toiveensa on Jaakko Löytyn kynästä lähtöisin olevaa musiikkia maailman kaikissa kylissä. Tästä Ritva pohdiskelee, että se on kaunis laulu siitä, kuinka kaikkialla ihmiset toivovat rauhaa. Maailman kaikissa kylissä kuullaan Maksetut viulut -yhtyeen esityksenä.
1: Kuuntelijan toivellista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

maksetut viulut ja Jaakko Löytyn käsiala oleva maailman kaikissa kylissä. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua jälleen seurasta ja toivottelen oikein hyvää ja siunattua tätä päivää. Muistahan käydä siellä osoitteessa kry.fi/musiikki ja laatia oman listasi. Ritva Horkolle kiitokset ihanista toiveista ja katsotaan kauanko ehtii soida tämä viimeinen toivelaulu, eli Jen Johnsonin Goodness of God, jossa lauletaan Jumalan hyvyydestä. Ritva kertoo, että hän on itsekin laulanut tätä Gospel Mamas-ryhmänsä kanssa. Tähän päätetään tänään tältä kertaa. Hei.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Radio Day.
2: Auta äitiä hädässä.
3: Olen Vitali. Koordinoin Fidan apua Zaporizhzhian alueella Ukrainassa. Minut pitää järjissäni usko Jumalaan. Kohtaan työssäni äitejä, joiden elämä on sodan vuoksi muuttunut selviytymistaisteluksi. Moni äiti kantaa yksin vastuun perheestä, kun puoliso on armeijassa tai ei ole koskaan palannut rintamalta. Äidit elävät jatkuvassa pelossa. Eivät niinkään itsensä, vaan lastensa puolesta. Kun sireenit soivat, äiti yrittää pysyä tyynenä, vaikka häntä pelottaa. Kaikki voimat kuluvat päivittäiseen selviytymiseen. Siksi FIDA on järjestänyt Ukrainassa äitien ja lasten tukiryhmiä ja kerhoja. Kerhoissa opitaan esimerkiksi rauhoittumista. Lapset ovat alkaneet käyttää kerhoissa oppimiaan keinoja kotona, esimerkiksi pommihälytysten aikana. Päivittäin kuulen äideiltä saman toiveen. He haluavat vain yhden asian, hiljaisen taivaan päänsä ylle, ilman räjähdyksiä ja pommeja.
4: Äiti! Äiti!
5: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
2: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
1: Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto, joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää perjantaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Euroopan unioni aikoo nimittää ulkoministeriön valtiosihteerin Jukka Salovaaran EU:n suurlähettilääksi Britanniaan, kertoo yhdysvaltalaislehti Politico. Asian on vahvistanut lehdelle 3 nimettömänä pysyvää EU-diplomaattia. Asiasta uutisoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat. Politikon lähteiden mukaan Salovaaraa pidetään laajasti verkostoituneena diplomaattina. Salovaara on toiminut ulkoministeriön valtiosihteerinä vuodesta 2022 lähtien. Valtiosihteeri on ministeriön korkein virkamies. Suomen teollisuudessa maaliskuu sujui pirteästi sekä uusien tilausten että tuotannon osalta, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi maaliskuussa lähes 8% vuoden takaisesta. Eniten tilaukset harppasivat kemian teollisuudessa, mutta myös metalliteollisuuden tilaukset olivat selvässä kasvussa. Suomen yrittäjien mukaan maaliskuun tilausluvut olivat iloinen yllätys ja korjasivat kertaheitolla koko alkuvuoden tilannetta. Teollisuuden työpäivä korjattu liikevaihto kasvoi maaliskuussa vajaat 6% viime vuoden maaliskuuhun nähden. Venäjän presidentin Vladimir Putinin ilmoittama tulitauko ei ole pitänyt Venäjän ja Ukrainan välillä. Putin ilmoitti maanantaina yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi voitonpäivän juhlien kunniaksi. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä teki yön aikana yli 850 iskua esimerkiksi drooneja hyödyntäen. Zelenski sanoi, ettei Venäjä edes yrittänyt tulitaukoa rintamalla. Venäjän mukaan sen ilmatorjunta torjui yöllä yli 200 ukrainalaista droonia. Ainakin 3 ihmistä on kuollut Dukono-tulivuoren purkauduttua Pohjois-Molukkien saarilla Indonesiassa, paikallinen poliisi kertoo. Lisäksi 10 ihmistä on kateissa. Kuolleiden joukossa on 2 turistia sekä 1 paikallinen. Kateissa olevat ovat vuoristoalueella, jonne pääsy oli kielletty jo kuukausi sitten, kun tutkijat olivat havainneet vulkaanista toimintaa. Poliisin mukaan 7 ihmistä oli onnistunut pelastautumaan alueelta.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
7: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
8: Jälkiistunto.
9: En ole suuri nakutusäänien ystävä, mutta jälkiistunnon nakutus on aina ollut lähellä sydäntäni ja nyt pelataan heti avoimin rehellisin kortein, kun tätä on tehty tämän vuoden puolella nauhoituksena. Nyt ollaan jännän äärellä. Me ollaan niin suorassa lähetyksessä kuin suorassa vaan voi olla. Vaan tuttu konsepti, tuttu formaatti, keskusteluohjelma, jossa 3 keskustelijaa, 3 ajankohtaisaihetta ja kylläpä tämäkin ääni saattaa olla jo jollekin jälkiistunnon kuuntelijalle tuttu. Minä olen Matias Wilberg, ohjelman juontaja, toimittaja ja virallinen valvoja. En tiedä, tarvitseeko keskustelukolmikko tänään valvojaa. Lähdetään heidän esittelystään liikenteeseen ja kuullaan myöskin ehkä pientä alustelua kohta siihen, että minkälaisten aiheiden kanssa tänään ollaan liikenteessä. Mä mietin tuossa, kun uutisissakin kuultiin, että tulivuoret purkautuu, hantavirus leviää ja Lähi-idässä on levotonta. Että voisi ihan hyvin olla vuosi 2020, mutta se on 2026 kuitenkin. Joku asia ei siis muutu, maailman kaos on vakio. Miten maailmaa seurailee ja mitä kuuluu? Nyt voisit käyttää varmaan jo jonkinlaista emeriittaetuliitettä, mutta siis kustannusalan pitkän linjan tekijä, kirjailija ja puhuja ja aikamoinen linkkuveitsi Merja Pitkänen, tervetuloa.
10: Kiitoksia. Mukava olla täällä.
9: Miten tuommoinen niin kuin maailman uutissysteemi, kuinka paljon se pyörii sinun luuppisi alla?
10: No kyllä minä aika paljon yritän seurata varsinkin kansainvälisiäkin uutisia, sen minkä suinkin ennätän. Tietysti uutiset pyörii meillä kotona, kaikki nämä kotimaan uutiset jatkuvasti, että me ollaan molemmat semmoisia, että pitää päästä aina kuuntelemaan. Ja en ole sellainen ihminen, jonka täytyy laittaa televisio kiinni, kun on huonoja uutisia, pystyn ottamaan ne vastaan.
9: No mikä on nyt sitten tämmöinen niin kuin viimeaikainen, minkä äärellä huomaat, että ajatusnystyrät ovat pyörineet?
10: No minä olen kirjallisuusihminen ja luin torstaina, eli eilen, niin Paavi Leon käyntiä paikallisessa katolisessa kustantamossa. Ja siellä hän kehotti lukemaan, koska siitä on monenlaista hyötyä. Ja kuinka ollakaan Suomessa avataan ihan pian kivijalkakauppa. Kirjakauppa, katolinen kirjakauppa, niin nämä on mulla nyt niin kuin tänä päivänä ykkösasioita.
9: Joo, ja siitä muun muassa jotain puhetta sitten
10: kyllä,
9: tänään.
10: Kyllä.
9: Aihe numero 3 on Meikun aihe, sinne päästään siis jälkiistunnon loppupuolella. No, Merja Pitkäsen vieressä istuu toinen, jolle sitten se emeritus etuliite sopii oikein arvokkaasti. Päätoimittajan työtä myöskin aikanaan tehnyt ja kaikkea muuta mahdollista toimittajan työtä ympäri maailman. Hän on myöskin kirjailija ja pappi. Ja pitkästä aika jälkiistunnossa Tapani Ruokanen, tervetuloa.
11: Kiitos, täällä sitä taas tavataan, kummallista. Sulla niin. Ei ole ollenkaan uusia ideoita.
9: Ei, mä pyöritän tuttuja tyyppejä, mutta ajattele se niin päin, että sinun ajatuksiasi tahdon tässä ohjelmassa kuulla. Mitä tapa, niin tähän voi kai vielä sanoa alkuvuoteen nipin napin, kun semmoinen kohta 5 kuukautta.
11: Joo, menty. Kyllä joo. Mä oon lopettelemassa tuolla suomalaisella klubilla kirjan iltojen vetämistä ja se on ollut kyllä hyvin mielenkiintoista kerran kuukaudessa ja nähdä, että kirjoja kuitenkin syntyy ja ne on hyviä ja se on kiva kuulla Paavinkin terveiset, että hänkin suosittelee lukemista ja se on kyllä juuri näin, että mä olen miettinyt sitä, että nämä äänikirjat, niin ne on kyllä yleistyneet, mutta ei se kyllä voita tätä painettua kirjaa ollenkaan, että mä en jaksanut kuunnella edes omaa kirjaa.
10: Luitko itse?
11: Luin tietysti ja kirjoitin moneen kertaan.
9: Joo, näinpä se menee. Tuota, kirja-aihe nousee tuolla Merja Pitkäsen aiheena, mutta mikä on tänään Tapani aiheesi, josta keskustellaan, joka on aihe numero 2?
11: No se on oikeastaan vähän jo aikaisemminkin täällä puheena ollut. Mä luin tuon Kari Latvuksen arvion Jyri Komulaisen kirjasta Kristinuskon muutoksesta ja siellä on minun mielestäni hyvää, mielenkiintoista asiaa, kun aika paljon meillä piispatkin todistaa epäuskoaan ja palaa 1800-luvun teologisiin korostuksiin. Niin siellä on niinku uutta ajattelua ja se on kyllä aika vaarallisen oloista varmaan monen korvissa, koska se on jonkun mielestä synkretismia, eli lähestyy muita uskontoja ja sitten saattaa olla muutenkin pelottavaa, kun se hylkää niinku nämä perustukevat dogmaattiset niin kuin pykälät ja katsoo niin kuin ihmetellen, että mitä kaikkea se Jumala onkaan saanut aikaiseksi.
9: Nyt päästään siis teologisen poljennon kyytiin aiheessa numero 2. No ensimmäisen aiheen tarjoilee meille jälkistunut tämänkertainen kolmas keskustelija. Hän on kotimaan medioiden päätoimittaja ja jossain vaiheessa sitten emeriitta etuliitteen saava Freija Östsan kuitenkin tänään ihan vielä aktiivisena päätoimittajana. Tervetuloa.
8: Kiitos. On vielä ikävä kyllä rutkasti aikaa. Kaikkia voi sattua.
9: Tuleeko ikävä kyllä etuliite siitä, että on kirkolliskokous viikko ja hartioissa jo painaa vai?
8: No ei, siis kirkolliskokoushan on aina mielenkiintoinen ja innostava. Meillä oli juuri meidän uusin toimittaja oli useamman päivän kirkolliskokoussa, että saako hän mennä ensi kerrallakin. Se oli niin mielenkiintoista.
9: Okei, ja siellä oltiin, että menee vaan.
8: Kun me kaikki halutaan, se on pieni tappelu aina, että kuka pääsee.
9: Okei.
8: Ei siellä oikeasti, siis se keskusteluhan on paitsi viihdyttävää, niin se on hirveän viihdyttäviä puheenvuoroja ja sitten käydään ja sitten kertoo kaiken näköistä sellaista kirkosta ja luottamushenkilöstä, mitä ei ehkä niin kuin aina tule ajatelleeksi. Ja ehkä vähän myöskin valtataistelua siellä on taidettu käydä luottamushenkilöiden ja piispojen välillä.
9: Valtapeliä.
8: Valtapeliäkin.
9: Joo. Ja eikö niin, että 150 vuotta on nyt sitten kirkolliskokouksen?
8: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous juuri 150 vuotta.
9: No niin, jubileeta siinä. Ja katsoin, että kotimaassa oli kiva piispojen esittely tässä.
8: Kyllä, me tarkastimme piispat.
9: Joo. Eli semmoinenkin on mahdollista sitten nimenomaan käydä lukemassa. Kyllä. Siis ei kuuntelemassa, vaan lukemassa. Tätä ohjelmaa kuitenkin kuunnellaan ja se on ehkä radion kautta se kuitenkin totutumpi malli. Ja nyt me lähdetään meidän ajankohtaan tässä aiheella liikenteeseen. Ehkä huomasitkin, että Freija ei alustusta kertonut ja syy on se, että Freija saa sen kertoa ensimmäisen aiheen muodossa. Se virtuaali nuija täältä kopsahtaa ja sitten Freija saat alustuksen suorittaa.
12: Jälkiistunto.
9: Olepa hyvä.
8: Kiitos. No niin, mulla ei ollut tässä nyt kirja-aihetta, vaan mulla on ihan tämmöinen päivän uutisaihe, eli eilen on Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio käynyt tapaamassa paavi Leoa, joka itse asiassa tulee nyt olleeksi vuoden verran paavi.
9: Kyllä.
8: Amerikkalaistyttöinen paavi. Ja Rubio oli sitä mieltä, että se ihan muuten vaan käytiin siellä, mutta niin paavilla ja Trumpillahan on ollut tällainen sanailu tässä meneillään jonkin aikaa, koska paavi on kehottanut kaikkia rauhaan ja on myöskin tuominnut sodankävijät ja todennut, että Jumala ei siunaa tällaisia sotia ja sitten hän on vedonnut Yhdysvaltain kongressiin, tai amerikkalaisiin, että he ottaisivat kongressiin yhteyttä ja vaatisivat rauhaa sinne Iranin sotaan. Ja Trump taas on sitten hyökännyt paavia vastaan. Niin kovin sanoin siis J.D. Vance, joka itse on katolinen, on tuominut jo paavin siitä, että tämä ihan vähän huolettomasti teologiaa käyttää. J.D. Vancella on sitten jotkut katoliset jo vähän ehdotelleet, että pitäisikö hänet ekskommunikoida kirkosta. Ja sitten taas Trump on sitä mieltä, että paavi sallisi Iranille ydinaseen ja paavi taas on kiistänyt, että ei missään nimessä. Tällainen keskustelu on nyt käyty, sikäli poikkeuksellinen, että paavi ei yleensä seurustele vain ihan valtion päämiesten kanssa, että ulkoministerin vierailu oli vähän poikkeuksellinen hänen luonaan. Mutta nyt mä kysyisin, että mikä on paavin merkitys teidän mielestä ja kumpi on vahvempi, paavi vai Trump?
9: Oho.
10: Ihan tuonne pikkuinen kysymys.
9: No niin,
10: kumpi on vahvempi, paavi vai Trump?
11: No paavi tietysti, se on aivan selvä juttu. Eihän Trumpilla ole muuta kuin pyssyjä. Ajatukset puuttuu kokonaan. Ja paavi on kaksituhatvuotisen kirkon niin kuin kiteytymän, sen ajatusten kiteytymän. Ja se on kyllä voittamaton.
10: Satuin olemaan Yhdysvalloissa silloin, kun hänet valittiin, paavi Leo. Ja silloin tietysti siellä niin kuin jubileerattiin suunnattomasti, että nyt vihdoinkin saadaan pohjoisamerikkalainen paavi. Ja silloin kaikki olivat paavin ystäviä ja varsinkin hänen veljensä vedettiin framille ja kaikki oli loistavasti. Kumpi on vahvempi, niin kyllä olen ihan samaa mieltä Tapanin kanssa, että tuommoinen jos kaksi kautta pystyy olemaan, jos pystyy olemaan kaksi kautta Yhdysvaltain presidenttinä, niin on se vähän kevyempi paikka kuin olla paavina, joka johtaa maailmanlaajuista kirkkoa.
8: Mm. Tuossa oli Washington Post, ABC News ja Ipsos oli tehneet tämmöisen mediatutkimuksen, mielipidetutkimuksen. Ja siinä sitten todettiin, että 2/3 amerikkalaisista suhtautui myöntämielisesti näihin paavin rauhankehotuksiin. Ja sitten taas todettiin, että enemmistö amerikkalaisista suhtautui negatiivisesti Trumpin kritiikkiin paavia kohtaan.
9: Joo, oli käytetty kohteleista termiä unease with Trump.
8: Kyllä.
9: Ei tunne oloaan oikein.
8: Joo, eikä ne oikein tykänneet, kun se oli taas yli 2/3, joka ei tykänneet Hesketin tämmöisistä hyvin sotaisista rukouksista. Siinä mielessä niin kun tietysti kansahan sitten kuitenkin lopulta sitten aina äänestää, niin täytyyhän hallinnon sitä kuulla.
11: Tuohan on suuri toivon merkki, siis amerikkalaiset ei olekaan tyhmiä.
8: Vain hallinto on niin.
10: Ja kun luin Trumpin veljen tyttären kirjaa, niin huomasin, että kyllähän sieltä nousee ne idut, mistä on syntynyt tämmöinen kansanmies, joka on noussut sitten valtaan. Ja vaikka minun epäilen suhtaudun kirjaan ensin, mutta en ihan kaikkea jaksanut edes lukea. Mutta joka tapauksessa sieltähän se juontuu jo, mitä isä on sanonut pojalleen. Ja kun esikoispoika tuotti pettymyksen, niin sitten kaikki panokset pantiin tähän poikaan. Ja hän huomasi, että hän osaakin käyttää semmoisia asioita, joilla hän saa itsellensä valtaa. Ja niin hän pyrkii tässä paavikeississäkin käyttämään niitä samoja kommervenkkejä, eli puhumaan. Nyt sanon pahasti puuta heinää välillä ainakin.
11: Toimittajat saa puhua
10: Niin saa, joo.
9: Amen.
10: Ja mehän ollaan kaikki, kato, kun me ollaan jo emeriitta ja emeriittus, mutta me on kuitenkin tehty juttuja pilvin pimein. Mutta nämä asiat tulee mieleen, kun mietin tätä Trumpin ja paavin yhteiseloa tai erillään eloa.
11: Kyllähän se Trump ilmeisesti kaikessa pyrkii aina lisäämään valtaansa ja kiillottamaan kilpeänsä ja saamaan lisää mainetta ja kunniaa ja rahaa.
10: Ja agitoimaan.
11: Agitoimaan. Se on populisti. Joo.
8: Tietysti toivoa sopii, että koska mikähän ei koskaan täysin mustavalkoista, aina voi tapahtua jotakin niin kuin hyviäkin asioita pahojen asioiden
10: kai,
8: ohessa, että jotakin sellaistakin tapahtuu. Mutta kyllähän tämä niin kuin näin kristittyjen ja kirkkojen kannalta on ihan mielenkiintoinen asia, että vaikka jos vaikka nyt edustaisikin jotain muuta kirkkoa tai vapaata suuntaa, niin kuitenkin että paavi on nyt sellainen niin kuin valtion päämies ja sellainen merkittävä taho maailman politiikassa, joka on se niin kuin vastapaino Trumpille niin ajatuksineen ja rauhan puheineen, niin se on aika merkittävä asia.
11: Kun ensimmäisenä näitä paavin kannanottoja tuli, niin tuli ihan semmoinen niin kuin lamppu syttyi, että no niin, että nyt meillä on kunnon kristitty täällä, joka on vastapaino tälle kaikelle hulluudelle.
8: Niinpä, joo.
10: Ja hän tuntee myöskin Yhdysvaltojen kulttuurin ja tuntee myös sen kristillisen perinnön, joka siellä on. Ja osaa tarttua varmasti semmoisiin asioihin, joita muut paavit eivät välttämättä ole huomanneet. Et kun hän on siellä elänyt ja sen imennyt sen kulttuurin, niin hän varmasti toisaalta myös ymmärtää ehkä Trumpia enemmän kuin me ymmärretään täällä.
11: Kyllä. Tämähän on hyvin mielenkiintoinen asetelma myöskin siinä mielessä, kun hän on myöskin kehitysmaan tavallaan kansalainen.
10: Aivan.
11: Niin siinä tulee nämä elementit, jotka nyt on pyörinyt tässä Trumpin ensimmäisen kauden ympäri. Ne kaikki on nyt läsnä niin kuin itse koettuina ja nähtyinä ja silminnäkijöiden todistuksena ja näin. Tämä on jännittävää hyvää aikaa meidän toimittajien kanssa.
8: Se on jännittävää aikaa. Sitten tietysti paavissa on mielenkiintoista se että hän toki niin kuin on varmasti Fransiskuksen perillinen, mutta hän on niin kuin ei taas sitten niin äärimmäisiä toimenpiteitä suosiva, että että hän ei ehkä niin korosta sitä sellaista että en käytä tiettyjä vaatteita tai luovun tällaisista asioista, että hän on sitten niin kuin vähän vaikeampi sitten tuommoiselle Trumpin hallinnolle, koska hän ei ole niin äärilaitaa jotain muuta, vaan hän on tämmöinen hyvin, hyvin kohtuullinen ja sovinnollinen asioissaan, mutta kuitenkin vakaa.
10: Yhdistyykö hänessä niin kuin tietyllä tavalla sekä konservatiivisuus että sitten uuden etsiminen, että kun ajattelee just tätä, mitä Tapani sanoit, että on niin kuin monesta kulttuurista, niin sehän muovaa ihmistä hirveän paljon ja se tuo hirveän paljon semmoista näkökulmaa, jota ei saa, jos sä elät vain yhden kulttuurin keskellä. Et se on minusta ollut merkittävää hänessä.
11: Hän ei pyytele anteeksi sitä, että hän on paavi, niin kuin ikävä kyllä vähän edeltäjä.
8: Niin,
11: että luopu liian kallista kengistä ja muista, ne on vähän populistisia juttuja. Että Vatikaani on kuitenkin maailman vanhin virasto. Ja siellä on niin kuin muodot, jotka on kehittynyt ja joilla on valtavan suuri sisältö ja merkitys. Ja se on minusta tärkeää, että hän ei lähde kumartelemaan näitä muita johtajia tai maailman ihmisiä sillä, että muuttuisi jotenkin semmoisiksi, antaisi niin kuin semmoista populistista viestiä, että kyllä mä oon ihan tavallinen ihminen, koska sitähän hän ei ole ollenkaan.
8: Ei todellakaan ole. Ei todellakaan ole. Joo, ja sitähän on jotenkin kauhean miellyttävä. Hän on hyvin semmoinen, niin kuin, semmoinen lempeän ja tasaisen oloinen ja sellainen valoisan oloinen, kun hän pitää jotain puheita. Että,
11: joo. Kun katsoo lehtivalokuvastakin, niin se on jotenkin kummallista, että hän viestittää sitä semmoista niin kuin positiivisuutta.
8: Kyllä.
12: Katsi on kovin myötätuntoinen.
10: No onko meillä mitään kritiikkiä? Ollaanko me ihan kaikki nyt niin kuin, että paavi on?
12: Paavi Leo on kova.
10: Paavi Leo on kova. Ollaan faneja niinkö?
11: No kyllä kai täytyy nyt vielä odottaa. Kyllä sitä varmaan tulee sitten, mutta tässä maailmassa, missä nyt eletään. Niin
8: niin. Perinteisesti on tietysti se, että saako paavi muutettua tätä kirkon hierarkiaa mitenkään niin, että naisetkin voisivat päästä papeiksi ja miehet naimisiin, jos ovat pappeja. Tämä on varmaan se kysymys, mitä hänen kohdallaan sitten veivataan, mutta se on...
11: Sekin on niin kauan ja ollut vanha poika, että tuskin nyt enää niin kauheasti.
12: Ei ole omakohtaisia tavoitteita. Tuossa kun Paavi Leo ja ulkoministeri Marco Rubio, Yhdysvaltain ulkoministeri, tapasi siitä, luonnehdittiin, että se oli ollut...
10: Lämminhenkinen.
12: Niin, mutta että mikä tässä nyt oli niin kuin se juttu? Et kun Trumpin kritisointi Paavin osalta jatkuu edelleen ja toisinpäin tietysti, niin oliko tässä joku sillan rakentaminen?
8: Tässä varmaan sillan rakentaminen ja sitten selkeästi... Kyllähän tässä nyt varmaan Marco Rubio nostaa sitten omia pisteitään aika lailla tuossa Amerikan politiikassa. Sitä jo jossain tahoissa niin kuin kehuttiinkin, että hän on nyt noussut kovin täällä hierarkiassa ja on Trumpille kovin mieleen, toisin kuin J.D. Vance, joka nyt tuntuu mukailevan vähän joka paikassa eikä niin kuin selvästikään ole yhtä niin kuin taitava ja tällä tavalla.
11: Siinähän on yksi mielenkiintoinen aspekti on se, että kun Rubio on kuubalainen, kyllä, siis vaikka syntynyt Yhdysvalloissa kuubalainen, niin mitä tapahtuu nyt Kuuban ja Yhdysvaltojen suhteessa? Ja vaikuttaako tämä henkilö sitten jollakin tavalla siihen?
12: Niin, Trump uhkasi, että kun tämä Iranin homma on tuosta hoidettu, saisi kuulostamaan kovin helpolta, niin sitten Kuuba on seuraava.
10: Joo.
12: Että mitä se sitten meinaa.
10: Mutta eikö Rubion vierailu liity myös siihen, että Yhdysvalloilla ja Italialla on muutenkin vähän sukset ristissä.
8: No on joo.
10: Että nyt niin kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla.
11: Se mikä tässä on myöskin on protokolla juttu, joka on aika mielenkiintoinen, on se, että paavihan on valtionpäämies. Ja yleensä valtionpäämies ei ota vastaan ulkoministeriä.
8: Tämä olikin poikkeus tässä. Joo, 45 minuuttia hän antoi aikaa tähän.
10: Ja myöhästyi ilmeisesti seuraavasta tapaamisesta paavi.
12: Joo. Vedetäänpä yhteen. Ensimmäinen aihe on nyt tarjoutu. Onko siitä loppukommentteja, loppupuheenvuoroja? Freijan kysymyksellä lähdettiin liikenteeseen, että kumpi on niin kuin siellä kaapin päällä.
8: Kyllä
12: niin
8: selvästi nyt paavi on tässä se, joka on vahvempi ja voittaa, vaikka hän tulee paljon pienemmästä, maailman pienemmästä valtiosta ja Yhdysvallat on sitten se suurin ja mahtavin.
12: Niin just.
8: Tämä on vähän niin kuin David ja Goliat, että se linkokivi sieltä tulee.
12: Just.
11: Mm-hmm. Kyllä. Mut kyllä
10: päästiin tämmöiseen allegoriaan.
11: Henkinen ylivoima on kyllä aivan puhtaasti Paavin puolella.
12: Joo. Kyllä. Ja jos yhtään historiaa lukee, niin ei tässä tavallaan ole mitään uutta yllättävää, mutta se, että Tosi TV-tähti valtion johdossa hoitaa hommaa niin kuin hoitaa, niin se ehkä tuo tähän uudon twistin meidän historiamme. Mutta nyt me vedetään jälkiistunnossa hetki henkeä välitunnin muodossa, joka kestää muutaman minuutin, ja sitten me palataan studioon, ja silloin mennään sinne teologiseen kulmaukseen Tapani Ruokasen johdolla.
13: Jälkiistunto.
14: Radio Day.
5: Hei, joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä Radio Aalloilta että Day Plussasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt Yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
15: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
16: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
5: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
2: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
17: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
18: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
17: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
18: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
17: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
18: Joo.
17: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
18: Niin.
19: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
20: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.

0: tämä on semmoinen lähes iankaikkinen aihe. En minä pohjusta enempää, annan Tapani Ruokasen viedä alustuksen kautta asiaa eteenpäin, mutta sanonpa, että teologiseen korneriin hypätään ja sen jälkeen kuullaan sitten Merja Pitkäsen ja Freja Östsainin kommentteja. Tapani, alustusta,
1: kiitos,
0: ole hyvä.
1: Mä aikaisemminkin olen täällä maininnut tämän Jyri Komulaisen kirjan kristinuskon muutoksesta ja nyt tuo Kari Latvus, joka on korkeasti oppinut Herran dosentti hän on kirjoittanut siitä Vartija-lehteen tämmöisen oman arvionsa ja se oli minusta hyvin mielenkiintoinen, koska Kari otti sen näkökulman, että tämmöisiä vähän outoja ajatuksia on ennenkin esitetty. Jos näitä olisi esitetty 60-luvulla, niin siitä olisi tullut hirveä hulabalo, mutta nyt on otettu rauhallisesti. Hän sanoi yhdeksi syyksi sen, että tämä kirjoittaja on ollut piispaan kokouksen pääsihteeri vuositolkulla, on nykyisin töissä kirkkohallituksessa ja kirjan on vielä kustantanut Suomen lähetysseura. Ja niin kuin tämä Kari sanoi, että hyväksyntäleimoja on riittävästi. Että voi esittää vähän levotonta tekstiä ja se on ehkä hiukan sitä, koska siellä on, se ei ole siis Komulaisen elämäkerta, vaan se on tämmöinen teologin niin kuin observointi ja havainnointi maailmasta ja sen muutoksesta ja teologian kehityskaarasta ja matkasta, jos näin voisi sanoa. Ja se mikä tässä on mielenkiintoista, että siellä on vaikutteita muun muassa intialaisesta teologiasta, jota nyt ei meillä kovin hyvin tunneta. Siellä on tämmöinen intialainen panikkari, jonka uskontoteologia on Komulaisen yksi bravuri. Ja sitten erilaisia näkökulmia Pohjois-Amerikasta, Etelä-Amerikasta, Afrikasta, Aasiasta. Mutta siellä ei olekaan näkökulmana sinänsä tärkeä ja hyvä asia, jota itsekin on paljon jutuissani korostanut, eli tämä maailman epäoikeudenmukaisuus ja tämä ihmisten kurjuus ja hätä ja niin edelleen, vaan siellä on ajattelu. Ja hän heittää tämä kirjoittaja sen esiin, että me emme ehkä tunnekaan ollenkaan koko teologia niin sanotusti. Me tunnemme jonkun osan vaan siitä, mikä on täällä meidän valkoihosten eurooppalaisten niin kuin yliopistojen tuotetta. Ja nyt tässä avautuu semmoisia näkökulmia, että uskalletaan halata äiti ammaa. Koetaan, että sielläkin on myönteinen uskonnollinen kokemus. Ja voidaan, niin kuin, hän on siis niin kuin havaitsee asioita, joita me ollaan havaittu koko ajan, mutta hän ottaa myönteisen asenteen. Että siellä voi ollakin yhteistyön siemen ja siellä voi ollakin kysymys. Se esitetään vähän kyllä kysymysmerkkinä samasta Jumalasta. Ja se on minusta hyvin mielenkiintoinen ajatus, kun olen vähän kyllästynyt tähän keskusteluun, että oliko ylösnousemusta vai eikö ollut ja oliko Jeesus Jumala vai ihminen ja niin edelleen. Niitä on puitu 2000 vuotta, mutta tämä globaali uusi maailma on vasta nyt avautumassa meille. Ja sieltä tulee aika mielenkiintoisia ja eikä hän silti sano, että kaikki olisi niin kuin myönteistä, vaan ja kyllä siellä tulee Dalitit ja siellä tulee vapautuksen teologiakin, mutta mä suosittelen vaikka aluksi tätä Vartija-lehden Kari Latvuksen arviota sille, joka haluaa katsoa. Se löytyy kyllä netistä varmasti, joo, jos ei jaksa koko kirjan perehtyä.
0: Kyllä, hakukonehaula noilla, vaikka mitä Tapani sanoo, kyllä löytyy. No mitä tästä halutaan keskustella? Mikä on Tapani se heittosi nyt sitten kanssa keskustelijoille?
1: No mä vähän kysyisin, kun mulla on tämmöisiä kuitenkin näitä suomalaisen kristinuskon tukipylväitä ympärillä, että mitä sinä ajattelet tämmöisestä vähän synkretistis-liberaalista ajatuksesta?
2: En ole kirjaa lukenut, mutta mä jäin kysymään, että oliko niin kuin tämä hänen itsensä ajatus, että tällaista synkretististä vai on? Näkyykö se siellä niin kuin jossain intialaisissa seurakunnissa? Kävikö se ilmi sieltä?
1: No siis tämä, mistä mä nyt puhun, on tavallaan Kari Latvuksen arvio tästä Komulaisen kirjasta. Ja hän sanoo näin, että ennen hänet olisi voitu niin kuin sijoittaa Paavin kirkon agitaattoriksi tai synkretismin kulkukauppiaaksi, joka on minusta aika hyvin sanottu. Mutta Kari niin kuin sanoutuu tavallaan siitä irti ja mä tiedän sen, että myöskin tuolta kirjan kirjoittaja Jyri Komulainen ei lähesty näitä niin kuin, ei apologeettisesti puolustaen kristinuskoon, ei myöskään asettuen niin kuin hyväksymään kaikki uskonnot ja niiden jutut, että sama Jumalahan meillä on, vaan se pohtii sitä niin kuin ihan avoimesti ja näin, mutta se voi johtaa tietysti

0: johtopäätöksiä, jotka on vähän pelottaviakin. Vai johtaa?
1: Niin. Tykkään Jyri Komulaisesta jostakin syystä erityisesti. Olen häntä jonkin verran seurannut ja persoonana tykkään hänestä. Kirjaa en ole vielä lukenut, mutta aion sen kyllä lukea. Mulle nousi semmoinen ajatus, että minut on opetettu siihen, että kun ihminen tietää, kuka on ja mitkä niin kuin hänen semmoiset fundamenttinsa ovat, niin hänen on hirveän helppo olla yhteydessä toisiin. Että mulle niin kuin tämmöinen, anteeksi, uskontojen sekoitus ei viehätä minua. Ja kun ajattelen jotakin esimerkiksi sitä, että intialaisesta teologiasta mietitään sitä, että sieltä ehkä, en tiedä, kun en ole kirjaa lukenut, että nostetaanko siellä esiin sen, että siellä ei tule tätä tietynlaista vapautuksen teologiaa näille kastittomille.
2: Niin, daliteille.
1: Että mitä se kertoo meille kristittyinä, että miten me tulkitsemme Raamattua tässä kohtaa. Että niitä ajatuksia nyt ensimmäiseksi tuli mieleen, mutta jokin se, että mulla on niin kuin sellaiset polarisaatiot, että kirjoittajasta tykkää, mutta en olisi välttämättä ottamassa. Nyt varmaan te, jotka olette hyvin liberaaleja, niin te ajattelette, että no onpas konservatiivinen ajatus. Mulla ei ole mitään tarvetta tuoda joogaa seurakuntaan. Siis kun täällä mainittiin vaan se, että ajattelin vaan näitä polarisaatiojuttuja.
3: Mä ajattelen, että siis varmasti hän on näin, että kristikunnan painopiste on siellä Afrikassa ja Aasiassa, koska siis se kristittyjen määrähän on siellä tietysti jo paljon enemmän kuin mitä meillä. Ja on varmasti niin, että jokainen kulttuuri niin kuin tuo siihen, on aina tuonut kristinusko myöskin sen oman puolensa. Ja tosi mielenkiintoista olisi käydä eri paikoissa ja katsomassa, että minkälaista niin kuin erilaista on, kun jos ajattelee jo pelkästään sitä, että meidän suomalainen luterilainen sitten ajattelee jotakin etelä-amerikkaista katolista, tai eikä tarvitse mennä niinkään kauas, kun menee tuonne Etelä-Eurooppaan ja katoliseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkoon, niin onhan siellä niin kuin hirveästi eroa, että suurellaan siellä ikoneita ja viedään sinne jotakin votivilahjoja ja me ollaan täällä ihan vaan karuissa kirkoissamme ja
1: Ilman kuvia
3: me sen krusifiksin äärellä, niin siinä on jo niinku semmoista asiaa, jota joutuu niinku välillä miettimään, että kun mulla on tässä ongelma, niin olisiko joku pyhimys sitten tehokkaampi kuin välittäjä, kun ei tahdo tämä asia selvitä, niin se on hirveän mielenkiintoista. Mä jotenkin itse suhtaudun kauhean uteliaasti siihen sellaiseen. Mutta sit mä jotenkin taas intialaisia poliisisarjoja katsottua, niin mutta tässä, että mä luulen, että mun näkemykseni intialaisesta kulttuurista voi olla ehkä synkempi kuin Komulaisella, että siellä on asioita, joita...
0: Mutta sentään sulla on käsitys.
3: Mulla on käsitys.
0: Kuinka joo, suomalainen voi sanoa samaa?
3: Katsokaa poliisisarjoja Netflixistä, ne on saattavat täysin kauhean kuvan siitä maailmasta.
2: Mutta tuntuuko susta pelottavalta tai merjasta se, että tuota tämmöisiä shoppia on ruvettu keittelemään?
1: Minusta se ei ole yhtään pelottavaa, koska minä voin ihan hyvin tutustua siihen, koska en, niin kuin sanoin, niin mun mielestä se, joka seisoo niin kuin ihan tukevasti siinä, mitä, niin hän voi myöskin kehittyä ajattelussaan. Että ei tarvitse sulkea ulkopuolelle semmoisia ajatuksia, jotka on niin kuin outoja ja uusia. Jos on turvassa siinä, mitä mä nyt ajattelen, niin mä voin tutustua siihen, mitä joku toinen ajattelee. Ja tästä kohtaa ajatellen, niin näen, että en kaipaisi tietynlaisia asioita tähän minun omaksumaani kristilliseen uskoon. Mutta kyllähän nyt, niin kun tässä Paavista on niin kovasti puhuttu, niin Paavihan myöskin kyllä haluaa, että olisi tämmöistä vuoropuhelua muiden uskontojen kanssa ja myöskin arkkipiispamme. Mm. Eikö kyllä, vaan kyllä, nyt ihan hiljattain, joka myöskin aiheutti sitten jo kohua, että hän niin kuin on valmis tuomaan tämmöisen keskustelun islamin uskoisten kanssa esimerkiksi.
3: No niin, no siis toisaaltahan sitäkin on käyty jo siis iät ja ajat, onhan meillä nyt niin kuin nämä ekumeniset liikkeet ja uskot foorumit ja kaikki on käyneet Suomessa keskustella. Sen takia meillä onkin niin paljon rauhallisempaa täällä, kun meillä eri uskonnot keskustelevat toistensa kanssa toisin kuin jossain muualla päin maailmaa. Että se, siis onhan se ihan hirveän tärkeää ja sitten jos ajatellaan nyt esimerkiksi koululaitosta, niin kyllä mä itse pidän tärkeänä sitä, että jo koulussa syntyisi keskustelua eri uskontoa edustavien lasten välille opittaisi sitä keskustelua, koska kyllähän se nyt tuo huomattavasti enemmän rauhaa maailmaan, kun tutustutaan toiseen kulttuuriin ja toisten ajatteluun. Ja
2: niin, uskontoa on käytetty hirveän paljon vihan välikappaleena.
3: Ja tällä hetkellä käytetään erittäin paljon.
2: Tällä hetkellä kyllä. Myöskin. Ja siinä mielessä, niin kun, ja sitten jos ottaa sen näkökulman, että tuota, jos Jumala on, niin hänhän kyllä pitää meistä huolta olla mitä uskontoa tahansa. Eihän me päästä sen ulkopuolelle. Ja sen takia sitä ei tarvitse pelätä. Mm-hmm. Sitten vaan katsoa niin kuin uteliaana, että jaha, tuolla on tuommoista. Mm-hmm. Mutta juuri niin kuin Merja, minusta mä tykkään tuosta, mulla on ihan sama ajattelutapa, että ei mulla ole mitään pelättävää. Mm-hmm. Päinvastoin.
1: Ja se, että me niin kuin ollaan kristillisen uskon perusfundamentteja on rakkaus ja niin kuin yhteinen niin kuin hyväksymisen ilmapiiri. Niin jos siihen niin kuin se pelko tulee voimakkaana ja ottaa niin kuin liian suuren tilan tai ottaa yleensäkään tilaa, niin huonot on seuraukset. Huonot on seuraukset, että sitten mennään poteroihin. Ja sitten ajatellaan, että kun minä edustan tätä kirkkokuntaa ja sä edustat jotakin toista kirkkokuntaa, niin mekään emme edes voi niin kuin täysin kuunnella toisiamme, vaan meillä on heti niin kuin tietyt defenssit tai tietyt voimasanat, joita toisen pitää osata käyttää. Ja silloin kun me puhutaan eri uskontojen kanssa, niin eihän heillä ole niitä voimasanoja. Meidän pitää yrittää kuunnella sitä, mikä heidän niin kuin kokemuksensa on, eikä ne tietyt sanat, joilla he ilmaisevat omaa uskoansa.
2: Ja sitten kun heidän näkökulmasta nämä meidän teologiset voimasanat on aika kapealla pohjalla. Ne on aina eurooppalaisen niin kuin antiikin ajatteluun perustuvan maailmankuvan.
3: Niin, se mikä voi olla on se, että kun mehän ollaan niin kuin, näin luterilaiset, ollaan hirvittävän järkeviä niissä karuissa kirkoissamme, niin se semmoinen varmaan muualla päin, varmaan Aasiassa, Afrikassa voin kuvitella, että siellä on enemmän sellaista aistimiseen ja kokemukseen liittyvää, josta ehkä meillä voisi olla vähän jotain opittavaa.
4: Lisää moniaistillisuutta peräänkuuluttaa
3: niin,
4: Freija.
3: Moniaistillisuutta, kyllä.
2: Niin, joo. Niin. Kyllähän se on aika kiva. Kyllä mulla ainakin minuutinkin suuri vaikutus on omilla reissuillaan, esimerkiksi Afrikassa, kun se oli niin kuin ne melkein hytky jo, kun ne kätteli. Se rytmi oli
1: niin on siellä.
2: Jumalan palvelus oli, siinä oli todella ilo läsnä. Ja tämmöisiä. Ja silti se ei tarkoita, että mä haluaisin, että Suomen luterilaiskirkoissa koko ajan tanssit.
1: Meinsin juuri sanoa samaa, että joskus me erehdytään siinä, että kun meidän kansanluonne on kuitenkin erilainen, niin me luullaan, että kun me tuodaan jokin elementti sieltä toisten niin kuin kristittyjen keskeltä, niin meille jokin hirveästi muuttuu.
2: Ei se muutu.
1: Niin ei se välttämättä sen kautta muutu.
2: Kaikki on niin tyytyväisiä.
3: ehkä sellainen, mä ajattelen, että jotenkin musta tuntuu, että näin toimittajan roolissa niin semmoinen perusarvo on se, että pitää olla utelias kaiken suhteen. Niin kyllä niin kuin tässäkin saa olla utelias ja perehtyä ja kuunnella ja tutkia.
1: Ja kauas on tultu siitä, että kun minä olin päätoimittajana, niin sain huutia siitä, että tein jutun ihmisistä ja laitoin otsikoksi, että Jumala antoi tanssikengät. Tai että tein ensimmäisen jutun naisesta, joka meni armeijaan.
4: Oho.
1: Niin mulle tuli aika paljon huutia siitä, että minä väheksyn miesten niin kuin, asemaa.
2: Haa, se onkin mielenkiintoinen.
1: Suomen yhteiskunnassa, kun minä tein juttua tämmöisestä.
2: Ei siis paheksuttu sitä, että se kerroit, että nainenkin voi ottaa pyssykään.
1: Ei, sitä, siihen ei puhuttu. Mutta tarkoitan sitä, että meillä on niin paljon tähän aikaan kuuluvia.
3: Niin on, joo.
1: Ja sitten meillä on ikäkausien niin kuin siihen kulttuuriin kuuluu. Me ollaan jokainen edustetaan tiettyä ikäkautta.
2: Näin se on.
1: Ja sen takia me tarvitaan jo keskenämme sitä, että me tullaan poteroista ja keskustellaan.
4: Ja sitä varten on myös jälkiistunto. Eli siis Kristus Kalliolta voi uteliaasti katsella ja ihmetellä maailman ilmiöitä. Voiko semmoisen niin kuin tämmöisen
1: Kyllä voi.
2: Hyvin kiteytetty.
1: Kyllä. Ja kun meillä on yhteinen uskon tunnustus, niin sekin on ihan hyvä.
2: No, siihen minä, joo, ja siihen voi aina palata niin silloin, voi. Kun rupeaa menemään
1: lujaan. Rupeaa itseä epäilyttämään.
4: Niin, ja en muista, sanottiinko uskon tunnustuksen perään aamen, mutta minä sanon nyt tässä kohtaa ja sanon, että me palataan kohta vielä kolmannen aiheen kanssa. Se on Merja Pitkäsen aihe ja siellä puhutaan kirjallisuudesta.
5: Jälkiistunto. Radio Day. Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Blow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
6: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
7: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
6: Ja uudestaan.
7: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
8: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan. Mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
9: daymatkat.fi.
8: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssa kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
10: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
5: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
11: Jälkiistunto.
4: Täältä vähän puolen päivän jälkeen tervehdin siis suoran lähetyksen keskeltä jälkiistunnosta. No kyllähän se kohta käy jo iltapäivä yhtä. Kuuntelet sitten tätä illan uusinnasta tai Day Plusasta jälkikäteen tai ihan nyt kun tätä puhun, niin kiva kun oot jälkiistunnon äärellä. Minä olen Matias Wilberg ja kerron, että kahden keskustelijan aiheet ovat jo esitelty niin sanotusti ja nyt olisi kolmatta vailla. Kuuntelevat korvaton lisäkseni nyt aiheen osalta sitten Freja Östsanilla ja Tapani Ruokasella ja Merja Pitkänen on se, joka aiheen tarjoilee vielä kolmanneksi jälkiistuntoa, joten olepa hyvä alustusta peliin.
1: Kiitos, kiitos. Puhutaan vähän kirjallisuudesta ja olisi kiva kuulla teidän niin kuin ajatuksianne, mitä kirjallisuus on teille merkinnyt. Mä sanon sen nyt jo, niin voitte ruveta heti miettimään. Ja onko joitakin kirjoja, jotka ihan oikeasti voisi muuttaa maailmaa, eikä saa sanoa Raamattu? Se on niin kuin kielletty tässä kohtaa, että täytyy niin kuin miettiä jotakin muuta, koska sehän me kaikki voitaisiin sanoa, että Raamattu on tämmöinen. Ja me ollaan oltu näköjään paavin ja paaviuden ympärillä. Ja minäkin luin tätä juttua siitä, kuinka paavi kävi Vatikaanissa, Vatikaanin kustantamossa tapaamassa näitä ihmisiä siellä, jotka tekee työtänsä ja sanoi, että lukeminen ravitsee mieltä. Ja se antaa mahdollisuuden ajatella ja se antaa mahdollisuuden kohdata toisella tavalla ajattelijat. Me oltiin äsken vähän samassa jutussa, että silloin kun sä luet varsinkin kirjoja, jotka ei ole ihan sitä, mitä sä niin kuin aina lukisit, vaan haastat itseäsi lukemalla ihan jotakin muuta. Niin mitä sussa tapahtuu? Mitä me voidaan maailmassa tehdä sillä, että me viljeltäisiin tätä lukemista? Ja autettaisiin tätä seuraavaa sukupolveakin lukemaan. Ja toinen juttu, joka mulle tuli sitten heti kättelyssä esille, oli myöskin se, että avataan uusi kivijalkakirjakauppa. Ja se on, niin kuin, se on vastavirtaan menemistä, koska nyt puhutaan niin kovasti siitä, että ihmiset eivät enää lue ja että kirjakauppa ja kirjojen julkaiseminen ei kannata ja niin poispäin. Mutta haastaisin teitä vähän miettimään, kirjoja, jotka on merkinnyt teille. Ja Tapani, saat sanoa omankin kirjasi, ei se haittaa. Minä luin sen ja sekin kyllä oli minulle merkityksellinen, kun luin sinun pitkästä urastasi ja elämästä. Mutta mä oon lukenut semmoisia kirjoja kuin esimerkiksi Maxim Fedorovin Itsenäisyydestä itsenäisyyteen, eli tutustunut historiaan, omaankin historiaan ja kansamme historiaan. Ja sitten mä oon lukenut Tomi Kontion Koira nimeltä kissa hyvästelee ystävä ja rakastuin siihen kirjaan. Ihana kirja. Lukekaa se kaikki. Hengittämisen taito Joel Haahtela on mulla ollut. Mari Leppäsen ja Sirpa Kähkösen kirjeitä läsnäolosta. Ja Aseman nainen. teki todella vahvan vaikutuksen. Se oli kyllä siis jyrähti mulla ihan, että miksi mä en ole koskaan nähnyt sitä sarjaa, kun mä oon tuolla Helsingin asemalla.
4: Joo, hän on ihan tosi ihminen.
1: Niin, miksi mun silmät on, minä keskiluokkainen ihminen tulen sinne. Tarvitaan kirja, joka herättää minut näkemään Suomessa ihmisiä, jotka asuvat asunnottomina tuolla Helsingin asemalla. Ja Paavo Teittisen Pitkä vuoro on mulla sitten semmoinen, joka on ravistellut mua ihan hirveästi. Ihan hirveästi.
4: Joo.
1: Että miten me voidaan ajatella, että me emme näe emmekä kuule, että Suomessa on modernia orjuutta.
4: Mutta tähän väliin ilmainen mainos. Viikon debatti tällä viikolla käsitteli juurikin tätä aihetta. Että
1: joo, huomasin
4: joo,
1: sen.
4: Sieltä alkupalat joo. Ja sitten kirja joo, käteen lukee.
1: Joo, siis ihan oikeasti. Että kuulkaa, kirjalla on ihan valtava vaikutus ja yleensä sanoilla. Mehän muovataan meidän elämää sillä, mitä me tässäkin sanotaan. Nyt saa sanoa.
4: Se oli painava alustus.
2: Mä kysyisin heti Merjalta, että kun sä oot nyt vuoden kristillinen kirja 2026 esiraadissa, niin miten sä niin kun määrittelisit, mikä kirja on kristillinen ja mikä, vai tarviiko sitä edes määrittää?
1: Tämä on iänikuinen kysymys, jota olemme aina pohtineet niin kauan kuin minä muistan, että vuoden kristillinen kirjakilpailu on ollut. Minä olen aina vastannut omana näkemyksenäni, että mä toivon, että siinä jollakin tavalla käsitellään jumalatietoisuutta tai otetaan kantaa tai jopa kritiikkiä, ihan mitä tahansa. Et en ole ihan sillä ajatuksella, niin kuin moni muu on ollut, että mikä tahansa Suomessa julkaistu kirja on kristillinen kirja, koska olemme kristitty maa. Niin mä en ole sitä mieltä. Ja tässäkin mä vetäisin esille tämän meidän yhteisen uskon tunnustukset. Sieltä löytyy aika paljon semmoista, millä voi punnita.
2: Credo in unum deum. Patrem omnipotent.
4: Veli puhuu kielillä. Mitä?
2: Glossolalia.
1: Ajattele, saatiin kato hänet puhumaan kielillä yhtäkkiä Radio Dayssa.
3: Latinaksi vielä.
4: Joo. Freija.
3: Joo, sä luet hienoja kirjoja. mä oon ehkä sillä tavalla mä luen romaania. Ja mä oon ihan hirvittävän nirson niiden kanssa, että mä en niin kuin millään saa itseäni lukemaan suomalaisia romaaneja.
1: En minäkään.
3: Poikkeuksena, aivan upea Juhani Karilan Pienen hauen pyydystys, joka Lapista kotoisin olevana pitäisi lukea. Mutta siis kirjat on mulle ollut siis aina sellainen niin kuin, vähän niin kuin elokuvatkin. Mä oon peilannut elämän erilaisia tilanteita niitä kirjoja vastaan. Ja on tiettyjä kirjoja, että mä otan aina uudestaan lukuun, kun tulee joku semmoinen työelämän tilanne vastaan tai oma elämän joku asia vastaan ja pitää niinku kirkastaa sitä ajatusta, että mitä mä tästä ajattelen, niin mä otan niinku tietyn kirjan, jos mä muistan, että tässä varmaan jotenkin tästä asiasta tai niinku tämän tyyppistä oli ja sitten mä luen sen ja sit se niinku jotenkin kirkastuu mun päässä, että näinhän mä tästä ajattelen. Ja nyt kaikkien joidenkin radioiden kuuntelijoiden pahennukseksi sanon tässä, että Harry Potterin palaan joka vuosi.
4: Minä en heitä kiviä.
3: Tuossa joulun aikaan mä luen ne yleensä kaikki läpi, koska siellä on aivan järjetön määrä asioita, joita siihen niihin on pantu niin kuin sillä tavalla, joita ne kirjailee, käsittelee ja ratkaisee sillä tavalla niin kuin äärettömän viisaasti. Siellä puhutaan niin kuin rakkaudesta ja johtajuudesta ja kaikista tämmöisistä asioista, niin niihin mä palaan usein. Mun viimeisin kirja, minkä mä luin, oli nyt tällä hetkellä elokuvateatterissakin menevä Aave Maria. Kertoo miehestä, joka herää yllättäen avaruusaluksessa eikä tiedä, miksi hän on sinne joutunut. Ja aivan, siis todella viehättävä kirja.
1: No kun sä luit kirjan ja kävit katsomassa elokuvaa, niin...
3: En ole katsonut elokuvaa.
1: Ei sitten mitään.
3: En. Mä mietin, että uskallanko mä katsoa sitä.
1: Kun yleensä, jos lukee kirjan ja katsoo elokuvaa, niin ne on vähän eri maailmasta.
3: Niin on, sen takia mä niin kuin mietinkin. Mutta se olisi hyvin viehättävästi kirjoitettu ja viehättävästi avautuva kirja. Tosin siinä on aika paljon tieteellistäkin siinä samassa, että se olisi sikäli ei mitään helppolukusta, mutta viehättävä.
2: Mä oon ollut 20 vuotta semmoisessa pienessä kirjallisuuspiirissä. Meitä on siellä, mitäs meitä on, viisi ihmistä. Harvakselta on kokoonnuttu ja mulla on suuri ilo, kun näen mun kollegat siellä, kun mä tietysti toimittajana on aivan liikaa tietokirjojen maailmassa. Ja on joutunut lukemaan niitä yksinkertaisesti saadakseni muun muassa ideoita tämmöiseen keskusteluun. Ja nämä ihanat siis haahtelonsa mainitsit jo. Siis semmoiset kaunokirjat, jotka tuo niin kuin oikeastaan semmoisen toisen todellisuuden. Kyllä se minunkin todellisuus on, mutta siis havahtuu huomaamaan sen. Ja tässä suhteessa niin kuin minusta on ollut mielenkiintoista myöskin, täytyy häveten sanoa, että mä tutustuin virolaiseen kirjallisuuteen vasta kun tämä vallankumous toi taas Viron tietoisuuteen, että se on ihan oikeasti olemassa. Ja siellä siis tämmöiset isot tarinat, eeppiset tarinat, se on aina Uppiniskaisuuden kroniikka Jan Cross, joka on siis aivan uskomaton kirja. Se on varmaan paras kirja, mitä mä oon lukenut. Ja jossa on siis ihana historiallinen tausta, siis 500 vuotta, sieltä 500 vuotta, 900 vuoden takaa, pitempikin aika. Ja ihmiskohtalot, sitten siinä on rakkautta ja jännitystä. Mika Valtari, mä oon niin naivi, että mä oon aina tykännyt Mika Valtarista. Mä oon nyt just lukenut viimeisen vuoden aikana uudestaan Mika Valtarin tuotannon ja sitten Panulan kirjan, joka on Unio Mystica, joka yhdistää kaikki nämä kirjat. Ehkä siinä on se myöskin, että minusta on niin kuin jännä käydä läpi, kun joku ihminen pystyy kuvittamaan kirjallisesti niin kuin tutut Raamatun tapahtumat. Että kun se Mika Valtari vie meidät niin kuin Golgatalle sinne, että ei katso sitä uskonnollisen viitekehyksen läpi, vaan tekee reportaasi sieltä.
4: Juuri näin.
2: Niin ne on kyllä hirveän mielenkiintoisia juttuja ja mä kyllä kirjat on aivan hirveän tärkeä. Mä luen koko ajan jotain kirjaa. Ja useimmiten paria kolmea kirjaa, mutta varmaan se tulee vielä, kun tässä ikää tulee ja dementia lisääntyy, niin voi aloittaa alusta.
4: Ja toteaa, että wow, sinun egyptiläinen.
1: Kuka tämän kirjoitti? Joo. Mutta minua vähän häiritsee. Olen ollut siis tekemässä kymmeniä vuosia kristillisiä kirjoja. Ja minua häiritsi ja häiritsee edelleen se, että meillä on niin hirveän vahva tendenssi kaikissa kristillisissä kirjoissa, että minun täytyy aina olla oikeassa, kun kirjoittaa kristillisen kirjan. Ja nyt kun mulla on niin kuin vapaus lukea hyvin paljon muuta, niin minä nautin. Mä olen Paavin kanssa samaa mieltä, että minä kohtaan siellä eri tavalla ajattelevat ihmiset ja samalla minun mieleni saa ravintoa. Että mä niin kuin, varsinkin tälle meidän niin kuin kristikunnalle niin haastaisin kyllä vahvasti sen, että laajentakaa kirjallisuusmakuanne. Mulla on ongelma kans tämä, että mä luen tietokirjoja. Minun sisareni, joka on ollut kirjastonhoitaja, se näki mun listan, sanoi, että näytä mulle, mitä kirjoja et lukee. Ja sanoi, että nyt äkkiä muutama romaani sinne myöskin.
3: No mä tuon vähän vielä lisää. Mä oon jostain syystä, kun olen riippumattoilija niin ja eräretkeilijä, niin sitten olen päätynyt meillä töissä lukemaan kaiken näköiset eräkirjat. Muun muassa Ville Riekkisen ja Seppo J. Sirkan Erävesien lumoissa. Tämmöinen kirja, missä Ville Riekkinen muistelee erilaisia eräkokemuksia ja sitten siinä on kauniita valokuvia. Ihana kirja. Ja se on musta hirveän hauska kirja siinä mielessä, että kun Ville Riekkisen teologiasta nyt on käyty aika paljon, paljon kiistelyä ja pitääkö uskontunnustusta uudistaa ja mitä kaikkea muuta. Ja sitten kun lukee, kun hän kirjoittaa erätarinoita, niin ihana Jumalan luomakunta ja siis se on jotain ihan muuta. Muuta ja suosittelen, että kaikille, jotka eivät pidä Ville Riekkisen teologiasta, niin kannattaa lukea tämän kirjan.
1: Mun täytyy varmaan lukea se kirja, sanomatta mitä tykkääkö Ville Riekkisen teologiasta.
3: Aivan viehättävä.
1: Mutta toinen viehättävä kirja, tiedättekö, luonnosta on Elämän ohuet seinät, Burtonin ruotsalaisen kirjailijan. Aivan viehättävä, joka kertoo siis luonnosta semmoista, jota mä en ole koskaan huomannut. Ei ole kristillinen kirja, mutta Radio Dayn rakkaat kuuntelijat, lukekaa rauhassa vaikka tämä kirja, vaikka se puhuisikin vähän evoluutiosta tai muusta, niin se ei uskoanne vie.
2: Ei varmasti.
4: Niin kuin on siellä Kristuskalliolla.
1: Niin, on siellä Kristuskalliolla.
2: Vähän samassa hengessä voisin ehdottaa, minulla just tässä, oli tuolla mun kirjan illassa, oli klubilla, oli Tamsaarin virolaisen kansalliskirjailijan jo aikaa sitten, hän on kuollutkin jo monta kymmentä vuotta, se kirja Hornanperän paholainen. lyhyesti sanottuna idea on se, että paholainen tekee sopimuksen, että hän haluaa tulla ihmiseksi ja hän saa tulla ihmiseksi. Ja sitten se koko tästä lähtee koko sinun valtava systeemi liikkeelle, joka kertoo, miten piru inkarnoituu, tulee lihaksi ja mitä sitten tapahtuu.
1: Joo, kyllä.
4: C.S. Lewiseltä voisi suositella mitä vaan tähän niin loppuun vois, todeta. Ja kun kyllä. Paholainen mainitti, niin Paholaisen kirjeopiston kun lukee, niin ihan hyvä tulee.
1: Ja Tolkieniltäkin voisi kyllä.
4: Juuri näin. Tämä meni nyt kirjasuosituksiin ja kirjakerhoon tämä jälkiistunto, mutta menköön, kun aihe oli kirjallisuudessa.
1: Ja kuitenkin siellä oli uutisia.
4: Näin se meni myös siihen. Niin, iloinen uutinen on siis tämä, että kivijalkakauppa. Missä se aukeaa?
1: En minä muista täällä, kun mä aina olen helsinkiläinen.
3: Jossakin Mannerheimintien.
1: Joo. Se
2: on sitä aluetta, missä näitä 100-vuotiaita mummoja pitää sähköliikettejä.
3: Siellä vain jossain.
4: No niin. Joo, kyllä. Minä haluan selvittää, missä on 100-vuotiaat sähköliikkeen pitäjä mummot ja löydän sitten pieni kirjakaan.
1: Uutinen
4: kirjakaan.
1: Sinänsä.
4: Näin. Jälkiistunnon keskustelijat, minä kiitän teitä mainioista ajankohtaisaiheista tässä kohtaa. Tätä saa sitten kuunnella illalla 10:00 uusintana, nyt kun suoran lähetyksen ääreltä voi näin sanoa. Tai D-plussasta silloin, kun itselle parhaiten sopii. Ja me jatketaan sitten jälleen ensi viikolla. Ensi viikolla jälkiistunnon isäntänä Miikka-Pekka Heikkilä, mutta muuten kupletin juoni on sama. Kiitos teille.
1: Kiitoksia.
4: Hyvät keskustelijat.
1: Kiitoksia.
3: Kiitoksia.
9: Jälkiistunto. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
12: On tapahtumassa
13: jotain kaunista.
14: Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa, Tehdassaaren historiallisessa miljöössä, starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
15: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
16: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
17: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
18: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
19: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
16: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
20: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
21: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssä kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
10: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
9: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2–6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
22: Hyvää iltapäivää uutisista. Yango-taksisovelluksen käyttäjien henkilötietojen siirroista Venäjälle on annettu 100 miljoonan € seuraamusmaksu, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Seuraamusmaksu annettiin Yandex-konserniin kuuluvalle MLUPV-yritykselle, joka vastaa Yangon henkilötietojen käsittelystä Euroopassa ja sijaitsee Hollannissa. Ratkaisu tehtiin Hollannin, Suomen ja Norjan tietosuojaviranomaisten yhteistyönä. Tutkinnassa selvisi, että Yangon käyttäjien tietoja siirrettiin Venäjälle ilman EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä riittäviä suojatoimia. Euroopan unioni aikoo nimittää ulkoministeriön valtiosihteerin Jukka Salovaaran EU:n suurlähettilääksi Britanniaan, kertoo yhdysvaltalaislehti Politico. Asian on vahvistanut lehdelle 3 nimettömänä pysyvää EU-diplomaattia. Asiasta uutisoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat. Politikon lähteiden mukaan Salovaaraa pidetään laajasti verkostoituneena diplomaattina. Salovaara on toiminut ulkoministeriön valtiosihteerinä vuodesta 2022 lähtien. Valtiosihteeri on ministeriön korkein virkamies. Presidentin virka-asunnon Mäntyniemen peruskorjaus on valmistunut, kertoo presidentin kanslia. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb muuttavat Mäntyniemeen ensi viikolla. Mäntyniemen peruskorjaus alkoi toissa vuonna. Suurimmat syyt korjaukselle olivat talotekniikan uusiminen, turvallisuuden ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Peruskorjaus pysyi kustannusarviossaan tai alittaa sen hieman, presidentin kanslia kertoo. Mäntyniemen virka-asunnon väistötilana toimi peruskorjauksen aikana valtion vierastalo Munkkiniemessä. Ympäri Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja, joilla osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlitaan vanhenemista. Marssin tarkoitus on osoittaa huolta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta. Marssi järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Tampereella, jolloin marssilla oli noin 2000 osallistujaa. Tänä vuonna se on laajentunut valtakunnalliseksi tapahtumaksi ja marsseja järjestetään noin 30 paikkakunnalla ympäri maata.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Päivi Saloranta-Karvonen.
6: Niinpä niin, ja minun viimeinen tuntini näin keskipäivän juontajana alkaa olla käsillä. Ensi viikollahan keskipäivässä täällä seurannasi omalla paikallaan on jälleen Marja Salminen, ja minä Päivi olen tuurailut häntä koko viikon. Ja nyt tuurailen tosiaan viimeisen tunnin aina tuonne kello 14 saakka, kun Anu sitten ottaa ohjat käsinsä ja viettää iltapäivää kanssasi. Aivan hetken kuluttua pohditaan orjuutta. Me kaikki kauhistelemme tuota orjuutta tuolta vuosisatojen takaa ja ajattelemme, että voi kauhea, millaisia ne ihmiset ovat olleet. Mutta orjuutta on tänäkin päivänä modernia orjuutta ja ihan meidän omien silmiemme edessä. Siitä keskustellaan hetken kuluttua viikon debatissa. Mutta otetaan tässä musiikkia ensin Pekka Simojalta. Elämä on nyt.

Pekka Simojoki ja Elämä on nyt. Seuraavaksi puhutaan aiheesta, joka on toisaalta ihan häpeällinen, jos ajattelee yhteiskuntaa. Me puhutaan nimittäin orjuudesta. Itseni huomaan välillä kauhistelevan ihmisiä, jotka ovat eläneet tuolla vuosisatoja sitten aikana, jolloin orjuus oli hyväksyttyä ihan laillista. Ja kauhistelen, että miten ne ihmiset siellä ovat voineet elää, miten he ovat pystyneet hyväksymään sen tilanteen ja pitämään sitä normaalina. Mutta tämän asian kanssa taitaa olla vähän niin kuin Raamatussa varoitellaan, että kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi. Näinpä. Nimittäin orjuutta on tänäkin päivänä, puhutaan modernista orjuudesta. Ja Suomikin on kansainvälisen ihmiskaupan kohde ja kauttakulkumaa. Meillä ravintoloissa tekee ympäripyöreitä päiviä ihmisiä, joilta kiristetään rahaa työluvastaan. On naisia, joita heidän suomalaiset miehensä parittavat. Miksi tästä rikollisuudesta jaetaan Suomessa kuitenkin hämmästyttävän vähän tuomioita? Ja miksi meidän jokaisen pitäisi olla tietoinen modernista orjuudesta? Tätä pohditaan seuraavaksi viikon debatista. Mari Turusen seurassa on toimittaja ja tietokirjastaan pitkä vuoro Tieto Finlandian pokannut Paavo Teittinen ja laittomaan maahanmuuttoon ja ihmiskauppaan erikoistunut rikosylikonstaapeli Noora Halmeenlaakso keskusrikospoliisista. Mutta ennen kuin lähdetään tähän vaikeaan aiheeseen, otetaan musiikkia Petrus Ahoselta. Kappale nimeltä Armo riittää.

0: Radio Day.
1: Viikon debatti.
2: Miksi jokaisen tulisi olla tietoinen modernista orjuudesta?
3: No jos mä aloitan, niin mä ajattelen ehkä sitä kolme asian kautta. Yksi on tietenkin ne ihmiset, jotka joutuu täällä niin kuin sietämättömiin tilanteisiin, epäinhimillisiin tilanteisiin, ja sellaista ei voi niin kuin hyväksyä. Toinen on se, että mitä tämä ilmiö tekee niin kuin meidän markkinatalouden toiminnalle. Tämähän on ihan niin kuin markkinatalouden syöpä. Tämä ajaa rehellisiä yrittäjiä ahdinkoon. Tämä ei ole mikään abstrakti huoli, vaan mullekin on tullut siis kirjan julkitulon jälkeen tietenkin ennen sitä niin paljon yhteydenottoja yrittäjiltä, jotka sanoo ihan suoraan, että mulla ei ole mitään mahdollisuutta kilpailla näiden riistofirmojen kanssa, jotka voi esimerkiksi tarjota jostain urakasta 20% vähemmän kuin muut firmat, samalla kun on satumaisen kannattavia, että se yhtälö ei vaan toimi. Ja tämä on aito ongelma. Ja sitten kolmanneksi ehkä semmoinen laajempi yhteiskunnallinen pointti, että tämä niin kuin murentaa mun mielestä suomalaisen oikeusvaltion perustaa. Tämä murentaa sitä ajatusta suomalaista yhteiskunnasta, joka meillä on ollut semmoisena niin kuin reiluna, tasa-arvoisena, yhdenvertaisena paikkana, jossa kaikkien perusihmisoikeuksia kunnioitetaan ja rikosvastuu toteutuu ja niin kuin rikosten uhreista pidetään huolta. Ja jotenkin mä ajattelen, että se on niin kuin sietämätön ajatus jotenkin, että meidän ympärillä elää ihmisiä niin kuin pahimmillaan niin kuin nykypäivän orjuudessa. Ja jos niin on, niin silloin se niin kuin muuttaa perustavanlaatuisesti sitä ajatusta, että minkälainen yhteiskunta Suomi on. Ehkä näin mä niin kuin kiteyttäisin ehkä sen.
2: Joo, ja apulaisoikeuskansleri Puumalainenkin on todennut, että ihmiskauppa korruptoi yhteiskuntaa ja murtaa yhteiskunnan arvopohjan. Mm. Et kyseessä on niin kuin todella isot panokset. Mitäs Noora sanot?
4: Kyllä, juurikin näin. Ja se ei voi toimia siten, että me täällä vaikkapa yhteiskuntana, kun puhutaan nyt näistä työvoiman hyväksikäytön tapauksista, esimerkiksi mihin Paavokin viittasi ja näistä niin kuin taloudellisista ulottuvuuksista, niin ratkaisu ei ole se, että me rikosprosessissa yritetään ikään kuin ratkaista niitä kaikista törkeimpiä tapauksia ja saada jotain isoja tekijöitä vastuuseen teoistaan, vaan kyllä tämä on niin kuin nimenomaan yhteiskunnallinen kysymys. Tähän liittyy se, mitä me ollaan valmiita maksamaan palveluista, mitä me ollaan valmiita maksamaan tuotteista, että kun vaikkapa yrityksillä on mahdollisuus ketjuttaa loputtomasti ilman, että se ikään kuin pääurakoitsija tai tilaaja oikeasti on vastuussa siitä, että hänellä ei ole velvollisuutta olla perillä siitä, että kuka siellä tekee sitä viime kätistä työtä, millaisilla työehdoilla, millaisella palkkauksella, kun se vastuu ei ole hänellä, niin koska se maksaa. Sen valvominen maksaa, sen ikään kuin seuraaminen vaatii resursseja. Niin jos me perustellaan tällaisilla argumenteilla, että se ei ole mahdollista, koska se maksaa, niin silloin me yhteiskuntana hyväksytään se, että meidän niin kuin elintaso rakentuu tällaisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten nimenomaan riistämisen hyväksikäytön varaan. Et mä en sano, että vastuu on kuluttajalla, mutta se on yhteiskunnallisen keskustelun paikka, että millaista hintaa me ollaan valmiita maksamaan tästä.
0: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Mari Turusen kanssa viikon debatissa orjuudesta olivat keskustelemassa toimittaja ja tietokirjastaan Pitkä vuoro, Tieto Finlandian pokannut Paavo Teittinen sekä laittomaan maahanmuuttoon ja ihmiskauppaan erikoistunut rikosylikonstaapeli Noora Halmeenlaakso keskusrikospoliisista. Ja kuten kuulit, niin tuon viikon debatin senhän voi, niin kuin monen muunkin ohjelman, käydä kuuntelemassa milloin vaan tuolta Day Plusasta.
0: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Päivi Saloranta-Karvonen.
5: Kellon ollessa näillä hetkillä pian 12:13. Me jatketaan tätä yhteistä keskipäivähetkeämme täältä studiosta niin, että otetaan parin kappaleen verran musiikkia ja sen jälkeen sitten viikon vieras ohjelmassa jatkaa kansanedustaja Atte Kaleva. Ja tänään hän kertoo, mitä hän on oppinut kidnapattuna olemisesta. Sitä ennen musiikkia Whitney Houstonilta ja tässä seuraavaksi Samuli Edelman.

0: Radio Day.
1: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
2: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä radioaaloilta että Day Plussasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Äiti! Äiti!
5: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
6: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa evätelämään.fi.
0: Radio Day.

0: Whitney Houston ja kappale nimeltä Joy. Viikon vieraana on tällä viikolla kansanedustaja Atte Kaleva. Hänethän on tavattu nyt joka päivä tässä ajatuksia jakamassa. Ja tänään kuunnellaan hänen ajatuksiaan siitä, mitä hän on oppinut kidnappattuna olemisesta. Muistamme, että Atte Kaleva yhdessä vaimonsa Leilan kanssa kidnappattiin 13 vuotta sitten Jemenissä. Ja he olivat jihadistien vankina peräti 140 päivää, eli sehän on monta kuukautta. Mitä Atte kertoo tästä oppineensa? Siitä kuullaan seuraavaksi. Aten tapaa toimittajamme Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Radio Day. Viikon vieras.
2: Asia, mikä mä ymmärsin siellä, oli se, että eihän kukaan ole jihadisti 24/7. Se oli hyvin absurdia istua siellä juoda sitä paikallista teetä Al-Qaidan terroristien kanssa, jotka on siis paitsi kykeneviä, niin myös halukkaita aivan silmittömään väkivaltaa. Ja sitten näytti läppäriltä piirrettyä ja naudettiin yhdessä jotain Tom ja Jerryä ja otin teetä. Niin kyllähän sitä täytyy välillä miettiä, että mikähän tämä homma nyt tässä on oikein, että se ei ole sellaista, niin kuin täällä helposti mietitään, että ne istuu siellä Toraboran luolissa Bin Ladenin kanssa liuhuparat ja koko aika punoo kauheita juonia länsimaiden päämenoksi. Sitäkin ne tekivät siellä, mutta ei se ole koko aikaista. Että kyllähän nekin on ihmisiä ja se oli vain heidän tapa, jihadismi oli heidän tapa toteuttaa sitä omaa uskoaan, joka oli se voimakas islamin usko, oli se heidän elämään kaikkein niitä motivoiva asia.
3: Saat kuulostamaan tämän kaiken tosi loogiselta ja niinku semmoisen niinku kasvatuksen ja uskonnon ja niinku uskon periaatteiden niinku luonnollisella tuloksena. Ja kyllä nyt kun sen hyvin selität, niin kyllä se siltä kuulostaa, mutta mä ainakin yllätyin tästä kidnappauskertomuksesta tavallaan teidän loogisuus ja sitten myös, että siinä tilanteessa toimittiin parhaan mukaan ja myös myönnettiin niinku se oma kykenemättömyys, kuinka epävarmaa se oli, kuinka suunnittelematonta ihan kaikki oli. Niin jotenkin nämä on mun mielestä todella yllättäviä reaktioita johonkin noin aika shokeraavaan ja traumaattiseenkin kokemukseen. Mm. Mutta mikä niin kuin auttoi siinä, että pystyy toimimaan kutakuinkin loogisesti ja myös näkemään sen toisen puolen näistä jihadisteista?
2: Niin, varmaan sotilaskoulutus auttaa aika paljon. Siinä voisi kuvitella, että siinähän koulutuksessa nyt tietenkään ei voida niin kuin hengenmenon kuolemanpelkoa ei voida millään simuloida. Kaikkihan tietää sen, että kun armeijassa koulutetaan väkeä, niin kun on koulutettavana, niin saattaa olla vähän kurjaa ja ikävä olosuhteita ja tämmöistä, mutta tietää, että kyllä se jossain vaiheessa loppuu ja kaikki kävelee omin jaloin pois. Et sitä on niin kuin mahdoton. On erilaisia keinoja, millä yritetään vähän luoda sitä painetta, mitkä on ihan hyviä keinoja sinänsä, mutta se on varsinaista kuolemanpelkoa, niin sitä ei kyllä voi millään simuloida. Et se on mahdotonta. Mutta kyllä muuten sitten se, että kun on tottunut siihen, että tulee tämmöisiä niin kuin paineenalaisia tilanteita ja niissä pitää pystyä toimimaan ja sitä harjoitellaan ja sitä niihin tilanteisiin ikään kuin asetetaan ja asettuu useita kertoja, niin se varmaan auttaa siinä. Mulla vaimo on tietysti kanssa ilmavoimien reserviläinen reserviupseri, että se, hän on niin kuin varusmiespalveluksen kautta saanut tämän koulutuksen, niin se ehkä me ollaan sellaisia ihmisiä, että jokainen ihminen reagoi eri tavoin tuommoiseen hyvin epänormaaliin tilanteeseen. Ja täytyy muistaa, että ne reaktiot on kaikki oikein ja normaaleja. Ne on normaaleja reaktioita hyvin epänormaaliin tilanteeseen, vaikka ne näyttäisi jotenkin erikoisilta. Mutta se ei tee ihmistä niin kuin parempaa tai huonompaa, miten hän reagoi. Se on vaan tavallaan semmoinen, voisi sanoa ehkä ominaisuus.
1: Viikon vieras.
0: Niin, en tiedä miten itse olisin reagoinut ja kokenut tuollaisen tilanteen, missä Atte Kaleva vaimonsa Leilan kanssa oli, eli kidnappattuna 140 päivää jihadistien vankina. Luulenpa vaan, että en olisi pystynyt ottamaan noin hienosti tuota asiaa, mutta onneksi se on niin kuin Atte sanoi, että me kaikki saamme olla juuri sellaisiakin ollaan ja se ei tee kenestäkään sen parempaa eikä huonompaa. Viikon vieraana on siis tänään kansanedustaja Atte Kaleva ja hänet tapaa Miikka-Pekka Heikkilä ja kokonaisuudessaan tämä viikon vierasohjelma. Voit mennä kuuntelemaan mistäs muuta.

Otakoon DI-plussasta. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä edelleen seurassasi ja viimeinen puolituntinen alkaa. Tämän viikon olen siis tuuraillut Salmisen Marjaa tässä keskipäivän juonnoissa. Ja maanantaina sitten Marja palailee omalle paikalleen ja vielä puoli tuntia nyt on aikaa olla yhdessä ennen kuin sitten Anu saapuu tänne studioon. Otetaan musiikkia Maksetut viulut -yhtyeeltä kappaleen nimeltä Lintu ja mennään sen jälkeen teemaviikon Auta äitiä hädässä pariin.

0: Tällä viikolla Radio Dayssä on vietetty siis Fidan teemaviikkoa Auta äitiä hädässä, ja tähän liittyen Saara Makkonen on tavannut Elina Kankaan eli Fidan varainhankintapäällikön nyt joka päivä. Ja tänään ohjelman viimeisessä osassa Saara kyselee, millaisia toiveita ja haaveita näillä kriisialueiden äideillä on ollut.
1: Fidan varainhankintapäällikkö Elina Kangas, minkälaisia tarinoita olet kuullut kriisialueiden äideiltä?
2: Yksi semmoinen ehkä koskettavimpia äitien tarinoita on ollut, minkä mä kuulin Kongon demokraattisesta tasavallasta konfliktialueelta. Tämä on jo monta vuotta vanha tarina, mutta se kosketti mua itse tosi paljon, kun eräältä äidiltä kysyttiin, että jos hän saisi toivoa ihan mitä vaan, niin mitä hän toivoisi? Niin hän vastasi, että hän haluaisi palan saippuaa, että hän voisi pestä vauvansa. Että se oli jotenkin niin semmoinen pieni toive, että sitä niin kuin paljon jäi miettimään, että miten isoja ne omat haaveet ja unelmat monesti on, ja siellä konfliktialueella se suurin toive voi olla niin pieni asia kuin pala saippuaa. Että jos mä voin sillä palalla saippuaa auttaa jotain ihmistä, niin se on aivan mieletöntä. Samalla sitten just se, että äidin rakkaus on niin ihmeellinen asia, että just kun miettii totakin äitiä, että todella se suurin toive on, että sä autettuu sitä omaa lasta, ja täytyy sanoa, että kun ympäri maailmaa kuulee näitä äitien tarinoita, niin aina toistuu se, että kun äideiltä kysytään, että mitä he toivoo kaikkein eniten, niin aina he toivoo lapsilleen parasta, aina he toivoo, että lapset pääsis kouluun, lapset sais paremman elämän kuin he on itse saaneet, että se on jotenkin tosi koskettavaa, että miten paljon jotenkin äidit laittaa lapsiaan itsensä edelle. Ja siitä meillä onkin jotenkin herännyt myös se semmoinen kysymys, että no kuka auttaisi äitejä? Että kun äidit tekee kaikkensa suojellakseen niitä omia lapsiaan ja auttaakseen omia lapsia, niin kuka auttaisi äitiä? Että äiditkin tarvitsisi valtavasti tukea. Just esimerkiksi Ukrainassa me järjestetäänkin äideille trauma- ja kriisitukiryhmiä, missä he pääsee hengähtämään ja he pääsee sitä omaa taakkaansa purkamaan. Me järjestetään lapsille kerhoja, missä myös lapsille opetetaan vaikka esimerkiksi rauhoittumisen keino. Vaikka Ukrainassa opetetaan, että miten pommituksen keskellä, miten voi rauhoittaa itseään. Ja äidit sanookin, että on ihan nähnyt konkreettisesti, miten lapset on näitä oppimiaan taitoja käyttänyt sitten niissä tiukoissa tilanteissa. Ja toki samalla, kun lapset menee kerhoon, niin äidit voi saada vähän hengähdystaukoa siitä tilanteesta. Ja totta kai sitten ihan se konkreettinen ruoka-apu tai muu hätäapu, mitä annetaan, niin sillä voi olla ihan valtava merkitys äideille. Ja Ukrainasta tulee mieleen yksi toinenkin tarina, missä tämmöinen Zaporizhiassa, eli ihan siellä eturintamalla asuva äiti, häneltä kysyttiin myös, että mitä hän toivoo, niin hän sanoi, että hän toivoo päänsä päälle rauhallista taivasta, että sieltä taivaalta ei enää tulisi niitä pommeja ja laukauksia, vaan rauhallista taivasta. Niin se oli myös semmoinen jotenkin koskettava esimerkki, että itsekin kun tuolla pihalla liikkuu, niin monesti katselee taivasta ja miettii, että meillä on täällä näin rauhallinen taivas, että tätä ne äidit toivoo siellä Ukrainassa, että taivas olisi rauhallinen. Se oli jotenkin semmoinen pysäyttävä myös, että tällä olena äidillä oli mies kuollut rintamalla, ja tämä oli se hänen toiveensa myös, että lapset sais paremman tulevaisuuden.
0: Fidan varainhankintapäällikkö Elina Kangas oli siinä Saara Makkosen haastateltavana, ja tämä oli nyt viimeinen osa näiden naisten jutusteluista. Heitähän on kuunneltu nyt tässä Fidan ja Radio Dayn teemaviikon merkeissä joka päivä maanantaista perjantaihin. Ja muistathan, että tänään voi mennä neulomaan pipoja pienille päille, eli tämäkin on mahdollisuus auttaa äitejä ympäri maailman. Fida Ropalla alkaa tämä pipoja pienille päille tilaisuus tänään kello 16 ja jatkuu aina tuonne kello 20 saakka. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, jatkan täällä seurassasi, ja seuraavaksi otetaan musiikkia Antti Kleemolalta ja tässä seuraavaksi Juha Tapiolta. Aivan ihanat sanat omaava kappale, toisillemme parhaat. Pikkuhiljaa mennään kohti päivän blogia.
3: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Päivi Saloranta-Karvonen.
4: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
5: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
4: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
5: Joo, toi on hyvä kysymys.
4: Ei näin.
5: Aha.
4: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
5: Okei.
4: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: On tapahtumassa
8: jotain kaunista. Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa, Tehdassaaren historiallisessa miljöössä, starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
3: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Juha Tapio ja toisillemme parhaat. Päivän blogistina on tänään Serafim Seppälä ja hänellä on aiheena hyvin mielenkiintoinen asia, josta itsekin löydän itseni, eli ymmärryksen hitaus ja sen vaikutus elämisen valintoihin. Onko se hyvä vai huono asia? Tästä kuullaan seuraavan laulun jälkeen tässä ennen Serafim Seppälää Antti Kleemala ja kappale nimeltä Äiti.

0: Radio Day.
1: Tänään päivän blogissa. Ortodoksi munkki ja tietokirjailija Serafim Seppälä.
2: Nuorena etsin omaa elämän tehtävääni. Siinä etsiessäni sitten lähdin yliopistohommiin yhdeksi vuodeksi, sitä varsinaista elämäntehtävääni odotellessa. Tuo pesti jatkui sitten vuosi kerrallaan, ja nyt huomaan olleeni talossa jo kohta 20 vuotta. Tästä seuraa melkoinen oivallus. Kas vain, tämähän se minun elämäntehtäväni olikin. Harmi vaan, että tajusin tämän vasta siinä vaiheessa, kun elämä oli jo enimmiltä osiltaan eletty ja tehtävä suoritettu. Monella on hyvin samantapainen tilanne ihmissuhteissa. Rinnalle ilmaantuu joku, jonka kanssa elellään jotenkin, ja sitten joskus myöhemmin tajutaan, kas vaan, tuohan se minun elämän kumppanini olikin. No, hitaus ei ole synti, ja sitä harvoin mainitaan elämän suurimpien ongelmien joukossa. Mutta olen kyllä miettinyt, onko niin, että kaikki ongelmani johtuvat ymmärryksen hitaudesta. Nimittäin, jos olisin nuorena nopeammin ymmärtänyt, miten maailma toimii, miten kirkko toimii, miten oma pää toimii, miten Jumala toimii, niin olisihan se ollut helppo tehdä parempia valintoja. Vai olisiko? Ehkä elämä olisi mennyt liian konemaiseksi, eikä se enää olisi minun elämäni. Elämän koko idea taitaa olla paremminkin siinä, että elämä on elettävä keskeneräisenä. Ymmärryksen hitaus varjelee meitä katsomasta elämää niin kuin projektia, joka voidaan analysoida täydellisesti valmiiksi. Elämä ymmärretään vasta elämisen kautta ja se vie aikaa. Jos omien valintojen seuraukset alkaa ahdistaa, niin se ei välttämättä ole mikään häiriö, vaan ihan terve merkki vapaudesta ja vastuusta. Hidas viipyminen tällaisen ahdistuksen kanssa voi olla parempi kuin se, että yrittää tukahduttaa se nopeasti selityksillä tai diagnooseilla. Nopea elämän syke tarjoaa jatkuvan korjattavuuden illuusion. Hitaus taas muistuttaa valintojen peruuttamattomuudesta ja sitovuudesta. Oman elämän ymmärtäminen vaatii aikaa, koska ihmisenä oleminen on prosessi. Ehkä nykyihminen ahdistuu siksi, että hän pakenee tuota elämän prosessuaalisuutta valmiisiin paketteihin, identiteetteihin, ammatti, trauma, ehkä kutsumus tai joku muu tällainen oman elämän kattonarratiivi. Mutta ei meidän välttämättä ole mikään pakko antaa ammattimme tai traumojemme määrittää, mitä me olemme. Hitaus mahdollistaa juuri sen, että tällaiset kysymykset pysyvät avoimina. Kyky olla määrittelemättä itseään taas mahdollistaa omaperäisyyden. Intensiivinen tempo sopii paremmin lukittujen identiteettien maailmaan. Tässä mielessä hitaus suojaa autenttisuutta, ja siksi hitaus on filosofisesti kiintoisaa. Ja nyt on 3,5 minuuttia täynnä. Tämä oli nopea esitys hitaudesta.
1: Päivän blogissa puhui ortodoksimunkki ja tietokirjailija Serafim Seppälä.
0: Radio Day.
3: Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, hyvästelen sinut ja oikeastaan kiitän koko viikon seurasta. Kuten tuolla kerroin, niin tämän viikon olen täällä keskipäivässä tuurailut Marja Salmista ja Marja saapuu omalle paikalleen sitten keskipäivään maanantaina 10:00. Mutta nyt minun on aika poistua studiosta, jotta Anu pääsee omalle paikalleen. Hän ottaa ohjat käteensä 14:00 uutisten jälkeen ja viettää sitten iltapäivää kanssasi. It's time, toteaa tässä Kirk Franklinkin. Ja siihen me päätetään tänään. Minä toivottelen sinulle oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa ja myöskin ihanaa viikonloppua. Hei hei.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Rajavartiolaitos, Elisa ja Sensofuusion ovat sopineet droonien havainnointijärjestelmän koekäytöstä, Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessa. Järjestelmä otetaan käyttöön Kaakkois-Suomessa. Tiedotteen mukaan koekäyttö tehostaa droonien havainnointia ennen varsinaisen järjestelmän täysimääräistä käyttöönottoa sekä tarjoaa Rajavartiolaitokselle mahdollisuuden kehittää toimintamallejaan ja osaamistaan. Koekäyttö on voimassa syyskuun loppuun saakka. Mahdollisesta jatkamisesta päätetään erikseen. Yango taksisovelluksen käyttäjien henkilötietojen siirroista Venäjälle on annettu 100 miljoonan euron seuraamusmaksu, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Seuraamusmaksu annettiin Yandex-konserniin kuuluvalle MLUPV-yritykselle, joka vastaa Yangon henkilötietojen käsittelystä Euroopassa ja sijaitsee Hollannissa. Ratkaisu tehtiin Hollannin, Suomen ja Norjan tietosuojaviranomaisten yhteistyönä. Tutkinnassa selvisi, että Yangon käyttäjien tietoja siirrettiin Venäjälle ilman EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä riittäviä suojatoimia. Saksassa pankkiryöstäjät ovat ottaneet useita panttivankeja maan länsiosassa sijaitsevassa Sinzigin kaupungissa. Poliisin mukaan pankin sisällä uskotaan olevan useita ryöstäjiä ja panttivankeja. Panttivankien joukossa on poliisin mukaan arvokuljetusauton kuljettaja. Ryöstäjien tarkka määrä eikä heidän mahdollinen aseistuksensa ole tiedossa. Sinzig sijaitsee Reinin länsipuolella Bonnin ja Koblenzin kaupunkien välillä. Libanonissa yli 3 miljoonaa ihmistä, eli yli puolet väestöstä, on riippuvaisia humanitaarisesta avusta, sanoo EU:n varautumisesta ja kriisinhallinnasta vastaava komissaari Hadia Labib. Labibin mukaan EU on antanut maaliskuun alusta lähtien Libanonille humanitaarista apua noin 100 miljoonan euron edestä ja lähettänyt apua 6 eri lennolla. 7. avustuslentoa odotetaan Libanoniin lauantaina. Libanonissa on kuollut yli 2700 ihmistä ja yli 1 miljoona on paennut kodeistaan maaliskuun alun jälkeen, kun Israel aloitti uudelleen Libanonin pommitukset.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
4: Rauhallista eloa ja oloa tähän Eurooppa-päivän aattoon. Jo tänään on voinut juhlistaa tätä yhteistä maan osaamme Eurooppaa osallistumalla vaikkapa Euroopan päivän juhlaseminaariin, jota on voinut seurata muun muassa tämänkin päivän aikana kansallisesta televisiokanavasta. Vaan Katajaisen kansan mukana ylistetään Jumalaa tässä hetkessä. Soi kunniaksi Luojan.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tässähän soi laulu Majesty, eli majesteetti, Glow-artisteilta. Ja vieläkö muistat 90-luvulta Delirious-yhtyeen, tuon brittiyhtyeen, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1992. Aikoinaan tuo yhtye sai alkunsa, kun Tim Japp ja Martin Smith ystävystyivät työskennellessään yhdessä äänitysstudiossa, ja siellä he päättivät perustaa yhtyeen nimeltä Delirious, ja sitten se merkittiin siihen kysymysmerkkiä, ja numero 5:kin oli tuon Delirious-sanan yhteydessä, vaan tässä siis kuultiin tuo majesteettilaulu, jota on muun muassa kutsuttu tunnetuimmaksi moderniksi ylistyskappaleeksi kautta maailman, tänään Glow-artistien esityksenä. Kyllä minä sitten mietin tuossa vappuna jo, että kyllä tässä toukokuussa liiputetaan sitten varsin monena päivänä. Tulevia päiviä ovat muun muassa huominen Eurooppa-päivä, sunnuntaina äitienpäivä, tiistaina J.V. Snellmanin päivä eli suomalaisuuden päivä sekä 17.5. kaatuneiden muistopäivä. Eli kyllä tätä liputusta saa tässä kuussa harjoittaa. Ja kun tänäänhän on tuo Eurooppa-päivän aattopäivä, niin kyllähän tänään voi jo alkaa liputtaa ainakin sellaisilla käsiviirillä tai käsilipulla. Jatketaanpa mustarastaan musiikin voimin. Tässäkin on hyvyyden voimasta kysymys tässä mustarastaan kappaleessa.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tämä tulkinta oli mustarastaan oma hyvyyden voimavirrestä. Sanat kenties olivat aika samanlaiset, mutta sävelli ja sovitus ihan sitten oman tyyppinen mustarastas teemainen. Tällä viikolla on vietetty Fidan teemaviikkoa yhdessä Radio Dayn kanssa, nimittäin Auta äitiä hädässä -teemaviikko. Ja kannattaa pysyä kuulolla tämänkin päivän aalloilla iltapäivän aikana, sillä vielä on luvassa muun muassa lahjakortti second hand -löydön pariin, sillä Fidan kassissa on tätä palkintoa vielä luvassa tämän iltapäivän aikana. 5 minuutin kuluessa sinä ja minä olemme hieman viisaampia tästä Auta äitiä hädässä -kampanjasta ja sen eri muodoista. Saara Makkonen muun muassa haastattelee Fidan varainhankintapäällikköä Elina Kangasta. Vaan ensin sukeudutaan Jukka Leppilammen suljetun paikan tanssiin.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
2: On tapahtumassa
3: jotain kaunista. Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa Tehdassaaren historiallisessa miljöössä starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen -band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
1: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen Parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!

0: aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
1: Suljetun paikan tanssi oli Jukka Leppilammen tekemää musiikkia. Radio Dayssa on tällä viikolla kuultu Fidan Auta äitiä hädässä -kampanjasta ja sen eri muodoista. Fidahan järjestää kampanjaa kriisialueiden äitien tueksi. Saara Makkosen haastattelun viimeisessä osassa Fidan varainhankintapäällikkö Elina Kangas kertoo siitä, millaisia toiveita ja haaveita kriisialueiden äideillä on.
2: Aalloilla. Fidan varainhankintapäällikkö Elina Kangas, minkälaisia tarinoita olet kuullut kriisialueiden äideiltä?
3: Yksi semmoinen ehkä koskettavimpia äitien tarinoita on ollut, minkä mä kuulin Kongon demokraattisesta tasavallasta konfliktialueelta. Tämä on jo monta vuotta vanha tarina, mutta se kosketti mua itse tosi paljon, kun eräältä äidiltä kysyttiin, että jos hän saisi toivoa ihan mitä vaan, niin mitä hän toivoisi? Niin hän vastasi, että hän haluaisi palan saippuaa, että hän voisi pestä vauvansa. Että se oli jotenkin niin semmoinen pieni toive, että sitä niin kuin paljon jäi miettimään, että miten isoja ne omat haaveet ja unelmat monesti on, ja siellä konfliktialueella se suurin toive voi olla niin pieni asia kuin pala saippuaa. Että jos mä voin sillä palalla saippuaa auttaa jotain ihmistä, niin se on aivan mieletöntä. Samalla sitten just se, että äidin rakkaus on niin ihmeellinen asia, että just kun miettii totakin äitiä, että todella se suurin toive on, että sä autettuu sitä omaa lasta. Ja täytyy sanoa, että kun ympäri maailmaa kuulee näitä äitien tarinoita, niin aina toistuu se, että kun äideiltä kysytään, että mitä he toivoo kaikkein eniten, niin aina he toivoo lapsilleen parasta. Aina he toivoo, että lapset pääsis kouluun, lapset sais paremman elämän kuin he on itse saaneet. Että se on jotenkin tosi koskettavaa, että miten paljon jotenkin äidit laittaa lapsiaan itsensä edelle, ja siitä meillä onkin jotenkin herännyt

0: että on ihan nähnyt konkreettisesti, miten lapset on näitä oppimiaan taitoja käyttänyt sitten niissä tiukoissa tilanteissa. Ja toki samalla, kun lapset menee kerhoon, niin äidit voi saada vähän hengähdystaukoa siitä tilanteesta. Ja totta kai sitten ihan se konkreettinen ruoka-apu tai muu hätäapu, mitä annetaan, niin sillä voi olla ihan valtava merkitys äideille. Ja Ukrainasta tulee mieleen yksi toinenkin tarina, missä tämmöinen Zaporizhiassa, eli ihan siellä eturintamalla asuva äiti. Häneltä kysyttiin myös, että mitä hän toivoo, niin hän sanoi, että hän toivoo päänsä päälle rauhallista taivasta, että sieltä taivaalta ei enää tulisi niitä pommeja ja laukauksia, vaan rauhallista taivasta. Niin se oli myös semmoinen jotenkin koskettava esimerkki, että itsekin kun tuolla pihalla liikkuu, niin monesti katselee taivasta ja miettii, että meillä on täällä näin rauhallinen taivas, että tätä ne äidit toivoo siellä Ukrainassa, että taivas olisi rauhallinen. Se oli jotenkin semmoinen pysäyttävä myös, että tällä olena äidillä oli mies kuollut rintamalla ja tämä oli se hänen toiveensa myös, että lapset sais paremman tulevaisuuden.
1: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
2: Tämä varmasti on ollut tiedossa sitten monen ihmissukupolven ajan, että äidit, jos ketkä tekevät lastensa hyväksi, mitä vaan. Ja miten tämä äitien hyväntekeväisyys oikein tapahtuu, niin sitähän piti yllä FIDAn varainhankintapäällikkö Elina Kangas. Häntä jututti Saara Makkonen.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: tämähän oli suorastaan Maksetut viulut -yhtyeen tunnarikappale. Maksoi mun viuluni. Eli omaa tarinaa kertoi tuo yhtye. Niin myös Jippu ja Ihmisen ääni parhaat -jaksossa tänään vieraana, kun on Jarkko Lassila. Hänellä on pitkä historia huumeiden käytöstä ja rikoksista. Seuraavassa kuulet siitä, miten Jeesus pystyy muuttamaan ihmistä tuomalla hänet pimeydestä valoon ja antamalla myös itselleen anteeksi. Tämä kyseinen jakso, Jippu ja Ihmisen ääni parhaat -jakso, kuultiin aikoinaan ensimmäistä kertaa tammikuussa 2017.
1: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
2: Eli miten tämä kaikki, Jarkko, mitä sä ajattelet, miten Jeesus on päässyt tekemään susta ton työn?
3: Mä en tiedä, ehkä se, että uskalsi kohtaa sen oman pimeyden ja sitten justiin alusta saakka on saanut tosi ammattilaisia siihen apuun. Et Jokisen Seppo ja sitten Raution Kalevi tuli vajaan vuoden, olin ollut uskossa, niin Vivamon kautta, että me saunaterapiaa 3-4 kertaa viikossa 3 tuntia.
2: Saunoitte.
3: Niin, saunoitte ja juteltiin ja uitiin ja juteltiin. Ja he on sellaisia, että he ei ikinä kysele, mitä pahaa mä oon taas tehnyt, vaan he tarkistaa sitä mun hengellistä tilaa, voiko mä hyvin sun muuta. Mutta se on ollut välillä tosi rankkaakin kohtaa niitä omia pimeitä puolia. Ja sitten tajuu sen, että liikaa keskitytään niihin meidän tekoihin, kun pitäisi keskittyä siihen, että mistä ne on kaikki alkuaan johtunut sun muuta. Että päästetään Jeesus kulkee meidän rinnalla ne meidän elämänvaiheet ja parantaa niitä meidän haavoja. Et se on joka päivästä niitä kohtaa. Mä toimin edelleenkin tosiaan monesti väärin, mutta nyt mä uskallan ottaa vastuun niistä, että mä oon ihan oikeasti, että anna anteeksi, että mä oon toiminut taas, että mä oon niin poloinut sun muuta, että mä haen tähän ratkaisuun, että mä haluun muuttua.
2: Joo. Puhutaan meistä nyt molemmista, koska mä samaistun tässäkin, että mäkin oon ollut oman tunnoton. Niin eikö tunnu aika erikoiselta, että yhtäkkiä niin kuin paatunut sydän, joka meillä on ollut ja pystynyt kylmävärisiin tekoihin, kaikenlaiseen niin kuin valehteluun ja juonitteluun, niin yhtäkkiä se niin kuin otetaan se, että tulee oma tunto. Ja se tulee jopa niin herkäksi. Onko sulle käynyt niin, että se on niin herkkä, että jos sä teet yhdenkin virheen, niin sä syytät itteesi niin kuin välittömästi?
3: On, ja varsinkin se eka vuosi oli, kun koitti, sitten tuli vielä tämä hyvitys ja kaikki.
2: Joo, se meni ihan överiksi.
3: Niin, se vähän tuntui siltä, että jutteli uskovien kanssa, kuinka noi voi ihailla tällaisia asioita, kun mä joudun ainakin luopumaan noista, että noi oli siellä mun vanhassa maailmassa. Mutta sitten kun löysi sen rauhan, niin sitten on tajunnut, että pystyy paljon herkemmin antaa itselle anteeksi. Niin.
0: Tässä Jippu ja Ihmisen ääni parhaat -ohjelmassa vieraana oli Jarkko Lassila. Ja tämä jakso esitettiin ensi kertaa tammikuussa 2017. Ja tämäkin uusinta jakso kuullaan Dayplussassa. Nyt valtaa alaa Amy Grant laulullaan Enkelit, Angels.

0: farvi suojelusenkeleitä oli Amy Grantilla tässä laulussaan Angels. Ylihuomenna sunnuntaina vietetään äitien päivää ja isoäitien päivää. Siksipä Risto Nordell muistelee lapsuutensa äitien päivää tuokion kuluttua, kunhan Samuli Edelman on musisoinut Virren ajatuksin ja sanoin, Jumala loi.
1: Voi kun tämän päivän niin lapsille opettaisiin myöskin iltarukous, että moni sanoo, että se vaan kantaa läpi elämän. Ja muistan ihan, kun vankilatyötäkin olen tehnyt, niin moni ihan joku vanki sanoi, että hän muistaa, että äiti on opettanut iltarukouksen ja siellä sellin yksinäisyydessä tulee levolle lasken luojani, armia sulle suojani. Eli ihan, sillä on tosi iso kantovoima.
2: Kirsin kanssa on Ilpoisten piirin vastuuhenkilö Soile Inkari. Tiistaina Radio Dayssa kello 12 sekä Day Plusassa.
3: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
4: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
5: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
6: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
7: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
4: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
8: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3.–5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
3: Radio Dayn herätys. Arkiaamuisin seurannasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 6.70. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Se tuo mieleen ajan, jonka muistan jo pikkupoika ajoiltani. Muistan, miten metsän rinteet olivat täynnä vuokkoja, peipot äänessä ja mielikevyt sekä sydän suru ja tuntematon. Muistan, millaista olikaan ojentaa äidille vuokkokimppu tai kansakoulussa kieli keskelle suuta väkerretty äitienpäiväkortti. Siihen oli aina kirjoitettu joku noista kauheista ja siirappisista äitienpäiväfraaseista. Fraaseja Suomen äidit eivät ole ansainneet, sen sijaan he ovat ansainneet Oskar Merikannon, Jorma Hynnisen ja Ralph Gotunin. Näiden sävelten myötä lämmin äitienpäivä tervehdys niin omalle kuin myös kaikille tämän valtakunnan äideille.
1: Unohtamatta isoäitejä liityn tähän Risto Nordellin äitienpäivätoivotukseen. Risto Nordellin toimittamaa ohjelmaa Riston viikon valintaa kuulet sunnuntaina Radio Dayssa kello 9. Risto Nordell tarjoaa Suomen äideille kaunista onnittelumusiikkia, ja miksei isoäideillekin, ja kertoo, mikä musiikki kuvaa profeetta Elian tulisia vaunuja, kuinka ne kohaavat suorastaan taivaaseen. Riston viikon valintaohjelmaa kuulet Day Plusasta jo huomenna lauantaina. Mistäs tämä ihmisäänen harmonia oikein kuuluu? No, sehän on Club 4-5, joka on Radio Dayn aalloilla nyt äänessä lauluun. Surun pyyhit silmistäni pois sävelin ja sanoin.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Voiko jonkun etunimeä sanoa erinomaiseksi? No tottahan kyllä voi. Näin vakuutti muun muassa laulussaan Chicago Mass Choir, eli Chicago iso kuoro. Excellent is your name. Ja Jeesuksen nimestähän tässä oli kysymys. Mistä se aurinko paistaa ja missä se paistaa? Muun muassa tulevana viikonloppuna, äitien päivänäkin tai huomenna Eurooppa-päivänä. Sitähän selvitellään heti, kun uutiset on kuultu.

0: Olen tavannut tämän artistin nimeltä Tanja Ilona ja hän on yhtä iloinen ja ilahduttava ihminen kuin tämä kappaleensakin Liljakatu 40, jossa oli useita ajatuksia perhe-elämän sykkeestä, riemusta ja siunauksista.
1: United-tapahtuma Tampereella 15-17.5. Teemana kirkkauden valtakunta. Pääpuhujina Kiia Ilkkepeh Yhdysvalloista. Avoimet tilaisuudet perjantaina kello 19, lauantaina kello 16 ja 19 sekä sunnuntaina kello 12 ja 16. Paikkana Sampolan juhlasali Sammonkatu 2 Tampere. Katso lisää elävätvirrat.fi.
2: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan, mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähde näkemään Rooma omin silmin Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Kyllä mä sanoisin, että on jo tapahtunut asioita. Vammaisten naisten itsetunto on kasvanut. Monet ovat sanoneet, että ennen ne ei uskaltanut sanoa yhtään mitään isossa ryhmässä ja nyt ne uskaltaa puhua.
5: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
6: Kylvaja.fi.
7: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Rajavartiolaitos, Elisa ja Sensofusion ovat sopineet droonien havainnointijärjestelmän koekäytöstä, Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessa. Järjestelmä otetaan käyttöön Kaakkois-Suomessa. Tiedotteen mukaan koekäyttö tehostaa droonien havainnointia ennen varsinaisen järjestelmän täysimääräistä käyttöönottoa sekä tarjoaa Rajavartiolaitokselle mahdollisuuden kehittää toimintamallejaan ja osaamistaan. Koekäyttö on voimassa syyskuun loppuun saakka. Mahdollisesta jatkamisesta päätetään erikseen. Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan maaliskuun EU-kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että EU:n pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi EU:n suhteita maahan. Valtaosa näkee, että EU:n on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 ihmistä ja lisäksi 30 EU-asiantuntijaa. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Presidentin virka-asunnon Mäntyniemen peruskorjaus on valmistunut, kertoo presidentin kanslia. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb muuttavat Mäntyniemeen ensi viikolla. Mäntyniemen peruskorjaus alkoi toissa vuonna. Suurimmat syyt korjaukselle olivat talotekniikan uusiminen, turvallisuuden ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Peruskorjaus pysyi kustannusarviossaan tai alittaa sen hieman, presidentin kanslia kertoo. Mäntyniemen virka-asunnon väistötilana toimi peruskorjauksen aikana valtion vierastalo Munkkiniemessä. Saksassa pankkiryöstäjät ovat ottaneet useita panttivankeja maan länsiosassa sijaitsevassa Sinzigin kaupungissa. Poliisin mukaan pankin sisällä uskotaan olevan useita ryöstäjiä ja panttivankeja. Panttivankien joukossa on poliisin mukaan arvokuljetusauton kuljettaja. Ryöstäjien tarkka määrä eikä heidän mahdollinen aseistuksensa ole tiedossa. Sinzig sijaitsee Reinin länsipuolella Bonnin ja Koblenzin kaupunkien välillä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Tänäänhän on ollut aurinkoinen ja suurelta osin poutainen päivä. Maan keski- ja pohjoisosassa on saatu paikoin iltapäiväkuuroja. Luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Yöllä sää on enimmäkseen selkeää. Yölämpötila on maamme etelä- ja keskiosassa -1 + 4 astetta, pohjoisessa -5 + 1 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa. Huomenna Eurooppa-päivänä lauantaina sää on lähes koko maassa poutainen. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista, pohjoisessa pilvisyys alkaa runsastua lännestä. Pohjoisimmissa osissa maatamme yksittäiset iltapäiväkuurot ovat huomenna mahdollisia. Etelän ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista ja päivälämpötila on 13-16 astetta, pohjoisessa 6-13 astetta. Äitienpäivänä etelänpuoleinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja on puuskissa navakkaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Iltaa kohti pilvisyys alkaa lisääntyä etelästä alkaen myös maan etelä- ja keskiosissa. Sadekuuroja tulee päivällä lähinnä pohjoisessa. Illalla etelästä voi rantautua sateita myös maan eteläosaan. Lämpötilossa pyhänä ei tapahdu suurta muutosta tähän päivään verrattuna.
0: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2-6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
3: Vaikuttaa siltä, että jo vappuna koettu säätila jatkuu nyt äitienpäivä viikonloppuna. Hurraa, hurraa, hurraa, sanoisi ruotsalainenkin tässä kohtaa. Vaan mikä syttyy sydämissä loistamaan, siitähän laulaa Markku Perttilä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn aallolla iltapäivässä Jumala on keskellämme, vakuutti verkostokollektiivi. Vaan millaisen äänen kehittikään, tai ainakin itselleen se kehitti The Truth-kappaleeseen Megan Woods. Tuoretta musiikkia häneltä.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: I know from my experience, like I'll go on social media and I'm comparing myself, or there's moments where I go through times where I feel like I have to kind of live up to this expectation, or I feel unworthy. And you know, I think people are really feeling that more than ever, especially with social media.
0: Artisti Megan Woods tietää omasta kokemuksestaan, että kun käy sosiaalisessa mediassa, sitä vertaa itseään muihin. On niitä hetkiä, jolloin tuntuu, että täytyy jotenkin vastata näihin odotuksiin tai muuten tuntee itsensä arvottomaksi. Luulen, että ihmiset kokevat tätä nyt enemmän kuin koskaan, etenkin tuon somen vuoksi, joten mielestäni tämä viesti on todellakin rohkea, tämä The Truth-kappale, jota meidän pitäisi laulaa itsellemme joka päivä. Siitä, keitä olemme Kristuksessa, sanoo Megan Woods.
2: And it's a reminder for people. And I think too, just it's a relatable message. You know, I think that we've all experienced it. I think we all go through times where we feel unloved or we feel not accepted, and we just want someone to understand that. And so I think this song is one of those songs where, you know, people can.
0: Kappaleeni The Truth, totuus, on muistutus ihmisille. Mielestäni se on viesti, johon on helppo samaistua. Luulenpa, että meillä kaikilla on hetkiä, jolloin tunnemme itsemme hylätyksi ja haluamme vain, että joku ymmärtäisi meitä. Tämä kappale on yksi niistä kappaleista, joihin ihmiset voivat samaistua ja ajatella, totta, olen kokenut tuon tunteen itsekin ennen. Tiedän, mitä tuntuu, kun ei tunnu siltä, että olisin tarpeellinen, sanoo Megan Woods.
2: You know, and then just to know that we have a savior and Jesus that who tells us like we are his and that we actually are more than accepted.
0: Lopuksi Megan Woods sanoo, että meillä on pelastaja Jeesus, joka sanoo meille, että olemme hänen omiaan ja että meidät todella hyväksytään sellaisina kuin olemme.
3: How many times can you hear the same lie before you start to believe it?

0: Ei olisi uskonut, että tämän kaliberin laulaja kuvaa itseänsä ujoksi ihmiseksi, ainakin silloin kun hän oli 11-vuotias. The Truth, totuus oli laulun aihe hänellä. Vaan millaisten totuuksien äärellä on tänään jälkiistujat, eli Freja Özcan, Tapani Ruokanen sekä Merja Pitkänen. Sehän kuullaan tuossa puolen aikoihin, vaan nyt toivotaan, että jokainen saa avun ja luomme toisenlaisen maan, kuten Eero Raittinen musisoi.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: On tapahtumassa jotain kaunista.
3: Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa, Tehdassaaren historiallisessa miljöössä, starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
4: Äiti! Äiti!
3: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
5: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa evätelämään.fi.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

Tiesitkö muuten, että tämä Eero Raittisen laulama Toivotaan, toivotaan laulu on alun perin italiankielinen ja se osallistui aikoinaan Sanremon laulujuhliin. Sehän on nimeltään Kesara ja sitä ovat esittäneet muun muassa José Feliciano ja Richie Poveri-yhtye sekä tiettävästi Björn Ulvaeus, ABBA-yhtyeen jäsen silloin, kun hänellä oli tämä Hytnani Singers-niminen yhtye. Ja tuo lauluhan oli ruotsin kielellä Aldrig mer, ei koskaan enää. Tuokien kuluttua on luvassa jälkiistuntoa, jossa mukana ovat niin Merja Pitkänen, Tapani Ruokanen kuin Freja Özcan, vaan ensin uusi luomus vie aallolla iltapäivässä musiikillisesti eteenpäin Even ja Ossin laulamana.

0: Jälkiistunto.
1: Nämä ekumeniset liikkeet ja uskot, foorumit ja kaikki on käyneet Suomessa keskustella. Sen takia meillä onkin niin paljon rauhallisempaa täällä, kun meillä eri uskonnot keskustelevat toistensa kanssa toisin kuin jossain muualla päin maailmaa. Että se, siis onhan se ihan hirveän tärkeää. Ja sitten jos ajatellaan nyt esimerkiksi koululaitosta, niin kyllä mä itse pidän tärkeänä sitä, että jo koulussa syntyisi keskustelua eri uskontoa edustavien lasten välille ja opittaisi sitä keskustelua, koska kyllähän se nyt tuo huomattavasti enemmän rauhaa maailmaan, kun tutustutaan toiseen kulttuuriin ja toisten ajatteluun. Ja
0: niin, uskontoa on käytetty hirveän paljon vihan välikappaleena.
1: Ja tällä hetkellä käytetään erittäin paljon.
0: Tällä hetkellä kyllä. Myöskin. Ja siinä mielessä, niin kun, ja sitten jos ottaa sen näkökulman, että tuota, jos Jumala on, niin hänhän kyllä pitää meistä huolta olla mitä uskontoa tahansa. Eihän me päästä sen ulkopuolelle. Ja sen takia sitä ei tarvitse pelätä. Mm-hmm. Sitten vaan katsoa niin kuin uteliaana, että jaha, tuolla on tuommoista. Mm-hmm. Mutta juuri niin kuin Merja, minusta mä tykkään tuosta, mulla on ihan sama ajattelutapa, että ei mulla ole mitään pelättävää. Mm-hmm. Päinvastoin.
2: Ja se, että me niin kuin ollaan kristillisen uskon perusfundamentteja on rakkaus ja niin kuin yhteinen niin kuin hyväksymisen ilmapiiri. Niin jos siihen niin kuin se pelko tulee voimakkaana ja ottaa niin kuin liian suuren tilan tai ottaa yleensäkään tilaa, niin huonot on seuraukset. Huonot on seuraukset, että sitten mennään poteroihin. Ja sitten ajatellaan, että kun minä edustan tätä kirkkokuntaa ja sä edustat jotakin toista kirkkokuntaa, niin mekään emme edes voi niin kuin täysin kuunnella toisiamme, vaan meillä on heti niin kuin tietyt defenssit tai tietyt voimasanat, joita toisen pitää osata käyttää. Ja silloin kun me puhutaan eri uskontojen kanssa, niin eihän heillä ole niitä voimasanoja. Meidän pitää yrittää kuunnella sitä, mikä heidän niin kuin kokemuksensa on, eikä ne tietyt sanat, joilla he ilmaisevat omaa uskoansa.
3: Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista.

jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sanan Anna koskettaa soi hiljaisuuden lauluna jälkiistunnon päätteeksi. Jälkiistuntohan kokoontuu iltapäivisin näin perjantaisin. Ja mukana tällä kertaa olivat muun muassa Merja Pitkänen, Tapani Ruokanen ja Freja Özcan Matias Wilberin luotsaamana. Asfaltin pinta on laulun teema Ekotripillä ja tuon laulun jälkeenhan on tiedossa muun muassa ystäväkalenterista asiaa. Kuvia kaivataan.
1: Aalloilla. Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Blow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan. Glowfestival.fi.
2: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssa kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
3: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
4: Suuri Jeesuspäivä. Tampereen helluntai-seurakunnassa. Helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa.
5: Radio Day.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Todella suosittu painotuote Radio Dayn ja Kristityt yhdessä ry:n yhteistyönä on ystäväkalenteri. Ja nyt etsitään Radio Dayn kuuntelijoiden omia kuvia tuohon ensi vuoden 2027 suosittuun ystäväkalenteriin. Nyt on se aika vuodesta. Halutaan saada sinun paras kuvasi, jota voisit vaikka ihailla ystäväkalenterin sivuilta, jos hyvin käy. Ensi vuoden kuvat ovat nyt haussa ja Johanna Reinikainen, joka työskentelee Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtajana, kerää nuo kuvat ja hänellekin voi sitten ottaa yhteyttäkin, mutta ennen kaikkea kry.fi kautta kalenteri on se sivu, jonne kannattaa päätyä, että löydät lisätietoa tästä ystäväkalenterista. Vaan Johanna Reinikainen, sitten kun minä olen lähettänyt sinulle kuvani ja minä mielestäni se on upea ja mahtava ja täyttää ne kaikki kriteerit, joita tuohon kuvan painattamisen on, niin saanko minä siitä jotakin korvausta?
2: No ensinnäkin ihan kaikkien kuvia lähettäneiden kesken, niin me arvotaan sitten näitä valmiita ystäväkalentereita ensi syksynä sitten, kun se kalenteri valmistuu. Eli semmoinen lahja saattaa ihan joka tapauksessa olla tulossa. Mutta sitten, koska tämähän on tämmöinen hyväntekeväisyystuote niin sanotusti, eli tällä kalenterilla kerätään varoja Kristityt yhdessä ry:n toiminnalle, muun muassa, että pystytään lähettämään näitä erilaisia radio-ohjelmia täällä Radio Dayssä, niin siitä ei sinänsä ei makseta rahallista korvausta. Mutta sitten jokainen, jonka kuvia tähän kalenteriin päätyy, niin he saavat kyllä sitten näitä valmiita kalentereita. Vähän sen mukaan, että julkaistaanko yksi kuvaa vai kaksi kuvaa, niin kuinka monta sitten tuleekaan. Ja samalla myöskin sitten antaa oikeuden Radio Dayille ja Kristityt yhdessä ry:lle, että saadaan käyttää sitten sitä potentiaalisesti julkaistavaa kuvaa, niin myöskin sitten tämän ystäväkalenterin markkinoinnissa ja muussakin yhdistyksen markkinointimateriaaleissa. Niin tässä on niin kuin tämmöiset säännöt, mutta voin sanoa, että se on kyllä aika ilahduttavaa, jos saa oman kuvansa kalenteriin, mitä lähes 2600-2800 versiota painetaan ja se saa olla ilahduttamassa sitten tuhansia ja tuhansia ihmisiä aina sen kuukauden verran sitten ensi vuonna. Niin se on aika hieno juttu.
1: Aivan totta. Tässä vaiheessa vielä on todellakin aikaa nyt ottaa niitä kuvia vai onko tässä kuinka kauan aikaa tuohon hetkeen, kun eräpäivä koittaa, mihin mennessä pitäisi nämä kuvat olla täällä Radio Dayssä?
2: Joo. Tai kuva. Hyvin on aikaa nyt katsoa niitä omia kuvatiedostoja, että löytyisikö sieltä sopivaa tai lähteä nyt sitten ihan tuonne luontoon liikkumaan ja ottaa sieltä paras kevätkuva. Mutta tosiaan meillä on semmoinen deadline, että sunnuntaina 7. kesäkuuta mennessä saapuneet kuvat, niin niistä ruvetaan sitten katselemaan satoa sitten siihen seuraavaan kalenteriin. Ja sitten jos on vähän niin kuin, että ei vielä tunne tätä projektia, että mikä ihme tämä ystäväkalenteri on, niin kannattaa tosiaan mennä sinne meidän nettisivuille kry.fi/kalenteri. Ja siellä on muun muassa näyte sitten tämän vuoden kalenterista. Niin voi katsoa, että minkä tyylisiä kuvia sinne on sitten päätynyt. Ja tämähän ei ole mikään siis tavallinen kalenteri. Että siellä tietysti suuressa osassa on nämä kuvat, mutta joka kuukaudelta löytyy myös rohkaiseva, toivoa tuova ajatus Raamatusta. Ja sitten myöskin ohjelmavieraidemme mukavia sutjautuksia täältä Radio Dayn aalloilta. Eli se on tämmöinen kiva kombinaatio sisältöä sitten. Voisi sanoa, että aika evankelioivakin kalenteri on taas tulossa. Täällä odottelen juuri sinun parasta kuvaasi suomalaisesta luonnosta.
0: Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Aalloilla Extra. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Aalloilla Extrassa äänessä oli Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen. Ja niin kuin hän kertoo, niin vaakakuvaa kaivataan. Ja mielellään JPG-muotoista, kuva, joka ilmentää suomalaista luontoa, maisema tai lähikuvakin voi olla. Eläimiäkin saa olla tuossa kuvassa. Kannattaa käydä lukemassa ohjeet sivulta kry.fi/kalenteri. Ja muista lähettää kuvaehdotuksesi sunnuntaihin 7.6. mennessä. Näytekuvan voit lähettää osoitteeseen jo nyt kristityt.yhdessä@radiodei.fi. Nuo ikivanhat laulut, ne ovat aiheena Jouko Mäkilohiluoman laulussa.

0: Jos ikivanhoista lauluista oli kiinnostunut Jouko Mäkilohilo oma kappaleessaan, niin uusia elokuvia on tarjolla ainakin ensi ilta elokuvia tuossa kello 16 uutisten jälkeen. Mitä kannattaa mennä katsomaan? Sitä ruotivat muun muassa Maria Hangisto ja Tommy Rusanen. Israel and New Breed kokoonpanolta kuullaan, että tässähän mä oon ylistämässä. Here I am to worship.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kun tuo tiukku repii kohti kello 16, eli STT:n uutisia, niin tässähän Here I Am to Worship musisoi Israel ja New Breed. Ja sellaisia uutisia nyt on kuultu Saksasta tässä tämän päivän iltapäivän aikana, että Saksassa ovat pankkiryöstäjät ottaneet useita panttivankeja maan länsiosassa sijaitsevassa Sinzigin kaupungissa. Tuo Sinzig sijaitsee Reinin länsipuolella Bonnin ja Goblesin kaupunkien välillä. Tästäkin aiheesta STT:n uutisissa heti, kun Herra kädelläsi laulu soi Jenni Vartiaiselta.
1: Herra kädelläsi.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
2: Quattro stagione, frutti di mare, pollo americano, della casa pesto blanco.
3: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Mitä on sinkkuus, ystävyys ja usko nuoren naisen arjessa?
6: Me, Toini, Leena ja Mare jaamme elämästä rohkeasti ja kaunistelematta.
7: 3K:lla. Uusi jakso joka maanantai Day Plusasta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Yango-taksisovelluksen käyttäjien henkilötietojen siirroista Venäjälle on annettu 100 miljoonan euron seuraamusmaksu, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Seuraamusmaksu annettiin Yandex-konserniin kuuluvalle MLUPV-yritykselle, joka vastaa Yangon henkilötietojen käsittelystä Euroopassa ja sijaitsee Hollannissa. Ratkaisu tehtiin Hollannin, Suomen ja Norjan tietosuojaviranomaisten yhteistyönä. Tutkinnassa selvisi, että Yangon käyttäjien tietoja siirrettiin Venäjälle ilman EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä riittäviä suojatoimia. Rajavartiolaitos, ELISA ja Sensofusion ovat sopineet droonien havainnointijärjestelmän koekäytöstä, Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessa. Järjestelmä otetaan käyttöön Kaakkois-Suomessa. Tiedotteen mukaan koekäyttö tehostaa droonien havainnointia ennen varsinaisen järjestelmän täysimääräistä käyttöönottoa sekä tarjoaa Rajavartiolaitokselle mahdollisuuden kehittää toimintamallejaan ja osaamistaan. Koekäyttö on voimassa syyskuun loppuun saakka. Mahdollisesta jatkamisesta päätetään erikseen. Euroopan unioni aikoo nimittää ulkoministeriön valtiosihteerin Jukka Salovaaran EU:n suurlähettilääksi Britanniaan, kertoo yhdysvaltalaislehti Politico. Asian on vahvistanut lehdelle 3 nimettömänä pysyvää EU-diplomaattia. Asiasta uutisoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat. Politikon lähteiden mukaan Salovaaraa pidetään laajasti verkostoituneena diplomaattina. Salovaara on toiminut ulkoministeriön valtiosihteerinä vuodesta 2022 lähtien. Valtiosihteeri on ministeriön korkein virkamies. Viime kuukausi oli maailmanlaajuisesti ilmaston mittaushistorian 3. kuumin huhtikuu. Näin kertoo Euroopan unionin ilmastopalvelu Copernicus. Viime kuu oli 1,43 astetta esiteollisen ajan keskiarvoa lämpimämpi. Euroopassa huhtikuu oli mittaushistorian 10. lämpimin. Lounais-Euroopassa lämpötila oli tavanomaista lämpimämpi, kun taas itäinen Eurooppa oli keskivertoa viileämpi. El Niño-ilmiön odotetaan kehittyvän tulevina kuukausina, minkä myötä merenpinnan lämpötilat olivat huhtikuussa mittaushistorian 2. korkeimmat huhtikuun lämpötilat.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
9: Todella kutkuttavaa on olla nyt kuulolla Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Ja Kinoteekki-ohjelmassaan kuullaan tuoreista uusista elokuvista, ensi-illoista. Ja eiköhän myöskin arvota juuri tähän aikaan iltapäivästä. Ja miten sopivasti sattuikaan, että puolen aikoihin arvotaan lahjakortti Fidan Second Hand -myymälään. Eli Kirpputorille on luvassa lahjakorttia. Kannattaa siis todellakin olla kuulolla juuri nyt, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
9: Kiitollisella mielellään on laulussaan Sakari Heikkilä. Virsi lauluahan tämä. Kiitos nyt Herran.

0: Kiitollisin mielin oli laulussaan Sakari Heikkilä. Kiitos nyt Herran. Ja voiko parempaa elokuvaa olla kuin Jim Jarmuschin uutuusdraama Father, Mother, Sister, Brother, eli isä, äiti, sisko, veli, joka on kolmeosainen episodielokuva, yllätys, yllätys, perhesuhteista. Osat ovat omia kokonaisuuksia, mutta niitä yhdistää vanhempien ja heidän aikuisten lastensa väliset suhteet. Kinoteekki-ohjelmaa toimittavat Maija Hangisto ja Tommi Rusanen.
1: Kinoteekki.
2: What do you say we toast our tea to family relations?
3: Oh. Father, Mother, Sister, Brother on Jim Jarmuschin ohjaama kolmiosainen draama, jossa perhesuhteet näyttäytyvät yhtä aikaa kömpelöinä, haavoittuvina, huvittavina ja rakastavina. Elokuva rakentuu kolmesta erillisestä tarinasta, mutta niitä yhdistää sama teema. Mitä jää sanomatta vanhempien ja aikuisten lasten välille? Ja kuinka paljon rakkautta voi piillä juuri siinä hiljaisuudessa? Ensimmäisessä osassa aikuiset sisarukset, joita näyttelevät Adam Driver ja Mayim Bialik, saapuvat tapaamaan leskeksi jäänyttä isänsä Yhdysvalloissa. Isä Tom Waitsin hienosti esittämänä tarvitsee selvästi taloudellista apua, mutta hänen ranteessaan kiiltää uusi Rolex. Yksityiskohta jää vaivaamaan sekä lapsia että katsojaa. Isä on omille lapsille lähes vieras ihminen, eikä oikein osaa olla isäntä eikä isä. Hän väittää kellon olevan jäljitelmä, vaikka se ei sitä selvästikään ole. Tämän valheen ympärille rakentuu kohtauksen lopussa paljon.
4: Look who's here.
5: Oh, hello Tim.
4: Hello Lily.
5: You look fantastic.
4: Oh my. I don't know about that, but you do. Oh, it's so nice to see you.
3: Toinen osa vie Dubliniin, jossa kuuluisa kirjailija äiti Charlotte Ramblingin kylmän tarkasti tulkitsemana tapaa tyttärensä vuosittaisella teehetkellä. Cate Blanchett ja Vicky Creeps tekevät hienovireiset roolit naisina, jotka tuntevat äitinsä hyvin, mutta eivät oikeastaan tunne häntä lainkaan. Äiti ei halua puhua kirjoistaan, vaati aikuisilta lapsiltaan hyvää käytöstä ja jättää keskusteluun hiljaisen, kirpeän tyhjiön. Tässä osiossa katseet ja tauot kertovat enemmän kuin dialogi. Kolmannessa osassa aikuiset kaksoset, jotka ovat toisilleen parhaat ystävät, palaavat Pariisiin vanhempiensa entiseen asuntoon. Siellä he joutuvat huomaamaan sen, kuinka paljon heidän vanhempansa ovat salanneet heiltä. Menneisyys avautuu vähitellen eikä kaikkea ole helppo antaa anteeksi. Jokaisessa tarinassa vanhemmat ovat joko liian lähellä tai liian kaukana, ja silti rakkaus on olemassa omalaatuisissa ja epätäydellisissä muodoissaan. Jarmusch ei selitä liikaa, vaan luottaa katsojaan. Jatsi, hienovarainen huumori ja tarkka näyttelijän työ sitoo kolme erillistä tarinaa yhdeksi eheäksi kokonaisuudeksi. Father, Mother, Sister, Brother ei ole äänekäs eikä dramaattinen suurieleisellä tavalla, mutta juuri siksi se osuu. Se muistuttaa, että perheissä suurimmat tunteet piilevät usein kaikkein pienimmissä hetkissä. 4 tähteä.
6: I think it happens also random.
7: Can you toast with tea though?
8: Really?

0: Kinoteekki jatkuu.
1: Kinoteekki-ohjelmasta todellakin toinen osa vielä näkemättä ja kuulematta. Ja Australian kesyttömissä erämäissä silloin liikutaan. Vaan tässä Andrea Crouch ja laulunsa Soon and Very Soon.

0: Kinoteekkiohjelman toinen osa vie tänään Australiaan asti. Toimintajännärissä Apex Charlize Theronin esittämä vuoristokiipeilijä Sasha yrittää toipua Norjassa tapahtuneesta kiipeilyonnettomuudesta. Koskenlaskun aikana hän hukkaa tarvikkeensa ja huomaa jonkun olevan hänen perässään. Jännittävää!
1: Kinoteekki jatkuu.
2: You going there alone? I wouldn't recommend it.
3: I'm trying to get to Grand Isle Narrows.
4: Apex tarkoittaa petoeläintä, joka hallitsee ravintoketjun huippua. Samalla se viittaa vuoren huippuun, josta kaikki on mahdollista nähdä, mutta josta on myös pitkä matka alas. Molemmat merkitykset kohtaavat Netflixin uutuuselokuvassa Apex. Islantilaisohjaaja Baltasar Kormakur on parhaimmillaan ohjatessaan elokuvia, jossa luonto ei ole vain kulissi, vaan armoton vastustaja. Tällä kertaa hän vie meidät Australian petollisiin jokimaisemiin. Charlize Theron esittää Sashaa, kokenutta kiipeilijää, joka kantaa sisällään Norjan vuorilla tapahtuneen onnettomuuden raskasta taakkaa. Theron on näyttelijä, joka kykenee harvinaiseen fyysiseen intensiteettiin. Hän ei vain näyttele selviytyjää, hän on sellainen.
5: Nah, you were special, Sasha. Just like my mom. I could sense it the moment we met. You're not gonna finish your brekkie? Would you like me to wrap it up for you?
3: That's okay. I'm just gonna get out of here.
5: Hey, Sasha, what?
4: Sasha etsii Australiasta unohdusta laskemalla vaarallisia koskia, mutta huomaa pian, että suurin vaara ei olekaan vesi. Kun hän huomaa retkeilytarvikkeidensa kadonneen, hän löytää itsensä pahimmasta mahdollisesta skenaariosta. Yksinäinen nainen, ilman puhelinta tai varusteita, keskellä Australian erämaan armottomuutta. Vastassa on Taron Egertonin esittämä Ben, mies, jonka mieli on vääristynyt ja joka näkee Sashan rituaalisena saaliina. Molemmat ovat taitavia näyttelijöitä, jotka osaavat tehdä selviytymistaistelun todelliseksi. Apex ei sorru halpaan säikyttelyyn, vaan se on psykologisesti tarkka kuvaus siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen riisutaan sivilisaation turvasta. Ohjaaja Kormakur, joka on aiemmin taltuttanut niin Mount Everestin kuin valtamerenkin, osoittaa jälleen olevansa selviytymistarina lajityypin mestari. Kaikki roolit Erik Banan, Tomi mukaan lukien, palvelevat tätä kokonaisuutta. Mukaansa tempaava ja rautaisella ammattitaidolla tehty Apex saa 4 tähteä.

0: Kinoteekki laajempana, kinoteekki.fi.
1: Huhhuh, mitä elokuvatarjontaa on viikonloppunakin ensi iloissa luvassa. Kinoteekki-ohjelmaa toimittivat Maija Hangisto ja Tommi Rusanen. Lisää näitä elokuva-arvioita jälleen viikon kuluttua perjantaina sekä täällä Radio Dayssä että osoitteessa kinoteekki.fi.

0: Vaikka sinulla olisi mielessä kaiho ja ikävä, kuten Pave Maijasen laulussa, niin nyt voit hellittää hetkeksi tästä ikävästä ja kaihosta, sillä luvassa on muun muassa arvontaa. Kuka saa Fidan second hand myymälään lahjakortin? Sekin selviää, kunhan Swing Low Sweet Chariot on soinut The Imperials -yhtyeeltä. Ja hei, jos olet todella, todella nopsa, niin ehdit vielä laittaa viestiä WhatsApp-muodossa studioon numeroon 044-447-7447 ja vastata kysymykseen. Millaisessa tilanteessa sinun oma äitisi on suojellut sinua joltain vaaralta suorastaan? Numero siis on 044-447-7447 ja tänään arvotaan Fidan kirpparille 20 euron lahjakortti.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
3: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä Radio Aalloilta että Day Plussasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt Yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
4: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen Parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!

Tämä kappalehan oli The Imperialsin tulkitsema Swing Low Sweet Chariot. Swing Low Sweet Chariot. Tällä viikolla Radio Day ja Fida ovat tehneet yhteistyötä. On vietetty teemaviikko.

0: hyväksi. Eikö ole tuttua teidänkin perheessä? Kun tukee äitiä, tukee totta kai samalla myös koko yhteisöä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että on erittäin perusteltua priorisoida juuri äitien tukemista. Päivän kysymyksenä hän on, tai itse asiassa viikon kysymyksenä hän on ollut, että millaisessa tilanteessa sinun äitisi on suojellut sinua joltain vaaralta? Eli millaisessa tilanteessa äitisi on suojellut sinua joltain vaaralta? Ja jo tässä vaiheessa ovat muun muassa vastanneet Asko, joka on kertonut, että minä kaivan täältä sen vastauksen. Äitini on varjellut minua opettamalla oikeudenmukaisuutta, välittämistä ja iltarukouksen. Ne ovat suojelleet elämän vaaroilta ja jopa kadotukselta, sanoo Asko vastauksessaan tähän kysymykseen, että miten äiti on suojellut sinua vaaroilta, kaikilta elämän vaaroilta. Myös Terttu-Maria on lähettänyt viestiä. Aikoinaan äitini ystävät olivat keskustelleet keskenään ja ihmetelleet, kuinka meillä lapsilla kaikilla mahtaa olla näin hyvin töitä, vaikka työtilanne oli aikamoisen huono. Toinen keskustelijoista oli sanonut, että äitini rukoilee lastensa puolesta. Kiitos rakas äitini, rukouksesi kantavat vieläkin, kirjoittaa siis Terttu-Maria tässä viestissään. Ja tuokin kuluttua selviää se, että kuka saa tuon lahjakortin Fidan lahjakortin second hand myymälään. Kannattaa vielä kuunnella Juha Tapion kappale Mitä siitä?
1: Uutta musiikkia Radio Days.

Jos nyt sitten siitä huolestuisi, niin siinä voisi olla vaaran paikka. Vaan hei, kiitoksia jokaisesta viestistä, joka on saapunut tässä tämän viikon aikana ja nyt varsinkin tänään vastauksena kysymykseen, millaisessa tilanteessa äitisi on suojellut sinua joltain vaaralta. Tällä viikollahan FIDA, kehitysyhteistyöjärjestö sekä Radio Day ovat tehneet yhteistyötä muistuttaen, kun maailman konfliktialueilla elävät äidit tekevät kaikkeensa suojellakseen lapsia, mutta kuka auttaisi äitiä hädästä, varsinkin hädässä? FIDA haastaa muistamaan äitienpäivän aikaan myös maailman äitejä ja heidän lapsiaan ja tehdään tästä vuoden äitienpäivästä yhdessä myös maailman äitienpäivä. Ja Marko vielä ehti tuossa vastata, että äiti on varjellut elämän kolhuilta. Ja hienoa, että hän on tehnyt niin. Olet suorastaan ollut siunattu lapsi tässä vaiheessakin elämää. Mutta kuka saa tuon FIDAn second handin putiikin lahjakortin? Onnea Marja-Liisalle, joka vastasi äitinsä korvaamattomana apuna. Ehkä ei niinkään vaaralta suojelmiseksi, mutta tietänyt, hyvä kuulija, millainen vaaran tilanne on se, jos kodissa on hyvin nälkäisiä kasvavia lapsia illan hetkinä. Marja-Liisa nimittäin kertoo, että hänellä on 4 lasta ja kun tulimme reissusta, oli äiti hyvin usein käynyt meillä ja jättänyt lihapiirakan tai kaalipiirakan tai jotain muuta iltapalaksi pöydälle. Ja kyllä maistui perheelle ennen nukkumaan menoa. Äiti on aina rakastanut muun muassa juurikin ruokaa laittamalla. Aina auttanut, kun on ollut tarvetta. Nyt lapset ovat jo aikuisia ja lapsen lapsianikin on jo aikuisiässä. Äiti on minulle edelleen esimerkki. Kiitoksia Marja-Liisa tästä viestistä. Onneksi olkoon lahjakortti FIDAn second hand -butiikkiin on sinun. Ja eikö matkatamme kaikki muut vaikka tuonne Jerusalemiin asti? Sillä Teri Mantere tässä musisoi Jerusalemista.

0: Vaasaan suuntaan kannattaa suunnata, jos muun muassa tätä Teri Manteren Jerusalem-kappaletta haluaa kuulla Elämän puu-konsertissa. Mukana myös Tommi Kalenius ja Tanja Torvikoski. Vaan miten on, miltä taholta oikein saa vastauksia? Sen selvittää sinulle Bob Dylan.
1: Ja ennen kuin päästetään Bob Dylan ääneen, niin onneksi olkoon tämän päivän nimipäiväsankareille, joita ovat tänään Heino, Ooke, Oge sekä ortodoksisen kalenterin mukaan Arseni, Arsi, Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Joni, Jonne, Jonni, Jouni, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka ja Jussi. Onnea myös jokaiselle tänään merkkipäiväänsä juhlistavalle tänään 8.5.
2: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
3: Soi kunniaksi luojan.
2: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
4: Anna sade, Jumala.
2: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä Radio Aalloilta että Day Plussasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
8: Äiti! Äiti!
9: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
10: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
2: Radio Day.
11: Tässä Harri Kröker, hei.
12: Ja Hakalan Juha tässä, hei. Israel ei ole vain uutisotsikoita.
11: Haluatko ymmärtää todellisuutta uutisotsikoiden takaa?
12: Siunattu Israel on ohjelmasarja, joka kutsuu kuuntelemaan, ymmärtämään ja rukoilemaan. Torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30 tai Day Plusasta silloin, kun itse haluat.

Muistelen, että tätä Bob Dylanin kappalettahan laulettiin suomeksi Vain tuulelta vastauksen saa. Blowing in the wind oli tuo alkuperäinen sanoitus. Millainenkohan on Radio Dayn hartauden pitäjän Marianna Stolnakin teema, kun hän puhuu aiheesta jotakin itselleenkin. Suuremmoinen on laulun teema Pekka Simojolta ja komppanilta, eli joukkueeltaan, tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä ennen radiohartautta.

0: Radiohartaus.
1: Sain itseni kiinni ajattelemasta, etten tohdi pyytää Jumalalta rukouksessa jotain itselleni, kun niin monella on paljon suuremmat tarpeet ja maailmakin on aivan sekaisin. Ajattelin, ettei minulla ole oikeutta pyytää, kun pyydän jotain arkista ja pientä, ehkä turhamaistakin. Ajatteletko sinä koskaan näin? Minusta tuntuu, että tämä on vihollisemme hienovarainen keino pitää meidät kahlittuina. Aivan kuin hän kuiskisi korviimme, ei sinulla ole oikeutta sitä pyytää, tai ei siitä sinulle riitä. Ja siksi jatkamme aina vaan yksin yrittämistä vaikka läpi harmaan kiven. Mutta minä sanon sinulle, älä yritä omin voimin. Miten niin? Vastustajamme vetoaa omavoimaisuuteemme. Hän haluaa, että me käyttäisi Jumalan armovoimaa, apua ja siunauksia elääksemme voimaannettuina ja onnellisina Jumalan lapsina. Valitettavan hyvin hän onnistuukin lannistamaan uskovaiset, vai mitä? Jos emme luovu alemmuuttamme armosta, niin sitten oma voimaisuuttamme. Kun tätä asiaa rukouksessa purin taivaan isälle, sain ymmärtää, että ei minulle kuuluva armo ja apu ole toisilta pois. Me kaikki saamme rohkeasti pyytää, mitä milloinkin tarvitsemme. Jumalalla ei ole pula armosta, eikä hän kaikki valtiana ole kyvytön auttamaan. Hänellä on armoa meille jokaiselle, ja jos emme pyydä armoa itsellemme, se ei mene jollekin muulle, vaan jää käyttämättä. Eikä tässä maailmassa ole mitään surullisempaa kuin hylätty armo. Meidät on kaikki kutsuttu elämään Jumalan yhteyteen ja palvelemaan häntä omalla elämällämme. Mutta tämän on tarkoitus tapahtua voimalla, jonka Jumala antaa, ei omavoimaisesti. Joten meidän ei tule sinnitellä ilman armovoimaa ja Jumalan apua, sillä omin voimin emme pitkälle pötki. Kun pyydämme apua, saamme kokea samalla yhteyttä Jumalan kanssa. Ja tämä yhteys Jumalan kanssa on kaiken uskon ja onnen ydin. Siinä saamme kokea sellaista rauhaa ja iloa, jota maailma ei voi koskaan tarjota. Joten rakas ystävä, älä yritä omin voimin, älä hylkää armoa. Sen sijaan pyydä rohkeasti apua. Sinun saamasi apu ei ole keneltäkään muulta pois. Päinvastoin, armo voimaannuttaa sinut palvelemaan tehtävissäsi siten, että siunaus säteilee kaikkialle ympärillesi. Rohkaistu etsimään Jumalaa ja hänen apuaan kaikessa, mitä teet. Siten sinun vaikutusvaltasi moninkertaistuu. Silloin me sekä annamme että vastaanotamme armoa armon päälle. Silloin ikuisuus koskettaa meitä jo nyt.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Vahvasti tämä Maija Karoliinan kappale Kruunu ja naulat viittasi pitkään perjantaihin. Upea kappale soi tässä vielä ennen tuoreita STT:n uutisia ja muun muassa KTL:n eli kuuntelijan toivelistan katsausta. Mitä on maanantaina luvassa tuolla toivelistalla? Sehän selviää STT:n uutisten jälkeen.
1: Et mä oon Jumalan palvelija, lähetetty näitä tehtäviä varten ja teen kyllä uskollisesti sen, mitä voin tehdä, mutta vastuu on kyllä isällä. Että se on äärettömän iso huojennus, et kun tulee kuitenkin sellaisia tilanteita, että on ymmällä, että miten tästä nyt selvitään ja miten tästä mennään eteenpäin, niin et kiitos isä, että sä hoidat taidokkaasti tämän kiutun ja Herra ei ole koskaan pettänyt.
2: Kirsin kanssa on Ilpoisten piirin vastuuhenkilö Soile Inkari. Tiistaina Radio Dayssa kello 12 sekä Day Plussassa.
3: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
4: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Äiti! Äiti!
7: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
8: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäiväviikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että vain vahvempi Eurooppa pystyy puolustamaan arvojaan epävakaassa maailmantilanteessa. Orpo puhui EU-linjapuheessaan Aalto-yliopistossa Espoossa perjantaina. Orpon mukaan Euroopan on vahvistettava erityisesti puolustustaan, turvallisuuttaan, kilpailukykyään ja teknologista osaamistaan. Hänen mukaansa maailma perustuu nyt yhä enemmän sotilaalliseen voimaan ja teknologiaan, eikä Eurooppaa voi puolustaa pelkillä arvoilla. Orpon mukaan EU-maat voivat tarvittaessa edetä yhteistyössä eri tahtiin. Hänen mukaansa Suomen etu on olla mukana niissä hankkeissa, joilla unionia kehitetään esimerkiksi puolustuksessa ja taloudessa. Yango-taksisovelluksen käyttäjien henkilötietojen siirroista Venäjälle on annettu 100 miljoonan euron seuraamusmaksu, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Seuraamusmaksu annettiin Yandex-konserniin kuuluvalle MLUPV-yritykselle, joka vastaa Yangon henkilötietojen käsittelystä Euroopassa ja sijaitsee Hollannissa. Ratkaisu tehtiin Hollannin, Suomen ja Norjan tietosuojaviranomaisten yhteistyönä. Tutkinnassa selvisi, että Yangon käyttäjien tietoja siirrettiin Venäjälle ilman EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä riittäviä suojatoimia. Yhdysvallat odottaa Iranin vastaavan perjantain aikana sopimusehdotukseen konfliktin päättämiseksi maiden välillä, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubio kertoi asiasta toimittajille Italian pääkaupungissa Roomassa, jossa hän on työvierailulla. Viime yönä Suomen aikaa sekä Yhdysvallat että Iran syyttivät toisiaan aselevon rikkomisesta Hormusin salmella. Viime kuukausi oli maailmanlaajuisesti ilmaston mittaushistorian kolmanneksi kuumin huhtikuu. Näin kertoo Euroopan unionin ilmastopalvelu Copernicus. Viime kuu oli 1,43 astetta esiteollisen ajan keskiarvoa lämpimämpi. Euroopassa huhtikuu oli mittaushistorian 10. lämpimin. Lounais-Euroopassa lämpötila oli tavanomaista lämpimämpi, kun taas itäinen Eurooppa oli keskivertoa viileämpi. El Niño-ilmiön odotetaan kehittyvän tulevina kuukausina, minkä myötä merenpinnan lämpötilat olivat huhtikuussa mittaushistorian 2. korkeimmat huhtikuun lämpötilat.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6. Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Onnellisesta vaeltajastahan Emmylou Harris tässä musisoi, eli Wayfaring Stranger. Alpo on lähettänyt kuuntelijan toivelistansa laulut tänne Radio Dayhin ja kertoo muun muassa kappaleesta Just Reach Out Petra-yhtyeeltä, että Petra oli nuoruuden soittolistoilla ja ehkä olin rikkinäinen, vaikka perhe-elämä on ollut rikkinäisyydestä huolimatta idyllinen ja turvallista kiintymyssuhdetta on ainakin yritetty rakentaa lapsuusperheessä. Kuulostaa ehkä tutulta monen korviin. Petra-yhtye ainakin Alpon sanojen mukaan oli rakentavana elementtinä. Just Reach Out.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Alpon upeita toiveita kuullaan muun muassa maanantaina kuuntelijan toivelistalla kello 11 alkaen. Kannattaa silloin olla kuulolla myöskin. Mitä niin suurta on laulun teemana Pro Fidellä, eli uskon puolesta? Yhtyehän on nimeltään suomeksi.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: Mitä niin suurta on uutta tuoretta musiikkia Pro Fide-yhtyeeltä? Ja hei, kiitoksia jokaisesta viestistä, joka on saapunut Radio Dayhin kertoen, kuka on sinun elämässäsi ollut tässä viime aikoina ilon tuoja. Yksi henkilö palkitaan upealla diplomilla, vaan kuka hän on tämä palkittu ja mitä hän oikein on saanut toisessa ihmisessä aikaiseksi? You Say, sinä sanot, musisoi Lauren Daigle tänään aloilla iltapäivässä Radio Dayssa, kun eletään jo aikamoisia jännittäviä hetkiä. Kello on ollessa 16:05.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
2: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssä kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
3: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
7: Arkupentit on kirkon ja yhteiskunnan puolivirallinen podcast.
8: Satiirin salakavalalla salakatselulla selvitämme ajankohtaiset ja pysyvät kommenttikohteet.
7: Olemme oikeudenmukaisia ja tarvittaessa emme anna armoa kenellekään.
8: Taajuudella kanssasi Ville Kormilainen
7: ja Teuvo V. Riikonen.
8: Pysy kuulolla.
6: Arkupentit. Satiiria lämpimällä sydämellä. Radio Dayssa lauantaisin kello 10:35. Uusi jakso Day Plussassa jo perjantaisin.

0: Hän oli Lauren Daigle, joka musisoi You Say, sinä sanot, että kuka on toukokuun ilon tuoja, tämän kuun ensimmäinen ilon tuoja.
1: Täällä rummutusta vaan. Ihan todella jännittävää.
2: Nyt se on Anu tehty.
0: Niin, nyt se on arvottu tuo ensimmäinen ilontuottaja 1/4, eli tämän toukokuun ensimmäinen ilontuottaja.
2: Kyllä. Ja siis homman nimi nyt oli lyhykäisyydessään se, että kuuntelijavihjeiden perusteella me olemme valinneet toukokuun ilontuojan. Ja ensimmäinen on valittu. Anu, kuka se on ja minkälainen viesti on tullut?
0: Tällainen viesti on tullut. Toukokuun ilontuoja on hyvä ystäväni Toni Korell. Ei ole aamua taikka päivää, etteikö Tonilta tulisi jotain hersyvän hauskaa viestiä. Meillä on niin omaperäinen huumori, että sitä ei voi selittää sellaiselle, joka ei sitä ymmärrä. Että Eli ystäväni Toni Korell ansaitsee ilontuoja-diplomin.
2: Hyvä Toni.
0: Eläköön!
2: Ja hän kirjoittaa, että se koristaisi hänen man cavein seinää hienosti. Mä en tiedä, mitä muuta siellä on, mutta sinne tulee tämmöinen toukokuun ilontuoja diplomi. Ja myös tämä tarkoittaa sitä, että Sergei ja Toni tulee saamaan ohjelmatoimisto Kristallin lippuja, joten konserttielämyksiä ja ensimmäinen diplomi on näin jaettu.
0: Eli man cave mies luolaan on tulossa materiaalia, mahtavaa! Näytä vielä sitä sinne päin tuonne kameraan. Tällainen on tulossa ja nimi tulee sinne Toni Korell. Ja tämän siis kaiken lähetti siis Sergei.
2: Hyvä Sergei.
0: Kiitos Sergeille. Ja onnea Toni.
3: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Olisipa mukava olla vaikkapa korvat höröllä, kun Sergei kuuntelee noita Tonin juttuja ja ilahtuu suunnattomasti. Eli onnea vielä Tonille toukokuun ensimmäinen ilon tuoja, diplomin saaja ja konserttilippuja siis luvassa. Kanteleeni on laulun aihe maksetuilla viuluilla ennen kuin viikon vieras pääsetään ääneen.

0: vaikuttamaan.
1: Viikon vieras.
2: Tulee mieleen vielä kenttäpiispaa. Asikainen oli Laajasalo ohjelmassa vieraana. Hän jotenkin kehotti sitten ihan semmoista niin kuin arkista ihmistä myöskin miettimään sitä omaa vaikutusaluetta ja ehkä keskittymään pikkusen vähemmän siihen, mikä on kehällä. Tämä on loppujen lopuksi Suomen turvallisuus. Tämä on ihan myöskin keskiössä sun tehtävässä, mutta niin se ei ole ihan suoraan jokaisella ihmisellä. Että miettii niitä oman kykenevyyden ja oman elämänpiirin vaikuttavuusalueita ja pikkusen vähemmän huolehtii ja taakottuu niistä kaukaisemmista asioista, mutta jotenkin palaa vielä siihen, että nämä suuret linjat on päätettävissä yhdessä elämässä, sanotaan vaikka sitten länsi tai itä, tällaisissa asioissa, niin meillä on äänestysvalta tässä maassa, se on mahdollista, niin jotenkin muistuttaa, että kyllä se ihmisellä on kuitenkin mukana vielä pieni hitunen sitä toimijuutta tässä arjessa.
3: Kyllä jokaisella sitä mukana on, ja juuri nimenomaan se, että tämän ison kuvan, joka on ollut aika masentava nyt tässä viime aikoina, niin ja sääntöpohjainen kansainvälinen järjestelmä on murentumassa, YK on menettänyt relevanssinsa senkään, mitä sillä aikaisemmin oli. Nämä on tosi huolestuttavia, ikäviä juttuja, mutta silti me voidaan toimia Suomessa yhdessä. Meidän ei tarvitse pidä vaipua sellaiseen apatiaan, että me ei voida tehdä mitään, me ollaan lastulaineille, jota vaan sitten virrat heittelee. Ei vaan, kyllä me voidaan toimia. Ja meillä on, jokainen ihminen on viime kädessä toimija. Yhteiskunta koostuu näistä toimijoista. Ja silloin me voidaan keskittyä siihen, mitä me voidaan päivittäisessä elämässämme tehdä. Totta kai pitää tämä iso kuva mielessä, mutta sen ei pidä antaa, niin kuin, ettei se niin kuin pääse jyräämään sillä tavalla, että tämä on niin kuin ihan kauheata. Ja jotkuthan sanoo, että mä en lue enää uutisia, kun se on niin painostavaa ja kamalaa. Jos tuntuu siltä, niin silloin varmaan on hyvä, että ei lue, koska me luetaan niitä siellä. Se kuuluu mun työhöni. Me ollaan selvillä. Meille annetaan niitä briefejä, selvityksiä, mitä tapahtuu. Niin sehän on kansanedustajan työtä ja sehän on edustuksellisen demokratian nimenomaan hienous, että joka ikisen yksittäisen kansalaisen ei tarvitse olla perillä kaikesta, kun meillä on ne edustajat, joiden työhön kuuluu se, että me ollaan perillä asioista.
1: Viikon vieras.
0: Hyviä neuvoja apatian vastalääkkeeksi kertoi muun muassa kansanedustaja Atte Kaleva. Ja kyllä, yksi ihminen kyllä pystyy vaikuttamaan silloin, kun yhteiskuntienkin mannerlaatat liikkuvat. Kansanedustaja Atte Kalevaa haastatteli Miikka-Pekka Heikkilä. Vaan kuinka ollakaan, kirkko on täynnä suorastaan Shirley Caesarin kappaleessa Fill This House!

0: Tämä mahtava äänen laulaja oli Shirley Caesar, joka kutsui kaikki mukaan Fill This House -kappaleessaan. Vaan minkälaisia ajatuksia on asianajaja Matti Sankamolla? Hänhän kertoo, että miksi oikeuden kyvykkyys arvioida uskonnollista kieltä on tänä päivänä melko vajavaista. Hän on Sari Savelan vieraana viikon Seurakuntalainen -ohjelmassa. Vaan Anna Sade Jumala pyytää Hilja Aaltosen sanoin Niina Åström.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilon tuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
3: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta kotimainen kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Quattro stagione. Frutti di mare. Pollo americano. Della casa pesto blanco.
8: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
9: daymatkat.fi.
10: Voiko mukavammin aamu enää alkaa? Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi. Arkiaamuisin 6:30.

0: Mikä on sun käsitys siitä, että osataanko suomalaisissa oikeusasteissa arvioida uskonnollista kieltä oikein?
1: Ei. Ja nyt kun äsken puhuttiin tästä korkeimman oikeuden perusteluista, niin ehkä se, ne perustelut kuvaa tätä ongelmaa erittäin hyvin. Eli tässä on ollut kysymys uskonnollisesta pamfletista. Ja korkein oikeus on lähtenyt siitä, että tällainen uskonnollinen pamfletti, joka on kirjoitettu uskonnolliseen käyttöön, jota on käytetty uskonnollisen kurssin oheistarvikkeena tai tällaisena materiaalina, niin yhtäkkiä me voisimmekin jakaa sen ei-uskonnolliseen osioon ja uskonnolliseen osioon. Eli yhtäkkiä kansanedustaja Räsänen onkin lääkäri jollakin sivulla, ja sitten toisella sivulla hän on jotain muuta, ja kolmannella sivulla hän on taas jotain muuta. Ei tällä tavoin lueta pamflettia ylipäänsä, tai mitään teosta. Ja toinen ongelma on siinä, että kun otetaan yksittäisiä lauseita 20-sivuisesta pamfletista, niin siinä korkeimman oikeuden olettamus on se, että ihminen lukisi ne lauseenpätkät, eli avaisi pamfletin, lukisi lauseenpätkät ja sulkisi pamfletin. Eli toisin sanoen, jos siellä sanotaan jotakin, joka voidaan tulkita niin sanotusti inkriminoivasti, eli rikolliseksi, niin sitten se ainoastaan luetaan, eikä sitä pamfletin alkuosaa, jossa kerrotaan, kuinka seksuaalivähemmistöt on arvokkaita ja tasa-arvoisia. Niin tämän tyyppiset ajatteluvirheet on aika huolestuttavia silloin, kun sitä näkee korkeimman oikeuden tuomion perusteluissa.
2: Viikon seurakuntalaisessa Sari Savalan vieraana oli asianajaja Matti Sankamo. Ja tämä jaksohan kuultiin kokonaisuudessaan sunnuntaina 3.5. ja Day Plusasta nyt kuunneltavissa silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Käännä katseesi Jeesukseen, kehottaa laulussaan Amy Grant. Turn your eyes upon Jesus.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Älä käänny pois, kehotti laulussaan Exit, joka musisoi tänään Helsingissä Temppeliaukion kirkossa ja ainakin yksi kollegoistani lähti paikan päälle ja kiirehti suorastaan sinne paikalle. Toivottavasti sinulla on hieno konsertti, samoin kuin jos pääset vaikkapa huomenna 9.5. Exittiä kuuntelemaan uuteen kaupunkiin ja tuo konsertti on Uusikaupunki Areenalla tai Areenassa Vinterissä. Sitä täytyy ottaa selvää, että onko se Uusikaupunki Areenassa vai Areenalla. Mutta mene sinä ottamaan selvää minun puolestani. 9.5. huomenna Uusikaupunki on Exitin konserttikaupunki. Kylläpä on mennyt jännittävästi ja iloisissa tunnelmissa tämäkin päivä Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Minä Anu Lehtipuu kiitän seurastasi. Upeaa viikonloppua, terveisiä äidille tai isoäidille ja vietä hänen kanssaan oikein mukava, piristävä viikonloppu ja varsinkin äitien päivä tai isoäitin päivä. Hi Love johdattaa kohti tuoreita uutisia. Tämä on norjalaisen DJ:n Kygon ja Whitney Houstonin yhteistyö. Hi Love, korkeampaa rakkautta.

0: Moikka! Mä oon Lauri Mattila ja mä oon verkostoseurakuntayhteisön musiikkikoordinaattori. Jos sä tykkäät ylistää, niin mulla on sulle mahtavia uutisia. Nimittäin Yhdessä ylistämään ohjelma tulee Radio Dayn taajuuksilla joka lauantai ja mä oon aina kuun viimeisenä lauantaina mukana. Tervetuloa siis Yhdessä ylistämään joka lauantai kello 12.03. Voit myös halutessasi kuunnella uusinta lähetykset aina torstaisin kello 22.10.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Radio Day.
2: Auta äitiä hädässä.
3: Olen Vitali. Koordinoin Fidan apua Zaporizhzhian alueella Ukrainassa. Minut pitää järjissäni usko Jumalaan. Kohtaan työssäni äitejä, joiden elämä on sodan vuoksi muuttunut selviytymistaisteluksi. Moni äiti kantaa yksin vastuun perheestä, kun puoliso on armeijassa tai ei ole koskaan palannut rintamalta. Äidit elävät jatkuvassa pelossa. Eivät niinkään itsensä, vaan lastensa puolesta. Kun sireenit soivat, äiti yrittää pysyä tyynenä, vaikka häntä pelottaa. Kaikki voimat kuluvat päivittäiseen selviytymiseen. Siksi FIDA on järjestänyt Ukrainassa äitien ja lasten tukiryhmiä ja kerhoja. Kerhoissa opitaan esimerkiksi rauhoittumista. Lapset ovat alkaneet käyttää kerhoissa oppimiaan keinoja kotona, esimerkiksi pommihälytysten aikana. Päivittäin kuulen äideiltä saman toiveen. He haluavat vain yhden asian, hiljaisen taivaan päänsä ylle, ilman räjähdyksiä ja pommeja.
4: Äiti! Äiti!
5: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
2: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että vain vahvempi Eurooppa pystyy puolustamaan arvojaan epävakaassa maailmantilanteessa. Orpo puhui EU-linjapuheessaan Aalto-yliopistossa Espoossa perjantaina. Orpon mukaan Euroopan on vahvistettava erityisesti puolustustaan, turvallisuuttaan, kilpailukykyään ja teknologista osaamistaan. Hänen mukaansa maailma perustuu nyt yhä enemmän sotilaalliseen voimaan ja teknologiaan, eikä Eurooppaa voi puolustaa pelkillä arvoilla. Orpon mukaan EU-maat voivat tarvittaessa edetä yhteistyössä eri tahtiin. Hänen mukaansa Suomen etu on olla mukana niissä hankkeissa, joilla unionia kehitetään esimerkiksi puolustuksessa ja taloudessa. Euroopan unioni aikoo nimittää ulkoministeriön valtiosihteerin Jukka Salovaaran EU:n suurlähettilääksi Britanniaan, kertoo yhdysvaltalaislehti Politico. Asian on vahvistanut lehdelle 3 nimettömänä pysyvää EU-diplomaattia. Asiasta uutisoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat. Politikon lähteiden mukaan Salovaaraa pidetään laajasti verkostoituneena diplomaattina. Salovaara on toiminut ulkoministeriön valtiosihteerinä vuodesta 2022 lähtien. Valtiosihteeri on ministeriön korkein virkamies. Saksassa perjantaina Sinzigin kaupungissa ollut panttivankitilanne on lauennut. Tilanne alkoi perjantai-aamuna, kun pankkiryöstäjät kaappasivat arvokuljetusauton kuljettajan ja ottivat myös toisen panttivangin. Kaappaajat lukittautuivat panttivankien kanssa kassaholviin. Kun poliisi meni pankkikonttorin sisälle, se ei löytänyt sieltä kaappaajia. Poliisi uskoo, että tekijät olivat pian holviin lukittautumisen jälkeen poistuneet paikalta tuntemattomalla tavalla. Panttivangit eivät vahingoittuneet fyysisesti. Sinzig sijaitsee Reinin länsipuolella Bonnin ja Koblenzin kaupunkien välillä. Yhdysvallat odottaa Iranin vastaavan perjantain aikana sopimusehdotukseen konfliktin päättämiseksi maiden välillä, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubio kertoi asiasta toimittajille Italian pääkaupungissa Roomassa, jossa hän on työvierailulla. Viime yönä Suomen aikaa sekä Yhdysvallat että Iran syyttivät toisiaan aselevon rikkomisesta Hormusin salmella.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
3: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
4: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
5: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
0: Radio Day. Janoinen lammas. Aleksi Markkanen. Tähtäimessä kristin usko.
6: Liian usein olen joutunut nimittäin häntä koipien välissä jäämään siitä keskustelusta sitten sivuun tai jotenkin todeten niin, että en mä nyt saanut sitä sanottua, mitä mä olisin tahtonut. Me nimittäin lähdetään lähestymään semmoista kysymystä, että miksi yksi tuhansista uskonnoista olisi oikea? Miksi juuri kristinusko olisi kaikista maailman historian uskonnoista juuri se the-uskonto, joka vie taivaaseen, on yhteys Jumalan luo?
7: No noin niin kuin periaatteen tasolla, niin tietysti ihan samasta syystä kuin tuhannesta tuloksesta laskutehtäväänkin vaan yksi on oikea. Elikkä todellisuus nyt vaan yleensä on sellainen, että joissain asioissa jokin käsitys on oikea ja lukemattomat eri käsitykset on virheellisiä. Tietenkään se ei tarkoita sitä, etteikö jotkut vastaukset, ne väärätkin, olisi paljon lähempänä oikeaa kuin toiset. Et kyse on tietysti siitä, että jos Jumala on todella olemassa, niin ominaisuuksiltaan hän on objektiivisesti tietynlainen, eikä päinvastainen. Ja näin ollen on ihan selvää, että vääriä käsityksiä voi syntyä paljon enemmän kuin oikeita.
6: No jos mennään tavallaan sen ajatuskulun kautta, että miten uskonto rakentuu ja miten uskonto kehittyy, niin puhuvat, että siinä on tämmöinen niin sanottu progressiivinen kehityskulku. Eli niin, että jos sallitaan tämmöinen termi kuin alkukantainen ihminen, hän on palvonut esimerkiksi menneitä sukulaisia, jo pois nukkuneita, täältä lähteneitä. Sitten on siirrytty palvomaan luontoa. Luonnosta onkin löytynyt henkiä ja näitä henkiä on alettu palvomaan. Ja sitten kun yhteiskunta on kehittynyt, niin ne on alkanut jotenkin järjestäytymään. Se henkien palvonta onkin saanut otsikokseen jonkinlaisen uskonnon. Siihen on tullut rakenteet mukaan. Pitkään se on ollut polyteistista. Ja siinä on ollut useita jumalkohteita, henkiolentoja, mitä ne sitten ovatkaan. Ja sitten mukaan on tullut tämä monoteismi. Näin usein sitä historian kulkua selitetään, kun halutaan tehdä tyhjäksi se, että tämä kristinuskon jumala, tämä on osa vaan tällaista uskontojen progressiivista kehitystä. Mitä me vastaamme, Aleksi Markkanen, tähän? Onko tällaisen hypoteesin esittäjä oikeassa?
7: Itse asiassa tämä vanhentunut luulo osoittautui vääräksi jo kauan sitten. Tämän teorian esitti alkujaan sellainen antropologi kuin Edward B. Tyler vuonna 1871. Mutta jo hänen päivinään alkoi tulla raportteja siitä, että tämmöiset erittäin primitiiviset ja tavoittamattomatkin heimot tunnustivat luojan. Että on yksi korkein olento, joka on luonut kaiken. Ja tilanne muuttui ratkaisevasti siinä kohtaa, kun Tylerin oma lempioppilas Andrew Lang luki lähetyssaarnaajan raportin siitä, että kaukainen heimo, jonne hän oli mennyt, tiesi tästä luojajumalasta jo ennen hänen tuloaan. Lang luuli, että tämän täytyy olla virhe. Hän rupesi tutkimaan asiaa. Mitä enemmän hän tutki, sitä useampia esimerkkejä hän löysi. Ja lopulta hän vakuuttui siitä, että hänen opettajansa oli erehtynyt. Ja 1898 hän julkaisi oman kirjansa The Making of Religion, mutta tutkijayhteisö oli tämmöisen evoluutiohuuman vallassa 1800-luvun lopulla ja sovelsi mielellään darwinistista mallia uskontojen kehitykseen, kulttuurien kehitykseen, kaikkeen muuhunkin. Ja tutkijayhteisö ei piitannut hänestä eikä hänen kirjastaan. Sitten tuli antropologi Wilhelm Schmidt, joka harmistui tästä arvostuksen puutteesta ja hän heittäytyi oikein kunnolla tutkimaan tätä natiivia monoteismia. Ja Langin kuoli vuonna 1912. Schmidt julkaisi ensimmäisen järkelemäisen osan teoksestaan Jumalidean alkuperä, eli Ursprung der Gottesidee. Ja lisää dataa tulvi ovista ja ikkunoista. Vuoden 1955 loppuun mennessä hänellä oli 12 osaa kirjassaan, yhteensä yli 4000 sivua.
6: Se on pidempi kuin Ihijoki-sarja.
7: Se on. Ja tämä pointti koko hommassa oli, että kävi ilmi, että tämmöisillä niin sanotulla saavuttamattomilla kansoilla, joilla ei pitäisi olla mitään yhteyttä juutalaiskristilliseen uskon käsitykseen, on ollut hämmästyttävän osuvaa perimätietoa tällaisesta ainoasta todellisesta Jumalasta, jonka yhteydestä on kauan sitten langettu pois ja sen yhteyden menettämisen seurauksena on päädytty lepyttämään pahoja henkiä. Nämä tämmöiset perimätiedot on vastustaneet sitkeästi ympäröivien uskontojen painostusta. Esimerkiksi Intiassa buddhalaisuus on joskus hyvin militantisti yrittänyt ja hindulaisuus saada näitä vähemmistöuskontoja tulemaan ikään kuin laajempaan ruotuun, mutta ne on pitäneet siitä sitkeästi kiinni. He on odottaneet, että Jumala lähettää valkoisen veljen, mikä on nykyaikana vähän huolestuttava ilmaus, mutta kuitenkin se on olennainen osa sitä perimätietoa. Ja tämä valkoinen veli tuo kadonneen kirjan siltä Jumalalta. Se kirja kertoo, miten yhteys saadaan takaisin.
6: Mut jos ajattelisi niin, että tämä nyt ei ole sitten progressiivista tuotosta, kun puhutaan kristinuskosta ja kristinuskon Jumalasta, vaan hän on aina ollut ja aina oleva, niin minkä tähden sellainen Jumala ei estä niitä virhekäsityksiä syntymästä ja johda tätä jotenkin niin, että me kukaan menisi harhaan. Me pysyttäisiin, meillä olisi helppo ottaa vastaan se yksi ilmoitus ja tähän ei olisi ehtinyt syntyä ja muodostua kaikenlaista muuta.
7: Tässä kohtaa tulee ihmisen tahto vastaan ja Paavali huomauttaa tästä roomalaiskirjeen alussa, että jos ihmiset ei haluakaan tuntea tätä ainoaa tosi Jumalaa, niin hän ei välttämättä halua sörkkiä tilannetta niin, että meidän on pakko. Ja sellaisiahan me vähän niin kuin ollaan. Paavali kuvaa tilannetta tosiaan roomalaiskirjeen ekassa luvussa. Hän sanoo, että ihmisillä on luomistyössä riittävästi tietoa Jumalan voimasta ja luonteesta. Ja itse asiassa meillä on omassa tunnossa riittävästi tietoa siitä, että me ollaan syyllisiä sen moraalisen lain edessä, jonka me jokainen tiedetään olevan olemassa.
8: Janoinen lammas. Yhteistyössä Radio Day ja Janoinen lammas -sivusto. Kuuntele lisää opetuksia osoitteessa janoinenlammas.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
4: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hanki lippusi nyt.
5: Äiti! Äiti!
6: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
7: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
8: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
9: daymatkat.fi.
0: Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto, joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi, Radio Day.

0: Tervetuloa Itäraportti-ohjelman erityislähetykseen. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRTV-studiolta Suomen Keravalta ja minä olen Jori Asikainen. Jesajan kirjassa luvussa 55 jakeesta 10 eteenpäin löytyy tämä ajatus. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kostuttavat maan. Niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Ei se palaa luokseni tyhjin toimin, vaan toteuttaa sen, mitä minä haluan, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Vapaasti Jesaja 55 jakeesta 10. Yli 50 vuotta sitten alkoi rakkaustarina, josta pian alkoi myös lähetystyö. Evankeliumi alkoi levitä miljoonille radion välityksellä silloisessa Neuvostoliitossa. 10 vuotta myöhemmin, 1986, räjähti ja IRTV sai alkunsa. Alkoi evankelioida median avulla kaikkialla maailmassa. Samana vuonna oli myös toinen räjähdys Tšernobylissä, silloisen Neuvostoliiton alueella, ja tapahtuu maailman pahin ydinvoimala-onnettomuus. Molemmissa näissä tapahtumissa se vaikutus alkoi levitä kaikkialle maailmaan. Toinen toi tuhoa ja toinen toi elämää. Tänä päivänä 50 vuotta ja satoja miljoonia tavoitettuja ihmisiä myöhemmin Venäjä ja Ukraina ovat edelleen otsikoissa. Ja IRTV vie edelleen evankeliumia kaikkialle maailmaan, myös Ukrainaan ja Venäjälle. Tervetuloa studioon mukaan, Hannu Haukka.
1: Kiitos, tuossa ihan innostuin, kun sanoit, että 50 vuotta lähetystyötä, niin se on juuri sitä, kun ajattelee ja katsoo taaksepäin, niin ne ovat olleet 50 vuotta suurinta elämäni seikkailua, jota en olisi koskaan voinut etukäteen uskoa todeksi. Enkä tietää millään tavalla, minne Jumala oli lähettämässä ja mitä hän oli antamassa tiellämme Lauran kanssa näiden vuosien aikana. Mutta kyllä se on ollut melkoinen seikkailu pyhässä hengessä ja lähetystyössä.
0: Kun kananalainen nuori mies tulee käymään Suomen kautta Neuvostoliitossa 70-luvulla, joka oli tuolloin suljettu paikka ja suljettu maa, te kohtaatte, rakastutte, menette avioliittoon ja Jumala kutsuu teidät yhdessä elopelloilleen. Niin aloitetaanpa siitä, miten teidän tarinanne alkoi. Miten sinä sait itsellesi Laura Morsiammen?
1: No, se oli tällainen jollain tavalla perinteinen rakkaustarina, että yksi silmäys nuoreen kauniin naiseen riittää. Mutta kyllähän tässä tietysti oli aika paljon muutakin, koska kyseessä oli ateistinen supervalta Neuvostoliitto ja sitten Kanadan kansalainen, Kanadassa kasvanut nuori mies, joka ei ollut nyt siis Neuvostoliiton näkökulmasta se paras ystävä.
0: Ei ollut ihanne kandidaatti sulhaseksi Neuvostoliiton näkökulmasta.
1: Ei ollut, joo. Poliittisista syistä se meni vähän ristiin, mutta että tapasin Lauran maanalaisessa Jumalan palveluksessa tämmöisessä salaisessa paikassa. Ja siellä olin yksi useammasta ulkomaalaisesta ja sitten jokainen vuorollaan toi terveisiä. Ja sitten kun mun vuoro tuli, että mä tuon myöskin terveisiä lännestä, niin silloin tapahtui tämä, että yksi silmäys oikealle tulkkiin. Ja mä silloin ihan oikeasti mä rakastuin. Ja mä en muista tänä päivänäkään, mitä mä sanoin siinä, mutta varmasti tuo Laura piti hyvän puheen, kun ihmiset olivat tyytyväisiä, mutta en mä itse muista mitä. Mutta siitä se alkoi kuitenkin, ja kun olosuhteet olivat semmoiset, että se oli sitten viisumiaikaa ja meillä oli 4 päivän viisumeita, niin ei siinä ehtinyt paljon niin kuin tutustua sillä tavalla. Mutta mä tiesin, kuka Laura oli, koska Suomen monet seurakuntien johtajista olivat käyneet Petroskoissa tapaamassa Suomen sukuisia inkeriläisiä ja olleet kokouksissa, niin Laura oli tullut siinä mielessä niin kuin heille tutuksi. Laurahan

0: oli erotettu yliopistossa, kun hän opiskeli lääketiedettä. Oli ehtinyt 3 vuotta lukea, kun tuli uskoon ja sitten erotettiin sieltä. Ja tämä, hän oli tiedossa kaikilla suomalaisilla siellä käyneillä ja siksi mä tiesin jo etukäteen pikkasen Lauran taustasta, mutta en ollut koskaan häntä nähnyt sillä silmällä ennen kuin sitten.
1: Mutta sitten näit sillä silmällä ja tämän jälkeenhän Laura itse asiassa pelasti myös sinun ja veljesi Juhan terveyden. Kenties säästi teidät pitkältä Siperian vankeusrangaistukselta, kun innokkana nuorena kanadalaismiehenä kiipeilitte sitten tämmöisen neuvostoliittolaisen lähes pyhän sotamuistomerkin päällä.
0: Eli
1: TU, oliko se T-3234 tankki?
0: 34, joo.
1: Ja te kiipäsitte sen piippuun ja Laura joutui paimentamaan teidät kiireesti pakoon, kun miliisiauto oli jo tulossa kohti.
0: Niin kyllä se olisi voinut päättyä surkeasti, että pojat pidätetään siitä syystä, että ne
1: häpäisette pyhää muistomerkkiä.
0: Niin, me häpäisemme pyhää muistomerkkiä ja siitähän tietysti kukaan ei ollut sitä ajatellutkaan, mutta sillä tavalla se tulkitaan ikävä kyllä.
1: Ja tehän olisitte olleet vieraan vallan vakoilijoita, joten siitä olisi todennäköisesti voinut tulla ihan mitä vaan.
0: Niin, kyllä.
1: Ja joo, historia ja toistaa itseään. Jos ajatellaan tänä päivänä, niin niin.
0: Niin, että tämä vakoiluhan ei ollut mikään tämmöinen keksitty tarina, että kun mentiin naimisiin, niin seuraavana aamuna, kun meidät oli vihitty maanalaisessa seurakunnassa, niin seuraavalla aamuna me jouduttiin tapaamaan KGB:n korkea-arvoisen upseerin, joka oli arvoltaan eversti. Eli sen koko Karjalan alueen KGB:n yksi johtajista hän tuli tapaamaan. Ja halusi keskustella, että mitä te nyt teette, kun olette naimisissa, että tuutko Hannu tänne Neuvostoliiton asumaan vai miten, vai haluatteko te, että Laura menee länteen. En mä tiedä kiusaten, mutta kuitenkin, että niin kuin esitti kysymyksiä. Ja kun mä sanoin hänelle, että jos tarvetta on, jos Laura ei pääse länteen, niin mä tuun Neuvostoliittoon asumaan, niin hän säikähti. Mä luulen, että hän ei halunnut yhtä pahan tekijä lisää Neuvostoliittoon.
1: Mutta vaarallista ulkomaalaista, joo, länsimaista, jolla oli vielä nimenomaan kristillinen vakaumus, pahin mahdollinen vihollinen.
0: Juuri näin. Ja siitä syystä sitten alkoi se pitkä taivaalle, että Lauralle piti anoa sitten maasta poistumislupa. Ja siihen liittyy paljon, josta on kerrottu tässä kirjassa, joka on nimeltä Vuosisadan ihme ja sitten Vuosisadan ihme jatkuu toisessa teoksessa. Nämä kaikki ovat siellä. Mutta se hänen lähetysnäkynsä, se syntyi Neuvostoliiton Karjalassa. Laura eli siinä yhteiskunnassa ja hän hengitti sitä ilmaa, ilmapiiriä, poliittista ilmapiiriä ja uskonnollista ilmapiiriä. Hän ei tarvinnut erityistä lähetyskutsua. Hän tiesi, mitä piti tehdä ja mitä tarvittiin siinä hänen maassaan. Mutta mulle avautui tämä lähetystyö sillä tavalla, että mä tapasin erään kokouksen jälkeen, jälleen kerran maanalainen kokous, henkilön, joka kertoi, että hän itse ja äiti ja isä ja 8 naapuria, heitä oli yhteensä, oliko se 12 ihmistä, olivat tulleet uskoon kuunnellessaan lännestä tuleva radiosaarnaa evankelista, joka saarnasi evankelimia, jota he eivät olleet aikaisemmin missään muualla kuulleet, mutta että radion kautta sattumalta sattuivat semmoiselle taajuudelle, jossa tuli tutulla kielellä, mutta ihan vierasta asiaa ei ollut koskaan aikaisemmin kuullut. Tuli kirkkaasti uskoon ja hän oli siinä kokouksessa, löytänyt paikan ja sanoi tälle ryhmälle, kun menette länteen, niin kertokaa tälle radiosaarnaajalle, että meidän kylällä on 12 ihmistä, jotka palvoo Jeesusta, rakastaa Jeesusta. Meidän kylällä siis ei ole kirkkoa, emme tunne yhtään ainutta kristittyä, mutta me tiedämme, että meidän kotona kokoontuu 12 Jumalan uskova ihmistä. Ja sitten kun hän halasi vielä, niin kuin sanotte, halasi samalla, kun sanotte, viekää terveisiä sinne länteen sillä radiopuhujalle, Earl Pöysti nimeltä, jonka sitten työyhteydessä me saimme olla sen jälkeen, kun Laura tuli länteen. Joka tapauksessa niin se halaus oli jo semmoinen, että tuntui ihan siltä, että joka solulla tämän miehen niin kuin olemuksesta heijastui se, että Jumala on rakkaus ja hän rakastaa Jumalaa ja ihmisiä ja haluaa myöskin kertoa Jeesuksesta. Se oli semmoinen ikimuistettava halaus.
1: Jumala oli kutsunut teidät.
0: Joo, kyllä.
1: Juuri niin kuin Uusi testamentti kertoo, kuinka hän kutsuu apostoleita, hän kutsuu työntekijöitä valtakuntaansa. Hän kutsui teidät. Ja Earl Pöysti, jonka äsken mainitsit, hänellä hän oli lisänimi
0: Joo. Häntä kutsuttiin Neuvostoliiton Billy Grahamiksi radioteitse.
1: Hän oli saarnannut evankeliumia Neuvostoliittoon, ne miljoonat olivat kuunnelleet häntä, ja hän tuli teidän membriksenne.
0: Joo. Me olimme niin kuin Rabbi Gamalielin jalkan juuressa, Paavali oli viettänyt aikaa opiskelu. Samalla tavalla Pöystin studiolla me saimme opiskella kaikki tarpeellinen tekniikkaa myöden, että me pystymme sitten aloittamaan sen oman työmme Suomen maaperältä ja venäjän kielellä kautta Neuvostoliiton 11 supertehoaseman kautta. Siinä vaiheessa, kun Roop Pöysti ja hänen studionsa siirtyi Yhdysvaltoihin, niin me tulimme Suomeen suomalaisten kutsusta.
1: Ja Hämeenlinnan Parolaan vei tie.
0: Katinala oli se ensimmäinen pysäki, jossa me rakensimme radiostudion tämän kerrostalon osakkeeseen, jossa oli kaksi makuuhuonetta ja toinen niistä muutettiin ja rakennettiin radiostudioksi. Ja sen jälkeen Parola, se oli semmoinen paritalo, ja se toinen pääty oli sitten laajennettuna radiostudiona, koska se radiotyö oli kasvanut muutamassa 2-3 vuodessa sellaiseksi, että se kerrostalon niin kuin makuuhuone ei kyllä millään tavalla riittänyt, ei millään mittarilla. Ja siksi sitä rakennettiin uusi. Ja sen jälkeen, kun työ oli jälleen kasvanut voimakkaasti, niin sitten me muutimme pääkaupunkiseudulle Keravalle. Se oli semmoista kasvutarina kaiken aikaa.
1: Ja uskomatonta, että näitä suurteholähettimiä oli eri puolella maapalloa. Monte Carlossa, Lissabonissa, joo, San Franciscossa, Yhdysvalloissa, Etelä-Koreassa, Filippiineillä, Manilassa, Ecuadorissa, Alaskassa ja lopulta jopa Moskovassa.
0: Kyllä. No se moskovalainen oli jo silloin, kun Neuvostoliitto oli romahtamaisillaan, niin se oli se viimeinen vuosi ennen Neuvostoliiton romahtamista. Meillä kävi Suomessa Aleksander Ahterski, joka oli siis Neuvostoliiton yleisradion ykköskanavan pääjohtaja. Ja hän teki meille tarjouksen, jos te voitte, niin me pyydämme teitä toimittamaan puolen tunnin radio-ohjelman venäjän kielellä Neuvostoliiton yleisradion ykkösradiokanavalle. Ja niin me teimme. Ja sieltä tuli palautetta paljon. Todella paljon.
1: Ja tämä olisi voinut olla jo se vuosisadan ihme, mutta se odotti vielä tuloaan. Nimittäin televisio, Neuvostoliiton TV, jossa ei pitänyt koskaan olla mitään mahdollisuutta näyttää hengellistä kristillistä ohjelmaa. Se avautuu.
0: Joo, siis Neuvostoliiton TV-kanavat oli täysin suljettuina ja ei ollut koko sen Neuvostoliiton aikana ollut kertaakaan mitään positiivisesti puhuvaa ohjelmaa Jumalasta niihin aikoihin vuodesta 17 lähtien. Niin se, miten Jumala sen avasi, on jälleen kirjoissa ja kansissa, sitä ehkä kaikkea ei tässä, mutta että sen voidaan sanoa, että kun tämä superkirja, joka oli 52 parasta raamatun kertomusta piirroselokuvina, kun se saatiin Neuvostoliiton televisioon ykköskanavalle, niin se kyllä, se tavallaan niin kuin räjäytti meidän käsityksemme lähetystyöstä kertaheitolla, kun miljoonat ihmiset alkoivat kirjoittelemaan sitten seuraavina vuosina, mutta ensimmäisen kuukauden aikana jo me näimme, kuinka miljoona neuvostoliittolaista kirjoittivat ja kertoivat, ei ainoastaan katselleen tätä TV-sarjaa, mutta myöskin olivat pyytäneet, että me lähettäisimme heille, suurin osa olivat lapsiperheitä, lähettää heille tällaisen Jeesuksen elämästä kertovan
1: värityskirja.
0: Värityskirja tavallaan, tai se lastenkirja kuvitettu kovasti. Mä muistan, kuinka jopa siis kosmonautit ja heidän perheensä katsovat myöskin tätä samaista TV-sarjaa. Me saimme ihan suoraan terveisiltä Apollo-Sajuus yhteislennon kosmonautilta Sebastianovilta, joka sanoi, että kun mä tulen kotiin, niin siellä meidän lasten lapset katsovat näitä ohjelmia ja koko perheen me katsomme näitä. Tämä Raamattu piirroselokuvina on meidän perheemme lempi TV-sarja. Se oli uskomatonta, koska täällä lännessähän siis tänä päivänä, niin tällä ei olisi ollut semmoista suurta merkitystä, mutta kun ateistinen Neuvostoliitto ensimmäistä kertaa avaa porttinsa TV-kanaville ja siellä on umpio, täys tyhjyä, että ei ole mitään ollut siellä pohjalla ja yhtäkkiä alkaa näkymään Raamatun kertomuksia, niin kyllä se oli semmoinen pomminräjähdys, voi sanoa, että yhteiskunnallisesti, ideologisesti. Ja Jumala teki työtänsä, se oli Jumalan suuri suunnitelma. Me saimme olla aallon harjalla lähetystyössä Neuvostoliitossa silloin, kun kaikki tämä alkoi tapahtumaan ja Neuvostoliitto alkoi sortumaan. Että se oli semmoinen suuri Jumalan ihme. Me olimme saaneet varat ostaa kallista televisio-ohjelmatekniikkaa, millä valmistettiin TV-ohjelmia, ja me saimme myöskin tilat. Meillä oli oikeat tilat siihen, ja oli henkilökuntaa tullut lisää. Kaikessa me olimme valmiita siihen, tietämättä etukäteen, mitä oli kohta tulossa. Ja sitten kun se, niin kuin sanotaan, räjähti silmille, niin sitten me rupesimme näkemään, että tässä oli valtava Jumalan johdatus ja ajoitus, että justiin silloin tämä raamattusarja oli tekeillä meillä, ja se oli jo loppusuoralla, kun Neuvostoliiton valtion TV pyytää tätä siis koko kansan nähtäväksi.
1: Ja nuo miljoonat kirjeet, joita sieltä tuli, piirustuksia lapsilta, niin tämä oli hyvin koskettavaa, kun noin kuukausi sitten täällä kävi Ukrainasta rintamalta ihmisiä vierailulla täällä IRA-TV:llä. He kulkivat sen seinän ohi, missä on tallennettuna jatkuvasti esillä näitä piirustuksia. Niitähän tuli miljoonia, mutta siellä on ehkä noin 30. Ja heillä oli luonnollisesti ymmärrettävästi suuri varaus kaikkeen, mikä liittyi Neuvostoliittoon tai Venäjään. Mutta yhtäkkiä he pysähtyivät erään kuvan kohdalle ja näki, että he liikuttuivat ja kysyivät, saammeko ottaa kuvan tästä piirustuksesta. Sanoin, että ilman muuta, mikä siinä on tausta? Tämä kuva on lähetetty minun kotikaupungistani Ukrainasta silloin vuonna 80 jotain tai 90. Ja se mursi heitä tavalla, jota ei voi kuvailla, mitä voi tapahtua sodan runtelemat maat, ihmiset, jotka ovat kärsineet tämmöisestä kauheasta hyökkäyksestä, ja yhtäkkiä he näkevät piirustuksia, mitä on saanut Jumalan sana aikaan lähes 40 vuotta sitten, 30 vuotta sitten.
0: Me olemme tavanneet monia seurakuntien pastoreita vuosien varrella, jotka sanovat, että tulin uskoon tämän sarjan kautta ja aloin sitten omassa elämässäni puhtimaan elämäni tarkoitusta, että hänestä tuli seurakunnan palvelija, seurakunnan johtaja. Ja useammat sanoivat, että mun seurakunnassa on tänään, eräs sanoi, 400 jäsentä ja saan olla paimentamassa heitä. Ja mun juuret ovat superkirjassa siinä, mitä te olette lähettäneet. Ja muut sanovat, että joo, meillä on myös seurakunta ja siellä on 200 ja kuka mitäkin niin kuin ilmoitteli siinä. Se oli valtavan hienoa kuunneltavaa. Mutta sitten myöskin tuli semmoisia nuoria naisia, jotka sanovat, että hei, että silloin me oltiin semmoisia 12-vuotiaita, 13-vuotiaita koulussa. Ja koko meidän luokka kokoontui kerran viikossa tämmöiseen niin kuin raamattupiiriin. Ja meidän koulussa perustettiin monta tällaista ryhmää, siis kansakoulussa, jossa pidettiin yhteyttä ja puhuttiin Jumalasta ja luettiin myöskin tätä kirjallisuutta. Ja sanoi, että tämä kaikki sai alkunsa siitä, että me olimme nähneet valtakunnan televisiossa ykköskanavalla tämän raamattusarjan. Ja me halusimme jatkaa keskustelemalla, pitämällä yhteyttä ja harrastamalla näitä samoja kysymyksiä.
1: Kansainvälinen suhdetoiminta ja ne valtavat yhteydet, joita teillä oli jo tuolloin, niin ne pitivät Suomen jatkuvasti yhteydessä Pohjois-Amerikkaan ja Kanadaan ja alkoi myös etelään tuonne arabimaihin ja islamilaiseen maailmaan levitä työ. Mutta kun Neuvostoliitto lopulta kaatui ja romahti, niin sitten alkoi koulutusvaihe. Neuvostoliitossa tai entisessä Neuvostoliitossa alettiin kouluttaa ihmisiä mediatyöhön ja sinne toitte kansainvälisiä kouluttajia. Ja tämän jälkeen sitten alkoi nämä valtavat mediamissiot eri kaupungeissa.
0: Niin, se on totta, että noin, oliko se vuosi 1991, 2 ja 3, silloin me pidimme tällaisia valtakunnallisia medialähetyskonferensseja, jossa me koulutimme ihmisiä. Näissä konferensseissa kävi heti alusta lähtien noin 1000 osanottajaa ja joo, ja sitten lännestä myöskin tuli parhaita, siis kristillisen median kouluttajia. Ja näin ollen pystyimme luomaan tällaista pohjaa näille kansallisille työntekijöille, että he pystyivät myöskin sitten perustamaan ja jatkamaan sitä omaa työtänsä omassa kaupungissaan, omassa läänissänsä. Se oli erittäin tarpeellinen asia. Meillä oli sitten aluekonferenssia erikseen vielä etelässä ja Siperiassa ja Kaukoidässä ja muualla, jossa jatkettiin samaan. Ja sitten tuli, niin kuin sanoit, että alkoi suurkaupunkimission aikakausi.
1: Ja nämä ovat valtavia Jumalan ihmeitä, koska jokainen mediamissio maksaa paljon rahaa. Otetaan radio, TV, ulkomainostaulut, sanomalehdet, kaikki mahdollinen, mitä siihen laitetaan, niin miten ihmeessä Jumala järjesti sitten tuon rahoituksen? Sehän on jokainen suurkaupunkimissio on itsenäinen ihme, valtava Jumalan ihme.
0: Kyllä. No se ihan ensimmäinen suurkaupunkimissio maksoi $200,000 ja vuosiluku oli 2003.
1: Ja suhteellisesti voidaan sanoa, että sillä olisi saanut varmasti millaisen tahansa omakotitalon tuohon aikaan.
0: Siis aivan palatsi voi sanoa. Mutta mitä koskee sitä rahoitusta, niin Jumala järjesti myös sen sillä tavalla, että meitä oli kolme maksajaa. Oli Campus Crusade for Christ, joka oli tämmöinen suuri lähetysjärjestö maailmalla. USA:n konttori kattoi 33%. Kanadan Campus Crusade for Christ kattoi 33 ja me Suomesta 33. Eli se oli semmoinen kolmihaarainen jako. Mutta kaikki laskut maksettiin ja siitä tuli jätti menestys. Ja siinä vaiheessa, kun me pidettiin Volgogradissa tätä suurkaupunkimissiota, joka kosketti koko sitä kaupunkia, siellä oli noin vähän vajaa miljoona asukasta, niin seurakunnat eivät ole koskaan nähneet vastaavaa sen kaupungin historiassa, ja siksi he olivat niin riemuissaan sitä palautteesta, kun tuli kymmeniä tuhansia ihmisiä. Ne vyöryi siis seurakuntiin ja kirkkoihin, jopa siis ortodoksikirkot olivat täynnä ihmisiä. Ja sekulaaripressa siinä kaupungissa, Volgogradissa, ihmetteli, no mitä on nyt tapahtunut, kun meidän kirkot ovat täynnä ihmisiä? Ja sitten yhdistivät sen tähän missioon, joka näkyi joka puolella kaupungissa, TV-kanavilla, kuuli radiossa ja ynnä muuta. Siinä me näimme tämän median voiman oikeasti niin kuin käytännössä. Ja siitä lähti se koko prosessi. Me emme olisi koskaan voineet kuvitella, että hinnasta johtuen olisi mitään niin kuin jatkoa tälle suurkaupunkimissiotoiminnalle, koska se yksi kaupunki oli niin meidän mielestä kallis niin kuin olikin. Siksi emme jaksaneet nähdä eteenpäin, että voiko enää olla toista, mistä ne rahat saadaan. Mutta kun me tänä päivänä sun kanssa ollaan tässä radiostudiossa, niin me puhumme siitä, että on 100 suurkaupunkimissioita pidetty. Ja jotkut niistä, esimerkiksi Mumbai, on ollut paljon paljon kalliimpi kuin nuo $200,000 Volgogradissa. Ja silti Jumala on lähettänyt kaikki varat, että laskut on aina maksettu. Mitä velkaa emme ole koskaan tarvinneet tehdä.
1: Niin, suurkaupunkimissioita alkoi olla tämän jälkeen Lähi-idässä, aina Israelia myöten, Libanoni, Irakissa. Sitten mennään Intiaan, Nepaliin, Sri Lanka, Kuuba, Mongolia, Egypti, Aasiassa ja Afrikassa. Kuten nyt on tällä hetkellä juuri työn alla tuo valtavan suuri Afrikka-missio Etiopiassa, joka on tarkoitus tulla tämän vuoden loppuun, mikäli Herra suo.
0: Se on oikein. Ja tästä luettelosta voidaan poimia tuo Israel, että henkilökohtaisesti mulla on erikoinen paikka omassa sydämessäni missioille, jotka pidettiin Jerusalemissa ja Tel Avivissa. Me saimme viedä Jeesuksen syntymämaahan missiosanomaan niin, että Israelin kaikkein suosituin TV-kanava haastatteli meidän missiojohtajamme Dan Seredia. Koska hän oli itse niin kuin syntynyt ja kasvanut Israelissa, hän oli siis aivan oikea juutalainen. Mutta hän tuli uskoon, hän uskoi Messiaaseen, niin häntä haastateltiin ja hän kertoi siinä, miksi hän uskoo, että Jesajan 53. luvun Messias on Jeesus Kristus. Ja se ehto hänen tulolle sinne kanavalle, joka oli live suoralähetys, oli se, että hän saa 15 minuuttia ilman keskeytystä. 15 minuuttia saa kertoa, mitä hän haluaa. Nuori mies, aito kantajuutalainen. Niin se kanava suostui siihen, että joo, että saat sen 15 minuuttia, mutta sitten tulee rabbi sun perään.
1: Mutta hän teki.
0: Hän teki sen. Ja hän puhui ihan siis koko kansalle hebrean kielellä aitona juutalaisena, jolla ei ollut niin kuin länsimaalaista verta. Niin hän siis kertoi heille, miksi minä uskon, että Jesaja 53 puhuu Jeesuksesta, Kristuksesta, koska olen kokenut hänet. Niin sen jälkeen rabbi sai 15 minuuttinsa, mutta sitten se oli jo myöhäistä. Koko kansa periaatteessa oli saanut kuunnella ja katsella kaiken suosituimmalla TV-kanavalla Israelissa suora lähetystä, jossa Dan Sered puhuu Jeesuksesta.
1: Israel on jälleen myös työn alla täällä, nimittäin sieltä on tullut yhteistyöpyyntö koskien tätä vastaavaa evankelioovia missiokirjaa, jossa on myös tämä PTSD-traumanhoidon ensiaskeleet, sillä Israelissa on valtava määrä ihmisiä, jotka ovat myös kaiken tämän hyökkäilyn ja sodan ja terroritekojen jälkeen, mitä siellä on tapahtunut, niin todella vakavassa kunnossa. Ja tämä on valtava tämä, että saamme olla sielläkin jälleen avussa.
0: Talvella kun kävimme, niin valtion statistiikka kertoi, että jo 3 miljoonaa 900 000 kärsii oireita sodan aiheuttamasta traumasta nimellä PTSD. Ja nyt tämä kirja, joka on nyt jo tullut kirjapainosta ensimmäisenä painoksena Ukrainassa, on käännösvaiheessa hebreaksi. Israelista ja puolet siitä kirjasta on jo painettu ja varmaan saadaan kohta koko kirjan hebrean kielellä. Ja sitten on tulossa myöskin venäjänkielinen painos johtuen siitä, että on paljon venäjää puhuvia juutalaisia Israelissa. Ovat tulleet siis Venäjältä ja Ukrainassa tietysti. Näin ollen meillä on semmoinen iso työmaa siellä ja se kirja varmaan tullaan levittämään sosiaalimedian kautta. Ja se tarjoaa erilaisiin oireisiin ihan käytännön ohjeistusta ja sen ohjeistuksen ovat kirjoittaneet kristilliset psykiatrit. Se on lähes 200 sivunen, mutta sitten siellä lopussa on myöskin äärimmäisen tärkeä luku, joka koskee sielunhaavoja, niitä sielunhaavoja. Jokainen juutalainen, jokainen israelilainen, joka on ollut tässä sodassa, me puhumme jo miljoonista, jotka ovat jo saaneet tietynlaisia oireita, niin jos joku sanoo, että eihän siellä voi saada oireita, kun siellä on se rautainen kupoli, että sehän torjuu kaikki nämä ohjukset. Mutta juttu on siinä, että oli sitten rautainen kupoli tai ei, niin joka ikinen räjähdys, joka kuuluu tuossa mun pään yläpuolella, aiheuttaa eräänlaista traumaa. Se räjähdys on niin kova ja niin pelottava, että se aiheuttaa sieluun tietynlaista jalanjälkeä. Ja kun niitä kuulee sitten jatkuvasti, sanotaan päivittäin tai viikoittain, eikä löydy semmoista niin kuin paussia, missä voi toipua, niin kyllä siinä ihminen kuka tahansa alkaa oireilemaan. Siksi tämä kirja on niin tärkeä ja se on nimenomaan siihen tarpeeseen suuresti, mikä nyt Israelissa on tällä hetkellä.
1: Kuuntelet siis Itäraportti-ohjelman 50-vuotisspesiaalijaksoa. Meillä täällä IRR-TV:llä juhlitaan nimittäin tänä vuonna 50 vuotta lähetystyötä. Ja suosittelen teille kaikille jo, rakkaat kuulijat, laittamaan kalenteriinne ylös, että lauantaina 26. päivä syyskuuta, niin me tulemme järjestämään täällä studioillamme juhlan, johon tulee sitten ilmoittautumisohjeet lähempänä myöhemmin. Ja me lupaamme pitää teitä ajan tasalla, miten tämä juhla etenee. Ja lupaamme myös sen, että tähän jaksoon tulee osa 2. Joten pysy kuulolla. Tämä on Itäraportti 50-vuotisjakson osa 1. Ja seuraava osa tulee myöhemmin. Kiitos kun olet ollut mukana ja ennen kaikkea kiitos kaikesta rukoustuestasi ja kannatuksestasi kaikkea tätä työtä kohtaan, missä me yhdessä olemme saaneet elää Jumalan ihmeissä. Ja lopuksi haluamme toivottaa sinulle runsasta Jumalan siunausta ja haluamme myös ohjata sinua verkkosivuillemme seuraamaan sitä työtä, mitä yhdessä olemme saaneet tehdä. Ja myös kotimaan ohjelmatuotantoamme voitte seurata Antenni TV:n kanavalla 16 tai milloin tahansa suoratoistopalvelussa osoitteessa permanto.fi tai YouTube-alustaltamme. Runsasta Jumalan siunausta ja seuraavaan kertaan. Tämä oli Itäraportti. Elämämme on kuin matka, joka koostuu monista vaiheista ja päätöksistä. Yksi elämän suurimmista siunauksista on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin sukupolviin myös sen jälkeen, kun meitä ei enää ole. Testamenttilahjoituksen tekeminen on syvällinen ja harkittu päätös. Se on merkki uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Se antaa mahdollisuuden olla osa jotain suurempaa. Missiotyötä, joka kantaa ikuisia hedelmiä. Testamentti ei ole lupaus, vaan sitä voidaan aina muuttaa tai se voidaan kokonaan peruuttaa. Autamme tarvittaessa kaikissa testamenttiin liittyvissä asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä. 02 07 12 0240 tai sähköposti irrtv@irrtv.fi. irrtv@irrtv.fi. Lämmin kiitos.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Rajavartiolaitos, Elisa ja Sensofusion ovat sopineet droonien havainnointijärjestelmän koekäytöstä, Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessa. Järjestelmä otetaan käyttöön Kaakkois-Suomessa. Tiedotteen mukaan koekäyttö tehostaa droonien havainnointia ennen varsinaisen järjestelmän täysimääräistä käyttöönottoa sekä tarjoaa Rajavartiolaitokselle mahdollisuuden kehittää toimintamallejaan ja osaamistaan. Koekäyttö on voimassa syyskuun loppuun saakka. Mahdollisesta jatkamisesta päätetään erikseen. Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan maaliskuun EU-kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että EU:n pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi EU:n suhteita maahan. Valtaosa näkee, että EU:n on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 ihmistä ja lisäksi 30 EU-asiantuntijaa. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Yhdysvallat odottaa Iranin vastaavan perjantain aikana sopimusehdotukseen konfliktin päättämiseksi maiden välillä, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubio kertoi asiasta toimittajille Italian pääkaupungissa Roomassa, jossa hän on työvierailulla. Viime yönä Suomen aikaa sekä Yhdysvallat että Iran syyttivät toisiaan aselevon rikkomisesta Hormusin salmella. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomessa kasvoivat viime vuonna, kertoo Tilastokeskus. Ulkomaiset matkailijat yöpyivät Suomessa viime vuonna 7,2 miljoonaa yötä, mikä oli yli kymmenyksen enemmän kuin edeltävänä vuonna. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä oli eniten joulukuussa, jolloin ne myös ensi kertaa ylittivät määrässä kotimaisten matkailijoiden yöpymiset. Majoitusliikkeissä kirjattiin viime vuonna yhteensä yli 23 miljoonaa yöpymisvuorokautta. Kokonaismäärä kasvoi 3% toissa vuodesta. Vuoden 2025 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa, koska majoitusliikkeiden tyyppitietoja tarkistettiin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day. Radio Dayssä vietetään Fidan Auta äitiä -teemaviikkoa. Minä olen Saara Makkonen ja teemaviikosta keskustellaan Fidan varainhankintapäällikön Elina Kankaan kanssa. Tämä Auta äitiä hädässä -teemaviikko liittyy tämmöiseen vuotuiseen äitienpäivän tienoilla olevaan kampanjaan, jolla kerätään varoja kriisialueiden äideille. Mistä kampanja on saanut alkunsa?
3: No, kampanja sai alkunsa vuonna 2009. Siitä asti meillä on tämä kampanja ollut. Ja tosiaan siitä tarpeesta, että ympäri maailmaa tarvitaan apua. Eli tämä on tämmöinen avustustyön keräys Fidassa. Ja se on aina vähän vaihdellut vuosittain, että mikä se aihe on ollut. Että nyt tässä viime vuosina ollaan alettu yhä enemmän keskittyä tähän äitienpäivään. Ja tästä on muodostunut enemmänkin tämmöinen äitienpäiväkeräys. Ja seurakunnissa tämä keräys tunnetaan hyvin nimellä Eväät elämään -kampanja. Eli siitä on kyse.
2: Miksi se on nyt tänne äitienpäivään äiteihin painottunut?
3: Yksi syy on se, että tämä meidän kampanja on aina äitienpäivän aikaan, että nämä meidän keräysviikot on tässä toukokuun alussa. Aika perinteisesti ne on ollut nämä toukokuun 2 viikkoa, niin se on yksi syystä. Mutta toinen erittäin tärkeä syy on se, että äitien auttaminen on erittäin tärkeää ja mitä on ihan tutkimuksissakin huomattu, että kun nimenomaan autetaan äitejä, niin se apu menee erittäin hyvin perille, että on esimerkiksi tutkittu, että maailmalla äideistä he käyttää 90% tuloistaan nimenomaan perheen hyväksi. Eli kun autetaan äitejä, niin autetaan koko perhettä ja sanotaan, että kun autat äitiä, niin autat itse asiassa koko yhteisöä. Eli äitien auttaminen on erittäin tuloksekasta myös, koska se apu silloin nimenomaan menee koko perheelle ja jopa koko yhteisölle.
2: Minkälaisissa asioissa äidit tarvitsevat apua kriisialueilla?
3: Ensinnäkin se, että jos me puhutaan vaikka ihan konfliktialueista, missä on sota, niin siellähän heidän aviomiehensä on usein rintamalla, sodassa on ehkä menehtyneet, niin äidit on nimenomaan ne, jotka kantaa sen kaiken vastuun lapsista ja perheestä ja koko toimeentulosta. Niin äideillä on ihan ratkaiseva merkitys siinä, että millä tavalla koko perhe selviytyy siellä konflikti- ja kriisialueella. Että jos noin 600 miljoonaa tyttöjä ja naista asuu tänä päivänä konfliktialueella ja vielä suurempi joukko kärsii nälästä ja köyhyydestä ja luonnonkatastrofeista, niin se on aika valtava joukko kyllä äitejä, mitä siihen mahtuu, ja avun tarve on kyllä valtava.
2: Mille alueelle tämä teidän kampanja kohdistuu?
3: No ihan ympäri maailmaa alueilla, missä FIDA auttaa, mutta erityisesti katastrofiapua ja hätäapua, mitä tässä kampanjassa nyt erityisesti nostetaan esiin, niin meillä on esimerkiksi Ukrainassa, siellä sodan keskellä, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Etiopiassa Tigrayn alueella, missä on myös konfliktialueita, ja esimerkiksi Ugandassa. Siellä on paljon eteläsudanilaisia pakolaisia, niin siellä pakolaisalueella paljon autetaan äitiä, mutta ihan ympäri maailmaa kaikissa FIDAn 40 maassa periaatteessa, missä työtä tehdään, niin autetaan äitiä.
2: Auta äitiä hädässä -teemaviikkoon liittyy tänä vuonna musiikkivideo. Mistä tässä on kyse?
3: Kyse on Hanna Kivisalon sanoittamasta biisistä nimeltään Samaa maata. Sen on säveltänyt Pekka Simojoki ja Jari Levy. Ja tästä biisistä on nyt tehty musiikkivideo, jossa Solina lapsikuoro, joka on Seinäjokin lapsikuoro, niin he esiintyy. Eli siellä musiikkivideon kuvauksissa oli noin 100 lasta tätä musiikkivideoa tekemässä. Et siellä oli aikamoinen hulina. Eli tällainen musiikkivideo on nyt tehty kampanjaan liittyen, eli maailman äitien auttamiseksi.
2: Onko tämä kappale sävelletty tähän kampanjaan tai tehty, vai onko se ollut olemassa jo sitä ennen?
3: Se on ollut olemassa jo aikaisemmin, mutta tämä Hanna Kivisalon teksti, se on tehty aikoinaan itse asiassa juurikin tähän meidän evätelmään kampanjaan. Eli siinä mielessä liittyy FIDAan jo tämä teksti, mutta tosiaan tämä kappale on tehty Solina kuorolle sitten myöhemmin.
2: Mistä lähti idea nyt, että nyt tehdään sitten musiikkivideo tähän?
3: No me mietittiin niitä kappaleen sanoja, mietittiin, että tämä sopisi kyllä erittäin hyvin nyt tähän meidän kampanjaan. Ja toki vielä kun siinä on lapsia, jotka tämän laulaa, niin nimenomaan se, että kun autetaan äitiä, niin silloinhan me autetaan samalla aina myös lapsia. Eli ihan siitä se lähti, että tämä meidän mielestä sopii jotenkin tähän teemaan ja tähän aiheeseen niin hyvin, että napattiin siitä kiinni.
2: No 100 lasta, siinä on tosissaan varmasti ollut hulinaa. Minkälainen kokemus se oli niille lapsille tehdä tätä musiikkivideota?
3: Lapset oli kyllä erittäin innoissaan, ja tämä musiikkivideo julkaistaan FIDAn somessa, niin sieltä voi sitten käydä katsomassa, että miltä näyttää, että aivan mahtava lapsijoukko siellä oli, jotka oli tosi innoissaan tästä musiikkivideosta. Varmasti hieno kokemus heille myös.
2: Varmasti. Sanoit, että laulun sanat istuvat tähän teemaviikkoon. Mistä laulussa lauletaan?
3: No se kertoo siitä, että miten maitten rajat on vähän semmoisia ihmisten piirtämiä rajoja, ja sitä, että me ollaan kuitenkin loppujen lopuksi kaikki sitä samaa maata, ja samalla tavalla me kaikki ihmiset täällä ympäri maailmaa kuitenkin pyöritään aika samantyyppisten asioiden ja ongelmien ympärillä, että oli sitten kyseessä äiti Suomessa tai jossain kaukana maailmassa, niin monet asiat on kuitenkin yhteisiä, vaikka hyvin paljon elämät poikkeaa toistaan, mutta että meillä on kuitenkin yllättävän paljon yhteistä ympäri maailmaa.
2: Moni tuntee hyvin FIDAn second hand -myymälät. Niissä on tänä vuonna keräykseen liittyvä tempaus. Millainen tempaus on kyseessä?
3: Meillä on käsityövaikuttaja Marita Paasonen, joka on Heikki Paasosen vaimona monien tuntema, niin meillä on hänen kanssaan tämmöinen tempaus, että hän on kehittänyt vauvan pipojen neulontaohjeen, ja me haastetaan ihmisiä neulomaan näitä vauvan pipoja. Se keräysaika on tästä toukokuusta elokuun loppuun asti. Me lähetetään syksyllä sitten näitä pipoja ympäri maailmaa äitien ja vauvojen iloksi, eli Ukrainaan lähtee lasti syksyllä ja muutenkin ympäri maailmaa niille alueille, missä näistä voi olla iloa ja apua äideille ja toki näille vastasyntyneille vauvoille. meillä on myös Fidan Roban myymälässä on 8.5. neulontailta, jossa Marita on itse mukana ja hän lupasi tuoda sinne lankoja mukaan, mutta sinne voidaankin kutsua nyt kaikki neulontaintoiset neulomaan yhdessä Maritan kanssa näitä pipoja.
4: Miksi juuri pipo?
3: Ensinnäkin se, että vastasyntyneet vauvat ympäri maailmaa, jopa kuulemma Keniassa ja lämpöisilläkin alueilla, tarvitsee tämmöistä lämmintä päähän laitettavaa, koska vastasyntyneellä vauvalla se keholämpötila saattaa laskea helposti, niin näitä pipoja yksinkertaisesti tarvitaan vastasyntyneille vauvoille. Ja myös me ajateltiin, että tämä pipo on semmoinen ehkä sopivan pieni neulottava, semmoinen, jota meidän on helppo kuljettaa ympäri maailmaa, ja se on samalla semmoinen jotenkin konkreettinen, ihana osoitus näille maailman äideille, että täällä Suomessa on ihmisiä, jotka välittää heistä, että useinhan he on juuri äitejä, jotka neuloo, niin se on samalla monesti semmoinen äidiltä äidille jotenkin konkreettinen osoitus, että täällä välitetään ja olette meidän mielessä ja näitä tosiaan nimenomaan näille konfliktialueiden äideille toimitetaan. Eli se tulee ihan oikeaan tarpeeseen siellä ja tosiaan samalla muistuttaa siitä, että äidit tukevat toisiaan.
4: Pipo on helppo kuljettaa. Lähteekö nämä jonain niin kuin lähetyksenä vai jonkun työntekijän laukussa vai millä tavoin ne toimitetaan perille?
3: No sinne Ukrainaan on menossa ihan autolasti, jolla viedään sinne muutenkin äitiyspakkauksia. Siinä mukana lähtee näitä, mutta sitten aina tarpeen mukaan vähän katsotaan, että missä päin maailmaa niitä eniten tarvitaan, että millä tavalla toimitetaan, lähteekö ihan meidän työntekijöiden mukana vai lähetetäänkö jollain isommalla satsilla sinne maailmalle.
4: Auta äitiä hädässä -teemaviikkoa vietetään ja siihen liittyen on julkaistu musiikkivideota ja on pipotempausta, mutta minkälaista muuta asiaa tähän teemaviikkoon liittyy?
3: Kymmenissä seurakunnissa näkyy tämä meidän Eväät elämään -kampanja myöskin tänä vuonna. Eli siellä seurakunnissa osa tekee lipaskeräyksiä, osa järjestää konsertteja, erilaisia tempauksia, vaikka makkaranpaistoa tai muuta, tai ihan kolehteja kerätään. Eli monella tavalla näkyy seurakunnissa ympäri Suomea, ihan katukuvassakin näiden lipaskeräjien myötä.
4: Tätä kampanjaa on alun perin tosiaan 2009 vuodesta lähtien vietetty. Mm. Minkälainen osa se on seurakuntien kevättä?
3: Kyllä se monessa seurakunnassa on todella tärkeä osa sitä kevättä ja niitä saatetaan aika pitkäänkin suunnitella niitä tempauksia ja konsertteja. Me ollaan toki valtavan kiitollisia jokaiselle seurakunnalle, joka mukaan lähtee. Et kyllä sanoisin, että on ihan valtavan iso merkitys ja ihan jo siinäkin, että se on monelle seurakunnalle myös se semmoinen kanava näkyä ulospäin, vaikka lipaskeräykselläkin saadaan kerättyä muualtakin kuin vain sieltä seurakunnasta varoja tähän keräykseen. Niin mitä on nyt seurakuntien kanssa jutellut, niin monet kyllä kokee, että se on hyvinkin semmoinen tärkeä merkityksellinen juttu myös siinä ulospäin suuntautumisessa.
4: Mitä haluat, että tästä teemaviikosta voisi jäädä käteen? Mitä tästä voisi oppia tai ymmärtää?
3: Kun tätä meidän teemaviikkoa ja näitä keräysviikkoja nimenomaan tässä äitienpäivän ympärillä järjestetään, niin se meidän haave on, että äitienpäivästä voisi tulla myös maailman äitienpäivä. Eli että muistettaisiin äitienpäivän aikaa myös maailman äitejä. Et samalla kun muistetaan sitä omaa äitiä, niin muistetaan myös se, että ympäri maailmaa äidit saattaa olla todella, todella hankalissa tilanteissa.
4: Niin, miltä näiden kriisialueella elävien äitien tulevaisuus näyttää?
3: Toki monella alueella se riippuu aika paljon siitä, että millä tavalla tämä konflikti etenee. Ihan vaikka Ukrainassa odotetaan sitä rauhaa niin kuin kuuta nousevaa, että se toki vaikuttaa hyvin paljon siihen, millä tavalla äitienkin tulevaisuus siellä kehittyy. Mutta samalla ollaan myös kuultu niin paljon näitä rohkaisevia esimerkkejä siitä, että miten apu on tavoittanut äitejä ja samalla toki perheitä ja koko yhteisöä, että sanoisin, että mitä enemmän me heitä autamme, sitä valoisammalta heidän tulevaisuutensa myös voi näyttää. Aivan mahtavia esimerkkejä ollaan kuultu siitä, että miten vaikka ruoka-apua sanonut äiti sanoi, että tämä oli se asia, joka jollain tavalla muutti sen tilanteen suunnan ja oli ihan valtava rohkaisu ja sai tietyllä tavalla semmoisen lannistuneisuuden olotilan kääntymään toiveikkaammaksi. Et se ei välttämättä tarvitse olla kovin isokaan apu, mikä vaan tuo sen semmoisen tunteen ja muistuttaa siitä, että maailmassa on vielä paljon hyvää. Kun me autetaan toisiamme, niin pystytään kyllä todella paljon vaikuttaa siihen, että millä tavalla ihan yksittäisten perheiden ja yhteisöjen ja toki äitien ja lasten elämän suunta muuttuu. Eli todellakin se on nähty lukemattomilla esimerkkeillä, että miten maailma muuttuu välillä hyvinkin pienillä teoilla ja avulla, mitä annetaan.
4: Fidan varainhankintapäällikkö Elina Kangas, minkälaisia tarinoita olet kuullut kriisialueiden äideiltä?
3: Yksi semmoinen ehkä koskettavimpia äitien tarinoita on ollut, minkä mä kuulin Kongon demokraattisesta tasavallasta konfliktialueelta. Tämä on jo monta vuotta vanha tarina, mutta se kosketti minua itse tosi paljon, kun eräältä äidiltä kysyttiin, että jos hän saisi toivoa ihan mitä vaan, niin mitä hän toivoisi? Niin hän vastasi, että hän haluaisi palan saippuaa, että hän voisi pestä vauvansa. Että se oli jotenkin niin semmoinen pieni toive, että sitä niin kuin paljon jäi miettimään, että miten isoja ne omat haaveet ja unelmat monesti on. Ja siellä konfliktialueella se suurin toive voi olla niin pieni asia kuin pala saippuaa. Että jos mä voin sillä palalla saippuaa auttaa jotain ihmistä, niin se on aivan mieletöntä. Samalla sitten just se, että äidin rakkaus on niin ihmeellinen asia. Että just kun miettii totakin äitiä, että todella se suurin toive on, että sä autettuu sitä omaa lasta. Ja täytyy sanoa, että kun ympäri maailmaa kuulee näitä äitien tarinoita, niin aina toistuu se, että kun äideiltä kysytään, että mitä he toivoo kaikkein eniten, niin aina he toivoo lapsilleen parasta. Aina he toivoo, että lapset pääsis kouluun, lapset sais paremman elämän, kun he on itse saaneet. Että se on jotenkin tosi koskettavaa, että miten paljon jotenkin äidit laittaa lapsiaan itsensä edelle. Ja siitä meillä onkin jotenkin herännyt myös semmoinen kysymys, että no kuka auttaisi äitejä? Että kun äidit tekee kaikkensa suojellakseen niitä omia lapsiaan ja auttaakseen omia lapsia, niin kuka auttaisi äitiä? Että äiditkin tarvitsisi valtavasti tukea. Just esimerkiksi Ukrainassa me järjestetäänkin äideille trauma- ja kriisitukiryhmiä, missä he pääsee hengähtämään ja he pääsee sitä omaa taakkaansa purkamaan. Me järjestetään lapsille kerhoja, missä myös lapsille opetetaan vaikka esimerkiksi rauhoittumisen keino. Vaikka Ukrainassa opetetaan, että miten pommituksen keskellä, miten voi rauhoittaa itseään. Ja äidit sanookin, että on ihan nähnyt konkreettisesti, miten lapset on näitä oppimiaan taitoja käyttänyt sitten niissä tiukoissa tilanteissa. Ja toki samalla, kun lapset menee kerhoon, niin äidit voi saada vähän hengähdystaukoa siitä tilanteesta. Ja totta kai sitten ihan se konkreettinen ruoka-apu tai muu hätäapu, mitä annetaan, niin sillä voi olla ihan valtava merkitys äideille. Ja Ukrainasta tulee mieleen yksi toinenkin tarina, missä tämmöinen Zaporizhiassa, eli ihan siellä eturintamalla asuva äiti, häneltä kysyttiin myös, että mitä hän toivoo, niin hän sanoi, että hän toivoo päänsä päälle rauhallista taivasta, että sieltä taivaalta ei enää tulisi niitä pommeja ja laukauksia, vaan rauhallista taivasta. Niin se oli myös semmoinen jotenkin koskettava esimerkki, että itsekin kun tuolla pihalla liikkuu, niin monesti katselee taivasta ja miettii, että meillä on täällä näin rauhallinen taivas, että tätä ne äidit toivoo siellä Ukrainassa, että taivas olisi rauhallinen. Se oli jotenkin semmoinen pysäyttävä myös, että tällä olena äidillä oli mies kuollut rintamalla ja tämä oli se hänen toiveensa myös, että lapset sais paremman tulevaisuuden.
4: Fidan teemaviikolla Auta äitiä hädässä haastattelussa on ollut Fidan varainhankintapäällikkö Elina Kangas. Minä olen Saara Makkonen.
5: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Fida International.
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen. Ohjelma on uusinta.
1: Veli-Matin juttusilla.
2: Minulla on tänään hyvin kunnianarvoisa vieras, kunniapääkonsuli Lilian Veltha. Tervetuloa Radio Dayhin. Veli-Matin juttusille.
3: Kiitoksia, kiitoksia kutsusta. Se on hauskaa aina tulla tänne ja kunnia tulla teidän puheella. Kiitoksia, Veli-Matti.
2: Sinä olet valtaisan paljon tehnyt Suomessa Albania tunnetuksi ja kiitoksia kaikesta siitä hyvästä, mitä sinun kauttasi on meille suomalaisille avautunut. Mikä nyt tuntuu tällä hetkellä kaikkein kiinnostavimmalta Albanian elämässä?
3: Se on niin pieni maa kuin Vaasan lääni, niin, mikä joku on kertonut joskus, mutta silti on niin täynnä yllätyksiä, koska se kehittyy jatkuvasti kaikkiin suuntiin. Se on aurinkoinen paikka, niin, ja siellä on niin lyhyt kylmäkausi. Ihan päinvastoin, mitä Suomessa on. Tarkoitan sitä, että luonto on todella kaunis sellaisena. Ja siellä pidetään huolta, että säilytään esimerkiksi ne joet ja kalat tai kaikki jokien antimia, mutta myös mikä on kasvit maan päällä. Niin. Ja siellä kasvaa kaikenlaiset hedelmät ja vihannekset, jopa banaania saa Albaniasta,
2: kyllä, kyllä,
3: puhumatakaan oliiveista ja kastanjoista ja muista, mikä on nyt mahdollista. Tietysti ei avokadoja, ne tulee niin ulkomailta, mutta silti. Eli se on niin rikas maataloustuotanto siinä mielessä, mutta Albania itse on myös rikas maan alla, eli siellä on öljy. Meillä on oliiviöljy tai heillä, koska mä asun täällä, mutta siellä Albaniassa on oliiviöljyt, mutta on ja aurinkokukkien öljyt ja muut. Mutta siellä on myös musta öljy, nimenomaan bensat ja kaikki. Ja Albaniasta löytyy myös mineraaleja, kuppari, hiili ja kaikki, mikä on, ja nikkeli. Ja siellä, missä on kuppari, on myös kultaa siinä mielessä. Ja he kun nikkel, kun sanotaan rauta, nikeli ja kaikki harvinaiset metallit. Koska Albaniassa on myös vuoristo, tai on 30 000 metriä korkeita vuoristo, etenkin Pohjois-Albaniasta. Albaniassa ja sitten, mutta koko 2/3 Albaniassa on vuoristoalue.
2: Kyllä.
3: Vain 1/3 on laaksoja tai peltoja.
2: Kyllä.
3: Ja rantaviiva on niin pitkä Montenegrossa Kreikan asti ja siinä on 2 merta. Albania sijaitsee siinä 2 meren rannalla. Se on Adrian meri pohjoispuolella ja sitten on Jonian meri, joka jaetaan Kreikan kanssa. Jos puhutaan myös kehityksen ja yhteiskunnasta ja politiikasta, kyllä Albania on yrittänyt ainakin viime vuosina mennä eteenpäin ja on kaikki ne vaatimukset, mitä EU, koska Albania on hakenut tai annonut jäsenyyttä EU:hun, on nyt monta vuotta tai parikymmentä ainakin.
2: Albania on Naton jäsen ja on hakeutumassa EU:n jäseneksi.
3: Joo. Ja Naton jäsen ennen Suomi, kyllä, tietysti, kun Suomi on vain pari vuotta nyt. Ja hyvä, että Suomikin liittyy siihen. Siitä huolimatta, mitä nykymaailma on menossa, silti se on hyvä, että Suomi kuitenkin, kyllä, liittyy muiden Euroopan maiden yhteisöön, koska se on nyt enemmän Eurooppaa. Ja Albania on ollut aina mukana, tai on siinä monta vuotta mukana.

0: mutta myös kaikki ne vaatimukset, mitä EU-maista vaaditaan tai niitä kandimaista vaaditaan. Albania on jo täytänyt niitä kaikki.
1: Ehdot on täytetty.
0: Juuri, ja ehdot on täytetty.
1: Lopullinen
0: ja nyt
1: päätös
0: on
1: vielä
0: se
1: puuttuu. Kyllä Albania on sekä olemukseltaan että historialtaan hyvin rikas ja kiinnostava maa. Siellä on tämmöisiä avainhenkilöitä, George Gastriti, Skandberg ja Enver Hoxha. Yritän nyt jollakin lailla.
0: Ne on eri aikana.
1: Eri aikana, kyllä tietenkin jo antiikin aika ja Rooman valtakunnan aika on luonut pohjan maalle ja monta erilaista vaihetta.
0: Eli jos puhutaan Skanderbegista tai George Gastriti Skanderberg, hänen kristity nimi oli George, ikään kuin yyriö suomeksi.
1: Kyllä.
0: George Gastrioti. Hän oli prinssi, Albanian prinssi. Ja silloin, kun otomaanit tuli Balkaanin, eli puhutaan nyt vuodesta 1400-luvulla keski-aikana. Eli silloin ne oti myös lapset niiden hallitsijoiden, koska silloin ei ollut vielä valtioita.
1: Kyllä.
0: Euroopassa. Oli vain jotakin San Marino esimerkiksi. San Marino, eli kuka perusti San Marinon? Mikä San Marino, joka on Italiassa? Eli se on jo perustettu ennen siitä Kristuksen tai sen jälkeen sitten, mutta se oli Marino, se oli yksi muurari ja se oli kivihakaja, kivitaiteilija periaatteessa.
1: Kyllä.
0: Ja hän oli albaanialainen, joka oli mennyt siinä, tai Ilyyri, koska silloin ei ollut tämä nimi Albaania, se oli Ilyyrit, meidän esi-isät. Ja siitä sitten Vatikaani teki Marinosta, joka perusti koko tämän San Marinon ja piti sitä vähän kuin itsenäisenä Italian sisällä, kun Italia riehusotia alueiden keskellä. Eli sitten Vatikaani teki siitä Marinosta pyhimyksi.
1: Kyllä,
0: ja se tuli San Marino.
1: No niin.
0: Mutta jos puhutaan Skanderbegissä, eli olin kertomassa, että ei silloin ollut valtioita Balkaanissa ainakaan, mutta oli vain niitä ylimisto tai
1: kyllä
0: korkeita herroja, maaherroja ja noin. Ja tämä oli Krujassa. Kruja oli silloisen Albania-alueiden pääkaupunki tai päämaja. Ja siitä oli John, oli se Georgin tai Kastriotin isä. Ja kun otomaanit miehitti koko Balkaanin, tai ei vielä koko Balkaanin, mutta otti, ja ne otti kaikki lapset
1: 400
0: mukana.
1: Vuotta kesti tämä.
0: Joo, mutta ne otti lapset ja Skanderbeg itse, tai Georgi, hän kasvoi siellä Turkissa. Ja se oli niitä sotilaita. Ja siellä hänellä, kun hän oli niin etenevä sotilas ja myös upseeri, hänellä annettiin nimen sen mukaan, tai nimitettiin sen mukaan, mitä Aleksanteri Suuri, koska Aleksanteri Suuri on myös albanialainen tai peräinen äidin puolella.
1: Juuri.
0: Ja puolesta. Ja annettiin tämä. Turkin kielellä on Iskander, se Aleksander. Ja Iskander Bey, Beg on se titteli, ikään kuin herra, maaherra. Ja siitä se oli tämä Skanderbeg. Ja se on jäänyt nyt historian, koska Skanderbeg, joka ne sultaanit silloin, ne halusi, että hän taistelee unkarilaisten vastaan. Ja ne lähti Skanderbegin, ja Skanderbeg otti mukana 200 sotilasta, joka oli nekin oli albaaniperäisiä.
1: Kyllä.
0: Ja pitisi mennä taistelemaan Hunyadin unkarilaisen hunjaatin vastaan.
1: Kyllä.
0: Mutta Skanderbeg lähetti sitten lähetilan ja lähetti kirjeen, että en minä tule taistelemaan sinua vastaan. Ja meni itse Albaani-alueisiin, siinä oman vanhan kaupunkin. Ja sieltä sitten se vähän huijasi se, kuka oli se turkilainen, joo, joka oli siinä huoltoon koko Albaani-alueiden johtaja. Ja sanoi hänelle, että nyt sun vuoro on loppunut, se on minun vuoro ja tässä on sultaanin, turkilais-sultaanin paperi tai valtakirja. Ja se lähti se turkilainen.
1: Kyllä, kyllä.
0: Sen jälkeen oli 25 vuotta. Kaikki alueet oli vapaita, vaikka 3 sultaania ja yksi jopa kuoli taistelemassa. Joo. Siellä Albaani-alueella ne tuli iso armeijalla, joka kerta halusi ikään kuin tapetaan sekä itse George, eli Skanderbegin, että myös valloittaa kaikki maat ja muut. Mutta tämä on korkeasti arvostettu myös nykypäivänä Euroopan maista, ja monissa maissa on Skanderbegin patsas.
1: Kyllä.
0: Siellä aloitetaan jopa täällä Italiasta ja sitten mennään Unkarissa ja Sveitsissä ja Itävallassa. Eli koska kaikki arvostavat sen, että Skanderbeg 25 vuotta taisteli ottomaanien, ei voi sanoa nyt turki, koska turki on nyt 1900 vuoden aloitanut tämän nimi. Ja taisteli heidän kanssa, tai heidän vasta, että se puolusti Eurooppaan.
1: Kyllä.
0: Koska niin se oli se aikomus, sultaanien aikomus valloittaa koko Eurooppaa.
1: Kyllä. Kyllä niin. Albanian historia on todella värikäs ja
0: on
1: vauhdikas. Sanotaankin, että kun ajatellaan Albania, niin pitää hatusta kiinni, että ei lähde lentoon.
0: Kiitoksia. Mutta mua harmitaa, kun on kaikenlaiset väärät tiedot internetissä nykypäivänä, kuka tahansa tahattomasti tai tahallisesti antaa väärät tietoja eri maista tai eri kansoista tai eri uskonnoista ja luetaan albaanit ylipäätänsä fanatiikkoina, muslimeina. Me emme ole sellaista. Vatikaanissa on ollut jo ainakin 3 paavia, on ollut albaaniperäisiä, ajatelkaa nyt ihmeessä. Mutta tietysti kun turkilla tai otomaanit ehti olla Balkaanilla 500 vuotta, ne käänsi ja väänsi kansat, mikä kansoja siellä on, väkisin pakoilla ja rahoilla ja kaikella.
1: Sanotaankin, että Skanderbegin tarina kertoo kutsumuksesta ja kääntymyksestä, paluusta vieraan vallan alta omaan kutsumukseen, joka on niin kuin tyypillistä albaanialaista ajatustapaa, eikö niin?
0: Niin on.
1: Albanian tarina alkaa antiikin ajoista ja olen lukenut jostakin, että albaanialaiset sanovat hyvin ylpeänä, että me olemme tästä kaikesta selvinneet.
0: Niinpä.
1: Me olemme aina selvinneet niin voittajana ja hyvin tuloksiin ja hyvään päämäärään.
0: Niin.
1: Skanderbegin elämä oikeastaan todistaa juuri tästä, tästä sitkeydestä.
0: Ja se on meidän verellä kai, tai veressä, että me katsotaan ne estet
1: niin
0: haasteina.
1: Juuri.
0: En me katso, että ai jaa, este, mene takaisin. Ei, kun ylitä se, kun se on haaste. Ja tämä antaa aika paljon evätä nykypäivänä.
1: Kyllä.
0: Myös, kun elämä ei ole nyt niin helpoa. Jopa yksityisille ihmisille puhutaan kansasta tai kansana, mutta puhutaan myös yksityisenä. Eli siitä pitäisi katsoa vaikeukset. Kaikilla on vaikeuksia, mutta kaikki pitäisi ylittää.
1: Kyllä.
0: Ja yrittää, ei antautuu, ja mua harmitaa, kun kuulen, että joku nuori täällä esimerkiksi tekee itsemurha, koska se se pelkää jatkaa. Ei, kun jatketaan.
1: Haasteet tulee nähdä selviytymiskeinona.
0: Juuri.
1: Aspera ad astra siis.
0: Juuri, juuri.
1: Vaikeuksien kautta voittoon.
0: Juuri.
1: Ja Albanian historia on juuri tätä niin hyvin mallikkaasti,
0: joo, ja
1: osoittanut.
0: Siitä on myös albanialaiset ovat työhaluisia. Esimerkiksi ne albanit, jotka ovat Suomessa.
1: Joo.
0: Ne, kun mä katson niitä välillä jo harmita, ne on enemmän rakennusalalla
1: niin
0: ja kesken talven Suomessa, kun Albaniassa on aurinko
1: niin
0: ympäri vuosi.
1: Joo.
0: Eli kesken talvella, vaikka kuinka kylmä se on ollut tämä viime talvi esimerkiksi,
1: niin
0: ne on siellä rakennusalalla vähän kuin
1: joo
0: ulkosivuilla rakentamassa ja tekemässä.
1: Kyllä.
0: Eli, ja ne ei luovuta, ne ei halua istuu sohvalle ja saa kellassa rahaa, ei missään nimessä. Ne on kaikki aktiivisia, koska se on yhtä kuin kuolemaa, jos nyt se vaan olet siinä.
1: Näin puhuu kunnioitettu albanialainen Lilian Bertha Kunnia, pääkonsuli Suomessa. Kiitoksia tästä. Puhutaanko vähän vielä Albanian nykyajasta 2026? Parlamentaarinen tasavalta, joka astui voimaan 2022, olenko oikeassa?
0: Joo, kyllä. Ja
1: joo, ja siellä on nykyinen presidentti Bayram Begay.
0: Begay, yes,
1: joo,
0: kyllä.
1: Ja pääministeri Edi Rama.
0: Edi Rama,
1: mites
0: yes
1: siellä nyt politiikkaa harjoitetaan tällä hetkellä?
0: No niin, kuten tiedät, kaikki niin tietävät, että aikaisemmin oli, kuten kaikissa Itä-Blokin maassa, ja oli vain yksi puolue. Mutta nykypäivänä on monen puolueen
1: juuri
0: systeemi. Ja eduskunnassa on myös monta puolueita siellä edustetuina, mutta tämä sosiaalidemokraatit, joka Rama edustaa,
1: joo,
0: pääministerinä, hän on myös puolueen johtaja. Eli ne ovat voittaneet. Ne on ollut nyt vallassa 3 jaksoina.
1: Ja tai Edi Rama on myöskin ortodoksi kristitty.
0: Hän on katolilainen itse
1: niin
0: isän puolesta, ja, mutta äidin puolesta hän on ortodoksi.
1: Niin
0: tai äiti oli ortodoksi, isä oli katolilainen ja hänen vaimonsa on muslimi.
1: Niin.
0: Eli Albania on myös erikoismaa siitä,
1: kyllä, kyllä,
0: että siellä on tämä, en mä käytä sanoa suvaitsevaisuus, koska se olisi kuin alentava toisen uskonnon
1: niin
0: tai toiset ihmiset. Ei, kun ne on
1: yhdenvertaisuus.
0: Yhdenvertaisuus, kaikki uskonnot.
1: Joo.
0: Ja me ollaan semmoisia hassu ihmisiä, että me vietetään kaikki uskontojen juhlat
1: juuri
0: yhdessä,
1: joo,
0: yhdessä kaikki. Ja minä kun onnittelen kaikki kaikessa, vaikka mä itse olen ateisti, mä en kuulu mihinkään kirkon ja siitä, mutta se, sellaista me ollaan. Me mennään naimisiin keskenään ja mä oon sanonut varmasti teillekin joskus, että Albaniassa uskonnot ovat yhtä kuin Suomessa ne poliittiset puolueet.
1: Niin.
0: Ja jos et puhut sitten politiikasta,
1: niin
0: Albaniassa on niin kihkoja politiikan
1: niin
0: kanssa,
1: joo,
0: että ne ei todella halua olla tekemisessä muiden puolueiden
1: joo
0: kanssa.
1: Joo.
0: Ikään kuin Suomessa uskontojen välillä luulisi.
1: On oikeastaan hyvä kuva siitä, miten uskonnot voivat olla dialogissa keskenään
0: joo,
1: ja vahvistaa
0: nimenomaan
1: toisiaan.
0: Joo, nimenomaan.
1: Kaikki
0: ovat samanvertaisia Jumalan eteen.
1: Joo.
0: Siitä huolimatta, mikä nimi on annettu Jumalalle omaan
1: tämä
0: uskontoon.
1: Begay on,
0: Begay on muslimi.
1: Muslimi,
0: mutta ei ne on, kuten sanoin, ei Albaniassa löytyy mistään mitään kihkoja. Me ollaan
1: niin
0: vain muodollisia. Tietysti siellä on todella kaunit kirkot keskiajalta ja jopa vanhoja ja nykypäivänä rakennettu uusia, koska ihmiset tykkää mennä siinä tai moskeja on rakennettu aika kaunis. Ja kun te Rama, te pääministeri, on taiteilija myös, hän
1: kyllä
0: on kuvataiteilija.
1: Joo.
0: Isä oli hän oli arkkitehti se isä, mutta oli myös kuvaveitsejä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja siitä hänellä on se vähän tämä artisti, taiteilija mieli. Ja siellä hän kutsuu ympäri maailmaa, on tullut erilaiset arkkitehtiyritykset tai studiot, että kilpaillaan, että rakennetaan vähän kauniimpi Albania, vaikka se on pieni, mutta Albaniasta löytyy samat antiikin monumentit, kuten Kreikasta ja Italiasta. Meillä on toinen suurin Kolosseumin jälkeen amfiteatteri Durresissa. Sitten on Butrinti, joka on myös Unescon kohde. Se on, sekin on amfiteatteri ja se on kaivattu ylös.
1: Albania, se on paljon nähtävää ja haluan kiittää siitä, että olet esittänyt kutsun Paasikiviseurien liitolle tulla matkalle Albaniaan. Olemme siellä aikaisemminkin käyneet ja kertoisitko nyt vähän kuuntelijoille, että mitä aiot näyttää meille syksyllä, kun tulemme Albaniaan?
0: Niin, eli olen ajatellut siitä, että kun Albania on viitä vaille EU-jäsen ja kun se on niin kehitetty kuitenkin ja näin, se olisi kiva tulla katsomaan vähän. Kyllä. Mitä siellä menee tai mikä on. Siellä on monta puolta, voi katsoa sekä historiaa että kehitys, että myös taidetta ja myös uskonnon puolella nyt kun olen tässä studiossa Radio Day, jossa on kiitän Radio Day, että antaa mahdollisuuden puhua siitä. Mulla on hyvä olo tulla tänne, monta kertaa on ollut vuosia varrella. Siellä on myös hyvät ja kaunit vanhat ja uudet kirkot eri uskontojen, mutta hyvä ele on myös hallitukselta se, että sama kuin Vatikaani, katolilaisten Vatikaani on Roomassa oma alue, oma valtio. Vatikaani, niin. Katolilaisen uskonnon. Siellä Albaniassa on te Bektashi.
1: Kyllä.
0: Ja valtio on määrännyt heille oman tilan. Heillä oli joku talo siellä ja puutarha ympärillä, mutta nyt heillä on oikeus siitä, että pitää ikään kuin Vatikaani Roomassa heillä on te Bektashi. Ja Bektashi on suunien yksi haara. Mutta se on maailman laajuisesti, se päämaja on nimenomaan Albaniassa.
1: Kyllä.
0: Siinä on ollut ihan vuosia kausia ne papit aina.
1: Ehkä on hyvä kuuntelijoille muistuttaa myöskin se, että äiti Teresa on albanialaisyntyinen yksi ylpeyden aihe.
0: Joo, on. Hän tuli Enver Hoxhan kuoleman jälkeen käymään ja kävi hänen tapaamaan hänen vaimonsa silloin. Ja sitten äiti Teresa meni myös Enver Hoxhan hautaan, laitoi kukkat siitä.
1: Kyllä.
0: Siitä huolimatta, että Hoxhan aikana hän ei päässyt, koska niin. Albania oli ateistinen maa ja ei harjoitettu uskontoja. Mutta siksi se on todella tärkeää, että ihmiset ovat koulutettuja ja luettuja, eli esimerkki. Ja siksi, että ei niin raakaa tietämättömiä, etenkin nykypäivänä, halusin sanoa sen, että Enver Hoxhan aikana tai silloisen uskonnot kiellettiin, tai harjoittaminen, mutta monet uskonnon kirkot esimerkiksi tai aine tai ikonostaasit ja muut, ne säilytettiin, koska se kuului kansan tietyn ajan kulttuurin.
1: Kyllä.
0: Ja se on tärkeää. Emme voi olla niin takapäisiä, kun esimerkiksi katsotaan nyt, mikä on tapahtunut Pakistanin, Afganistanissa, kun ne tuhos kulttuurimonumenteja vain syystä, että ne kuului johonkin uskonnon, joka ne muut eivät tykkäneet. Ja se on raakamainen ja kun se on niin ikävä huomata jopa nykypäivänä sekä yksityistasolla että myös valtion tasoilla, kun esitellään tämä tietämättömyyttä ja muuta ignoranteja ikään kuin kansanomaisia tai ikään kuin isämaallisuutta. Se ei ole isämaallisuus. että tuho oma kulttuurin. Joo. Ja siitä on hyvä. Ja se, ne on selity ja nyky-Albaniassa löytyy sekä vanhat keskiajalta esimerkiksi Onufrin kirkko. Onufri on ollut pappi ja siitä on kirkko omalla nimellä Beratin kaupungissa, joka on Keski-Albaniassa. Ja se on Unescon, koko kaupunki on Unescon kohde tai suojatu. Mutta sitten Onufrilla on myönnetty oma punainen väri ikonien.
1: Kyllä.
0: Ja se on hyväksytty, tai puhutaan keskiajasta, mutta nykypäivänä tunnetaan, se on yksi sävy, Onufrin punainen väri, koska hän on maalannut kirkkoja ja ikoneja ympäri Välimeren alueella. Joo, niin. Ja jopa kauempaa. Eli sellaisia. Nyt kun kysyt, mitä katsotaan syyskuussa, eli lähinnä nyt mennään tietysti Skanderbegin aikana, pääkaupunki on ollut hänen kaupunki, niin. Kruja. Ja siellä on se linna, joka on upea. Ja. Rakennettu, mutta siinä on avattu myös Skanderbegin museo. Ja siellä on myös etnograafinen museo siinä Krujassa. Ja siellä on vanha basaari, jossa katsotaan ihan kuin ennen vanhaa, mikä tehtiin ihan käsityöllä. Käsityönä tehtiin matoja ja tehtiin koruja ja bronsilla ja kupparilla ja niin poispäin. Tai sitten myös oljeilla. Tehtään. Mutta sitten on myös Berat esimerkiksi, joka mä mainitsin. Se on kuin 1000 ikunoiden kaupunki.
1: Kyllä.
0: Ja 3000 vuotta asuttu, yli 3000 vuotta asuttu yhtäjaksoisesti kaupunki. Ja jokaisessa kaupungissa on linna kukkulan päälle.
1: No niin. Mitä haluaisit nyt radioiden kuuntelijoille toivottaa näin suunnatuksi lopuksi?
0: Niin, mä toivon. Täälläkin on nyt, koska minä tiedän, että on te ortodoksien pääsiäiset.
1: Niin, kyllä.
0: Ja mä toivon kaikille pitkä elämää ja iloista elämää ja rohkeutta ja,
1: no niin.
0: Ja sisua, kuten on. Että vaikeuksia on, mutta kyllä me niitä ylitetään yhdessä kaikki. Ei saa antaa periksi. Ja toivon kaikkia hyvää pääsiäisiä, iloisia pääsiäisiä ortodoksille, mutta muillekin, koko kansalle ja kaikille kuuntelijoille ystävyyttä ja rakkautta toivoisin, vaikka me ollaan ihmisiä kaikki, vain puhutaan eri kieltä, mutta kaikki ollaan samaa
1: toivoa. Kiitoksia näistä kauniista toivotuksista.
0: Kiitoksia.
1: Toivotan radion kuuntelijoiden ja meidän kaikkien puolesta siunausta ja voimaa ja kaikkea hyvää. Joo. Tulevaan uuteen aikaan.
0: Kiitoksia paljon.
1: Kiitos.
0: Kiitoksia.
2: Velimatin juttusilla.
3: Siinä kuultiin Velimatin juttusilla. Ohjelma oli uusinta.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että vain vahvempi Eurooppa pystyy puolustamaan arvojaan epävakaassa maailmantilanteessa. Orpo puhui EU-linjapuheessaan Aalto-yliopistossa Espoossa perjantaina. Orpon mukaan Euroopan on vahvistettava erityisesti puolustustaan, turvallisuuttaan, kilpailukykyään ja teknologista osaamistaan. Hänen mukaansa maailma perustuu nyt yhä enemmän sotilaalliseen voimaan ja teknologiaan, eikä Eurooppaa voi puolustaa pelkillä arvoilla. Orpon mukaan EU-maat voivat tarvittaessa edetä yhteistyössä eri tahtiin. Hänen mukaansa Suomen etu on olla mukana niissä hankkeissa, joilla unionia kehitetään esimerkiksi puolustuksessa ja taloudessa. Suomessa hukkui huhtikuussa ennakkotietojen mukaan 9 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Tiedot on kerätty mediasta ja avoimista viranomaislähteistä. Yksi ihminen hukkui jäihin vajoamisen seurauksena, yksi uidessa ja yksi vesiliikenteen yhteydessä. 6 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Tammi-huhtikuun aikana Suomessa hukkui yhteensä 17 ihmistä. Libanonissa yli 3 miljoonaa ihmistä, eli yli puolet väestöstä, on riippuvaisia humanitaarisesta avusta, sanoo EU:n varautumisesta ja kriisinhallinnasta vastaava komissaari Hadia Labib. Labibin mukaan EU on antanut maaliskuun alusta lähtien Libanonille humanitaarista apua noin 100 miljoonan euron edestä ja lähettänyt apua 6 eri lennolla. 7. avustuslentoa odotetaan Libanoniin lauantaina. Libanonissa on kuollut yli 2700 ihmistä ja yli 1 miljoona on paennut kodeistaan maaliskuun alun jälkeen, kun Israel aloitti uudelleen Libanonin pommitukset. Viime kuukausi oli maailmanlaajuisesti ilmaston mittaushistorian 3. kuumin huhtikuu. Näin kertoo Euroopan unionin ilmastopalvelu Copernicus. Viime kuu oli 1,43 astetta esiteollisen ajan keskiarvoa lämpimämpi. Euroopassa huhtikuu oli mittaushistorian 10. lämpimin. Lounais-Euroopassa lämpötila oli tavanomaista lämpimämpi, kun taas itäinen Eurooppa oli keskivertoa viileämpi. El Niño-ilmiön odotetaan kehittyvän tulevina kuukausina, minkä myötä merenpinnan lämpötilat olivat huhtikuussa mittaushistorian 2. korkeimmat huhtikuun lämpötilat.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto, joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Toivoa ja iloa päivääsi, Radio Day.
2: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
3: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
4: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu 1000 kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
5: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
6: Teimatkat.fi.
7: Hyvää perjantai-iltaa. Nyt alkaa esirukousohjelma Rukousasema, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Rukousasemaa, joka on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa. Minä olen Päivi Peittola ja vieraanani täällä Rukousasemalla on tänään Sirkku Suontausta Kyläinpää. Oikein paljon tervetuloa Sirkku ohjelmaan mukaan.
1: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Rukoillaan ihan tähän alkuun. Kiitos rakas vapahtaja, että saadaan tänä kauniina keväisenä päivänä olla yhdessä koolla radioiden äärellä ja tuoda Herra sinulle niitä monia aiheita, joita sisaret ja veljet on lähettäneet. Me halutaan myös kiittää sua sun armosta ja hyvyydestä, kaikesta siitä, mitä oot meille antanut ihan jokaisen omaa elämää. Auta, että me ei unohdettaisi sitä hyvää, mitä sinä olet tehnyt. Vahvista meidän luottamustamme sinuun kaikkina päivinä, myös niinä myrskyisinä ja vaikeina. Kiitos Jeesus, että sä viet läpi myös niiden pimeiden laaksojen. Ole meidän kanssamme tässäkin hetkessä. Aamen. Sirkku, me tunnetaan rukouksen vuoden kautta. Ollaan samassa tiimissä, taustatiimissä mahdollistamassa sitä, että Suomessa rukoillaan tällä hetkellä katkeamattomasti. Tämä rukouksen vuosi ja tämä katkeamaton koko Suomi rukoilee -ketju on osa Kristuspäivään valmistautumista. Eli ensi vuonna, ensi keväänä pääsiäisen ja helluntain välillä vietetään Kristuspäiviä 8 yliopistopaikkakunnalla. Mutta tänä vuonna jo rukoillaan. Miten sinä, Sirkku, tulit mukaan tähän rukouksen vuoteen?
1: No itse asiassa siitä on aika monta vuotta, kun mä luin Preet Craigin kirjan Punaisen kuun aikaan ja sain tartunnan. Eli sen jälkeen on niin kuin vuosi ollut sellainen tunne, että miten me saataisiin tänne tämmöinen niin kuin vuoden rukousketju, joka olisi tämmöinen katkeamaton. Se oli musta jotenkin niin upea ajatus, että eri ikäiset ja eri seurakunnista olevat kristityt rukoilisi yhdessä. Eli se on pitkät perinteet, mutta ihan niin kuin tähän niin kuin nyt viimeksi niin juttelin, tai olin tilanteessa, missä juteltiin rukouksesta ja sitten huomasin jossain vaiheessa, että olin päätynyt tähän tiimiin. Se oli hyvin tämmöinen extempore juttu.
0: Joo, me lähdettiin tätä rukouksen vuotta aika nopealla aikataululla laittamaan pystyyn. Kuultiin viime syksynä, että sekä Ruotsissa, Norjassa että Tanskassa on tällainen rukouksen vuosi, jossa on tarkoitus rukoilla katkeamattomasti. Ja Suomi hyppäsi sitten mukaan tähän. Mikä tässä rukouksen vuodessa on sinulle tärkeää? Miksi haluat olla mukana?
1: Se jotenkin upeasti niin kuin kuvaa sitä yhteyttä, mikä meillä voi olla keskenämme. Ja jotenkin mä oon aina puhutellut se Johannes 17, mikä on jotenkin ollut semmoinen niin kuin Jeesuksen antama tietynlainen testamentti ennen hänen kuolemaansa. Että olkaa yhtä, että siitä teidät tunnetaan. Ja se, että me ollaan yhtä, niin se käytännössä tarkoittaa myös sitä, että me rukoillaan yhdessä ja se yhteys myös sisältyy sen rukouksen kautta. Ja se on jotenkin tullut niin kauniisti nähdyksi tässä jo tämän alkuvuoden aikana, miten se on alkanut toteutua.
0: Ja se on jotenkin hieno nähdä, että miten niin kuin eri seurakunnista nämä rukoilijat on, että siis siellä rukousverkosto.fi sivulta voi varata vuorokauden rukousvuoroja ja niitä on varanneet sitten eri kristilliset seurakunnat, niin Vapaat suunnat kuin luterilaiset. Ja sitten kun se vuorokausi vaihtuu, niin aina edellinen siunaa seuraavan vuoronsa ja siinä niin kuin saattaa vaikka helluntailla niin siunata luterilaisen tai päinvastoin.
1: Tai joku, joka on Etelä-Suomesta, niin siunaa jonkun, joka on Rovaniemellä.
0: Näinpä. Ja nuoret siunaa vanhoja, vanhat nuoria.
1: Joo. Ja ihmiset oikeasti, niin kun, ne saattaa jopa kysyä, että miksi mä en saanut sitä siunausrukousta.
0: Niin, se on tullut tärkeä asia. Me jutellaan myöhemmin vielä vähän tarkemmin siitä, että miten tällaisia rukoushuoneita oikein lähdetään tekemään. Mutta nyt me lähdetään rukoilemaan teidän kuulijoiden lähettämien aiheiden puolesta. Ja on ihana aloittaa kiitoksella. Täällä on ihan ensimmäisenä kiitosaiheita. Herra, me kiitetään tästä heräävästä luonnosta, linnun laulusta ja kaikista siitä upeasta, mitä sinä luot ja teet tässä keväässä. kesäisestä tuoksustakin, joka tulvahtelee nenään. Herra, me kiitetään menneestä siitä, että sinä oot ollut meidän kanssamme ja siunannut. Herra, me kiitetään tämän rukouksen lähettäneen kanssa siitä, että sinä annoit ylimääräistä rahaa hänen tililleen ja se pelasti hänen viikonloppunsa. Kiitos Jeesus huolenpidosta talouden osa-alueella. Toinenkin henkilö kiittää siitä, että hän on saanut rahaa vuokraan ja laskuihin ja on ruokaa ja kaikkea muutakin, mitä hän tarvitsee.
1: Joo, kiitos. Kiitetään tämän ihmisen kanssa siitä, että sä oot kaikesta siitä, mitä sä oot antanut hänelle. Kiitos perheestä, eläimistä, kodista ja työstä. Kiitos siitä, että hän kiittää siitä, että hän saa luottaa sinun ohjauksesi joka päivä. Ja siitä, että Jumala antaa voimia taas tähänkin päivään. Herra, tuodaan rukouspyyntönä tämän ihmisen laittaman pyynnön, että sinä otat korviisi lapsen ja vapautat kaikesta kahleista. Kiitos siitä, että parannat naisen syövästä ja pelastat ennen kaikkea. Herra, tällä halutaan kiittää myöskin armostasi ja pyytää anteeksi, Herra, syntejä.
0: Herra, näet ihmiset, jotka kärsii riippuvuuksista. Täällä on alkoholiriippuvuutta, nikotiiniriippuvuutta, on muutakin päihderiippuvuutta. Herra, me rukoillaan vapautusta näille ihmisille ja sitä, Herra, että sinä tulisit avuksi heidän elämäänsä. Tule, Herra, sinä voit muuttaa heidän elämänsä tilanteensa ja antaa, Herra, heille sitä tukea, mitä he tarvitsevat, jotta he voi päästä irti näistä riippuvuuksista. Näet myös henkilö, jolla on pelkotiloja ja synnit painaa. Herra, kiitos, että sinun armosi on valtava. Hän saa siihen turvautua tänäänkin. Herra, tuo turvaa hänelle ja vakuuta, Herra, armosi suuruudesta. Rukoillaan myös pojan puolesta, jolla on psyykkinen sairaus. Herra, tule hänen elämäänsä herraksi ja vapahtajaksi ja anna hänen lahjoillaan kirkastaa sinua.
1: Herra, me tuodaan tämän ihmisen vaikean perhetilanteen, Herra, sinun eteesi. Herra, pyydetään voimaa ja rauhaa ja yhteysymmärrystä, Herra, vaikeiden tilanteiden jälkeen. Herra, pyydetään tämän henkilön puolesta rukousta, jolla on vaikeuksia, Herra, tai vaikea tilanne ohjaajien kanssa. Herra, pyydetään tähänkin yhteisymmärrystä ja siunausta, että tilanne rauhoittuu. Herra, tiedät tämän ihmisen, joka kokee itsensä hyvin yksinäiseksi ja on vaikea sulautua seurakuntaan. Herra, rukoillaan sitä, että jotenkin hän saisi kokea yhteyttä toisiin seurakuntalaisiin ja tulisi nähdyksi siellä ja myös itse voisi rohkeasti, Herra, mennä mukaan.
0: Herra, me rukoillaan sun apua taloyhtiössä esiintyvään häiritsevään tupakointi. Jeesus, anna asioiden järjestöä jotenkin parhaalla mahdollisella tavalla. Herra, me rukoillaan apua Martille hänen ihmissuhdeasiassaan. Pyydetään Jeesus, että anteeksi anto voisi uudistaa näitä suhteita. Vakuuta armosi suuruutta tässäkin asiassa. Herra, rukoillaan nuorelle uusia ystäviä ja pyydetään Jeesus, että kaikki menisi sinun mielesi mukaisesti perheongelmassa. Ja pyydetään erityisesti sitä, että lapset eivät kärsisi.
1: Herra, rukoillaan tämän vanhemman kanssa sopivaa puolisoa lapselle. Yksin ei ole hyvä olla. Herra, hän pyytää myös siunausta lapsille, terveyttä ja viisautta tehtävissään. Herra, anna rauhaa, hyvää yhteistyötä työpaikalle. Ja Herra, on toinenkin pyyntö, jossa Herra pyydellään puolisoa lapselle. Ja Herra myöskin sitä, että olisi töitä ja se voisi jatkua siinä harjoittelupaikassa, missä on voinut olla. Herra, tuodaan sun eteesi lasten ja vanhempien yhteys, joka on katkennut. Herra, me pyydetään, että sinun armosi, rakkautesi ja totuutesi, Herra, tulisi siihen ja voisi löytyä sellainen niin kuin yhteys uudelleen. Herra, tiedät ne ihmiset, jotka ovat jättäneet rukouspyyntöjä jaksamisen kanssa. Herra, auta ahdistuksessa. Sinä ettei tiedä, minne mennä, mutta ei voi myöskään jäädä. Herra, johdata oikeaan ja anna rauhasi. Kiitos siitä, että sinun tahtosi voi tapahtua. Ja tätä myös tämä henkilö haluaa.
0: Herra, me tuodaan sinun eteen ne, jotka ovat menettäneet jotain rakasta, rakkaitaan. Herra, sinä, joka olet lohdutuksen Jumala, me pyydetään sinulta, että sinä kohtaisit näitä ihmisiä. Näet ystävän, joka on menettänyt yllättäen rakkaan kissansa. Herra, vedä tätä ystävää sinun puoleesi, että hän saisi lohdutusta ja tulisi tuntemaan sinut. Näet, Herra, perheen, jonka pieni poika on kuollut viime viikolla traagisessa onnettomuudessa. Nyt vanhemmat, sisarukset ja muu perhe on aivan surun musertamia. Herra, tule yliluonnollisella tavalla heille lohduttajaksi, auttajaksi ja turvaksi kaiken keskelle.
1: Herra, tuodaan tämä ihminen sinun eteesi, joka pyytää uutta kotia, Herra, pian. Tiedät tämän perheen, jossa on pieni lapsi ja he tarvitsivat apua perheen asunto-, työ- ja taloudelliseen tilanteeseen, että asiat voisivat järjestyä. Herra, vahvista heitä ja anna viisautta, Herra, tässä tilanteessa. Herra, tiedät tämän nuoren parin, joka osti talon, jossa oli sitten sisäilmaongelma ja rakennusvirheitä. Ja siitä johtuen tullut monenlaista ongelmaa. Herra, me pyydetään, että he pääsivät pois tästä pitkään kestäneestä tilanteesta ja saisivat kodin, joka olisi terve. Myös uusi rukous, Herra, siitä, että pyydetään autot taloasioissa ja että sinulla on hallintavalta kaikessa.
0: Herra, rukoillaan vielä Mikon puolesta, joka on sairauslomalla loppuun palaamisen takia. Herra, auta häntä toipumaan. Aamen. Kuunnellaan tähän kohtaan musiikkia. Maksetut viulut esittää kappaleen Roihuamaan.

0: Rukousasema.
1: Kuuntelet Rukousasema-ohjelmaa Radio Dayn taajuudella. Täällä rukousasemalla tänään on kanssasi Päivi Peittola ja Sirkku Suontausta Kyläinpää. Tässä me juteltiin Sirkun kanssa vähän rukouksen vuodesta ja siitä, miksi Sirkku on mukana rukouksen vuodessa. Mutta nyt puhutaan vähän siitä, että miten tällainen rukoushuone voidaan tehdä ja rakentaa paikkakunnalle. Eli rukouksen vuonnahan rakennetaan rukoushuoneita ja osallistutaan tämmöisen jatkuvan rukouksen ketjuun. Tälläkin hetkellä joku Suomessa rukoilee. Eli joka tunti tänä vuonna on rukousta ihan tälleen organisoidusti. Sirkku, sä oot ollut rakentamassa tällaista rukoushuonetta. Miten sä teit sen? Mistä ensinnäkin löytyi rukoilijat?
2: Meillä oli Hämeenlänsä ehkä sellainen hyvä tilanne, että meillä joskus oli aikaisemmin tämmöisiä rukousviikkoja niin kuin puolivuosittain. Sitten tuli pitkä tauko, ettei ollut, ja mä olin siinä mukana. Et tietyllä tavalla oli vähän semmoista tuntumaa, mitä siihen voi tehdä, mutta meillä on myös semmoinen Hämeen parhaaksi yhteistyö eri seurakuntien välillä, jossa pastorit kokoontuu säännöllisesti ja on yhteisiä tämmöisiä tilaisuuksia. Tavallaan ne verkostot on ollut sillain niin kuin jotenkin luontaisesti niin kuin pääseet laajenemaan, että oli sillain helpompi rakentaa se sillä tavalla, että kaikki niin kuin ihmiset sai sitä tietoa sitä, että nyt tämmöinen on ja me tehdään tätä yhdessä. Ja sitten vaan tiedotettiin ja puhelinnumero, mihin viestiä ja miten se sitten varataan. Ja rukoiltiin, että kaikki ajat täyttyy, ja niin kävikin, että itse asiassa meillä oli sen ensimmäisen viikon aikana yli 100 rukoilijaa.
1: Oho.
2: Suurin osa oli paikan päällä, jokunen oli etänä, mutta suurin osa oli paikan päällä. Me oltiin aivan ihmeissämme siitä.
1: Aika mahtavaa. No, nämä rukoilijat oli siis siellä rukoushuoneessa. Minne te teitte tämän rukoushuoneen?
2: No, löytyi semmoinen kellari erään seurakunnan alaisuudessa, jota ei itse asiassa käytä oikeastaan mihinkään muuhun, eli sitä ei tarvitse purkaa eikä niin kuin sisustaa uudestaan. Eli me mentiin ja vallattiin se ihan luvalla, ja sitten laitettiin viestiä, että ketkä haluaa tulla suunnittelemaan ja tekemään sitä. Ja sitten ihmisiä ilmaantui sinne, pääasiassa nuoria aikuisia. Ja sitten me rukoiltiin, että mitä sä herra haluaisit meidän rakentavan, ja sitten alkoi tulla ideoita, ja sitten kello oli mitäkin tavaraa. Ja sitten me sovittiin päivä, jolloin me tehdään se, ja mentiin sinne ja taas rukoiltiin. Ja jokainen löysi oman paikansa, mitä niin kuin tämmöistä kohtaa siellä rakentaa, ja siitä se sitten syntyi.
1: Minkälaisia asioita siellä oli?
2: No, siellä oli esimerkiksi niin kuin kiitoksen paikka. Sitten siellä oli semmoinen pieni puutarha, joka tavallaan oli kuvas niin kuin paratiisia, mutta myös Getsemaneja. Perheiden puolesta, vainottujen kristittyjen puolesta, alueen karttaa, Suomen ja Pohjoismaiden karttaa ja erilaisia, mutta myöskin paperirullia, missä sai luovasti maalata rukoillen, tai jos joku halusi liikkeellä rukoilla tai laulaa, niin sekin oli mahdollista.
1: Oliko siellä paljon, tai miten paljon siellä oli niin kuin paikalla kerrallaan ihmisiä noin keskimäärin?
2: No, siellä saattoi olla ihminen yksin, tai sehän saattoi olla rukouspiirinsä kanssa. Sitten meillä oli myös semmoinen päivä, jolloin sinne sai tulla vapaasti ilman ajavarausta. Et pääasiassa oli ajavarauksella, mutta että sai tulla myös muutenkin mukaan. Mutta tietenkin pyrittiin aina kunnioittamaan, koska ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita. Joku kaipaa sitä hiljaisuutta. Se on ainoa paikka, mikä on. Ja sitten taas toiset kaipaa yhteyttä. Tai oli myös mahdollisuus, jos haluaa olla perheenä tai lasten kanssa. Sitä ei käytännössä kauheasti ollut, mutta tiedetään, että lapset erityisesti nauttivat niistä paikoista ja myöskin nuoret.
1: Varmasti, jos siellä on myös tämmöistä luovaa rukousta, niin se voi olla lapsille aika mieluista.
2: Kyllä.
1: No, millaisia kokemuksia oli näillä rukoilijoilla tästä rukousvuorokaudesta?
2: Mä kysyinkin sitä palautetta ihmisiltä ja kyllä jotenkin niin kuin ihmiset koki, että Jumala kohtasi heitä. Ja puhu siellä, ja jotenkin moni kertoi sitä, että ikään kuin oli semmoinen jotenkin rukouksen ilmapiiri siinä tilassa jopa. Ja lähes kaikki sanoi sitä, että se aika meni tosi nopeasti, että se meni niin kuin hetkessä. hyvin semmoista erilaista, mutta siis pääasiassa täysin niin kuin semmoista, että se oli niin kuin siunaukseksi ja tota, toista yhteyttä ja puhutteli. Ja just se, että voi, kukin sai tehdä siellä niin kuin omalla luontevalla tavallaan sitä rukousta. Sai istua paikallaan, jos halusi, tai sai liikkua tai mennä kirjoittamaan jotakin tai tehdä jalanjälkiä ja kirjoittaa siihen jotain tai mennä ristijuurelle. Se oli ainakin mun yksi semmoinen lempipaikka, että siinä oli risti ja sen eteen voi polvistua ja olla siinä ihan rauhassa tai laittaa jotakin siihen ristijuurelle.
1: Kuulostaa niin kuin sellaiselta, että siellä kyllä varmasti viihtyisi ja haluaisi olla. Jos sinua kiinnostaa itse asiassa tulla mukaan jollain tavalla tähän rukouksen vuoteen ja kerätä vaikka rukoilijoita sieltä omalta paikkakunnalta, niin voit saada lisätietoa rukousverkosto.fi-sivulta tai kristuspaiva.fi-sivulta. Siellä rukousverkosto.fi-sivulla on tämmöinen kalenteri, mistä pääsee katsomaan niitä rukousvuoroja, mitkä on vapaana. Ja erityisesti kesälle tarvittaisiin rukousta, koska kesällä ihmiset on lomilla ja siellä on vähän vähemmän niitä rukoilijoita. Mutta nyt me lähdetään Sirkun kanssa rukoilemaan tänne lähetettyjen aiheiden puolesta. Herra, me rukoillaan monien sairauksien puolesta ja pyydetään Jeesus, että tulisiks avuksi ihmiselle, jolla on jalkojen kanssa ongelmia. Herra, auta myös rakasta koiraa. Kiitos Jeesus, että sinä autat sanasi lupauksen mukaan myös eläimiä, ihmistä ja eläintä. Herra, tiedä tämän ongelman, mikä tällä koiralla on. Herra, tuo siihen apua tai anna tämän ihmisen saada jostakin se apu. Rukoillaan äidin puolesta, jolla on paljon sairauksia. Jumala, sinä tiedät hänet.
2: Jeesus, kiitos siitä, että sinä näet tämän tyttären, jolla on hankala refluksitauti. Herra, me pyydetään, että paranna, kosketa. Tilanne on vakava ja kestänyt kauan, mutta sinulle kaikki on mahdollista. Herra,

0: Herra, rukoillaan terveyttä tälle henkilölle, jolla on usein kaikenlaisia flunssia, infektioita ja myöskin tupakoinnin lepottamisen puolesta, Herra. Kiitos siitä, että voit auttaa.
1: Herra, rukoillaan henkilön puolesta, jolla on polvissa ja jaloissa ongelmia. Auta sinä häntä. Ja pyydetään, että myös Mirvan jalkoihin löytyisi, tai jalkaongelmiin löytyisi syy, että mistä ne johtuvat. Herra, auta, että hän saisi siihen oikean avun. Ja rukoillaan myös arjan selkävaivaan apua sinulta, Herra. Pyydetään tyttärelle kokonaisvaltaisesti vaikean sairauden jälkitilasta toipumista. Herra, anna hänelle myös uutta valoista mieltä.
0: Herra, siunaa varille ja paranne tätä henkilöä ja hänen perhettään sairauksissa ja kaikessa. Herra, rukoillaan tämän pojan puolesta, jolla on monenlaista tulehdusta ja mennyt vain huonompaan kuntoon. Herra, kosketa. Herra, tiedät, tämän henkilöllä on kovia hermosärkyjä jaloissa. Herra, paranna, kosketa.
1: Herra, me rukoillaan henkilön puolesta, tai oikeastaan pienen lapsen puolesta, että hän heräisi ja paranisi, siunaa häntä Jeesuksen nimessä. Näet ystävän, joka on sairaalassa huonossa kunnossa, ja hänelle on laitettu sydämen tahdistin. Herra, laske sinä kätesi tämänkin ystävän ylle, Jeesus. Rukoillaan, että hän saisi toipua ja parantua. Herra, pyydetään paranemista ripulista ja tyttären puolisolle että psykoottiset oireet lievittyisi ja aivojen toimintakyky palautuisi. Anna tyttärelle voimia ja iloa myös lapsiarjen pyörittämiseen ja hyviä turvallisia ihmissuhteita.
0: Herra, sä näet tämän teini-ikäisen pojan, joka kokee voimakasta häpeää kehonsa vuoksi. Herra, sä näet, että hän on vetäytyy yksinäisyyteen ja on myös itsetuhoisuutta. Herra, me todella pyydetään sitä, että hän löytäisi valoa ja jotenkin sinulta, Herra, semmoista niin kuin toivoa ja sinun rakkauttasi. Ja Herra, anna erityisesti myös vanhemmille viisautta ja voimia. Herra, kohtaa sinä koko perhettä. Sä näet tämän henkilön, jolla on monenlaisia huolia terveyteen, ihmissuhteisiin ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyen ja miten ne on semmoinen ketju, jotka vaikuttaa toisiinsa. Herra, näet, että ihmiset kaikkovat ympäriltä. Herra, mä pyydän, että autat heitä kokonaisvaltaisesti tässä tilanteessa ja tuot myös semmoisia ihmisiä ympärille, jotka voivat olla rinnalla kulkijoita. Kiitos siitä, että jos sinä paransit Raamatussa niin monia ihmisiä, ja Herra, tässä pyydetään, että sinä tekisit näin myös tyttärelle, että tekisit terveeksi. Ja antaisit rohkeutta ja voimaa ja ystäviä seurakunnasta. Sitten näet tämän henkilön, joka pyytää paranemista useasta sairaudesta, liittyen muun muassa kilpirauhasiin, niveliin, unettomuuteen ja erilaisiin kipuihin. Herra, anna voimaa kaikkien näiden sairauksien keskellä ja kosketa.
1: Herra, näet tytön, joka on kaatunut koulussa ja ollut nyt tajuttomana. Herra, me pyydetään, että hän toipuisi tästä kaatumisesta. Ja Herra, siunaa sinä tätä tyttöä vaan erityisesti. Rukoillaan myös 14-vuotiaan tytön puolesta, jolla on elämä hukassa, on vaikea murrosikä. Herra, vie sinä hänet läpi tämänkin elämänvaiheen. Anna toivoa ja anna hyviä ystäviä, jotka voi

0: tukea häntä. Herra, virvoita tätä henkilöä, joka pyytää rukousta, ja hänen vaimoaan. Ota sinä heidän murheitaan kannettavaksesi. Anna Herra uutta voimaa tehdä työtä ja anna myös terveyttä.
1: Herra, me pyydetään tämän ihmisen kanssa, Herra, apua ahdinkoon. On tullut lisää vaikeuksia, sairauksia talousasioiden vuoksi. Herra, pyydetään päivä paistaisi myös risukasaan. Herra, pyydämme sinulta apua ja kiitetään, että sinä voit auttaa. Herra, näet tämän henkilön, jolla on monia sairauksia, kuten korvien soimista ja yskää ja muutakin. Herra, näet hänen huolensa myös lähiomaisista, jotka eivät ole uskossa. Herra, rukoillaan sitä, että sinä antaisit herätyksen ja pelastaisit heidät. Ja Herra, rukoillaan myös, että yhteys entisen puolison kanssa Herra voisi palautua. Herra, me rukoillaan myös tämän henkilön puolesta, jolla on jatkuvaa kurkun kaiherusta, Herra. Pyydetään, että kurkku voisi selkeytyä ja puhuminen ja oleminen olisi helpompaa.

0: Rukousasema.
1: Kuulimme Pekka Simojoen kappaleen 12 vuotta. Kuuntelet Rukousasema-ohjelmaa. Minä olen Päivi Peittola ja kanssani rukousasemalla on Sirkku Suontausta Kyläinpää. Sirkku, miten sinä haluaisit rohkaista rukoilijoita?
2: Mä ajattelen, että tässä vuodessa jotain ihan erityistä. Että miten Jumala on nostanut 4 Pohjoismaata samaan aikaan rukoilemaan katkeamatta. Mä uskon, että Jumalalla on joku ajatus tähän ja mä jotenkin toivon sitä, että rukoilen sitä, että me tartuttaisiin tähän mahdollisuuteen, koska siinä, että me yhdessä soviten niin kun rukoillaan näitä asioita, niin siinä on sellaista Jumalan antamaa auktoriteettia, jolla hän haluaa siunata tätä maata. Ja mä niin usein kuulen sitä, että ihmiset on, että voiko rukousta olisi enemmän, voiko olisi ollut yhteyttä enemmän. Nyt meillä on mahdollisuus oikeasti toteuttaa se. Eli mä toivon, että ihmiset lähtis mukaan.
1: Ja jos ei ole mahdollisuutta lähteä mukaan, niin voit ainakin rukoilla tämän Koko Suomi rukoilee -hankkeen puolesta. Jatketaan vielä hetki rukousta.
2: Jeesus, kiitos siitä, että sinä tiedät tämän miehen, jolla on sydänvika. Ja joka joutuu sairaalaan, ja rukoillaan, että hän tulisi uskoon. Jeesus, paranna siskon jalat ja siskon silmä ja myös tämän rukouspyynnön jättäneen silmä.
1: Herra, rukoillaan, että tytär varjeltuisi päiväkodissa ja eskarissa taudeilta. Olisi tarkoitus nähdä iäkkäämpiä sukulaisia viikonloppuna ja olisi tärkeää, että tytär olisi terve. Herra, rukoillaan tytölle myös, kummallekin tytölle hyviä kavereita. Herra, rukoillaan miehelle parantumista liikahikoilusta ja apua kaikkeen hygieniaan. Herra, rukoillaan tyttären vauvan puolesta. Hänellä on synnynnäinen otsaluuongelma, joka on nyt leikattu. Auta häntä toipumaan täysin terveeksi, ettei jäisi mitään jälkioireita. Ja Jeesus, rukoillaan tälle rukouspyynnön lähettäneelle mielenterveyttä, lääkärille viisautta lääkkeiden lopettamisen suhteen.
2: Herra, me pyydetään, että auttaisit ystävää isän kuoleman jälkeen ja Herra, vetäisit luoksesi ja antaisit työpaikan. Näet työkaverin erilaisia sairauksia, pelasta Herra, rakkautesi tähden. Herra, rukoillaan myös erään avustajan puolesta, että hän voisi kantaa siunausta kulkiessaan työssään ja että hänestä voisi tulla sinun opetuslapsesi. Herra, näet tämän henkilön läheisen selkäkivun ja toisen lonkakivut. Paranne ja kosketa. Herra, näet tämän hankalan tilanteen erään äidin kohdalla, jossa lääkeletku ei tahdo mennä paikalleen. Herra, anna viisautta ja tekniikkaa Herra niille hoitohenkilökunnille.
1: Jeesus, rukoillaan äidin puolesta, että sinä Herra tulisit ja auttaisit häntä syömään, juomaan ja myöskin antaisit sinun parantavan kätesi kosketuksen hänen monivaivoihinsa. Rukoillaan vaikean taloustilanteen puolesta. Siunaa uusi työ, että siellä voisi mennä hyvin. Anna Herra ostaja asunnolle ja miehen tallille. Ja Herra, auta ihmistä, joka kerää liiaksi kaikkea materiaalia. Auta häntä valitsemaan niin, että hän voisi ostaa sitä, mikä on tarpeen.
2: Herra, sä näet, että on paljon ihmisiä, joilla on vaikeita taloustilanteita. Herra, pyydetään, että he saisivat apua vaikeaan tilanteeseen. Pyydetään erityisesti rukousta läheistä hoitavien ihmisten puolesta. Mut myös kiitetään Herra siitä, että sä oot auttanut joissakin talousasioissa ja yrityksissä. Herra, edelleen pyydetään rukousta äidin sairauksien vuoksi. Herra, näet, että liikkuminen ja kivut ovat vaikeita ja vievät häneltä voimia. Herra, pyydetään rukousta myös läheisen yrityksen tärkeälle alulle, että asiat voisivat mennä hyvin.
1: Herra, rukoillaan veljen puolesta, että hän saisi rahaa halkojen ostamiseen, että hänellä olisi lämpöä tulevanakin talvena. Näet, Herra, ison remontin, joka odottaa edessä, ja pyydetään, Herra, että siihen tulisi rahat ja se voitaisiin toteuttaa. Herra, rukoillaan Katrin puolesta sinun apuasi hänen taloudelliseen tilanteensa, ihan suoranaista ihmettä taivaasta, että hänen asioinsa käsittelylle tulisi myönteinen päätös.
2: Herra, edelleen pyydetään rukousta puolison töiden ja talousasioiden puolesta. Ja myöskin viisautta, Herra, kohdata ihmisiä evankeliumille joka päivä. Ja anna, Herra, iloa tehdä työtäsi. Herra, näet monenlaista huolta myös perheessä lasten suhteen. Herra, että saisi työpaikkoja, tulisi ystäviä ja toivoa heille. Pelasta ja paranna. Herra, rukoillaan voimia ja viisautta tämän henkilön puolesta, että hän saisi työnsä päätökseen.
1: Herra, rukoillaan johdatusta kevään ja kesän töihin. Ja Jeesus, sinun apuasi ranne kipu, joka on piinannut jo vuoden. Herra, anna tulehdus kipulääkekuurin toimia. Siunaa myös heikkoa äitiä, kun hänellä on Parkinson-tauti vienyt huonoon kuntoon. Herra, rukoillaan muutosneuvotteluiden puolesta, joita on ainakin parilla ihmisellä työpaikoilla. Pyydetään, Herra, että löytyisi oikeat ratkaisut näissä muutosneuvotteluissa. Suo jokaiselle työ ja toimeentulo. Pyydetään ystävälle työtä, rauhaa ja halua ulkoilla ja lukea Raamattua.
2: Herra, me tuodaan sinun eteesi rukouksia meidän yhteiskuntamme puolesta. Herra, suojele Suomea ja rajojamme sodalta. Anna suojelua myös Israelin Ukrainan ylle. Jeesus, kosketa kaikkia osapuolia, ilmesty heille. Herra, näet tulevat eduskuntavaalit. Herra, rukoillaan, että Suomi saisi kansanedustajia ja ministereitä, jotka toimivat Suomen parhaaksi ja Raamatun sanaa noudattaen.
1: Herra, me rukoillaan virkavallan puolesta ja kaikkien niiden puolesta, joilla on valtaa, että he käyttäisivät sitä oikein ja vastuullisesti. Auta, että myös virheet ja vääryydet tulevat korjatuiksi. Anna viisaita ja oikeudenmukaisia päättäjiä meille. Siunaa valmisteilla olevat lait, että ne turvaisivat kansalaisten oikeudet.
2: Herra, me pyydetään apua, Herra, tämän ihmisen tilanteeseen, jolla ei ole omaa autoa ja hän kaipaa päästä pitkästä aikaa seurakunnan kokoukseen. Herra, suo, että voisi olla ihmisiä, jotka voisivat kuljettaa häntä. Tiedät tämän nuoren tytön, jolla on vaikea murroskausi. Vahvista häntä ja auta häntä löytämään, Herra, terve identiteetti. Rukoillaan aikuisen pojan puolesta, jonka elämässä on haasteita. Herra, sinä tiedät ne, mitä kaikkea siihen liittyy.
1: Herra, rukoillaan siunausta pojan YO-juhlille. Ja auta tätä henkilöä saamaan tilaa nykyisessä työtiimissä. Tämä nykyinen tilanne ahdistaa. Herra, rukoillaan tyttären puolesta, etteivät nämä vanhemmat menettäisi häntä. Sinä tiedät, Herra, mikä tässä on taustalla. Jeesus, auta. Herra, rukoillaan autoa, joka olisi sopiva ja käypä näille, jotka sitä pyytää. Kiitos, Herra, että sä oot auttanut väkevästi rukousten kautta. Ja nyt rukoillaan kahden tytön puolesta, jotka etsii omaa alaansa. Herra, auta heitä pääsykokeissa ja pyydetään, että he saisivat tämän opiskelupaikan.
2: Ja Herra, rukoillaan myös useiden perheiden puolesta, joilla monilla on hyvin monenlaisia vaikeuksia, että saisivat voimaa ja terveyttä, apua talouteen. Herra, pyydetään myös rukousta näiden yrittäjien toimittajien puolesta, jotka siunaavat Israelia.
1: Herra, rukoillaan kevään kylvötöiden puolesta. Auta, että tämä henkilö saisi riittävästi perunaa istutettua ja sinulta siunatun ja terveen sadon. Anna suotuisia säitä. Rukoillaan kaikille maan viljelijöille hyvää satoa. Anna Herra viisautta opiskeluihin tälle henkilölle ja hänen luokkalaisilleen. Ja johdata kolmelle nuorelle sopiva opiskelupaikka. Rukoillaan myös seurakuntaan hyvää ja hurskasta kirkkoherraa.
2: Kiitos Herra siitä, että näet nämä monet rukoukset lasten puolesta, jotka ovat huolissaan heidän suhteestaan Herra sinuun. Herra, me pyydetään sitä, että sinä puhuisit heille ja ilmestyisit heille, että Herra, he näkisivät sinun suuren rakkautesi ja armosi ja tulisivat Herra totuuden tuntemiseen ja oppisivat Herra tuntemaan sinut henkilökohtaisesti.
1: Herra, me rukoillaan uskon lahjaa kaikille niille, jotka ei vielä sinua tunne. Herra, valmista heidän eteensä tietä kohti sinua, Jeesus. Vedä heitä puoleesi.
2: Herra, myös kiitos aiheita siitä, että sä oot nostanut ja kantanut. Ja Herra, pyydetään halua lukea Raamattua ja antaa anteeksi ja elää anteeksi antamuksessa. Herra, rukoillaan varjelusta pahasta ja siunausta myös hoitajille ja avustajille. Herra, mielen uudistusta, totuuden tuntemista, että parantaisit itsetuntoa ja auttaisit unelmoimaan sinun unelmiasi elämään. Ja rohkeutta todistaa sinusta.
1: Ja nuorelle miehelle rukoillaan, Herra, että sinä vapauttaisit itse vihasta ja halusta tehdä itsemurha. Anna tukea hänen elämäänsä ja toivoa tulevaisuuteen. Aamen. Kiitos Sirkku, että olit mukana täällä rukousasema-ohjelmassa. Ja kiitos sinulle, radion äärellä oleva sisar ja veli. Ota vastaan vielä Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Rukousasemalla rukoillaan jälleen ensi perjantaina. Voit lähettää ohjelmaan omia rukous- ja kiitosaiheitasi nettisivujen kautta radiodei.fi kautta rukouspyyntö tai postitse radiodei kautta rukouspyyntö Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki. Tiistaihin kello 12 mennessä saapuneet aiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Puolestasi rukoillaan myös Kristityt yhdessä ry:n rukouspuhelimessa. Se palvelee joka päivä kello 19-23 numerossa 040-172-7000. Se oikein paljon siunausta viikon loppuusi. Thank you.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Edellä kuultu rukousasema oli Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin 10:00–14:00 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan 11:00. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2–6:00. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18–21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
8: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
9: daymatkat.fi. Me julistetaan Jeesusta, ristiin naulitaan ylösnoussutta Herraa ja että ihminen saa syntinsä anteeksi. Ihmisen elämään tulisi niin kuin se henkilökohtainen ratkaisu myöskin, että haluaa seurata Herraa. Se on niin kuin se pääfokus, sananjulistus ja sitten sanaa seuraa ihmeet ja merkit. Ja myöskin, että ihmisiä vapautuu, voi olla tosi isoja sidoksia ja semmoisia, mitkä pitää ihmisiä niin kuin kahleissa. Niin Jumalan työ on niin moninaista. Eli periaatteessa sitä, mitä toi Jeesuksen aikana toi Jeesus teki, niin Pyhän Hengen kautta tänä päivänä Jumalan seurakunta saa olla elävä ja voimallinen ja tehdä samankaltaisia tekoja.
10: Kirsin kanssa on Ilpoisten piirin vastuuhenkilö Soile Inkari. Tiistaina Radio Dayssa 12:00 sekä Day Plusassa.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
11: Hyvää perjantai-iltaa. Tässä 9:00 uutiset. Yango-taksisovelluksen käyttäjien henkilötietojen siirroista Venäjälle on annettu 100 miljoonan euron seuraamusmaksu, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Seuraamusmaksu annettiin Yandex-konserniin kuuluvalle MLUPV-yritykselle, joka vastaa Yangon henkilötietojen käsittelystä Euroopassa ja sijaitsee Hollannissa. Ratkaisu tehtiin Hollannin, Suomen ja Norjan tietosuojaviranomaisten yhteistyönä. Tutkinnassa selvisi, että Yangon käyttäjien tietoja siirrettiin Venäjälle ilman EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä riittäviä suojatoimia. Suomen teollisuudessa maaliskuu sujui pirteästi sekä uusien tilausten että tuotannon osalta, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi maaliskuussa lähes 8% vuoden takaisesta. Eniten tilaukset harppasivat kemian teollisuudessa, mutta myös metalliteollisuuden tilaukset olivat selvässä kasvussa. Suomen yrittäjien mukaan maaliskuun tilausluvut olivat iloinen yllätys ja korjasivat kertaheitolla koko alkuvuoden tilannetta. Teollisuuden työpäivä korjattu liikevaihto kasvoi maaliskuussa vajaat 6% viime vuoden maaliskuuhun nähden. Presidentin virka-asunnon Mäntyniemen peruskorjaus on valmistunut, kertoo presidentin kanslia. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inne Stubb muuttavat Mäntyniemeen ensi viikolla. Mäntyniemen peruskorjaus alkoi toissa vuonna. Suurimmat syyt korjaukselle olivat talotekniikan uusiminen, turvallisuuden ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Peruskorjaus pysyi kustannusarviossaan tai alittaa sen hieman, presidentin kanslia kertoo. Mäntyniemen virka-asunnon väistötilana toimi peruskorjauksen aikana valtion vierastalo Munkkiniemessä. Yhdysvallat odottaa Iranin vastaavan perjantain aikana sopimusehdotukseen konfliktin päättämiseksi maiden välillä, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubio kertoi asiasta toimittajille Italian pääkaupungissa Roomassa, jossa hän on työvierailulla. Viime yönä Suomen aikaa sekä Yhdysvallat että Iran syyttivät toisiaan aselevon rikkomisesta Hormusinsalmella.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Seurassasi on Elina Uusikylä. Olemme käyneet viime jaksoissa läpi ensimmäistä Johanneksen kirjettä. Tänään jatkamme kirjeen toisen luvun tutkimista jakeesta 12 jakeeseen 15 saakka. Pastori Jukka Norvannon opetuksen aihe on isät, nuoret ja lapset.
1: Apostoli Johannes alkaa puhua seuraavaksi kolmenlaisista uskovista. Hän puhuu lapsista, isistä ja nuorista. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 2 jakeen 12. Minä kirjoitan teille lapseni, synnit on annettu teille anteeksi hänen nimensä tähden. Lapset on tässä kreikan kielessä teknia. Sana tarkoittaa kyllä lapsia, mutta painotus lienee tässä kohtaa siinä, että tämä lapsia tarkoittava sana on johdettu synnyttämistä merkitsevästä sanasta tiktoo. Sana voitaisiin siksi kääntää myös syntyneiksi. Sinänsä tämä lapsia tarkoittava sana on Uudessa testamentissa yleinen ja sitä käytetään siinä satakunta kertaa. Kerron sinulle näistä yksityiskohdista siitä syystä, että pärjää, että myöhemmin Johannes käyttää myös toista lapsia tarkoittavaa kreikan sanaa. Siinä yhteydessä pohdin myös näiden sanojen eroja. Ajattelin joka tapauksessa, että tässä yhteydessä Johannes tarkoittaa lapsista puheessaan kaikkia niitä Herran Jeesukseen uskovia ihmisiä, joille hän kirjeensä kirjoitti. Hän puhui siis heistä, jotka ovat syntyneet uudesti ylhäältä Jumalan perheen jäseniksi. Hän kutsuu lapsiksi kaikkia, jotka uskovat, riippumatta heidän iästään taikka kypsyydestään uskossa. Kaikki kristityt lepevät yhtäältä sen varassa, että synnit on annettu anteeksi Kristuksen nimen tähden, ja toisaalta sen varassa, että ne annetaan edelleenkin anteeksi. Hyvä on näin tietää, että Johanneksen käyttämä anteeksi antamista tarkoittava sana on tässä kohtaa perfektimuodossa, mikä verbimuotona kreikassa tarkoittaa tapahtumaa, joka on alkanut menneisyydessä, mutta joka jatkuu vielä nykyisyydessäkin. Sama ajatus tulee suomenkin kielessä esiin vaikkapa virkkeessä. Olen asunut täällä 14 vuotta. Kuulija tietää heti, että asuminen alkoi menneisyydessä, mutta se jatkuu vieläkin. Puhe anteeksi annosta Kristuksen nimessä viittaa tässä sekä Kristuksen persoonaan että hänen suorittamaansa pelastustyöhön. Samalla tavalla puhui Pietari Jeesuksen nimestä apostolien tekojen luvussa 4 ja kesä 12, kun hän julisti aikansa uskonnollisille johtajille näin. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Johannes tekee selväksi, että kaikki kristityt ovat samassa asemassa siinä suhteessa, että ovat syntyneet Jumalan perheeseen ja saavat ilman omia ansioitaan syntinsä anteeksi yksin Jeesuksen Kristuksen ristinkuoleman vuoksi. Tämän sanottuaan Johannes alkaa tehdä eroja perheeseen syntyneiden lasten välille. Hän jakaa syntyneet lapset kolmeen eri ryhmään. Aluksi hän mainitsee isät ja nuoret. Jae 13. Minä kirjoitan teille isät. Te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on ollut alusta asti. Minä kirjoitan teille nuoret. Te olette voittaneet pahan. Puhe isistä viittaa kypsyyteen ja myös johtajuuteen. Siitä, kun he ensimmäistä kertaa kohtasivat Herran Jeesuksen, oli kulunut jo vuosikymmeniä. He olivat niiden vuosien aikana oppineet luottamaan hänen voimaansa, apunsa ja uskollisuutensa, niin vastaleissa kuin myötäleissäkin. Mutta hyvä on tietysti muistaa, että aina pitkä ikäkään ei tee ihmistä hengellisessä mielessä kypsäksi. Ja vastaavasti, joskus Jumala antaa iältään nuorempien kohdata elämässään niin paljon vaikeita asioita, että he kypsyvät toisia nopeammin vastuunkantajiksi. Isät ovat joka tapauksessa niitä, jotka eivät säikähdä puhureita, eivätkä myrskyjäkään. He ovat oppineet seisomaan tukevalla Kristuskalliolla tietäen, että se perusta ei horju. Jos mietit, millaista on tällaisen isän usko, niin ajattelin, että psalmi 23 antaa siitä hyvän kuvan. Olen näet sitä mieltä, että David kirjoitti psalmin 23 vasta vanhuudessaan. Hän ei olisi voinut kirjoittaa sitä ainakaan nuorena paimenena, sillä se psalmi on kasvanut elämän kohtaloista. David oli elämässään kohdannut kaikenlaisia ongelmia ja vaikeuksia. Ne kaikki hän oli elänyt läpi Jumalan yhteydessä. Hän oli kypsä Jumalan lapsi ja sopisi ilman muuta Johanneksen kategoriaan isät. Psalmia 23 voisikin kutsua vanhan kuninkaan psalmiksi. Uskon, että David kirjoitti sen kuninkaana, joka katsoi elämäänsä taaksepäin. Hän muisti nuoren paimenpojan, joka vei lauman Betlehemin vuorten laitumille ja suojeli sitä karhuilta ja leijonilta. Sitten hän muisti, miten hänestä tuli kuningas ja kansansa paimen. Katsellessaan monivaiheista elämäänsä, hän muisti ystävyytensä Joonatanin kanssa, pakonsa kuningas Saulin tieltä, hallituskautensa Hebronissa ja lopulta sen, kuinka Jumala teki hänestä 12 heimon kuninkaan. Sitten hän muisti oman hirveän lankeemuksensa ja Jumalan suuren armon, kun hän tunnusti syntinsä. Hän muisti vaikeudet kotona, jotka olivat Jumalan rangaistusta hänen synnistään Batsepan kanssa. Erityisen hyvin hän muisti hänelle rakkaimman poikansa Absalomin kapinan, mutta myös tämän kuoleman, joka mursi hänen sydämensä. Kaikki tämä mielessään vanha kuningas sanoo, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Kypsänä Jumalan lapsena hän muistaa, miten Jumala kaikkien vaiheiden lävitse johti hänet vihreille niityille ja virvoittavien vetten ääreen. Daavidin kaltaisia ihmisiä Johannes kutsuu nimeltä isät. Johannes puhui myös nuorista. Minä kirjoitan teille nuoret, te olette voittaneet pahan. Nuoret eivät ole vielä yhtä kypsiä kuin isät. Heillä ei ole siis kaikkia niitä kokemuksia, joita isillä on, mutta he ovat jo oppineet, että vihollinen eli paholainen voitetaan Kristuksen veren avulla. Se tarkoittaa sitä, että he kiusauksiin jouduttuaan tai jopa langettuaan niihin eivät ryhdy etsimään itsestään ominaisuuksia, joiden perusteella he voisivat vastustaa kiusauksia tai saada oman tunnon rauhan. He ovat jo oppineet kääntymään niissä asioissa yksin Herran Jeesuksen puoleen ja turvautumaan yksin häneen. On syytä todeta sekin, että Johannes puhessaan nuorten saavuttamista voitoista käyttää perfektiä. Taistelu on siis alkanut ja se jatkuu. Nämä nuoret ovat siis sotilaita. He ovat sodassa. Paholainen todellakin käy ympärinsä kuin kiljuva jalopeura. Mutta puhe voitosta tarkoittaa joka tapauksessa sitä, että nuoret olivat jo voittaneet pahan, eli paholaisen ote heistä oli kirvonnut, kun he olivat ottaneet uskossa vastaan evankeliumin Herrasta Jeesuksesta. He olivat siirtyneet pimeydestä valoon, kuolemasta elämään. Luen jakeen 14 alkuosan. Lapseni minä kirjoitan teille, te olette oppineet tuntemaan isän. Tässä kohtaa lapsista puheessaan Johannes käyttää kreikan sanaa paidia. Jos mietimme, miten se eroaa aikaisemmin käytetystä lapsia tarkoittavasta sanasta teknia, niin suurin ero on siinä, että paidia-sana ei viittaa syntymiseen, vaan alisteiseen asemaan. Paidia-sana onkin läheistä sukua verbille paideuvo, eli kasvattaa. Näin ollen voisimme ajatella, että Johannes viittaa tässä yhteydessä kypsymättömiin pikkuisiin. He ovat niitä, jotka tietävät olevansa Jumalan lapsia, mutta siinä onkin jotakuinkin kaikki, mitä he tietävät hengellisestä elämästä ja kristittynä kasvamisesta. Joskus saa jopa sen kuvan, että jotkut tahtovat jäädäkin sille asteelle. Millaisia sitten voisivat olla nämä pikkuiset? Minua ihastutti suuresti uskonpuhdistajan kuvaus siitä, miten vahvojen tulee seurakunnassa kantaa heikkojen vajavaisuuksia. Kirjoituksesta käy hyvin ilmi myös se, millaisia ovat lapset, jollaisista Johanneskin puhuu. Todettuaan aluksi, että on tehtävä ero kahdenlaisten ihmisten, heikkojen ja väkevien, lampaiden ja lampaiden välillä, Luther jatkaa näin. Jos susi on purut lampaan henkihieveriin ja sinä lampaaseen vihastuneena sanot sen olevan väärin, että se on haavoilla, käsket sen olla terve ja vaadit sitä seuraamaan muita terveitä lampaita laitumelle ja lammastarhaan, kukapa ei sanoisi sinua mielettömäksi. Kristus ja hänen evankeliuminsa ei tee näin. Hän ei hylkää sinua, vaikka et heti voisikaan käsittää evankeliumia ja tulla väkeväksi. Hän ottaa huomioon sen, että olet haavojesi heikentämä. Hän ottaa sinut ystävällisesti hoitoonsa, opettaa oikeaa totuutta ja vapauttaa sinut kaikista ihmissäännöistä. Hän suvaitsee sinua, vaikka et voisikaan noista säännöistä pian luopua. Hän kärsii ja sietää sinua ja antaa oppimisen aikaa. Toistaiseksi hän antaa sinun tehdä niin kuin osaat ja mihin olet tottunut, kunnes tulet terveeksi ja ymmärrät koko totuuden. Samoin meidänkin on tehtävä toinen toisellemme. Näin siis Martin Luther kirjassaan mannaa Jumalan lapsille. Seuraavaksi Johannes käy uudelleen läpi mainitsemansa kolme ryhmää, puhutellen niitä jokaista lyhyesti ja kerraten edellä sanotun. Luen loppuosan jakeesta 14. Isät, minä kirjoitan teille, te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on ollut alusta asti. Nuoret, minä kirjoitan teille, te olette voimakkaita. Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet pahan. Isille Johannes ei lisää mitään. Hänen ei tarvitse sitä tehdä, koska isät kantoivat jo tuossa vaiheessa sitä vastuuta, joka heille kuuluikin. He tiesivät, kenen he ovat voineet alusta alkaen turvata kaikissa tilanteissa. Johannes puhui siis siitä, että isät olivat oppineet tuntemaan hänet, eli Jeesuksen Kristuksen. Mietipä, miten me opimme tuntemaan jonkun. Eikö yksinkertaisesti seurustelemalla hänen kanssaan mahdollisimman tiiviisti päivästä päivään? Entäpä miten opimme tuntemaan Herran Jeesuksen? Ainoa tapa, jolla hänet oppii tuntemaan, on Jumalan sana. Siinä sanassa hänet ilmoitetaan. Raamattu on kuin ruokaa. Ei riitä, että ihminen käy kerran viikossa sanankuulossa, niin kuin ei riitä, että ihminen syö vain yhden aterian viikossa. Siinä joutuu tosi huonoon kuntoon. Jumalan sana tarvitaan joka päivä. Jumalan sana on elämän leipä. Jos aiomme oppia tuntemaan Kristuksen, meidän tulee elää hänen sanansa seurassa joka päivä, kulkiessamme elämän ilojen ja surujen lävitse. Seuraavaksi Johannes kohdistaa sanansa nuorille. Te olette voimakkaita, Jumalan sana pysyy teissä ja te olette voittaneet pahan. Edellisessä jakeessa Johannes sanoi, että nuoret ovat vahvoja ja olivat voittaneet pahan. Mutta nyt hän paljastaa salaisuuden. Jumalan sana pysyy teissä. Miten siis pysyn pystyssä ja voitan pahan? On vain yksi vastaus. Jumalan sanan avulla. Efesolaiskirjeen 6. luvussa Luetellaan kristityn sota-asun osat yksi kerrallaan. Hyökkäysaseena mainitaan hengen miekka, joka on Jumalan sana. Jos sinä ja minä aiomme kyetä puolustautumaan pahan hyökkäyksiltä, meidän täytyy tuntea Jumalan sana eli Raamattua. Me tarvitsemme Jumalan sanan ravintoa, voidaksemme käydä sitä taistelua. Ilman sen tuntemusta olemme helppo saalis kaikenlaisille opintuulille. Myös kiusauksiin on helpompi langeta, kun unohdamme, mitä Jumala on sanonut. Me tarvitsemme hengellistä ruokaa pysyäksemme vahvoina. Jäi 15. Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Mistä maailmasta tässä on kysymys? Johannes ei tarkoita ympärillämme näkyvää konkreettista maailmaa ja luomakuntaa, jossa valitsee tietty järjestys. Keväällä kukat alkavat kukkia ja puut tehdä lehtiä. Syksyllä lehdet putoavat ja tulee talvi. Ei meitä varoiteta rakastamasta sitä maailmaa, jossa kaikkia tätä tapahtuu. Ei meitä kielletä rakastamasta tuntureita, vaaroja eikä virtaavia puroja tai peilityntä järveä. Niitä saamme ihailla kaikessa rauhassa ja nauttia niistä. Johanneksen tässä yhteydessä mainitsema maailma ei tarkoita myöskään ihmiskuntaa, niin kuin on laitatutussa pienoisevankeliumissa. Siinähän sanotaan, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tuossa kohtaa maailma todellakin tarkoittaa ihmiskuntaa. Kirjeessään Johannes tarkoittaa maailmalla Jumalaa vastaan noussutta maailman järjestystä, jonka johdossa on saatana. Maailma on siis tässä kohtaa jotakin sellaista, joka suhteessa uhmaa Jumalaa. Erikoista on kuitenkin se, että jossakin mielessä nämä kaksi maailmaa tarkoittavat samaa asiaa. Ihmiskuntahan on noussut kapinaan Jumalaa vastaan ja on liittoutunut paholaisen kanssa. Se, että ihmiskunta vastustaa Jumalaa, tekee myös maailmasta pahan. Se, miten puhe maailmasta tulee tässä kohtaa ymmärtää, liittyy siis näkökulmaan. Jumala todellakin rakastaa meitä ihmisiä ja tahtoo pelastaa meidät. Mutta juuri se, että me olemme pelastuksen tarpeessa, todistaa siitä, että se todellisuus, jonka keskellä me elämme, on paha. Ja sitä Jumala tietenkään ei rakasta. Puhuessaan maailmasta paikkana, jossa Jumalan tahto ei toteudu, Jeesus sanoi näin Johanneksen evankeliumin luvussa 14 jakeessa 30. Paljon en kanssanne enää puhu, sillä tämän maailman ruhtinas on jo tulossa. Mitään valtaa ei hänellä minuun ole. Tässä Jeesus siis kertoo, ketä me ihmiset pidämme johtajanamme, eli paholaista. Mutta heti seuraavassa jakeessa hän kuitenkin muistuttaa siitä, mitä Jumala ajattelee siitä huolimatta meistä ihmisistä. Mutta tämän täytyy tapahtua, jotta maailma tietäisi, että minä rakastan Isää ja teen niin kuin Isä on minun käskenyt tehdä. Isä antoi poikansa, jotta me paholaisen fanklubin jäsenet pääsisimme irti tästä tuhovasta suhteesta ja saisimme elämän. Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, kuinka paholainen tarjosi maailman valtakuntia Jeesukselle, jotta tämä olisi kumartanut häntä. Hän todellakin saattoi tarjota sitä kaikkia Jeesukselle, koska ihmiskunta on syntilankeemuksen vuoksi liittoutunut käärmeen eli paholaisen kanssa. Siksi Herran Jeesuksen oli murrettava synnin valta kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan, jotta me ihmiset voisimme päästä vapauteen. Puheessaan maailmasta Paavali toteaa Efesolaiskirja luvussa 2 ja jakeessa 2 seuraavaa. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkiä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Mitä tuo Paavalin ilmaisu tämän maailman meno tarkoittaa? Se on maailma, joka on täynnänsä ahneutta, itsekästä kunnianhimoa, luvattomien nautintojen etsimistä, himojen mukaista elämää, petosta, valhetta ja myös vaaraa. Sellaisessa maailmassa me elämme. Ja nyt Johannes sanoi, että sitä maailmaa meidän ei tule rakastaa. Me elämme jumalattomassa maailmassa, joka on kapinassa Jumalaa vastaan. On tietenkin johdonmukaistakin, että kristitty ei voi rakastaa sitä, joka pyrkii turhentamaan kaiken sen, mikä on Jumalan tahdon mukaista. Kristitty kyllä elää tässä maailmassa, mutta ei tästä maailmasta. Paavali toteaa Galattalaiskirjeen luvussa 6 ja jakeessa 14 näin. Minä taas en ikinä tahdo kerskailla mistään muusta kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Siinä on maailma minulle ristiinnaulittu ja minä maailmalle. Kristityn ja tämän Jumalaa vastaan nousseen maailman välillä seisoo risti. Molemmat todellisuudet kyllä vetävät häntä puoleensa, mutta Paavali vastaa kristittyjen puolesta, että Jumalalle kuuliaisena lapsena kristitty valitsee Kristuksen ristin. Siitä voimme olla varmoja, että tämä maailma ei kerskaile Kristuksen rististä. Myös Pietari puhuu samasta aiheesta toisen kirjansa luvussa 2 ja jakeessa 20. Jos he ovat päässeet eroon maailman saastasta, tullessaan tuntemaan meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen, mutta sitten taas vajoavat siihen ja joutuvat sen valtaan, heidän tilansa on lopussa pahempi kuin alussa. Vähän aikaisemmin Pietari oli puhunut turmeluksesta. Me elämme turmeltuneessa ja saastuneessa maailmassa. Uutisissa kerrotaan yhä uudestaan ilman ja veden saastumisesta, mutta harvoin meitä muistutetaan siitä, että tämä Jumalan vastainen maailma saastuttaa monella muullakin tavalla. Tämä maailma on täynnä väkivaltaa, pahoja sanoja, noituutta, haureutta, petosta ja ihmisen korottamista. Miksihän siitä saasteesta ei useinkaan varoiteta? Johannes kirjoitti, jos joku rakastaa maailmaa, isärakkaudella ei ole hänessä sijaa. Ei ole vaikea ymmärtää, miksi näin on. Jeesus ilmaisi saman asian toteamalla näin, Matteuksen luvussa 6 ja jakeessa 24. Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Meidän kannattaa huomata se, että Jeesus ei kiellä tässä meitä palvelemasta kahta Herraa. Hän vain yksinkertaisesti toteaa, että sellainen ei ole mahdollista. Paavali kuvaa roomalaiskirjeen luvussa 7 omaa taisteluaan kristittynä. Hän oli huomannut, että hänen turmeltuneessa luonnossaan ei ollut mitään hyvää. Sitä, mitä hän ei halunnut tehdä, sitä hän teki. Kristityn sydämessä onkin jatkuva kamppailu niin kauan kuin hän elää tässä maailmassa syntisen luontonsa kanssa. Sillä syntinen luonto on ohjelmoitu tämän maailman menon mukaiseksi. Meille on siis luontaista toimia niin kuin tässä maailmassa toimitaan. Sen sijaan Jeesuksen ristin häpeä on meille täysin vierasta. Siksi todellakin tarvitaan suuri ihme, että joku tämän maailman keskellä, kaikesta huolimatta, uskossa turvautuu Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa Jumalan tahtoa niin, että hän tahtoo etsiä sitä elämänsä eri vaiheissa.
0: Näin opetti Jukka Norvanto. Kasvaminen kristittynä on tärkeää, mutta prosessi voi tuntua joskus kovin hitaalta. Olen varma siitä, että Jumala ei jätä hyvää työtään kesken meissä, vaan muovaa meistä vähitellen enemmän Kristuksen kaltaisia. Jumalalle antautunut sydän janoaa ennen kaikkea hänen hyvän tahtonsa toteutumista, koska se on saanut kokea sellaista rakkautta, hyvyyttä ja täyttymystä, mitä tämä maailma ei voi koskaan tarjota. Annan sydämeni sinulle, Jeesus, laulaa meille ohjelman päätteeksi Praise Alive Choir. Siunausta ja johdatusta kasvun matkallesi.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
0: Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti. Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Miksi peität minulta kasvosi? Miksi kohtelet minua kuin vihollista? Pelotteletko vielä tuulen ajelemaa lehteäkin? Vainoatko kuivaa oljen kortta? Sinä määräsit minulle nämä katkerat päivät. Panit taakakseni nuoruuteni synnit. Vapauttava löytö Jumalan sanasta on se, että sen ihmiset ovat ihmisiä ja Jumala on Jumala, eikä näitä kahta asiaa sekoiteta toisiinsa. Jumala tuntee luotonsa ja kestää ihmisen kaikki kysymykset, vaikeimmatkin. Todellisten tuntojen esille tuomisesta hän ei ketään tuomitse. Päinvastoin, kenen muun luokse hän tahtoisi meidän menevän vuodattamaan sydämemme huolia kuin juuri hänen? On hyvä ajoittain kysyä, onko näkemyksemme kristityn tiestä Raamatun mukainen? Vai onko kristityn mallimme utuinen ja epätodellinen, kiiltokuvamaisen kaunis, mutta epärealistinen? Raamatun henkilöt olivat heikkoja ja syntisiä, eikä sitä sanassa piilotella. Mutta Jumala piti heistä armossaan kiinni ja käytti tahtonsa toteuttamisessa. Syntiset ihmiset saivat osallistua pelastushistorian tapahtumiin, koska ainoa synnitön, Jeesus Kristus, lunasti heidät vapaiksi palvelemaan Isää.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimittaja.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tulevana sunnuntaina on äitien päivä. Tänään rukoilemme kaikkien äitien ja lasten puolesta. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että meillä kaikilla on ollut elämässämme äiti. Kiitos huolenpidosta ja rakkaudesta, tuesta ja rohkaisusta, jota olemme lapsuudessa ja aikuisuudessa saaneet äidiltämme. Anna meidän nähdä äidit niin kuin sinä heidät tarkoitit. Täytä Isä niiden ihmisten tyhjiö, jotka eivät ole saaneet osakseen äidin rakkautta. Tuomme eteesi äitisuhteeseen liittyvät kivut ja pettymykset. Auta näitä ihmisiä ottamaan sinulta vastaan kaikki se rakkaus, jota vaille he ovat jääneet. Kiitos Jeesus, että sinun rakkautesi on mittaamattoman suurta ja muuttumatonta. Tuon Herra eteesi myös heidät, jotka eivät saaneet koskaan kaipaamiaan lapsia. Täytä Herra tämä tyhjiö sinun rakkaudellasi ja parantavalla voimallasi. Kiitos Herra lapsistani. Tuon eteesi syyllisyyteni ja vanhempana epäonnistumisen tunteet. Paranna kaikki haavat, jotka aiheutin, kun toimin epäviisaasti, kun rakkauteni oli liian omistavaa ja sanani olivat arvostelevia ja kiukkuisia. Anna anteeksi laiminlyönnit ja loukkaukset. Siunaa lapsiani. Me vajavaiset äidit ja lapset saamme kätkeytyä Jeesus sinun rakastavaan ja armahtavaan syliisi. Auta meitä rakastamaan toisiamme. Kiitos Jeesus, että sinä olet kaikkien äitien ja lasten auttaja ja pelastaja. Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
2: Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä. Kaksi pääkohtaa kristityn elämässä ovat epätoivo itsestä ja ristin ottaminen. Oikea itsensä kieltämistä ei näet ole kodin ja omaisuuden hylkääminen. Tällaiseksi munkit ovat tämän asian väärentäneet, mutta ovat kuitenkin itsensä kieltämisen sijasta aina vain paremmassa luulossa itsestään luottaen omiin tekoihinsa. Kristus sen sijaan tahtoo murskata käärmeen pään, siis luottamuksen lainvanhurskauteen. Hän tahtoo, että me kieltäisimme kaiken, mitä itse olemme, mitä voimme ja mitä teemme. Tämä ei voi tapahtua, ellei kiellä sitäkin, mikä sinussa on parasta, nimittäin vanhurskauttasi ja viisauttasi. Ja ellei sinusta tule niin syntinen ja yksinkertainen, että pidät yksin Kristusta vanhurskaana ja viisaana. Kun olet näin epätoivoinen itsestäsi, Jumala on ehdottomasti sinulle Kristuksen kautta armollinen ja sallii sinulle kaikkea hyvää. Aloita vain tämä kristillisen elämän alku kieltämällä itsesi, siis nuhtelemalla tekojen vanhurskautta ja tunnustamalla uskon vanhurskautta. Silloin on käsillä heti se toinen, nimittäin risti, joka sinun on otettava, niin kuin Kristus otti sen kannettavakseen.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää perjantai-päivää ja viikonlopun alkua ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain-ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavain-ohjelmia. Tällä viikolla olemme saaneet kuunnella Kristian Tienhaaran opetusta aiheesta Rauha kanssamme ja tänään kuullaan koko opetussarjan viimeinen osa.
4: Rauha arjessa, kun elämä ei ole rauhallista. Tämän viikon aikana olemme kulkeneet aika pitkän matkan. Olemme pysähtyneet siihen, että ihminen kaipaa rauhaa, mutta ei löydä sitä itsestään. Olemme nähneet, että Jumala lupaa rauhan ja tuo sen Jeesuksessa. Ja että tämä rauha on tehty valmiiksi ristillä ja annetaan lahjaksi. Tänään kysymys on tämä. Mitä tämä tarkoittaa arjessa? Koska elämä ei useinkaan ole rauhallista. Arki voi olla täynnä asioita, jotka vievät voimia. On huolia ja on epävarmuutta. Keskeneräisiä tilanteita. Joskus myös sellaisia asioita, joihin ei itse voi vaikuttaa. Asioita, jotka tapahtuvat olosuhteiden pakosta. Ja silloin voi tuntua, että rauha on kaukana tästä. Apostoli Paavali kirjoittaa filippiläiskirjeessä: älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on hyvin käytännöllinen kohta. Ensimmäinen asia, jonka Paavali sanoo, ei ole käsky olla tuntematta huolta, vaan kutsu viedä se Jumalalle. Hän sanoo, saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Toisin sanoen, älä jää yksin sen kanssa, mikä painaa. Tämä on tärkeä näkökulma. Kristillinen rauha ei tarkoita sitä, että huolet katoavat, vaan sitä, että niitä ei tarvitse kantaa yksin. Ja tähän liittyy lupaus. Jumalan rauha varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne. Huomaa, mitä tässä sanotaan. Rauha ei välttämättä poista heti sitä tilannetta, joka aiheuttaa huolta, mutta se vaikuttaa siihen, miten me olemme huolten keskellä. Rauha varjelee. Rauha pitää sydäntä ja ajatuksia. Tämä on hyvin konkreettista. Ajatukset voivat muuten lähteä helposti kiertämään samaa rataa. Huoli kasvaa ja se alkaa täyttää mielen. Mutta Jumalan rauha tuo siihen toisenlaisen perustan. Se ei aina muuta olosuhteita, mutta se muuttaa sitä, mihin ihminen nojaa. Tämä liittyy siihen, mistä olemme puhuneet aiemmin. Jos rauha olisi vain tunne, se tulisi ja menisi tilanteiden mukaan. Mutta kun se perustuu siihen, että ihminen on sovussa Jumalan kanssa, se kestää myös vaihtelevissa tilanteissa. Siksi tämä rauha voi olla läsnä myös silloin, kun elämä ei tunnu rauhalliselta. Ehkä sinulla on nyt elämässäsi vaihe, jossa tämä tuntuu erityisen ajankohtaiselta. Paljon kysymyksiä, joihin ei ole vielä vastauksia. Raamatun sana ei lupaa, että kaikki selviää meille heti. Mutta se lupaa, että Jumala on mukana siinä keskeneräisyydessä. Ja että hänen rauhansa voi kantaa meitä siinä. Tämä ei tarkoita, että ihminen ei koskaan enää horjuisi, eikä sitä, että huolet eivät enää palaisi. Mutta se tarkoittaa, että on paikka, johon voi palata yhä uudelleen. Ja vähitellen tämä alkaa muuttaa myös arkea. Ei välttämättä ulospäin näyttävästi, mutta sisäisesti. Syntyy luottamusta. Syntyy levollisuutta, joka ei ole kiinni siitä, miten asiat juuri nyt menevät. Ja tämä on ehkä yksi tärkeimmistä asioista ymmärtää. Rauha ei ole jokin päämäärä, johon joskus päästään. Se on lahja, joka annetaan ja johon saa palata. Tämän viikon aikana olemme katsoneet, mistä tämä rauha tulee. Se ei ala ihmisestä, vaan se alkaa Jumalasta. Ja siksi se voi myös kantaa pidemmälle kuin meidän oma jaksamisemme.
3: Tänään ja tällä viikolla täällä Raamattuavaimissa ollaan kuunneltu Kristian Tienhaaran opetusta aiheesta rauha kanssamme. Ja tämänkin koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa sieltä tutulta sivulta klmedia.fi. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Etelä-Saimaan kansanlähetys. Etelä-Saimaan alueella tapahtuu kaikenlaista toukokuun aikana. Esimerkiksi Imatralla Olavin kulmassa 4.5. kello 18 on Donkeys Big Night. Sen lisäksi lähetyskodilla 7.5. kello 17.30 on minipointti varhaisnuorille. Ja Taavetin seurakuntakeskuksessa 8.5. kello 18 pidetään myös Donkeys Big Night-ilta alakouluikäisille. Ja vielä kaikenikäisten messu on lähetyskodilla 10.5. kello 16. Me jatketaan taas ensi viikolla Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua perjantai-päivää ja viikonloppua sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
5: Uutta musiikkia Radio Deissä.
6: Kiintymys kehojen.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Kaksi suomalaista on saattanut altistua hantavirukselle, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. THL:n mukaan hantavirukseen sairastunut ihminen oli 25. huhtikuuta hetkellisesti Johannesburgista Amsterdamiin lähdössä olleessa lentokoneessa. Samassa koneessa oli kaksi suomalaista. Suomalaiset ovat THL:n mukaan oireettomia ja heidät on ohjattu terveydenhoidon piiriin. Hantavirukset ovat pääasiassa jyrsijöillä esiintyviä viruksia, jotka voivat myös tarttua ihmiseen. Parhaillaan Atlantin valtamerellä liikkuvan, Argentiinasta lähteneen risteilyaluksen matkustajista 3 on kuollut tautiin. Rajavartiolaitos, Elisa ja Sensofusion ovat sopineet droonien havainnointijärjestelmän koekäytöstä, Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessa. Järjestelmä otetaan käyttöön Kaakkois-Suomessa. Tiedotteen mukaan koekäyttö tehostaa droonien havainnointia ennen varsinaisen järjestelmän täysimääräistä käyttöönottoa sekä tarjoaa Rajavartiolaitokselle mahdollisuuden kehittää toimintamallejaan ja osaamistaan. Koekäyttö on voimassa syyskuun loppuun saakka. Mahdollisesta jatkamisesta päätetään erikseen. Yango taksisovelluksen käyttäjien henkilötietojen siirroista Venäjälle on annettu 100 miljoonan euron seuraamusmaksu, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Seuraamusmaksu annettiin Yandex-konserniin kuuluvalle MLUPV-yritykselle, joka vastaa Yangon henkilötietojen käsittelystä Euroopassa ja sijaitsee Hollannissa. Ratkaisu tehtiin Hollannin, Suomen ja Norjan tietosuojaviranomaisten yhteistyönä. Tutkinnassa selvisi, että Yangon käyttäjien tietoja siirrettiin Venäjälle ilman EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä riittäviä suojatoimia. Viime kuukausi oli maailmanlaajuisesti ilmaston mittaushistorian 3. kuumin huhtikuu, näin kertoo Euroopan unionin ilmastopalvelu Copernicus. Viime kuu oli 1,43 astetta esiteollisen ajan keskiarvoa lämpimämpi. Euroopassa huhtikuu oli mittaushistorian 10. lämpimin. Lounais-Euroopassa lämpötila oli tavanomaista lämpimämpi, kun taas itäinen Eurooppa oli keskivertoa viileämpi. El Niño-ilmiön odotetaan kehittyvän tulevina kuukausina, minkä myötä merenpinnan lämpötilat olivat huhtikuussa mittaushistorian 2. korkeimmat huhtikuun lämpötilat.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Jälkiistunto.
3: En ole suuri nakutusäänien ystävä, mutta jälkiistunnon nakutus on aina ollut lähellä sydäntäni. Ja nyt pelataan heti avoimin rehellisin kortein, kun tätä on tehty tämän vuoden puolella nauhoituksena. Nyt ollaan jännän äärellä. Me ollaan niin suorassa lähetyksessä kuin suorassa vaan voi olla. Vaan tuttu konsepti, tuttu formaatti, keskusteluohjelma, jossa 3 keskustelijaa, 3 ajankohtaisaihetta. Ja kylläpä tämäkin ääni saattaa olla jo jollekin jälkiistunnon kuuntelijalle tuttu. Minä olen Matias Wilberg, ohjelman juontaja, toimittaja ja virallinen valvoja. En tiedä, tarvitseeko keskustelukolmikko tänään valvojaa. Lähdetään heidän esittelystään liikenteeseen ja kuullaan myöskin ehkä pientä alustelua kohta siihen, että minkälaisten aiheiden kanssa tänään ollaan liikenteessä. Mä mietin tuossa, kun uutisissakin kuultiin, että tulivuoret purkautuu, hantavirus leviää ja Lähi-idässä on levotonta. Että voisi ihan hyvin olla vuosi 2020, mutta se on 2026 kuitenkin. Joku asia ei siis muutu, maailman kaos on vakio. Miten maailmaa seurailee ja mitä kuuluu? Nyt voisit käyttää varmaan jo jonkinlaista emeriittaetuliitettä, mutta siis kustannusalan pitkän linjan tekijä, kirjailija ja puhuja ja aikamoinen linkkuveitsi Merja Pitkänen, tervetuloa.
4: Kiitoksia. Mukava olla täällä.
3: Miten tuommoinen niin kuin maailman uutissysteemi, kuinka paljon se pyörii sinun luuppisi alla?
4: No kyllä minä aika paljon yritän seurata varsinkin kansainvälisiäkin uutisia, sen minkä suinkin ennätän. Tietysti uutiset pyörii meillä kotona, kaikki nämä kotimaan uutiset jatkuvasti, että me ollaan molemmat semmoisia, että pitää päästä aina kuuntelemaan. Ja en ole sellainen ihminen, jonka täytyy laittaa televisio kiinni, kun on huonoja uutisia, pystyn ottamaan ne vastaan.
3: No mikä on nyt sitten tämmöinen niin kuin viimeaikainen, minkä äärellä huomaat, että ajatusnystyrät ovat pyörineet?
4: No minä olen kirjallisuusihminen ja luin torstaina, eli eilen, niin Paavi Leon käyntiä paikallisessa katolisessa kustantamossa. Ja siellä hän kehotti lukemaan, koska siitä on monenlaista hyötyä. Ja kuinka ollakaan Suomessa avataan ihan pian kivijalkakauppa, kirjakauppa, katolinen kirjakauppa. Niin nämä on mulla nyt niin kuin tänä päivänä ykkösasioita.
3: Joo. Ja siitä muun muassa jotain puhetta sitten
4: kyllä,
3: tänään.
4: Kyllä.
3: Aihe numero 3 on Meikun aihe, sinne päästään siis jälkiistunnon loppupuolella. No, Merepitkäsen vieressä istuu toinen, jolle sitten se emeritus etuliite sopii oikein arvokkaasti. Päätoimittajan työtä myöskin aikanaan tehnyt ja kaikkea muuta mahdollista toimittajan työtä ympäri maailman. Hän on myöskin kirjailija ja pappi. Ja pitkästä aika jälkiistunnossa Tapani Ruokanen, tervetuloa.
2: Kiitos, täällä sitä taas tavataan, kummallista. Sulla niin. Ei ole ollenkaan uusia ideoita.
3: Ei, mä pyöritän tuttuja tyyppejä, mutta ajattele se niin päin, että sinun ajatuksiasi tahdon tässä ohjelmassa kuulla. Mitä tapa, niin tähän voi kai vielä sanoa alkuvuoteen nipin napin, kun semmoinen kohta 5 kuukautta
2: Joo, mennyt. Kyllä joo. Mä oon lopettelemassa tuolla suomalaisella klubilla kirjan iltojen vetämistä, ja se on ollut kyllä hyvin mielenkiintoista kerran kuukaudessa ja nähdä, että kirjoja kuitenkin syntyy ja ne on hyviä, ja se on kiva kuulla Paavinkin terveiset, että hänkin suosittelee lukemista, ja se on kyllä juuri näin, että mä olen miettinyt sitä, että nämä äänikirjat, niin ne on kyllä yleistyneet, mutta ei se kyllä voita tätä painettua kirjaa ollenkaan. Mm. Että mä en jaksanut kuunnella edes omaa kirjaa.
4: Luitko itse?
2: Luin tietysti ja kirjoitin moneen kertaan.
3: Joo, näinpä se menee. Kirja-aihe nousee tuolla Merepitkäsen aiheena, mutta mikä on tänään Tapani aiheesi, josta keskustellaan, joka on aihe numero 2?
2: No, se on oikeastaan vähän jo aikaisemminkin täällä puheena ollut. Mä luin tuon Kari Latvuksen arvion Jyri Komulaisen kirjasta Kristinuskon muutoksesta, ja siellä on minun mielestäni hyvää, mielenkiintoista asiaa, kun aika paljon meillä piispatkin todistaa epäuskoaan ja palaa 1800-luvun teologisiin korostuksiin. Niin siellä on niin kuin uutta ajattelua, ja se on kyllä aika vaarallisen oloista varmaan monen korvissa, koska se on jonkun mielestä synkretismia, eli lähestyy muita uskontoja, ja sitten saattaa olla muutenkin pelottavaa, kun se hylkää niin kuin nämä perustukevat dogmaattiset niin kuin pykälät, ja katsoo niin kuin ihmetellen, että mitä kaikkea se Jumala onkaan saanut aikaisin.
3: Nyt päästään siis teologisen poljennon kyytiin aiheessa numero 2. No, ensimmäisen aiheen tarjoilee meille jälkistunut tämänkertainen 3. keskustelija. Hän on kotimaan medioiden päätoimittaja ja jossain vaiheessa sitten emeriitta etuliitteen saava Freija Östsan, kuitenkin tänään ihan vielä aktiivisena päätoimittajana. Tervetuloa.
5: Kiitos. Joo, on vielä ikävä kyllä rutkasti aikaa. Kaikkea voi sattua.
3: Tuleeko ikävä kyllä etuliite siitä, että on kirkolliskokousviikko ja hartioissa jo painaa vai?
5: No ei, siis kirkolliskokoushan on aina mielenkiintoinen ja innostava. Meillä oli juuri meidän uusin toimittaja oli useamman päivän kirkolliskokoussa, että saako hän mennä ensi kerrallakin. Se oli niin mielenkiintoista.
3: Okei, ja siellä oltiin, että mene vaan.
5: Kun me kaikki halutaan. Se on pieni tappelu aina, että kuka pääsee.
3: Okei.
5: Ei siellä oikeasti, siis se keskusteluhan on paitsi viihdyttävää, niin siellä on hirveän viihdyttäviä puheenvuoroja, ja sitten käydään ja sitten kertoo kaiken näköistä sellaista kirkosta ja luottamushenkilöstä, mitä ei ehkä niin kuin aina tule ajatelleeksi. Ja ehkä vähän myöskin valtataistelua siellä on taidettu käydä luottamushenkilöiden ja piispujen välillä.
3: Että valtapeliä.
5: Valtapeliäkin.
3: Joo. Ja eikö niin, että 150 vuotta on nyt sitten kirkolliskokouksen?
5: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous juuri 150 vuotta.
3: No niin, jubileeta siinä. Ja katsoin, että kotimaassa oli kiva piispojen esittely tässä.
5: Kyllä, me tarkastimme piispat.
3: Joo. Eli semmoinenkin on mahdollista sitten nimenomaan käydä lukemassa. Kyllä. Siis ei kuuntelemassa, vaan lukemassa. Tätä ohjelmaa kuitenkin kuunnellaan, ja se on ehkä radion kautta se kuitenkin totutumpi malli. Ja nyt me lähdetään meidän ajankohtaisesti aiheella liikenteeseen. Ehkä huomasitkin, että Freija ei alustusta kertonut, ja syy on se, että Freija saa sen kertoa ensimmäisen aiheen muodossa. Se virtuaalinuija täältä kopsahtaa, ja sitten Freija saat alustuksen suorittaa.
0: Jälkiistunto.
3: Olepa hyvä.
5: Kiitos. No niin, mulla ei ollut tässä nyt kirja-aihetta, vaan mulla on ihan tämmöinen päivän uutisaihe, eli eilen on Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio käynyt tapaamassa Paavi Leoa, joka itse asiassa tulee nyt olleeksi vuoden verran paavi.
3: Kyllä.
5: Amerikkalaistyttöinen paavi. Ja Rubio oli sitä mieltä, että se ihan muuten vaan käytiin siellä, mutta Paavilla ja Trumpillahan on ollut tällainen sanailu tässä meneillään jonkin aikaa, koska Paavi on kehottanut kaikkia rauhaan ja on myöskin tuominnut sodankävijät ja todennut, että Jumala ei siunaa tällaisia sotia. Ja sitten hän on vedonnut Yhdysvaltain kongressiin, tai amerikkalaisiin, että he ottaisivat kongressiin yhteyttä ja vaatisivat rauhaa sinne Iranin sotaan. Ja Trump taas on sitten hyökännyt Paavia vastaan niin kovin sanoin siis J.D. Vance, joka itse on katolinen, on tuominnut jo Paavin siitä, että tämä ihan vähän huolettomasti teologiaa käyttää. J.D. Vancella on sitten jotkut katoliset jo vähän ehdotelleet, että pitäisikö hänet ekskommunikoida kirkosta. Ja sitten taas Trump on sitä mieltä, että Paavi sallisi Iranille ydinaseen ja Paavi taas on kiistänyt, että ei missään nimessä. Tällainen keskustelu on nyt käyty. Sikäli poikkeuksellinen, että Paavi ei yleensä seurustele vain ihan valtion päämiesten kanssa, että ulkoministerin vierailu oli vähän poikkeuksellinen hänen luonaan. Mutta nyt mä kysyisin, että mikä on Paavin merkitys teidän mielestä ja kumpi on vahvempi, Paavi vai Trump?
6: Oho.
4: Ihan tuollainen pikkuinen kysymys. Kumpi on vahvempi, Paavi vai Trump?
2: No Paavi tietysti, se on aivan selvä juttu. Eihän Trumpilla ole muuta kuin pyssyjä. Ajatukset puuttuu kokonaan. Ja Paavi on kaksituhatvuotisen kirkon niin kuin kiteytymä, sen ajatusten kiteytymä. Ja se on kyllä voittamaton.
4: Satuin olemaan Yhdysvalloissa silloin, kun hänet valittiin, Paavi Leo. Ja silloin tietysti siellä niin kuin jubileerattiin suunnattomasti, että nyt vihdoinkin saadaan pohjoisamerikkalainen paavi. Ja silloin kaikki olivat Paavin ystäviä ja varsinkin hänen veljensä vedettiin Framille ja kaikki oli loistavasti. Kumpi on vahvempi, niin kyllä olen ihan samaa mieltä Tapanin kanssa, että tuommoinen jos kaksi kautta pystyy olemaan, jos pystyy olemaan kaksi kautta, Yhdysvaltain presidenttinä, niin on se vähän kevyempi paikka kuin olla paavina, joka johtaa maailmanlaajuista kirkkoa.
5: Mm. Tuossa oli Washington Post ja ABC News ja Ipsos oli tehneet tämmöisen mediatutkimuksen, mielipidetutkimuksen. Ja siinä sitten todettiin, että 2/3 amerikkalaisista suhtautui myöntämielisesti näihin Paavin rauhankehotuksiin. Ja sitten taas todettiin, että enemmistö amerikkalaisista suhtautui negatiivisesti Trumpin kritiikkiin Paavia kohtaan.
3: Joo, oli käytetty kohteleista termiä unease with Trump.
5: Kyllä.
3: Ei tunne oloaan oikein.
5: Joo, eikä ne oikein tykänneet, kyllä se oli taas yli 2/3, joka ei tykänneet Hesketin tämmöisistä hyvin sotaisista rukouksista, että siinä mielessä niin kuin tietysti kansahan sitten kuitenkin lopulta sitten aina äänestää, niin täytyyhän hallinnon sitä kuulla.
2: Tuohan on suuri toivon merkki, siis amerikkalaiset ei olekaan tyhmiä.
5: Vain hallinto on niin.
4: Ja kun luin Trumpin veljen tyttären kirjaa, niin huomasin, että kyllähän sieltä nousee ne idut, mistä on syntynyt tämmöinen kansanmies, joka on noussut sitten valtaan. Ja vaikka suhtaudun kirjaan ensin, mutta en ihan kaikkea jaksanut edes lukea. Mutta joka tapauksessa sieltähän se juontuu jo, mitä isä on sanonut pojalleen. Ja kun esikoispoika tuotti pettymyksen, niin sitten kaikki panokset pantiin tähän poikaan. Ja hän huomasi, että hän osaakin käyttää semmoisia asioita, joilla hän saa itsellensä valtaa. Ja niin hän pyrkii tässä paavi keississäkin käyttämään niitä samoja kommervenkkejä, eli puhumaan, nyt sanon pahasti, puuta heinää välillä ainakin.
2: Toimittajat saa puhua puuta
4: heinää. Niin saa, joo.
3: Amen.
4: Ja mehän ollaan kaikki, kato, kun me ollaan jo emeriitta ja emeriittus, mutta me on kuitenkin tehty juttuja pilvin pimein. Mutta nämä asiat tulee mieleen, kun mietin tätä Trumpin ja Paavin yhteiseloa tai erillään eloa.
2: Kyllähän se Trump ilmeisesti kaikessa pyrkii aina lisäämään valtaansa ja kiillottamaan kilpeänsä ja saamaan lisää mainetta ja kunniaa ja rahaa.
4: Ja akitoimaan.
2: Akitoimaan. Se on populisti. Joo.
5: Tietysti toivoa sopii, että koska mikähän ei koskaan täysin mustavalkoista, aina voi tapahtua jotakin niin kuin hyviäkin asioita pohjien
4: asioiden
5: ohessa, että jotakin sellaistakin tapahtuu. Mutta kyllähän tämä niin kuin näin kristittyjen ja kirkkojen kannalta on ihan mielenkiintoinen asia, että vaikka, jos vaikka nyt edustaisikin jotain muuta kirkkoa tai vapaata suuntaa, niin kuitenkin, että paavi on nyt sellainen niin kuin valtion päämies ja sellainen merkittävä taho maailmanpolitiikassa, joka on se niin kuin vastapaino Trumpille niin ajatuksineen ja rauhanpuheineen, niin se on aika merkittävä asia.
2: Kun ensimmäisenä näitä paavin kannanottoja tuli, niin tuli ihan semmoinen niin kuin lamppu syttyi, että no niin, että nyt meillä on kunnon kristitty täällä, joka on vastapaino tälle kaikelle hulluudelle.
5: Niinpä, joo.
4: Ja hän tuntee myöskin Yhdysvaltojen kulttuurin ja tuntee myös sen kristillisen perinnön, joka siellä Kyllä. on. Ja osaa tarttua varmasti semmoisiin asioihin, joita muut paavit eivät välttämättä ole huomanneet. Et kun hän on siellä elänyt ja sen imennyt sen kulttuurin, niin hän varmasti toisaalta myös ymmärtää ehkä Trumpia enemmän kuin me ymmärretään täällä.
2: Kyllä. Tämähän on hyvin mielenkiintoinen asetelma myöskin siinä mielessä, kun hän on myöskin kehitysmaan tavallaan kansalainen.
4: Aivan.
2: Niin siinä tulee nämä elementit, jotka nyt on pyörinyt tässä Trumpin ensimmäisen kauden ympäri. Ne kaikki on nyt läsnä niin kuin itse koettuina ja nähtyinä ja silminnäkijöiden todistuksena ja näin. Tämä on jännittävää hyvää aikaa meidän toimittajien.
5: Se on jännittävää aikaa. Sitten tietysti paavissa on mielenkiintoista se että hän toki niin kuin on varmasti Fransiskuksen perillinen, mutta hän on niin kuin, ei taas sitten niin äärimmäisiä toimenpiteitä suosiva, että hän ei ehkä niin korosta sitä sellaista, että en käytä tiettyjä vaatteita tai luovun tällaisista asioista, että hän on sitten niin kuin vähän vaikeampi sitten tuommoiselle Trumpin hallinnolle, koska hän ei ole niin äärilaitaa jotain muuta, vaan hän on tämmöinen hyvin, hyvin kohtuullinen ja sovinnollinen asioissaan, mutta kuitenkin vakaa.
4: Yhdistyykö hänessä niin kuin tietyllä tavalla sekä konservatiivisuus että sitten uuden etsiminen, että kun ajattelee just tätä, mitä Tapani sanoit, että on niin kuin monesta kulttuurista, niin sehän muovaa ihmistä hirveän paljon ja se tuo hirveän paljon semmoista näkökulmaa, jota ei saa, jos sä elät vain yhden kulttuurin keskellä. Et se on minusta ollut merkittävää hänessä.
2: Hän ei pyytele anteeksi sitä, että hän on paavi, niin kuin ikävä kyllä vähän edeltäjä.
5: Niin,
2: että luopu liian kallista kengistä ja muista, ne on vähän populistisia juttuja. Että Vatikaani on kuitenkin maailman vanhin virasto. Ja siellä on niin kuin muodot, jotka on kehittynyt ja joilla on valtavan suuri sisältö ja merkitys. Ja se on minusta tärkeää, että hän ei lähde kumartelemaan näitä muita johtajia tai maailman ihmisiä sillä, että muuttuisi jotenkin semmoiseksi, antaisi niin kuin semmoista populistista viestiä, että kyllä mä oon ihan tavallinen ihminen, koska sitähän ei ole ollenkaan.
5: Ei todellakaan ole. Ei todellakaan ole. Joo, ja sitähän on jotenkin kauhean miellyttävä. Hän on hyvin semmoinen, niin kuin, semmoinen lempeän ja tasaisen oloinen ja sellainen valoisan oloinen, kun hän pitää jotain puheita. Että,
2: joo. Et. Kun katsoo lehtivalokuvastakin, niin se on jotenkin kummallista, että hän viestittää sitä semmoista niin kuin positiivisuutta.
5: Kyllä.
6: Katsi on kovin myötätuntoinen.
4: No onko meillä mitään kritiikkiä? Ollaanko me ihan kaikki nyt niin kuin, että paavi on?
6: Paavi Leo on kova.
4: Paavi Leo on kova. Ollaan faneja niinkä.
2: No kyllä kai, täytyy nyt vielä odottaa. Kyllä sitä varmaan tulee sitten, mutta tässä maailmassa, missä nyt eletään.
5: Niin. Perinteisesti on se, että saako paavi muutettua tätä kirkon hierarkiaa mitenkään niin, että naisetkin voisivat päästä papeiksi ja miehet naimisiin, jos ovat pappeja. Tämä on varmaan se kysymys, mitä hänen kohdallaan sitten veivataan, mutta se on...
2: Sekin on niin kauan jo ollut vanha poika, että tuskisi nyt enää niin kauheasti.
6: Ei ole omakohtaisia tavoitteita. Tuossa kun paavi Leo ja ulkoministeri Marco Rubio, Yhdysvaltain ulkoministeri, tapasi siitä, luonnehdittiin, että se oli ollut...
4: Lämminhenkinen.
6: Niin, mutta mikä tässä nyt oli niinku se juttu? Et kun Trumpin kritisointi paavin osalta jatkuu edelleen ja toisinpäin tietysti, niin oliko tässä joku sillan rakentaminen?
5: Tässä varmaan sillan rakentaminen ja sitten selkeästi... Kyllähän tässä nyt varmaan Marco Rubio nostaa sitten omia pisteitään aika lailla tuossa Amerikan politiikassa. Sitä jo jossain tahoissa niin kuin kehuttiinkin, että hän on nyt noussut kovin täällä hierarkiassa ja on Trumpille kovin mieleen. Toisin kuin J.D. Vance, joka nyt tuntuu mukailevan vähän joka paikassa eikä niin kuin selvästikään ole yhtä niin kuin taitava ja tällä tavalla
2: Siinähän on yksi mielenkiintoinen aspekti on se, että Rubio on kuubalainen, siis vaikka syntynyt Yhdysvalloissa kuubalainen, niin mitä tapahtuu nyt Kuuban ja Yhdysvaltojen suhteessa? Ja vaikuttaako tämä henkilö sitten jollakin tavalla siihen?
6: Niin, todennäköisesti. Trump uhkasi, että kun tämä Iranin homma on tuosta hoidettu, saisi kuulostamaan kovin helpolta, niin sitten Kuuba on seuraava. Joo. Että mitä se sitten meinaa.
4: Mutta eikö Rubion vierailu liity myös siihen, että tuota Yhdysvalloilla ja Italialla on muutenkin vähän sukset ristissä.
5: No on joo.
4: Että nyt niin kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla.
2: Se mikä tässä on myöskin niin protokolla juttu, joka on aika mielenkiintoinen, on se, että paavihan on valtionpäämies. Mm. Ja yleensä valtionpäämies ei ota vastaan ulkoministeriä.
5: No, tämä olikin poikkeus tässä nimenomaan. 45 minuuttia hän antoi aikaa tähän.
4: Ja myöhästyi ilmeisesti seuraavasta tapaamisesta paavi.
6: Just. Vedetäänpä yhteen. Ensimmäinen aihe on nyt tarjoutu. Onko siitä loppukommentteja, loppupuheenvuoroja? Freijan kysymyksellä lähdettiin liikenteessä, että kumpi on niin kuin siellä kaapin päällä. Niin
5: kyllä selvästi nyt paavi on tässä se, joka on vahvempi ja voittaa, vaikka hän tulee paljon pienemmästä, maailman pienemmästä valtiosta ja Yhdysvallat on sitten se suurin ja mahtavin.
6: Niin just.
5: Tämä on vähän niin kuin David ja Goliat, että se linkokivi sieltä tulee.
6: Just.
2: Kyllä. Kyllä tuota,
4: päästiin tämmöiseen allegoriaan.
2: Henkinen ylivoima on kyllä aivan puhtaasti paavin puolella.
6: Joo. Ja jos yhtään historiaa lukee, niin ei tässä tavallaan ole mitään uutta yllättävää, mutta se, että tosi TV-tähti valtion johdossa hoitaa hommaa niin kuin hoitaa, niin se ehkä tuo tähän oudon twistin meidän historiaamme. Mutta nyt me vedetään jälkiistunnossa hetki henkeä välitunnin muodossa, joka kestää muutaman minuutin, ja sitten me palataan studioon, ja silloin mennään sinne teologiseen kulmaukseen Tapani Ruokasen johdolla.
0: Jälkiistunto.

0: Jälki-istunto.
1: Jälkiistunto on palannut välitunnilta takaisin mittelöön, jossa siis saa olla luvan kanssa jälkiviisas ja pohtia joko viikon ajankohtaisaiheita tai sitten vähän pidemmällä skuupilla ja aihe mitalla jotakin, mitä on tapahtunut, joka puhuttaa. Ja mä sanoisin, että tässä on ajankohtaisaihetta varsinkin tekstin pohjalta, johon viitataan kohta, mutta ehkä sitten siinä isommassa kuvassa tämä on semmoinen lähes iankaikkinen aihe. En minä pohjusta enempää, annan Tapani Ruokasen viedä alustuksen kautta asiaa eteenpäin, mutta sanonpa, että teologiseen korneriin hypätään ja sen jälkeen kuullaan sitten Merja Pitkäsen ja Freja Östsainin kommentteja. Tapani, alustusta,
2: kiitos,
1: ole hyvä.
2: Mä aikaisemminkin olen täällä maininnut tämän Jyri Komulaisen kirjan kristinuskon muutoksesta ja nyt tuo Kari Latvus, joka on korkeasti oppinut herran dosentti hän on kirjoittanut siitä Vartija-lehteen tämmöisen oman arvionsa ja se oli minusta hyvin mielenkiintoinen, koska Kari otti sen näkökulman, että tämmöisiä vähän outoja ajatuksia on ennenkin esitetty. Jos näitä olisi esitetty 60-luvulla, niin siitä olisi tullut hirveä hulabalo, mutta nyt on otettu rauhallisesti. Hän sanoi yhdeksi syyksi sen, että tämä kirjoittaja on ollut piispaan kokouksen pääsihteeri vuositolkulla, on nykyisin töissä kirkkohallituksessa ja kirjan on vielä kustantanut Suomen lähetysseura. Ja niin kuin tämä Kari sanoi, että hyväksyntäleimoja on riittävästi. Että voi esittää vähän levotonta tekstiä ja se on ehkä hiukan sitä, koska siellä on, se ei ole siis Komulaisen elämäkerta, vaan se on tämmöinen teologin niin kuin observointi ja havainnointi maailmasta ja sen muutoksesta ja teologian kehityskaarasta ja matkasta, jos näin voisi sanoa. Ja se mikä tässä on mielenkiintoista, että siellä on vaikutteita muun muassa intialaisesta teologiasta, jota nyt ei meillä kovin hyvin tunneta. Siellä on tämmöinen intialainen panikkari, jonka uskontoteologia on Komulaisen yksi bravuri. Ja sitten erilaisia näkökulmia Pohjois-Amerikasta, Etelä-Amerikasta, Afrikasta, Aasiasta. Mutta siellä ei olekaan näkökulmana sinänsä tärkeä ja hyvä asia, jota itsekin on paljon jutuissani korostanut, eli tämä maailman epäoikeudenmukaisuus ja tämä ihmisten kurjuus ja hätä ja niin edelleen, vaan siellä on ajattelu. Ja hän heittää tämä kirjoittaja sen esiin, että me emme ehkä tunnekaan ollenkaan koko teologia niin sanotusti. Me tunnemme jonkun osan vaan siitä, mikä on täällä meidän valkoihoisten eurooppalaisten niin kuin yliopistojen tuotetta. Ja nyt tässä avautuu semmoisia näkökulmia, että uskalletaan halata äiti ammaa. Koetaan, että sielläkin on myönteinen uskonnollinen kokemus. Ja voidaan niin kuin, hän on siis niin kuin havaitsee asioita, joita me ollaan havaittu koko ajan, mutta hän ottaa myönteisen asenteen. Että siellä voi ollakin yhteistyön siemen ja siellä voi ollakin kysymys, se esitetään vähän kyllä kysymysmerkkinä, samasta Jumalasta. Ja se on minusta hyvin mielenkiintoinen ajatus, kun olen vähän kyllästynyt tähän keskusteluun, että oliko ylösnousemusta vai eikö ollut ja oliko Jeesus Jumala vai ihminen ja niin edelleen. Niitä on puitu 2000 vuotta, mutta tämä globaali uusi maailma on vasta nyt avautumassa meille. Ja sieltä tulee aika mielenkiintoisia ja eiköhän silti sano, että kaikki olisi niin kuin myönteistä vaan. Ja kyllä siellä tulee dalitit ja siellä tulee vapautuksen teologiakin esiin, mutta mä suosittelen vaikka aluksi tätä Vartija-lehden Kari Latvuksen arviota sille, joka haluaa katsoa. Se löytyy kyllä netistä varmasti, jos ei jaksa koko kirjan perehtyä.
1: Kyllä, hakukonehaula noilla, vaikka mitä Tapani sanoo, kyllä löytyy. No mitä tästä halutaan keskustella? Mikä on Tapani se heittosi nyt sitten kanssa keskustelijoille?
2: No mä vähän kysyisin, kun mulla on tämmöisiä kuitenkin näitä suomalaisen kristinuskon tukipylväitä ympärillä, että mitä sinä ajattelet tämmöisestä vähän synkretistis-liberaalista ajatuksesta?
3: En ole kirjaa lukenut, mutta mä jäin kysymään, että oliko se niin kuin tämä hänen itsensä ajatus, että tällaista synkretististä vai on? Näkyykö se siellä niin kuin jossain intialaisissa seurakunnissa? Kävikö se ilmi sieltä?
2: No siis tämä, mistä mä nyt puhun, on tavallaan Kari Latvuksen arvio tästä Komulaisen kirjasta. Ja hän sanoo näin, että ennen hänet olisi voitu

0: Tykkään Jyri Komulaisesta jostakin syystä erityisesti. Olen häntä jonkin verran seurannut ja persoonana tykkään hänestä. Kirjaa en ole vielä lukenut, mutta aion sen kyllä lukea. Mulle nousi semmoinen ajatus, että minut on opetettu siihen, että kun ihminen tietää, kuka on ja mitkä, mitkä niin kuin hänen semmoiset fundamenttinsa ovat, niin hänen on hirveän helppo olla yhteydessä toisiin. Että mulle niin kuin tämmöinen, anteeksi, uskontojen sekoitus ei viehätä minua. Ja kun ajattelen jotakin esimerkiksi sitä, että intialaisesta teologiasta mietitään sitä, että sieltä ehkä, en tiedä, kun en ole kirjaa lukenut, että nostetaanko siellä esiin sen, että siellä ei tule tätä tietynlaista vapautuksen teologiaa näille kaikkein, näille kastittomille.
1: Niin, dalitit.
0: Niin joo, daliteille. Joo. Että mitä se kertoo meille kristittyinä, että miten me tulkitsemme Raamattua tässä kohtaa. Että niitä ajatuksia nyt ensimmäiseksi tuli mieleen, mutta jokin se, että mulla on niin kuin sellaiset polarisaatiot, että kirjoittajasta tykkää, mutta en olisi välttämättä ottamassa. Nyt varmaan te, jotka olette hyvin liberaaleja, niin te ajattelette, että no onpas konservatiivinen ajatus. Mulla ei ole mitään tarvetta tuoda joogaa seurakuntaan.
2: Aamupäästi joogaa.
0: Siis kun täällä mainittiin vaan se, että ajattelin vaan näitä polarisaatiojuttuja.
2: Mä ajattelen, että siis varmastihan on näin, että kristikunnan painopiste on siellä Afrikassa ja Aasiassa, koska siis se kristittyjen määrähän on siellä tietysti jo paljon enemmän kuin mitä meillä. Ja on varmasti niin, että jokainen kulttuuri niin kuin tuo siihen, on aina tuonut kristinuskoa myöskin sen oman puolensa. Ja tosi mielenkiintoista olisi käydä eri paikoissa ja katsomassa, että minkälaista niin kuin erilaista on, kun jos ajattelee jo pelkästään sitä, että meidän suomalainen luterilainen sitten ajattelee jotakin etelä-amerikkaista katolista, tai eikä tarvitse mennä niinkään kauas, kun menee tuonne Etelä-Eurooppaan ja katoliseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkoon, niin onhan siinä niin kuin hirveästi eroa, että suurellaan siellä ikoneita ja viedään sinne jotakin votivilahjoja ja me ollaan täällä ihan vaan karuissa kirkoissamme ja
0: Ilman kuvia
2: me sen krusifiksin äärellä, niin on, siinä on jo niinku semmoista asiaa, jota joutuu niinku välillä miettimään, että kun mulla on tässä ongelma, niin olisiko joku pyhimys sitten tehokkaampi kuin välittäjä, kun toi ei tahdo tämä asia selvitä, niin se on hirveän mielenkiintoista. Mä jotenkin itse suhtaudun kauhean uteliaasti siihen sellaiseen. Mutta sitten mä jotenkin taas intialaisia poliisisarjoja katsottua, niin mutta tässä, mä luulen, että mun näkemykseni intialaisesta kulttuurista voi olla ehkä synkempi kuin Komulaisella, että siellä on asioita, joita...
3: Mutta sentään sulla on käsitys.
2: Mulla on käsitys.
3: Kuinka moni suomalainen voi sanoa samaa?
2: Katsokaa poliisisarjoja Netflixistä, ne saattavat täysin kauhean kuvan siitä maailmasta.
1: Mutta tuntuuko susta pelottavalta tai merjasta se, että tuota tämmöisiä shoppia on ruvettu keittelemään?
0: Minusta se ei ole yhtään pelottavaa, koska minä voin ihan hyvin tutustua siihen, koska en, niin kuin sanoin, niin mun mielestä se, joka seisoo niin kuin ihan tukevasti siinä, mitä, niin hän voi myöskin kehittyä ajattelussaan. Että ei tarvitse sulkea ulkopuolelle semmoisia ajatuksia, jotka on niin kuin outoja ja uusia. Jos on turvassa siinä, mitä mä nyt ajattelen, niin mä voin tutustua siihen, mitä joku toinen ajattelee. Ja tästä kohtaa ajatellen, niin näen, että en kaipaisi tietynlaisia asioita tähän minun omaksumaani kristilliseen uskoon. Mutta kyllähän nyt, niin kun tässä Paavista on niin kovasti puhuttu, niin Paavihan myöskin kyllä haluaa, että olisi tämmöistä vuoropuhelua muiden uskontojen kanssa ja myöskin arkkipiispamme. Mm. Eikö kyllä, vaan kyllä, nyt näin, ihan joo, hiljattain, joo, joka myöskin aiheutti sitten jo kohua,
2: joo,
0: että hän niin kuin on valmis tuomaan tämmöisen keskustelun islamin uskoisten kanssa esimerkiksi.
2: No niin, no siis toisaaltahan sitäkin on käyty jo siis iät ja ajat, että onhan meillä nyt niin kuin nämä ekumeniset liikkeet ja uskot foorumit ja kaikki on käyneet Suomessa keskustelua. Sen takia meillä onkin niin paljon rauhallisempaa täällä, kun meillä eri uskonnot keskustelevat toistensa kanssa toisin kuin jossain muualla päin maailmaa. Että se, siis onhan se ihan hirveän tärkeää ja sitten jos ajatellaan nyt esimerkiksi koululaitosta, niin kyllä mä itse pidän tärkeänä sitä, että jo koulussa syntyisi keskustelua eri uskontoa edustavien lasten välille ja opittaisi sitä keskustelua, koska kyllähän se nyt tuo huomattavasti enemmän rauhaa maailmaan, kun tutustutaan toiseen kulttuuriin ja toiseen.

0: taisteluun. Ja
1: niin, uskontoa on käytetty hirveän paljon vihan välikappaleena.
0: Ja tällä hetkellä käytetään erittäin paljon.
1: Tällä hetkellä kyllä. Myöskin. Ja siinä mielessä, niin kun, ja sitten jos ottaa sen näkökulman, että tuota, jos Jumala on, niin hänhän kyllä pitää meistä huolta olla mitään uskontoa tahansa. Eihän me päästä sen ulkopuolelle. Ja sen takia sitä ei tarvitse pelätä. Mm-hmm. Sitten vaan katsoa niin uteliaana, että jaha, tuolla on tuommoista. Mm-hmm. Mutta juuri niin kuin Merja, minusta mä tykkään tuosta, mulla on ihan sama ajattelutapa, että ei mulla ole mitään pelättävää. Mm-hmm. Päinvastoin.
0: Ja se, että me niin kuin ollaan kristillisen uskon perusfundamentteja on rakkaus ja niin kuin yhteinen niin kuin hyväksymisen ilmapiiri. Niin jos siihen niin kuin se pelko tulee voimakkaana ja ottaa niin kuin liian suuren tilan tai ottaa yleensäkään tilaa, niin huonot on seuraukset. Huonot on seuraukset, että sitten mennään poteroihin. Ja sitten ajatellaan, että kun minä edustan tätä kirkkokuntaa ja sä edustat jotakin toista kirkkokuntaa, niin mekään emme edes voi niin kuin täysin kuunnella toisiamme, vaan meillä on heti niin kuin tietyt defenssit tai tietyt voimasanat, joita toisen pitää osata käyttää. Ja silloin, kun me puhutaan eri uskontojen kanssa, niin eihän heillä ole niitä voimasanoja. Meidän pitää yrittää kuunnella sitä, mikä heidän niin kuin kokemuksensa on, eikä ne tietyt sanat, joilla he ilmaisevat omaa uskoansa.
1: Ja sitten kun heidän näkökulmasta nämä meidän teologiset voimasanat on aika kapealla pohjalla. Ne on aina eurooppalaisen niin kuin antiikin ajatteluun perustuvan maailmankuvan.
2: Niin, se mikä voi olla on se, että kun mehän ollaan niin kuin, näin luterilaiset, ollaan hirvittävän järkeviä niissä karuissa kirkoissamme, niin se semmoinen varmaan muualla päin, varmaan Aasiassa, Afrikassa voin kuvitella, että siellä on enemmän sellaista aistimiseen ja kokemukseen liittyvää, josta ehkä meillä voisi olla vähän jotain opittavaa.
3: Lisää moniaistillisuutta peräänkuuluttaa
2: niin,
3: Freija.
2: Moniaistillisuutta, kyllä.
1: Niin, joo. Niin. Kyllähän se on aika kiva. Kyllä mulle ainakin minuutenkin suuri vaikutus niin omilla reissuillaan esimerkiksi Afrikassa, kun se oli niin kuin ne melkein hytky, joku ne kätteli, kun se rytmi oli
0: niin on siellä.
1: Jumalan palvelussa oli, siinä oli todella ilo läsnä. Ja tämmöisiä, ja silti se ei tarkoita, että mä haluaisin, että Suomen luterilaiskirkoissa koko ajan tanssit.
0: Mä ensin juuri sanoa samaa, että joskus me erehdytään siinä, että kun meidän kansanluonne on kuitenkin erilainen, niin me luullaan, että kun me tuodaan jokin elementti sieltä toisten niin kuin kristittyjen keskeltä, niin meille jokin hirveästi muuttuu.
1: Ei se muutu.
0: Niin ei se välttämättä sen kautta muutu.
1: Kaikki on niin tyytyväisiä.
2: ehkä sellainen, mä ajattelen tietenkin, musta tuntuu, että näin toimittajan roolissa, niin semmoinen perusarvo on se, että pitää olla utelias kaiken suhteen. Joo. Niin kuin tässäkin saa olla utelias ja perehtyä ja kuunnella ja tutkia.
0: Niin, kauas on tultu siitä, että kun minä olin päätoimittajana, niin sain huutia siitä, että tein jutun ihmisistä ja laitoin otsikoksi, että Jumala antoi tanssikengät.
2: Oi joo.
1: Joo.
0: Tai että tein ensimmäisen jutun naisesta, joka meni armeijaan.
1: Oho.
0: Niin mulle tuli aika paljon huutia siitä, että minä väheksyn miesten niin kuin, asemaa.
1: Aha, se onkin mielenkiintoinen.
0: Suomen yhteiskunnassa, kun minä tein juttua tämmöisiä.
1: Ei siis paheksuttu sitä, että se kerroit, että nainenkin voi ottaa pyssykään.
0: Ei, sitä, siihen ei puhuttu. Mutta tarkoitan sitä, että meillä on niin paljon tähän aikaan kuuluvia.
2: Niin on, joo.
0: Ja sitten meillä on ikäkausien niin kuin siihen kulttuuriin kuuluu. Me ollaan jokainen edustetaan tiettyä ikäkautta.
1: Näin se on.
0: Ja sen takia me tarvitaan jo keskenämme sitä, että me tullaan poteroista ja keskustellaan.
3: Sitä varten on myös jälkiistunto. Eli siis Kristus kalliolta voi uteliaasti katsella ja ihmetellä maailman ilmiöitä. Voiko semmoisen niin kuin tämmöisen
0: Kyllä voi.
1: Hyvin kiteytetty.
0: Kyllä. Ja kun meillä on yhteinen uskon tunnustus, niin sekin on ihan hyvä.
1: No, joo, ja siihen voi aina palata niin silloin, kun rupeaa menemään
0: lujaa. Rupeaa itse epäilyttämään.
4: Jälkiistunto.

0: Jälkiistunto.
1: Täältä vähän puolen päivän jälkeen tervehdin siis suoran lähetyksen keskeltä jälkiistunnosta. No kyllähän se kohta käy jo iltapäivä yhtä. Kuuntelet sitten tätä illan uusinnasta tai Day Plusasta jälkikäteen tai ihan nyt kun tätä puhun, niin kiva kun oot jälkiistunnon äärellä. Minä olen Matias Wilberg ja kerron, että kahden keskustelijan aiheet ovat jo esitelty niin sanotusti ja nyt olisi kolmatta vailla. Kuuntelevat korvat on lisäkseni nyt aiheen osalta sitten Freja Östsanilla ja Tapani Ruokasella ja Merja Pitkänen on se, joka aiheen tarjoilee vielä kolmanneksi jälkiistunto, joten olepa hyvä alustusta peliin.
2: Kiitos, kiitos. Puhutaan vähän kirjallisuudesta ja olisi kiva kuulla teidän niin kuin ajatuksianne, mitä kirjallisuus on teille merkinnyt. Mä sanon sen nyt jo, niin voitte ruveta heti miettimään ja onko joitakin kirjoja, jotka ihan oikeasti voisi muuttaa maailmaa, eikä saa sanoa Raamattu. Se on niin kuin kielletty tässä kohtaa, että täytyy niin kuin miettiä jotakin muuta, koska sehän me kaikki voitaisiin sanoa, että Raamattu on tämmöinen. Ja me ollaan oltu näköjään paavin ja paaviuden ympärillä. Ja minäkin luin tätä juttua siitä, kuinka paavi kävi Vatikaanin kustantamossa tapaamassa näitä ihmisiä siellä, jotka tekee työtänsä ja sanoi, että lukeminen ravitsee mieltä. Ja se antaa mahdollisuuden ajatella ja se antaa mahdollisuuden kohdata toisella tavalla ajattelijat. Me oltiin äsken vähän samassa jutussa, että silloin kun sä luet varsinkin kirjoja, jotka ei ole ihan sitä, mitä sä niin kuin aina lukisit, vaan haastat itseäsi lukemalla ihan jotakin muuta. Niin mitä sussa tapahtuu? Mitä me voidaan maailmassa tehdä sillä, että me viljeltäisiin tätä lukemista? Ja autettaisiin tätä seuraavaa sukupolveakin lukemaan. Ja toinen juttu, joka mulle tuli sitten heti kättelyssä esille, oli myöskin se, että avataan uusi kirjakauppa. Ja se on vastavirtaan menemistä. Koska nyt puhutaan niin kovasti siitä, että ihmiset eivät enää lue ja että kirjakauppa ja kirjojen julkaiseminen ei kannata ja niin poispäin. Mutta haastaisin teitä vähän miettimään kirjoja, jotka on merkinyt teille. Ja Tapani, saat sanoa omankin kirjas, ei se haittaa. Minä luin sen ja sekin kyllä oli minulle merkityksellinen, kun luin sinun pitkästä urastasi ja elämästä. Mutta mä oon lukenut semmoisia kirjoja kuin esimerkiksi Maxim Fedorovin Itsenäisyydestä itsenäisyyteen, eli tutustunut historiaan, omaankin historiaan ja kansamme historiaan. Ja sitten mä oon lukenut Tomi Kontion Koira nimeltä kissa hyvästelee ystävä ja rakastuin siihen kirjaan. Ihana kirja. Lukekaa se kaikki. Hengittämisen taito Joel Haahtela on mulla ollut. Mari Leppäsen ja Sirpa Kähkösen kirjeitä läsnäolosta. Ja Aseman nainen teki todella vahvan vaikutuksen. Se oli kyllä siis jyrähti mulla ihan, että miksi mä en ole koskaan nähnyt sitä sarjaa, kun mä oon tuolla Helsingin asemalla.
1: Joo, hän on ihan tosi ihminen.
2: Niin, miksi mun silmät on... Minä keskiluokkainen ihminen tulen sinne. Tarvitaan kirja, joka herättää minut näkemään Suomessa ihmisiä, jotka asuvat asunnottomina tuolla Helsingin asemalla. Ja Paavo Teittisen Pitkä vuoro on mulla sitten semmoinen, joka on ravistellut mua ihan hirveästi. Ihan hirveästi. Joo. Että miten me voidaan ajatella, että me emme näe emmekä kuule, että Suomessa on modernia orjuutta.
1: Tähän väliin ilmainen mainos. Viikon debatti tällä viikolla käsitteli juurikin tätä aihetta.
2: Huomasin sen.
1: Sieltä alkupalat ja sitten kirja käteen lukee.
2: Joo, siis ihan oikeasti. Että kuulkaa, kirjalla on ihan valtava vaikutus ja yleensä sanoilla. Mehän muovataan meidän elämää sillä, mitä me tässäkin sanotaan. Nyt saa sanoa.
3: Se oli painava alustus.
4: Mä kysyisin heti Merjalta, että kun sä oot nyt vuoden kristillinen kirja 2026 esiraadissa, niin miten sä niin kun määrittelisit, mikä kirja on kristillinen ja mikä, vai tarviiko sitä edes määrittää?
2: Tämä on iänikuinen kysymys, jota olemme aina pohtineet niin kauan kuin minä muistan, että vuoden kristillinen kirjakilpailu on ollut. Minä olen aina vastunut omana näkemyksenäni, että mä toivon, että siinä jollakin tavalla käsitellään Jumala-tietoisuutta tai otetaan kantaa tai jopa kritiikkiä, ihan mitä tahansa. Et en ole ihan sillä ajatuksella, niin kuin moni muu on ollut, että mikä tahansa Suomessa julkaistu kirja on kristillinen kirja, koska olemme kristitty maa. Niin mä en ole sitä mieltä. Ja tässäkin mä vetäsin esille tämän meidän yhteisen uskon tunnustukset. Sieltä löytyy aika paljon semmoista, millä voi punnita.
4: Credo in unum deum. Patrem omnipotentum.
1: Veli puhuu kielillä. Mitäs?
4: Glossolalia.
2: Ajattele, saatiin kato hänet puhumaan kielillä yhtäkkiä radioneissa.
0: Latinaksi vielä.
1: Joo. Freija.
0: Joo, sä luet hienoja kirjoja. Mä oon ehkä sillä tavalla, mä luen romaaneja. Ja mä oon ihan hirvittävän nirso niiden kanssa, että mä en niin kuin millään saa itseäni lukemaan suomalaisia romaaneja.
2: En minäkään.
0: Poikkeuksena, aivan upea Juhani Karilan Pienen hauen pyydystys, joka Lapista kotoisin olevana pitäisi lukea. Mutta siis kirjat on mulle ollut siis aina sellainen niin kuin, vähän niin kuin elokuvatkin. Mä oon peilannut elämän erilaisia tilanteita niitä kirjoja vastaan. Ja on tiettyjä kirjoja, joita mä otan aina uudestaan lukuun, kun tulee joku semmoinen työelämän tilanne vastaan tai oma elämän joku asia vastaan. Ja pitää niin kuin kirkastaa sitä ajatusta, että mitä mä tästä ajattelen. Niin mä otan niin kuin tietyn kirjan. Jos mä muistan, että tässä varmaan jotenkin tästä asiasta, tai niin kuin tämän tyyppistä oli, ja sitten mä luen sen, ja sitten se niin kuin jotenkin kirkastuu mun päässä, että näinhän mä tästä ajattelen. Ja nyt kaikkien joidenkin radioiden kuuntelijoiden pahennukseksi sanon tässä, että Harry Potterin palaan joka vuosi
1: tuossa. Minä en heitä kiviä.
0: Tuossa joulun aikaan mä luen ne yleensä kaikki läpi, koska siellä on aivan järjetön määrä asioita, joita siihen niihin on pantu niin kuin sillä tavalla, joita ne kirjailee, käsittelee ja ratkaisee sillä tavalla niin kuin äärettömän viisaasti. Siellä puhutaan niin kuin rakkaudesta ja johtajuudesta ja kaikista tämmöisistä asioista, niihin mä palaan usein. Mun viimeisin kirja, minkä mä luin, oli nyt tällä hetkellä elokuvateatterissakin menevä Aave Maria, kertoo miehestä, joka herää yllättäen avaruusaluksessa eikä tiedä, miksi hän on sinne joutunut. Aivan, siis todella viehättävä kirja.
2: No kun sä luit kirjan ja kävit katsomassa elokuvaa, niin...
0: En ole katsonut elokuvaa.
2: Ei sitten mitään.
0: En. Mä mietin, että uskallanko mä katsoa sitä.
2: Kun yleensä jos lukee kirjan ja katsoo elokuvaa, niin ne on vähän eri maailmasta.
0: Niin on, sen takia mä niin kuin mietinkin. Mutta se oli hyvin viehättävästi kirjoitettu ja viehättävästi avautuva kirja. Kirja tosin, siinä on aika paljon tieteellistäkin siinä samassa, että se oli sikäli, ei mitään helppolukusta, mutta viehättävä.
4: Mä oon ollut 20 vuotta semmoisessa pienessä kirjallisuuspiirissä. Meitä on siellä, mitäs meitä on, viisi ihmistä. Harvakselta on kokoonnuttu ja mulla on suuri ilo, kun nämä mun kollegat siellä, kun mä tietysti toimittajana on aivan liikaa tietokirjoja maailmassa. Ja on joutunut lukemaan niitä yksinkertaisesti saadakseni muun muassa ideoita tämmöiseen keskusteluun. Nämä ihanat, siis Haahtelan sä mainitsit jo, siis semmoiset kaunokirjat, jotka tuo niin kuin oikeastaan semmoisen toisen todellisuuden, kyllä se minunkin todellisuus on, mutta siis havahtuu huomaamaan sen. Ja tässä suhteessa niin kuin minusta on ollut mielenkiintoista myöskin, täytyy häveten sanoa, että mä tutustuin virolaiseen kirjallisuuteen vasta kun tämä vallankumous toi taas Viron tietoisuuteen, että se on ihan oikeasti olemassa. Ja siellä siis tämmöiset isot tarinat, eeppiset tarinat, se on tämmöinen Uppiniskaisuuden kroniikka, Jan Cross, joka on siis aivan uskomaton kirja. Se on varmaan paras kirja, mitä mä oon lukenut. Ja jossa on siis ihana historiallinen tausta, siis 500 vuotta, sieltä 500 vuoden takaa, pitempikin aika. Ja ihmiskohtalot, sitten siinä on rakkautta, jännitystä. Mika Valtari, mä oon niin naivi, että mä oon aina tykännyt Mika Valtarista. Mä oon nyt just lukenut viimeisen vuoden aikana uudestaan Mika Valtarin tuotannon ja sitten Panulan kirjan, joka on Unio Mystica, joka yhdistää kaikki nämä kirjat. Ehkä siinä on se myöskin, että musta on niin kuin jännä käydä läpi, kun joku ihminen pystyy kuvittamaan kirjallisesti niin kuin tutut raamatun tapahtumat, että kun se Mika Valtari vie meidät niin kuin Golgatalle sinne, ei katso sitä uskonnollisen viitekehyksen läpi, vaan tekee reportaasin sieltä.
1: Juuri näin.
4: Niin ne on kyllä hirveän mielenkiintoisia juttuja ja mä kyllä kirjoitan aivan hirveän tärkeitä. Mä luen koko ajan jotain kirjaa ja useimmiten paria kolmea kirjaa, mutta varmaan se tulee vielä, kun tässä ikää tulee ja dementia lisääntyy, niin voi aloittaa alusta.
1: Ja toteaa, että wow, sinun egyptiläinen. Kuka tämän kirjoitti?
2: Joo. Mutta minua vähän häiritsee. Olen ollut siis tekemässä 10 vuosia kristillisiä kirjoja. Ja minua häiritsi ja häiritsee edelleen se, että meillä on niin hirveän vahva tendenssi kaikissa kristillisissä kirjoissa, että minun täytyy aina olla oikeassa, kun kirjoittaa kristillisen kirjan. Ja nyt kun mulla on niin kuin vapaus lukea hyvin paljon muuta, niin minä nautin. Mä olen Paavin kanssa samaa mieltä, että minä kohtaan siellä eri tavalla ajattelevat ihmiset ja samalla minun mieleni saa ravintoa. Että mä niin kuin, varsinkin tälle meidän niin kuin kristikunnalle niin haastaisin kyllä vahvasti sen, että laajentakaa kirjallisuusmakuanne. Mulla on ongelma myös tämä, että mä luen tietokirjoja. Minun sisareni, joka on ollut kirjastonhoitaja, se näki mun listan, sanoi, että näytä mulle, mitä kirjoja et lukee. Ja sanoi, että nyt äkkiä muutama romaani sinne myöskin.
0: No mä tuon vähän vielä lisää. Mä oon jostain syystä, kun olen riippumattoilija niin ja eräretkeilijä, niin sitten olen päätynyt meillä töissä lukemaan kaiken näköiset eräkirjat. Muun muassa Ville Riekkisen ja Seppo J. Sirkan Erävesien lumoissa. Tämmöinen kirja, missä Ville Riekkinen muistelee erilaisia eräkokemuksia ja sitten siinä on kauniita valokuvia. Ihana kirja. Ja se on musta hirveän hauska kirja siinä mielessä, että kun Ville Riekkisen teologiasta nyt on käyty aika paljon kiistelyä ja pitääkö uskontunnustusta uudistaa ja mitä kaikkea muuta. Ja sitten kun lukee, kun hän kirjoittaa erätarinoita, niin ihana Jumalan luomakunta ja siis se on jotain ihan muuta. Muuta ja suosittelen, että kaikille, jotka eivät pidä Ville Riekkisen teologiasta, niin kannattaa lukea tämä kirja.
2: Mun täytyy varmaan lukea se kirja. Sanomatta mitä,
0: tykkäänkö
2: Ville Riekkisen teologiasta.
0: Aivan viehättävä.
2: Mutta toinen viehättävä kirja, tiedättekö, luonnosta on Elämän ohuet seinät, Burtonin ruotsalaisen kirjailijan. Aivan viehättävä, joka kertoo siis luonnosta semmoista, jota mä en ole koskaan huomannut. Joo. Ei ole kristillinen kirja, mutta Radio Dayn rakkaat kuuntelijat, lukekaa rauhassa vaikka tämä kirja, vaikka se puhuisikin vähän evoluutiosta tai muusta, niin se ei uskoanne vie.
4: Ei varmasti.
1: Niin kuin on siellä Kristuskalliolla.
2: Niin, se on siellä Kristuskalliolla.
4: Niin. Vähän samassa hengessä voisin ehdottaa, minulla just tässä, oli tuolla mun kirjan illassa, oli klubilla, oli Tamsaarin virolaisen kansalliskirjailijan jo aikaa sitten, hän on kuollutkin jo monta kymmentä vuotta, se kirja Hornanperän paholainen. Ja lyhyesti sanottuna idea on se, että paholainen tekee sopimuksesta, että hän haluaa tulla ihmiseksi ja hän saa tulla ihmiseksi. Ja sitten se koko tästä lähtee koko sen valtava systeemi liikkeelle, joka kertoo, miten piru inkarnoituu, tulee lihaksi ja mitä sitten tapahtuu.
2: Joo, kyllä.
1: C.S. Lewiseltä voisi suositella mitä vaan tähän niin loppuun vois, todeta. Ja kun kyllä. Paholainen mainitti, niin Paholaisen kirjeopiston kun lukee, niin ihan hyvä tulee.
2: Ja Tolkieniltäkin voisi kyllä.
1: Juuri näin. Tämä meni nyt kirjasuosituksiin ja kirjakerhoon tämä jälkiistunto, mutta menköön, kun aihe oli kirjallisuudessa.
2: Ja kuitenkin siellä oli uutisia.
1: Näin se meni myös siihen. Niin, iloinen uutinen on siis tämä, että kivijalkakauppa. Missä se aukeaa?
2: En minä muista täällä, kun mä aina olen helsinkiläinen.
0: Jossakin Mannerheimintie 90 tai
2: niin, jossakin Mannerheimintien.
1: Joo.
4: Se on sitä aluetta, missä on näitä 100-vuotiaita mummoja pitää sähköliikettä ja muuta.
0: Siellä vain jossain.
1: No niin. Joo, kyllä. Minä haluan selvittää, missä on 100-vuotiaat sähköliikkeen pitäjä mummot ja löydän sitten pieni kirjakaan.
2: Uutinen sinänsä.
1: Näin. Jälkiistunnon keskustelijat, minä kiitän teitä mainioista ajankohtaisaiheista tässä kohtaa. Tätä saa sitten kuunnella illalla 10:00 uusintana, nyt kun suoran lähetyksen äärältä voi näin sanoa. Tai Day Plusasta silloin, kun itselle parhaiten sopii. Ja me jatketaan sitten jälleen ensi viikolla jälkiistunnon isäntänä Miikka-Pekka Heikkilä, mutta muuten kupletin juoni on sama. Kiitos teille.
2: Kiitoksia.
1: Hyvät
2: kiitoksia.
0: Kiitoksia.
3: Jälkiistunto. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.

0: Ystävä kylässä.
1: On tullut se aika vuodesta, kun ystäväkalenteriin yritetään löytää kuvia. Ja puhutaan nyt Radio Dayn ystäväkalenterista, joka on siis Kristityt yhdessä ry:n tekemä, tuottama, kokoama, mitä kaikkea sitä työtä, mikä siihen ystäväkalenteriin liittyy. Eli ystäväkalenteri 2027, sitä ollaan nyt ideoimassa ja tekemässä, ja siihen tarvitaan myös sinun, hyvä kuulija, muutama apukäsi tai suorastaan ehkä apusilmä siinä mielessä, että nyt esitetään niitä kuvia tuohon kalenteriin. Ja täällä kanssani studiossa on Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen. Johanna Reinikainen, sinä olet tehnyt jo aika monta kalenteria, mutta puhutaan ensin niistä kuvista. Millainen valokuvaaja itse olet?
2: Joo, tuohon kommentoidakseni, että olen tehnyt jo kauan, niin voi jo sanoa, että tämä on ihan perinteeksi muodostunut projekti ja hyvin mieluisa sellainen. Itse mä oon kuvaajana sellainen, sanotaanko, että tilanteeseen tarttuja. Et harvoin lähden niin kuin siinä mielessä luontoon, että nytpä otan sieltä hyviä kuvia, vaan sitten kun tulee sellaisia hyviä kohtia. Ja mä tykkään myöskin kuvata sekä niin kuin maisemia, ihmisiä siellä maisemien joukossa, mutta myöskin tykkään löytää sieltä luonnosta semmoisia makrojuttuja, eli pieniä yksityiskohtia. Saattaa löytyä joku aivan ihana sammal ja siinä vaikka puolukoita tai taustalla joku siintää kimmeltävä järvi. Ja tämmöisiä muistan ainakin, että on ottanut, että tykkään tosi kovaa ottaa kuvia, mutta nyt vaan tuossa tajusinkin, että ikinä ei ole muuten minun kuvaani ollutkaan vielä kalenterissa, että ehkä joku päivä sekin hetki koittaa. Mutta ollaan annettu näin tilaa kyllä tietysti, halutaankin antaa Radio Dayn kuuntelijoille.
1: Itsekin olen nähnyt näitä kalentereita ja näitä kuvia. Onko niin, että tämä luontokuvaus on erityisesti keskeinen tuossa ystäväkalenterin kuvauksessa?
2: Joo, meillä on aina ollut siinä kalenterissa teemana se, että siinä olisi jollain tavalla ihastuttavia kuvia nimenomaan suomalaisesta luonnosta. Et meillä on semmoinen rajaus siinä ajatuksessa. Ja niitähän me ollaankin saatu tässä vuosien saatossa satoja ja satoja. Radio Dayn kuuntelijat ovat lähettäneet. Ja niistä sitten aina 13 parasta päätyy sitten siihen kalenteriin. Ja se on hyvin monipuolisesti yritetään tehdä se kalenterikuvaus, että olisi joka puolelta Suomea. Saattaa olla Hangosta, Utsjoelle, Vaasasta. Mikä olisi joku itäinen paikka, Kuopioon.
1: Kuusama tai Nurmes.
2: Kyllä, kyllä. Ja sitten niin sieltä löytyy, on eläinkuvia, lintukuvia, kaikenlaisia luontokuvia. Ja sitten saattaa olla tämmöisiä ihania maisemia, vaikka merellisiä. Ja sitten taas toisaalta tulee tämmöisiä ihania yksityiskohtia. Saattaa olla joku perhonen hyvinkin läheltä kuvattuna. Joka vuosi on kyllä tullut mielestäni hyvin onnistunut kalenteri. Ja suuri kiitos siitä kuuluu kyllä Radio Dayn kuuntelijoille, jotka harrastavat ja ovat sattuneet ottamaan hyviä luontokuvia ja sitten vielä lähettävät niitä meille.
1: Näin siis tämän ystäväkalenterin kuvakokoa ja ensi vuodelle 2027 Johanna Reinikainen, joka on myös Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja. Ja jos sinulla nyt on mielessä jokin idea, niin voit käydä jo vähän katsomassa tuota nettisivua kry.fi/kalenteri, josta löydät vähän lisätietoa tästäkin aiheesta.
0: Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Aalloilla ekstra. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Nyt sitten niitä kuvia vaan metsästämään. Eli kry.fi/kalenteri on paikka, mistä löydät lisätietoa tästä ystäväkalenterista ja siihen lähetettävistä kuvista.

0: Radio Dayn kuuntelijoiden omia valokuvia etsitään nyt vuoden 2027, eli ensi vuoden suosittuun ystäväkalenteriin. Löytyykö sinulta näitä suomalaisia luontokuvia, joiden avulla voisit ilahduttaa tuhansia ihmisiä? Nyt haastattelussa on Kristityt Yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen.
1: Ystäväkylässä.
0: Nyt kun itse olen kännykän kanssa tuolla pitkin poikien puistoja ja metsän reunojakin, niin tekisi mieli ottaa niin kuin valokuvia jokaisesta kukkivasta puusta tai pensaasta. Siellä on niin paljon nähtävää, mutta onko nyt niin, Johanna Reinikainen, kun kokoat tuota ystäväkalenteria ensi vuodella 2027 ja kun nyt näitä kuvia kuuntelijoilta pyydetään sinulle lähetettäväksi, niin onko jokin vuoden aika, josta on todella tunkua tuohon kalenteriin, että onko joku vuoden aika jotenkin suositompi kuin toinen?
2: No voisi sanoa, että paljon saadaan kuvia keväästä, kesästä ja syksystä. Ja sitten hieman hintsummin tulee yleensä kuvia sieltä marraskuusta, joulukuusta, alkutalvesta. Mutta joka vuosi on kalenteri saatu kerättyä ja kaikenlaiset kuvat kaikista vuodenajoista ovat tosi lämpimästi tervetulleita.
0: Ja olet sanonut, että pitää olla hyvä kuva. Niin mitä se tarkoittaa?
2: Siis ainahan se kuva on niin kuin katsojan silmässä, että mikä on kenenkäkin mielestä sitten ihastuttava kuva. Mutta hyvällä kuvalla tarkoitan sitä, että sen täytyy olla tarpeeksi niin kuin laadukas. Eli ensinnäkin kalenteriin pystytään ottamaan vain vaakakuvia, koska se on sen A4-mallinen kalenteri, joten pystykuvat on hankalia. Niistä harvoin saadaan sitten hyvin sopivia siihen kalenteriin. Eli pitäisi olla vaakakuva. Ja sitten sen täytyy olla resoluutioiltaan, eli tavallaan niin kuin kooltaan tarpeeksi kookas, jotta se ei jää rakeiseksi, että se saadaan siihen painettua niin kuin laadukkaana. Niin tämmöisiä asioita pitää kiinnittää huomiota. Kuva ei voi olla vinksahtanut esimerkiksi, että vaikka siellä olisi kuinka ihana kettu juoksemassa, mutta jos
0: hännän pää vaan näkyy siinä kuvassa, niin se ei riitä.
2: Jos ei riitä tai jos se on tosi niin kuin heilahtanut se kuva, että pitää vähän arvailla, että jaahas, onko se kettu vai karhu siellä.
0: Niin, vai supikoira.
2: niin tämmöiset ei sitten niin helposti päädykään siihen kalenteriin, että semmoisiin asioihin kannattaa ainakin kiinnittää huomiota. Ja mitä meillä on hirveän vähän ollut, niin on ollut sellaisia kuvia, missä olisi ihmisiä mukana. Se on niinku ihan suotavaa, jos semmoinen kuva onnistuu. Yksi ihana, mä muistan, meillä oli kerran heinäkuun kuvana, siinä juoksee ihana prinsessamekko päällä oleva pieni tyttö juoksee niityllä. Siitä me saatiin vallan hurvaava kuva. Mutta jos aikoo käyttää ihmisiä kuvassa, niin silloin täytyy muistaa sitten ne kuvaoikeudet. Eli että täytyy olla sitten lupa tältä ihmiseltä, kuka siinä kuvassa näkyy, tai jos hänet pystyy sitä tunnistamaan, niin se on niinku tosi tärkeä elementti, että on nämä oikeudet kunnossa. Ja totta kai muutenkin kaikki kuvat, niin mitä tänne lähettää sitten arvioitavaksi, niin täytyy olla sitten itsellä oikeudet niihin kuviin.
0: Jos sinulle jäi jotakin epäselvyyttä ja haluat tietää lisää tästä ystäväkalenteri 2027 kuvakeräyksestä, niin käypä ihmeessä osoitteessa kry.fi/kalenteri, niin sieltä löydät totta kai lisätietoa.
1: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.

0: Jos ja kun haluat ilahduttaa tuhansia ihmisiä Radio Dayn ystäväkalenterin myötä, niin kannattaa nyt etsiä niitä kuvankauniita suomalaisia luontokuvia ja lukea ohjeet kry.fi/kalenteri sivulta ja lähetä ihmeessä kuvaehdotuksesi sunnuntaina 7.6. mennessä osoitteeseen kristityt.yhdessä@radiodei.fi.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Ystävä kylässä.
0: Nyt on se aika vuodesta. Halutaan saada sinun paras kuvasi, jota voisit vaikka ihailla ystäväkalenterin sivuilta, jos hyvin käy. Ensi vuoden kuvat ovat nyt haussa ja Johanna Reinikainen, joka työskentelee Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtajana, kerää nuo kuvat ja hänellekin voi sitten ottaa yhteyttäkin, mutta ennen kaikkea kry.fi/kalenteri on se sivu, jonne kannattaa päätyä, että löydät lisätietoa tästä ystäväkalenterista. Vaan Johanna Reinikainen, sitten kun minä olen lähettänyt sinulle kuvani ja minä minusta se on upea ja mahtava ja täyttää ne kaikki kriteerit, joita tuohon kuvan painattamisen on, niin saanko minä siitä jotakin korvausta?
3: No ensinnäkin ihan kaikkien kuvia lähettäneiden kesken, niin me arvotaan sitten näitä valmiita ystäväkalentereita ensi syksynä sitten, kun se kalenteri valmistuu. Eli semmoinen lahja saattaa ihan joka tapauksessa olla tulossa. Mutta sitten, koska tämähän on tämmöinen hyväntekeväisyystuote niin sanotusti, eli tällä kalenterilla kerätään varoja Kristit yhdessä ry:n toiminnalle, muun muassa, että pystytään lähettämään näitä erilaisia radio-ohjelmia täällä Radio Dayssä, niin siitä ei sinänsä ei makseta rahallista korvausta. Mutta sitten jokainen, jonka kuvia tähän kalenteriin päätyy, niin he saavat kyllä sitten näitä valmiita kalentereita. Vähän sen mukaan, että julkaistaanko yksi kuvaa vai kaksi kuvaa, niin kuinka monta sitten tuleekaan. Ja samalla myöskin sitten antaa oikeuden Radio Dayille ja Kristit yhdessä ry:lle, että saadaan käyttää sitten sitä potentiaalisesti julkaistavaa kuvaa, niin myöskin sitten tämän ystäväkalenterin markkinoinnissa ja muussakin yhdistyksen markkinointimateriaaleissa. Niin tässä on niin kuin tämmöiset säännöt, mutta voin sanoa, että se on kyllä aika ilahduttavaa, jos saa oman kuvansa kalenteriin, mitä lähes 2600-2800 versiota painetaan, ja se saa olla ilahduttamassa sitten tuhansia ja tuhansia ihmisiä aina sen kuukauden verran sitten ensi vuonna. Niin se on aika hieno juttu.
0: Aivan totta. Tässä vaiheessa vielä on todellakin aikaa nyt ottaa niitä kuvia, vai onko tässä kuinka kauan aikaa tuohon hetkeen, kun eräpäivä koittaa, mihin mennessä pitäisi nämä kuvat olla täällä Radio Dayssä?
3: Joo. Tai kuva. Hyvin on aikaa nyt katsoa niitä omia kuvatiedostoja, että löytyisikö sieltä sopivaa tai lähteä nyt sitten ihan tuonne luontoon liikkumaan ja ottaa sieltä paras kevätkuva. Mutta tosiaan meillä on semmoinen deadline, että sunnuntaina 7. kesäkuuta mennessä saapuneet kuvat, niin niistä ruvetaan sitten katselemaan satoa sitten siihen seuraavaan kalenteriin. Ja sitten jos on vähän niin kuin, että ei vielä tunne tätä projektia, että mikä ihme tämä ystäväkalenteri on, niin kannattaa tosiaan mennä sinne meidän nettisivuille kry.fi/kalenteri. Ja siellä on muun muassa näyte sitten tämän vuoden kalenterista. Niin voi katsoa, että minkä tyylisiä kuvia sinne on sitten päätynyt. Ja tämähän ei ole mikään siis tavallinen kalenteri. Että siellä tietysti suuressa osassa on nämä kuvat, mutta joka kuukaudelta löytyy myös rohkaiseva, toivoa tuova ajatus Raamatusta. Ja sitten myöskin ohjelmavieraidemme mukavia sutjautuksia täältä Radio Dayn aalloilta. Eli se on tämmöinen kiva kombinaatio sisältöä sitten. Voisi sanoa, että aika evankelioivakin kalenteri on taas tulossa. Täällä odottelen juuri sinun parasta kuvaasi suomalaisesta luonnosta.
2: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
0: Aalloilla Extrassa äänessä oli Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen. Ja niin kuin hän kertoo, niin vaakakuvaa kaivataan. Ja mielellään JPG-muotoista kuva, joka ilmentää suomalaista luontoa, maisema tai lähikuvakin voi olla. Eläimiäkin saa olla tuossa kuvassa. Kannattaa käydä lukemassa ohjeet sivulta kry.fi kalenteri ja muista lähettää kuvaehdotuksesi sunnuntaihin 7.6. mennessä. Näytekuva voit lähettää osoitteeseen jo nyt kristityt.yhdessä@radioday.fi.

0: Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: se rukousitkessä mukana olevat eivät tiedä, kuka on Reijo Blumendahl, niin ihan lyhyesti Reijo, mitenkä lähetystyö on liittynyt sinun elämääsi?
1: No oikeastaan voi sanoa, että yli puolet elämästäni olen saanut olla evankeliumin julistustehtävissä Japanissa ja sitä kautta sitten aina tuonne Venäjän niin sanotulle hirmuvankilasaari Sahalinille, josta on olemassa myöskin kirja ja näistä eri elämäni tapahtumista tehtävä Sahalinilla, mutta nyt tulee jouluna 52 vuotta siitä, joo, kun lähdimme ensimmäisen kerran vaimoni Helena ja silloin meillä oli kaksi lasta kohden Japania. Ja aina, silloin aikanaan oli näin, että 5 vuotta oltiin niin sanotulla lähetyskentällä ja sitten palattiin vuodeksi Suomi-työjaksoon tänne ja eri seurakunnissa sitten julistimme Jumalan sanaa ja kerroimme lähetystyön tarpeellisuudesta. Eli yhteensä Japanissa olemme olleet, hetkinen, mitäs niitä nyt tulee, sitten 33 vuotta taitaa olla. Ja kun tällä hetkellä olen 81-vuotias, niin se on nyt jo kyllä periaatteessa vähän yli jo puolet elämästä ollut näissä lähetystehtävissä.
0: Niin hyvät ystävät, tällainen veli Reijo Blumendahl meillä on tässä mukana kanssamme rukoilemassa vahvasti. Olet ollut kertomasi mukaan lähetystyössä, se on ollut sinulle sydämen asia. Kun katsomme tätä päivää, voimme varmasti sanoa, että me elämme sotaisia, levottomia, rauhattomia, jopa ahdistavia aikoja. Tästä kaikesta meille päivittäiset uutiset kertovat, kun kerran tuossa katsoin netistä tai tuommoisesta hakukoneesta vähän maailman historiaa, niin kyllä siellä löytyy menneillä vuosikymmenillä, menneillä vuosisadoilla aina sellaisia merkintöjä, että kansakunnat ovat olleet sotajalalla. Ei ole rauhaa, pidempiaikaisia rauhoja tahtunut löytyä. Mutta kun me olemme kristittyjä, niin me saamme turvautua siihen, mitä Jeesus Kristus on meille sanonut, meidän vapahtajamme. Johanneksen evankeliumin 14. luvussa hän sanoo, että älköön teidän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan, uskokaa myös minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille sijaa. Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Meidän uskovien, jotka olemme saaneet armosta vastaanottaa Jeesuksen Kristuksen oman elämämme vapahtajaksi ja Herraksi, niin saamme kaiken tämänkin päivän epävarmojen tilanteiden keskellä katsoa ja muistella nämäkin Jeesuksen sanat, jotka ovat meidän kohdallamme tänäänkin niin ja aamen. Ja tähän alkuun ajattelin, että rukoilisimme tuon Isä meidän rukouksen ja siinähän on myöskin sellainen kohta, jossa me rukoilemme, että tulkoon sinun valtakuntasi. Ja me odotamme sitä, että tulee päivä, jolloin nämä asiat tulevat radikaalisti muuttumaan, kun Jeesus tulee perustamaan sitten 1000-vuotisen valtakunnankin tänne maapallolle. Mutta rukoillaan ensin tämä Isä meidän rukous. Jeesus sanoi meille näin. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velallisimme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Aamen.
1: Aamen.
0: Tämän rukouksen voimme rukoilla ihan päivittäin. Ohjelma tai tämä

0: Rukoushetki, jossa olemme, on siis otsikoitu rukous Suomen puolesta ja niihin rukouksiin tahdomme kiinnittyä. Tuttua on meille Timoteus-kirjeessä oleva kohta, jossa meitä kehoitetaan anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Ja siellä sitten vielä erikseen mainitaan vallanpitäjät. Ja Reijo, jos lähtisimme tästä rukouksesta liikkeelle, että muistaisimme meidän Suomen esivaltaa lähtien ihan presidentistä, pääministeristä, hallituksesta ja kansan edustajista. Hekin tekevät nyt hyvin vaikeissa oloissa, niin kuin tuossa äsken sanoin, päätöksiä, että he saisivat viisautta ja heillä olisi sopiva suhde taivaalliseen isään. Eli he tahtoisivat hänen tahtoaan omalta kohdaltaan toteuttaa. Reijo, ole hyvä, johda meitä rukoukseen.
1: Rakas taivaallinen isä, kiitos siitä etuoikeudesta, joka meillä on tässä ja nyt. Ensiksikin muistaa, että sinä olet sama. Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Me uskomme tähän ja siksi me uskaltaudumme rohkeasti Isä Jumala sinun armoistumisi eteen. Siitä syystä, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Jumala, sinä näet tämän elämän tilanteen, jossa elämme tässä maailmassa. Kiitos siitä, että olemme saaneet syntyä tähän maahan ja etuoikeus olla kauniissa Suomessa. Järvet, metsät ja kaikki ympäristömme, mitä katselemme ympärillemme ja koemme, että tämä on aivan valtava, valtava etuoikeus saada olla suomalainen. Kiitos Jeesus siitä. Samaan aikaan me tiedämme, kuinka tämä koko meidän maailmamme, se todellakin natisee ja räiskyy ja ihmisiä tapetaan eri puolilla ja kuulemme järkyttäviä asioita ympäri maailmaa. Ja voimme sanoa todella, niin kuin monesti käydetään, niin kuin lintukodossa olisimme täällä. Vaikka onhan täälläkin rähinää ja erimielisyyttä, nyt Jumala rakas, me pyydämme nöyrin mielin, kun olemme uskaltautuneet sinun eteesi, pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Herra, me rukoilemme, siunaa meidän valtion päämiestä ja hallitusta, esivaltaa ja kaikkia, jotka ovat saaneet sellaisen tehtävän, jossa heidän tulisi ohjata tätä meidän rakasta Suomen maatamme. Ja monesti varmaan itse kokevat, että miten ihmeessä minä tästä asiasta selviydyn. Jumala rakas, me pyydämme, anna myöskin heille tämän saman nöyrä mieli ja sano, että Jumala, sinä taivaan ja maan luoja, anna minulle viisautta oikealla tavalla ohjata ja tehdä sellaisia päätöksiä ja sellaisia lakeja meidän maahamme, jotka kunnioittavat sinun sanasi. Herra, me emme halua olla niitä, jotka vain sivusta heittelemme kiviä ihmisten päälle tai päättäjien päälle ja koitamme vain haukkua ja tuhota heitä, vaan me rukoilemme, Herra, auta, että voisimme kaikki nöyrin mielin kumartaa päämme sinun eteesi sanoa, ole meille armollinen, anna meille viisautta. Kiitos Herra, että saamme tällä tavalla lähettää siunauksen tässäkin hetkessä Jeesuksen nimessä meidän päättäjiemme sydämeen. Herra, muuta se ajatusmaailma, mikä mahdollisesti on ja niin kuin onkin monissa eri asioissa mennyt ohi sen ohjeen mukaan, mitä sinä olet selvästi meille neuvonut omassa sanassasi. Tätä me rukoilemme, armollinen Jumala, ole armollinen myöskin meille, että me olisi sellaisia, jotka ajattelevat, että me nyt kaikki ymmärrämme, me tunnustamme oman heikkoutumme ja monet vajavaisuutemme, mutta Herra, haluamme kuitenkin saattaa toinen toisemme ja kaikki suomalaiset sinun kasvoisi eteen, siunaa heitä oman poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
0: Ja Herra, me rukoilemme myöskin vielä nimeltä mainiten eduskunnan kansanedustajat. Herra, tuo laitos, jossa meille säädetään Suomessa lakeja, niin kuin tässä olemme rukoilleet, niin anna heille sinun johdatuksesi ja ohjauksesi niin, että ne lait, joita siellä säädetään, niin olisivat viisaasti laadittuja, eivätkä johtaisi tätä kansaa väärille teille tai holtittomiin toimintoihin, vaan Herra, että niissä olisi sinun viisauksesi ja ohjauksesi. Ja erityisesti tuomme sinun eteesi ne kansanedustajat, jotka sydämessään tunnustavat sinut Herrakseen ja vapahtajakseen. Rukoilemme, että anna heille sinun viisauttasi, sinun armoasi, sinun rakkauttasi, kun he ovat siellä eduskunnassa ja kohtaavat kansanedustajatovereitaan, paitsi siinä isossa salissa, niin siellä kuuluisassa eduskunnan kahvilassakin, niissä pöytäkeskusteluissa, niin anna, että sinun rakkautesi ja armosi saisi vaikuttaa heidän sydämissään. Kiitos Herra, että saamme tuoda heidät sinun eteesi, ja missä paikkakunnilla olemmekaan mukana nyt tässä rukoushetkessä, niin tuomme myöskin tämän paikallisen aluehallinnon, kaupungin hallitukset ja valtuustot, ja mitä pienemmilläkin paikkakunnilla on tällaisia toimielimiä, niin Herra, vaikuta kristittyjen sydämissä, että meillä olisi palavaa rukousta myös heidän puolestaan. Kiitos Jeesus, että saamme näin tuoda tämän esivaltamme tässä maassa sinun kasvojesi eteen. Isä, Jeesuksen nimessä, aamen, aamen. Meidän on aina hyvä kristittyinä muistaa se, että Raamattu ei kehota meitä kapinoimaan esivaltaa vastaan, vaan esimerkiksi ensimmäisessä Pietarin kirjassa apostoli kirjoittaa, että olkaa Herran vuoksi alamaisia kaikille inhimilliselle järjestykselle, niin kuninkaille, joka on ylin kuin maaherroillekin. Ja se, mikä meidän vaikutuksemme myöskin tässä ajassa on se, ja kun Raamatussa sanotaan, että meidän tulee pukea yllemme koko sota-asu, niin siellä on rauhan evankeliumin välittäminen ja sitten tämä rukoileminen. Että nyt kun Suomessakin alkaa tämä vaalivuosi, eli vuoden perästä keväällä on sitten vaalit, niin tässä varmasti monenlaiset keskustelut lähtevät kuumenemaan, niin muistakaamme meidän vaikutuksemme. Me rukoilemme kansakunnan puolesta. Se on meidän suuri etuoikeus ja kutsumuksemme. Mutta tässä maassa on myöskin, Jumala tietää, minkälainen määrä uudesti syntyneitä kristittyjä ja niitä, jotka käyvät sitten oman seurakuntansa yhteydessä. Ja ehkäpä Reijo seuraavaksi voisimme rukoilla evankelisten, siis kristinuskoa julistavien seurakuntien puolesta, että he olisivat voimaantuneita ja kykenisivät pitämään evankeliumin sanomaa omalla paikkakunnallaan esillä niin, että mahdollisimman monet voisivat löytää heidänkin julistustyönsä kautta yhteyden elävään Jumalaan, ja ne, jotka sinne seurakuntiin kuuluvat, niin saisivat vahvistua omassa uskossaan. Reijo, johdatko meitä eteenpäin?
1: Niin, rakas taivaallinen Isä, me tiedämme, että tässä suuressa perheessä on monenlaisia koteja. Sinä olet sama Isä, taivaallinen, rakastava Isä. Ja meitä sitten eri puolilla kokoontuu eri nimisiä seurakuntia. Ja mutta meitä, että voisimme, niin kuin sinun sanasikin kehuttaa, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää Kristukseen. Herra, että kaikissa näissä eri tilanteissa ja vaiheissa, vaikka tiedämme, että on joitakin pieniä opillisia erilaisia näkemyksiä, mutta kuitenkin voisimme toinen toisiamme todella rakastaa, ei vain sanoin, vaan myöskin teon, mutta kuitenkin niin, että rakkaus ilman totuutta ei olisi meidän ohjeemme, että rakkautta, rakkautta, mutta unohtaisimme sitten kuitenkin sen tärkeimmän asian, mitä sinun sanasi totuudessa meille neuvoo. Mutta se toinen puoli myöskin, Jumala auta, että ymmärtäisimme, että totuus ilman rakkautta niin kuinka paha ase se onkaan monesti meidän kielellämme, ja siinä olemme varmaan eri tahoilla myöskin tehneet virheitä, mutta ole meille armollinen ja pyydämme toinen toisiltamme myöskin, että anteeksi mahdolliset loukkaavat sanat ja sellaiset, mitä ei olisi tarvinnut sanoa, että voitaisiin toteuttaa, että siitä he teidät tuntevat, että teillä on yhteinen rakkaus, mutta että se rakkaus voisi myöskin ohjautua sen mukaan, mikä me ymmärrämme ja näemme Raamatun ohjeena. Jeesus, kiitos, että siunaat eri seurakuntia. Sinä näet, kuinka monen puristuksen keskellä siellä heidän pastorinsa, evankelistansa, diakonit, kristityt ovat, ja joka päivä joutuvat miettimään, miten suhtautua yhteiskunnasta ja monista kummallisista tahoilta tuleviin hyökkäyksiin. Ja voi todeta, että paholainen käy ympärillemme kuin kiljuva jalopeura, mutta kiitos, että me saamme käydä tätäkin voimaa vastaan sinun nimessäsi. Me tiedämme, että sinä olet sama tänäkin päivänä tässä ja nyt, ja olet voimallinen auttamaan ja hillitsemään ja hallitsemaan meitä, jotka monesti olemme temperamentiltamme sellaisia liian nopeasti syttyviä. Herra, kiitos, että sinä ohjaat meitä myöskin hiljaisuuteen mietiskelemään ja rukoilemaan ja olemaan vain hiljaa ja kuuntelemaan, mitä sinun pyhä henkesi haluaa meille puhua. Herra, mä haluan oikein lähettää tässä hetkessä näiden radioaaltojen kautta siunauksen ilmapiirin jokaisen sinun valtakunnan työntekijän ylle. Anna heille viisautta, voimaa ja kaikkia sitä voitelua, mitä tarvitaan tähän elämäämme. Kiitos, Herra, että kuulet meidän rukouksemme ja saamme kokea näidenkin radioaaltojen kautta, että me olemme samaa porukkaa ja me haluamme viedä eteenpäin sanomaa, Jeesus Kristus pelastaa, antaa syntiä anteeksi. Sinä annat meille tulevaisuuden ja toivon. Herra, auta meitä, niin kuin armeijan aikana sanottiin, että katse oikeaan päin. Ja mekin voisimme sanoa, että katse Jeesukseen, Kristukseen päin. Ja uskomme, että sen kautta me tulemme jatkuvasti saamaan päivittäjä hetkittäin sinun suurta armoasi. Kuule rukouksemme Jeesuksen nimessä. Amen.
0: Ja Herra, niin kuin ensimmäiset kristityt, jotka olivat sinulta saamansa sanoman levittämisen kannalta vähän ahtaalla ulkopuolisten ahdistusten mukaan, niin täynnä pyhää henkeä ja rakkautta he rukoilivat, niin mekin rohkenemme rukoilla myös tällaisen rukouksen, Herra, että ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän palvelijasi Jeesuksen nimen kautta. Herra, sitä me rukoilemme niin kuin tosiaan nämä ensimmäiset kristitytkin rukoilivat ja muistivat varmaan sinun sanasi, kun sinä sanoit, että menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia ja nämä merkit seuraavat. Niin tämän sinun sanasi pohjalta he näin rukoilivat ja niin mekin rukoilemme tässä hetkessä. Kiitos, että olet meidän kanssamme ja kiitos, että tämä työ, evankeliumin työ ei ole meidän työtämme, vaan se on sinun työtäsi meidän sydämissämme ja meidän kauttamme. Isä Jeesuksen nimessä, aamen, aamen.
1: Aamen.
0: Ja mitä tulee meidän kristittyjen vaikutukseen omana aikanamme, niin muistamme hyvin, että Jeesus sanoi, te olette maan suola. Ja hän sanoi myöskin, te olette maailman valo. Ja olkaamme siinä rohkeita, että hänen työnsä saa olla meidän sydämissä ja meidän kauttamme vaikuttaa niin, että nämäkin Jeesuksen sanat olisivat totta meidän kohdallamme, paitsi seurakunnan keskellä, niin ihan siellä, missä asumme, siinä naapurustossa, kerrostalossa ja parkkipaikalla tapaamme ihmisiä tai kaupassa, kauppajonossa, niin meillä olisi viisautta ja rakkautta ja oikean hetken ymmärtämistä, että nyt voi muutamalla sanalla puhua siitä uskosta ja toivosta, jonka olet minunkin sydämeen antanut. Siinä Timoteus-kirjeen kohdassa, niin pyydettiin siis meitä kristittyjä rukoilemaan kaikkien ihmisten puolesta. Ja ehkäpä tähän ohjelman loppupuolella vielä voisimme ottaa rukouskohteeksemme lapset ja nuoret. Uskoisin, että monilla tässäkin rukoushetkessä mukana olevilla on omia lapsia, jotka ovat kenties kouluikäisiä, ja sitten on meitä, jotka olemme isovanhempia, ja meillä on paitsi aikuiset lapset, niin myöskin lapsenlapsia. Ja monenlaiset uutiset ovat kertoneet tästä nuorten maailmassakin tapahtuvasta muutoksista. Täällä isommissa kaupungeissa, niin kuin Helsingissäkin, niin poliisikin varoittaa jopa tämmöisistä katujengeistä ja huumeiden leviämisestä ja kaikista. Kaikki eivät niihin tartu, mutta kiusaukset on kuitenkin olemassa. Niin Reijo, johdatko meitä rukoukseen nyt lasten ja nuorten puolesta?
1: Niin, rakas taivaallinen Isä, sinä sanassasi olet meitä neuvonut näin, että totuta poikasi tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea. Jumala rakas, auta isejä ja äitiä opettamaan lapsiaan oikeaan suuntaan. Herra, sä näet, kuinka vaikeaa se monesti on, ja monet isät ja äidit tälläkin hetkellä, että juuri nyt kun me tässä rukoilemme, niin hekin kyyneltensä kanssa rukoilevat: Jumala rakas, auta minun lapsiani. Herra, me haluamme mennä heidän vierellensä ja sanoa, että haluan kantaa sinun kanssasi tätä taakkaa, viedä sinun lapsesi kaikkivaltiaan Jumalan eteen, armoistuimen eteen. Jeesus, sinä todella näet, että yhä nuoremmat lapset syyllistyvät melko raakoihinkin tekoihin, jotka on aivan käsittämättömiä, mutta me näemme sen, että kuinka todellakin vastustaja paholainen käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura ja etsien, kenet hän saisi niellä. Ja monien eri vaikutusten alaisuudessa nämä lapset ovat, on kännykkää, kaveria, on koulua ja kaikenlaisia videoita ympäristössä, ja kuinka he ovat niin herkkiä vastaanottamaan kaiken sen, mitä sieltä tulee, ja erottautua siitä porukasta on melkoinen haaste. Jumala rakas, ohjaa sinä meidän seurakuntiamme myöskin entistä enemmän siihen, että suunnataan evankelioiminen ja opettaminen lapsiin silloin, kun he ovat kaikkein parhaimmassa iässä vastaanottamaan, niin kuin meille, jotka olemme saaneet jo lapsuudesta saakka kuulla tätä hyvää evankeliumia. Jeesus, auta sinä, että tulee oikein sellainen herätys meillekin, jotka ollaan jo tässä niin kuin ukkeja ja vaaria ja vanhempia, että voisimme jollakin tavalla näitä nuoria, mitä kohtaamme, ja lapsia, jollain kauniilla sanoilla, ei haukkuen ja moittien, vaan oikealla tavalla heitä lähestyä. Jumala, armahda meitä, koska me näemme, että näissä lapsissa ja nuorissa on se tulevaisuus, mikä edessämme on. Jumala, jos ei tätä järkyttävää pirun voimaa, mikä heitä hallitsee, saada kuriin, niin minkälainen meidän tulevaisuutemme on? Siksi, Jumala, me rukoilen, pyydämme, anna viisautta ja voimaa. Kiitos, Herra, että yhä edelleen joka päivä meille muistuu mieleen tämä, että sinä sanoit, että annan teille tulevaisuuden ja toivon. Herra, kiitos, että saa lähettää viestin tällä hetkellä niille isille ja äidille ja mahdollisesti niille nuorillekin, jotka ovat elämänsä kurjissa tilanteissa. Sinulla on tulevaisuus ja toivo, kun sinä sanot: Jeesus Kristus, tule minun elämääni. Kiitos, Herra, että kuulet rukoukseni. Aamen.
0: Aamen, aamen. Tälle rukoushetkelle varattu aika alkaa olla lopuillaan, mutta vielä tällaisiksi loppurukoukseksi haluaisin lukea virrestä 584 ensimmäisen ja kolmannen säkeistön. Kun tämä ohjelma on, tai tämä rukoushetki on nimeltään rukous Suomen puolesta, niin olkoon tämä meidän yhteinen päätösrukouksemme. Se kuuluu näin. Siunaa ja varjele meitä, korkein kädelläs. Kaitse ain kansamme teitä, vyöttäen voimalla meitä heikkoa. heikkoja edessäsi. Sulta on kaikki suuruus, henki sun hengestäs. Tutkien sydämemme silmäs meihin luo, ette me harhaan kääntyis, ettei kansamme nääntyis, silmäsi meihin luo. Alati synnyin maalle, siipies suoja suo. Aamen, aamen.
1: Aamen.
0: Reijo Blumendal, kiitoksia, että olit rukoilemassa kanssamme ja kiitokset myös teille, jotka kuuntelitte tätä ja olitte mukana rukouksessa. Ja saamme toivottaa toinen toisillemme Jumalan armoa ja rauhaa. Siis armoa ja rauhaa. Tämän tervehdyksen huomaamme, kun luemme Uuden testamentissa tallennettujen seurakunnalle lähetettyjä kirjeitä, niin siellä toivotetaan armoa ja rauhaa meille kristityille. Se on valtava siunaus meidän elämässämme, että näin saamme toivottaa itsellemme, mutta myöskin toinen toisillemme. Ja me tiedämme, että tämä armo ja rauha on tullut meille Jeesuksen Kristuksen ansion tähden. Kiitokset teille kaikille mukana olostanne ja näin armon ja rauhan toivotuksin jätämme teidät jälleen jatkamaan tätä iltaa eteenpäin. Ja seuraavan kerran tämmöinen rukous Suomen puolesta on jälleen viikon perästä täällä samalla Radio Dayn kanavalla. Siihen saakka kuulemiin.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18.

0: Oikein hyvää keskiviikkoa alkuilta jokaiselle radioiden kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan yhdessä tähän alkuun. Kiitos Jeesus siitä, että saamme jälleen tulla sinun kasvojesi eteen. Kiitos, että vastaanotto on avoinna sinun puoleltasi. Voi miten ihana juttu ja suuri armo sinulta meille. Kiitos Herra, kiitos sun verestä, joka vuodet Golgatan ristillä, jotta uskomalla sinuun me saisimme meidän syntimme anteeksi ja pääsimme kerran taivaaseen. Kiitos Jeesus, se on jotain niin suurta rakkautta sinulta. Siunaa Herra jokainen kuulijani tässä ja kiitos, että sinä näet ihan jokaisen sydämen sopukkoihin asti Herra. Jokaisen asian, jokaisen tilanteen. Eihän yksikään meidän hiuksistakaan putoa sinun siitä tietämättä, Herra, niin saati sitten kaikki ajatukset ja tapahtumat ja kaikki, Herra. Rukoillaan sun apua ja sun armoa, sinun puuttumista tilanteisiin, sinun rohkeuttasi, sinun rohkaisuasi, sinun apuasi, vapauttasi, Herra. Ennen kaikkea rukoillaan pelastusta niille, ketkä sinua ei vielä tunne. Kiitos, Herra, että sinulle on kaikki mahdollista. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Kuunnellaan seuraavaksi Joonatan Hanhijärveltä opetusta aiheesta pyhitys. Se on Vanueen uudesta ohjelmasarjasta nimeltä Radikaali usko.
1: Raamattu puhuu jo vanhassa testamentissa siitä, että jokaisen, joka seuraa Herraa, tulisi olla pyhä. Pyhitys on kutsu jokaiselle uskovaiselle. Raamattu puhuu jo vanhassa testamentissa siitä, että jokaisen, joka seuraa Herraa, tulisi olla pyhä. Täällä kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 19 jakeessa 2 Herra puhuu Israelin kansalle tällä tavalla. Puhu kaikelle israelilaisten seurakunnalle ja sano heille, olkaa pyhät, sillä minä Herra teidän Jumalanne. Olen pyhä. Raamattu siis kertoo heti alusta pitäen, että Jumala, jota me palvelemme, niin hän on pyhä Jumala. Sillä tarkoitetaan sitä, että Jumalan olemus, se on jotain täysin virheetöntä, se on täysin tahratonta ja se on täysin moraalisesti puhdasta. Jumala on erotettu kaikesta synnistä ja ihmisen pahuudesta. Ja vanhassa testamentissa jo Jumala kutsui Israelin kansan erottautumaan muista sen aikaisista ja sen ympärillä olevista kansoista. Monesti näissä kansoissa oli radikaalia synnin harjoittamista tai kaikenlaisia epäjumalan palvelukseen liittyviä asioita. Ja Jumala sitten kutsui Israelin kansan olemaan todistus hänestä ja elämään uudella tavalla. Tuolloin se tapahtui siten, että kansalle annettiin Mooseksen laki, jonka Jumala antoi Moosekselle siellä Siinain vuorella, ja sitten sitä tuli noudattaa. Mutta kun Kristus tuli, niin asiat muuttuivat hieman. Enää Mooseksen laki ei ole sitova uskovia kohtaan, vaan on Kristuksen laki, jonka hän on asettanut kaikille hänen seuraajilleen, ja on uusi testamentti, joka sitten määrittää, että mitä tämä pyhitys meidän aikanamme on. Pietari sitten siellä kirjeessään Uudessa testamentissa kirjoittaa tällä tavalla. Ensimmäinen Pietarin kirjan luku 1 jakeesta 14 eteenpäin. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, jossa te ennen tietämättömyyden aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Meitä siis kutsutaan kaikessa vaelluksessamme tulemaan pyhiksi. Ja itse asiassa uudesti syntynyt ihminen on luotu sitä varten, että hän voisi elää Jumalalle otollista ja pyhää elämää. Paavali kirjoittaa siellä Efesolaiskirjeessä luvussa 4 jakeessa 24 näin. Ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Voidaan siis sanoa, että meidät on kutsuttu elämään uutta elämää Kristuksessa ja meidät on luotu sitä varten. Ja meillä on tänä päivänä hyvin paljon erilaisia käsityksiä tästä pyhityksestä. Ja haluan käsitellä pikkusen tässä sitä, että mitä se ei ole. Meidän aikana erityisesti nuorten keskuudessa on hyvin yleistä semmoinen, että otetaan maailmallisia periaatteita, ideologioita ja sitten heitetään Jeesus nimi sinne keskelle ja sanotaan, että tämä on nyt sitä uskovaisuutta tänä aikana. Eli erityisesti nuoret on alttiita sille, että otetaan mallia maailmasta. Otetaan mallia ja sitten sovelletaan niitä asioita seurakuntaan. Ja sitten laitetaan siihen Jeesus-kyltti ja ajatellaan, että aamen, tämä on hyvä näin. Mutta tämä ei ole yhtään sitä, mitä Raamattu sanoo pyhityksen olevan. Pyhitys on sitä, että me mukaudutaan Jumalan sanan mukaan ja pyrimme noudattamaan Jumalan sanaa elämässämme. Itse asiassa psalmi 119:9 sanoo hyvin nimenomaan nuorille näin. Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana siten, että hän noudattaa sinun sanaasi? Ja Jumalan sanasta löytyy kaikki tarvittava ymmärrys siihen, että mitä pyhitys on. Ja siksi meidän tulee varoa sitä, että me määritetään tämä pyhitys uudelleen ja sanotaan, että tämmöiset maailmalliset periaatteet, että niitä voidaan tuoda seurakuntaa, kunhan vaan heitetään Jeesus nimi sinne keskelle. No, mitä se pyhitys sitten on? Pyhitys tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että me olemme eroitetut Jumalalle ja Kristukselle siis. Täällä roomalaiskirjeen luvussa 12 jakeessa 1-2 Paavali kertoo hyvin selkeästi, että mitä se pyhitys on. Hän sanoo näin. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläviksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Yksinkertaisuudessa siis pyhitys on sitä, että me annamme Jumalalle meidän ruumiimme eläväksi ja pyhäksi uhriksi. Siihen sisältyy monta asiaa, jota ei ole ehkä aikaa tässä käsitellä, mutta yksinkertaisesti se on sitä, että me sitoudumme elämään Kristuksen säätämällä tavalla ja seuraamaan häntä. Pyhitys ei ole vaan sitä, että me jätetään jotain asioita pois, vaan se on ensisijassa sitä, että me elämme Kristuksessa. Galatalaiskirje 2.20 sanoo hyvin tästä. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Joten pyhitys on sitä, että me haluamme kaikessa tulla Kristuksen kaltaiseksi ja elää hänen tavallaan ja hänessä. No, onko pyhitys sitten joku vapaaehtoinen asia? Pyhitys ei ole vapaaehtoinen asia tai mikään ekstra tai kirsikka kakun päällä joillekin superuskovaisille. On erityisesti nuortenkin keskuudessa huomannut semmoista, että ajatellaan, että on ne semmoiset oikein superuskovaiset, jotka palvelee seurakunnassa, ja sitten on ne lihalliset toiset uskovat, jotka joiden elämä on aina vähän semmoista tämmöistä, eikä oikein koskaan pääse siihen uskoon sisälle, ja ne on semmoisia lihallisia kristittyjä. Semmoista ei ole olemassakaan Raamatussa, semmoista, että on tämmöisiä jaotteluita, vaan hebrealaiskirjan kirjoittaja kertoo, että pyhitys on välttämätöntä, jos me kerran haluamme Herran nähdä kasvoista kasvoihin. Hebrealaiskirje 12.14 sanoo näin. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ei kukaan. Ei yksikään ihminen näe Herraa ilman pyhitystä. Ja jopa Jeesus sanoo täällä vuorisaarnassa, että Matteus 5.8, että autuaat ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Pyhitys ei tarkoita siis sitä, että me ansaitaan pelastuksemme. Se ei tarkoita sitä, että me ei koskaan epäonnistuta tai langettaisiin. Ei, se tarkoittaa sitä, että meillä on usko Jeesukseen, joka ilmenee tekoina ja elävänä uskona. Ja se on usko, joka johtaa ihmisen myös pyhityselämään. Usko, joka ei johda ihmistä pyhityselämään, niin se ei ole Raamatun mukaan pelastavaa tai oikeaa uskoa. Se on viallista ja epätervettä uskoa. On olemassa semmoinen sanonta, että hyvä elämä tässä elämässä, mutta on sitten pyhä seuraavassa elämässä. Mutta todellisuudessa se on niin, että pyhä tässä elämässä ja hyvä elämä seuraavassa elämässä. Ja se ei myöskään tarkoita sitä, että pyhitys olisi huono asia tai että ei voisi olla hyvä elämä, vaikka olisi pyhityselämää tässä elämässä. Nimenomaan, kun me ymmärretään, että pyhitys on hyvä asia, se on tapa tulla lähemmäs Kristusta, se on mahtava ja se on parasta, niin silloin me ollaan ymmärretty jotain todella tärkeää. Mutta pyhitys on välttämätöntä jokaiselle uskovalle. Paavali sanoo roomalaiskirjan luvussa 6 jakeesta 20 eteenpäin tällä tavalla. Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sen loppu on kuolema. Mutta kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Meidän tulee siis ymmärtää, että päämäärä tässä elämässä on seurata Jeesusta ja tulla hänen kaltaisekseen. Sitä on pyhitys. Se ei ole raskas velvollisuus, joku voi ei, minun täytyy pyhittyä, vaan se on jes, saan tulla Kristuksen kaltaiseksi. Jeesuksen, joka rakasti minua kuolemalla meidän kaikkien puolestamme ristillä. No onko pyhitys sitä, että me vaan pyristelemme omin voimin eteenpäin ja yritämme parhaamme? Ei. Raamattu kertoo, että Jumala on luvannut auttaa meitä pyhityksessä. Ja sen takia, jos Jumala sanoo jotain, niin hän antaa myös voiman toteuttaa sitä. Meillä on tänä päivänä tosi paljon ihmisiä, jotka sanovat, että meistä ei koskaan tule pyhiä, me ollaan aina samanlaisia lihallisia ihmisiä. Ja on totta, että uskova lankeaa joskus syntiin. Ja on totta, että me ei olla täydellisiä siinä mielessä, että me ei koskaan tehtäisi virheitä. Mutta ei Jumala ole kiusaaja, joka sanoo, että hei, olkaa pyhät, eläkää vanhurskaasti. Mutta sitten sanoo, että haha, että sanoin sen, että ymmärtäisit, että olet surkea. Ei. Jumala, jos hän sanoo, että olkaa pyhät niin kuin minä, niin hän todella tarkoittaa sitä. Joten meidän tulisi ymmärtää, että Jumala on luvannut auttaa meitä, kun me elämme hänen lähellään. Pyhitys ei ole siis sitä, että me yritämme kovasti, vaan pyhitys on sitä, että me ojentaudumme Kristukseen. Ensimmäinen korintolaiskirjan luku 1 ja 30 kertoo jotain, miksi Kristus on tullut tänne. Täällä Paavali sanoo näin. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Jeesus on tullut siis monesta syystä. Yksi niistä syistä on pyhitys. Hän on tullut meille pyhitykseksi. Joten kun me katsomme Kristukseen, me pyrimme seuraamaan häntä, niin hän auttaa meitä tulemaan hänen kuvan kaltaiseksi. Ja vielä Raamattu puhuu myös pyhän hengen välttämättömästä roolista sitten tässä uskon elämässä. Siellä roomalaiskirjan luvussa 8 Paavali puhuu siitä, että jos me elämme lihan mukaan, niin me kuolemme. Mutta jos me hengellä kuoletamme lihan teot, niin me saamme elää. Ja siinä roomalaiskirjan luvussa 8 itse asiassa Paavali hyvin selkeästi puhuu siitä, että pyhä henki meissä on se, joka vaikuttaa tekemiseen ja tahtomiseen. Et meidän ei tarvitse yksin taistella, yksin pyristellä, vaan me saamme kääntää katseemme Jumalan puoleen. Rukoilla sitä, että Herra, anna, että minusta tulisi enemmän sinun kaltainen. Anna, että minustakin voisi tulla pyhä. Ja Jumala auttaa siinä meitä. Ja ystävä, muista, että pyhitys ei ole mikään ärsyttävä ja huono velvollisuus, vaan se on tärkeä asia, se on hyvä asia. Se on asia, jonka Kristus on antanut meille tähän elämään. Ja se on sitä, että me saamme tulla hänen kaltaiseksi, joka kuoli meidän puolesta, lunasti meidät ja meistä välittää. Se on vähintä, mitä me voimme tehdä Kristukselle, joka on antanut kaikkensa meidän puolestamme.

Siinä Joonatan Hanhijärvi puhui meille aiheesta pyhitys. Seuraavaksi kuulemme Pekka Reinikaisen haastattelua. Tapani Suonti on haastellut Pekka Reinikaista ohjelmasarjassa nimeltä Merellä. Sen jälkeen kuulemme One Way Missionin tukimainoksen. Halutessasi voit siis jo ottaa esille kynä ja paperia ja merkitä nuo tukimainoksen yhteystiedot ylös. Sydämellinen kiitos sinulle, joka lahjoit omista varoistasi varmojen kautta tehtävän Jumalan valtakunnan työhön.

0: Tervetuloa Pekka Reinikainen kanssani merelle.
1: Kiitos paljon Tapani.
0: Sinut tunnetaan Suomessa lääkärinä, poliitikkona, kirjailijana sekä voimakkaana mielipidevaikuttajana. Olet ollut muun muassa kirkolliskokouksen jäsen sekä Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen. Sinä olet ottanut paljon kantaa muun muassa kehitysoppiin ja sen heikkouksiin sekä Suomen kirkon tilaan. Mutta ennen kuin mennään eteenpäin, niin kerropa lyhyesti, kuka on Pekka Reinikainen.
1: Niin, mä olen entinen teräkseluja ateisti ja sitten mulle kävi semmoinen onnettomuus lainausmerkeissä, että mä rakastuin nuoreen naiseen ja se kaikki kauhistus valkeni mulle, kun selvisi, että hän on rovastin tytär. Ja mä sanoin kyllä rehellisesti, että mä olen ateisti, että mä pidän uskovia vähän lapsellisina, ne uskoo johonkin beduinien nuotiotarinoihin, että minä uskon tieteeseen. Isäni oli nimittäin professori ja tutkimuslaitoksen perustaja ja mä sanoin, että minusta ei koskaan ikinä missään olosuhteessa voi tulla uskovaa. Se on täysin mahdoton ja poissuljettu ajatus, että mä kuolen ennemmin kuin tulen uskovaksi, mutta tuleva vaimoni vaan hymyili, eihän ollut koskaan nähnyt ateistia, mutta mä lähdin sitten Ranskaan opiskelemaan ja lääketiedettä maailman vanhimpaan upeaan tiedekuntaan Montpellieriin ja siellä sitten tapasin messiaanisen juutalaisen, joka oli biokemisti ammatiltaan. Hän opiskeli myös lääkäriksi ja meistä tuli hyvät kaverit. Me opiskeltiin yhdessä ja telttailtiin siellä Ranskan kauniissa vuoristossa ja luettiin biokemiaa. Ja mä koitin tehdä tästä messiaanisesta juutalaisesta ateistia, mutta se ei oikein onnistunut, kun hän kertoi mulle Jeesuksesta. Ja siinä sitten Charlesin kanssa, kun tehtiin yhdessä biokemian kokeita, niin hän hymyili ja sanoi mulle, että Pekka, etkä sä nyt usko, että tuosta appelsiinista tulee appelsiineja, tuosta alkuliemestä tulee appelsiineja ja norsuja ja ihmisiä, että se korkeintaan palaa pohjaan. Että silloin mä ymmärsin, että toden totta on tieteellisesti varmaa, että alkuliemestä ei tule elämää. Se on tosiasia ja Pasteur osoitti tämän jo aikanaan oikeaksi. Tällä hetkellä on tarjolla $1,000,000 heti rahaa sille, joka osoittaa, miten alkuliemestä tai aineesta saadaan elämää. Se on siis mahdotonta, koska se on fysiikan ja kemian lakien vastaista. Ja silloin mä tajusin, että mua on vedetty nenästä. Mulla on valehdeltu, että alkuliemestä tulee elämä. Elämä on jonkun suunnittelema ja siitä alkoi polkuni uskovana. Ja tämä harmittaa hirveästi, koska kaikissa oppikirjoissa, oli sitten lukiossa tai akatemiassa, niin kerrotaan tämä sama väsyttävä tarina alkuliemestä, joka sitten lähtee elämään, mutta se on valehtelua. Jumala on nimittäin varannut itselleen yksinoikeuden luoda elämää. Hän on säätänyt kemian ja fysiikan sellaiseksi, että ei niistä tule elämää. Tämä on aika niin kuin traagista, mutta tätä vastaan mä kamppailen, koska minusta on hävytöntä, että nuorisolla opetetaan tämmöistä ja sitten ne ajattelee, että millään ei ole mitään väliä, kun ei ole Jumalaakaan ja sitten tapahtuu, mitä tapahtuu, niin kuin tässä viime vuosina on ollut näitä ikäviä murhenäytelmiä, nuorison väkivaltaa ja huumeiden käyttö on viimeisen 5 vuoden aikana 10-kertaistunut ja se on todella ikävä asia.
0: Sä oot varttunut lapsuudessa tiedemieskodissa, tiedemiespiirissä ja sait oman käsityksen siellä tieteen erehtymättömyydestä. Miten se on vaikuttanut sun elämääsi ja ajatteluusi?
1: No, mähän olen myös opettanut paljon lääketieteen opiskelijoita ja meillä oli semmoinen harrastus, että kun mä oon työnohjaaja opettaja ollut 20 vuotta, niin meillä oli harrasteena, niin repii tieteelliset tutkimukset kappaleiksi. Et me katsottiin aina, että kuka tämän maksoi, kuka sen tilasi, oliko tulos jo valmiiksi selvillä. Ja tiedehän muuttuu koko ajan. Et siinä aikana, kun mä olin ollut lääkärinä, niin jos mä hoitasin potilaita samalla tavalla kuin vuonna 1973, niin mä päätyisin tiilenpäitä lukemaan. Eli se vuosittain muuttuu, se niin sanottu totuus. Mä en vastusta tiedettä, se on upea asia. Ja silloin kun mä aloitin työt, niin 80% lapsista esimerkiksi tuolla HUSissa, kun mä olin siellä töissä, niin kuoli leukemia. Nyt ne kaikki melkein selvii siitä, että kiitos tieteen, tämä on hyvä asia. Tiede lähestyy totuutta, mutta ei se koskaan sitä saavuta. Ja se johtuu siitä, että totuus on persoona. Se on Jeesus. Eli ei tiede sinne mene. Se etsii tämmöistä selitystä kaikille ilman Jumalaa, mutta se on mennyt nykyään absurdiksi, koska kyllä nämä viksuimmat ateistit jo ihan hyvin on huomannut, että ei tämä heidän teoriansa toimi. Ja niillä on ollut muutamia kriisikokouksia. Viimeksi 2017 Lontoossa, kun ne kyllä tietää, että heidän maailmanselityksensä ei toimi, mutta ei ole keksinyt mitään muutakaan tilalla.
0: Miten ja mikä sai sinut aikana valitsemaan lääkärin ammatin?
1: No se oli se viimeinen, että mieluummin vaikka veturin kuljettajaksi tai räytiövaunun kuljettajaksi, koska mä pyörin, kun mä näin pisarankin verta. Mä teen mitään muuta tahansa paitsi lääkärin hommia, en ikinä tee sitä. Sitten mä pyrin teknilliseen korkeakouluun Otaniemeen, mutta ei puuttumaan 0,07 pistettä ja se oli aika vähän. Mutta sitten mä menin lääketieteelliseen, pyrin sinne ja mä en päässyt sinne, koska mä oon matemaatikko. Mä olin ylipitkällä matematiikan linjalla. Mä en tiennyt biologiasta hölkäsen pölähtävää, kun se ei kiinnostanut mua epäeksaktina tieteenä. Niin mä en päässyt biologian kokeesta läpi. Ja sitten siellä tarjottiin niille, jotka muuten selvisi kaikesta, mä olisin selvinnyt kaikesta muusta, niin tarjottiin valtion opintolainalla opiskelupaikka Ranskassa. Ja mä ajattelin, että mikä siinä, mennään Ranskaan, siinä saa yhden ylimääräisen kielen. Ja se olikin hyvä valinta, koska siellä mä törmäsin Jeesukseen, kiitos messianisen juutalaisen.
0: Aivan, joka tarina kuultiin tuossa.
1: Vaimohan kertoi myöhemmin, että hän oli joka ilta polvillaan rukoillut, että joku tulee sanomaan mulle, miten asiat on, kun en mä häntä kuunnella.
0: Aivan. Sä oot vuosia taistellut kehityssovin luomaan väärää maailmankuvaa vastaan. Millaista palautetta oot saanut siitä?
1: Aika hyvää palautetta. Pääosin myönteistä ja ihmiset on ollut todella tyytyväisiä. Tietysti tulee myös lunta tupaan, sehän kuuluu asiaan, mutta se on ollut erittäin motivoivaa. Mä oon niin monia nuoria ihmisiä niin kuin saanut pois siitä valheen verkosta, että kun se on valetta valheen päälle, eihän mitenkään voi ajatella, että tämä maailma olisi nyhjästy tyhjästä, niin kuin meidän akateemikot opettaa. Ja alkuliemästä ei synny yhtään mitään, eikä mitään kehitysmekanismia ole, koska jos sanotaan, että sattumavaraiset mutaatiot ja luonnonvalinta tekee kaiken, niin ei se niin ole. Professori Michael G. Behe esimerkiksi, hän on alan professori, niin hän on osoittanut, että ei me saada, hyvä kun saa kaksi mutaatiota, jotka vie samaan suuntaan, kolme ei koskaan. Eli mekanismi puuttuu, se on vaan satua, jolla yritetään työntää Jumala syrjään.
0: Aivan. Monissa Euroopan maissa kehitysoppi on yksi maailman synnyn teoria ja sen rinnalla pidetään edelleen luomisoppia. Ja tämä ei ollenkaan yksi ilmästä, kun tuntuu, että Suomessa on. Mikä sen on vaikuttanut, että Suomessa on näin äärimmilleen viety tämä usko tähän kehitysoppiin?
1: Suomi on pieni maa. Tämä on yhden totuuden maa. Täällä saa kerralla olla vain yhtä mieltä. Se harmittaa mua, koska mä olen asunut 7 vuotta Ranskassa, missä keskustellaan ja on erittäin tärkeää, että asioita kyseenalaistetaan. Kaikista parhaimmin tämä tulee näkyviin Israelissa, missä mä olen myös käynyt puhumassa. Ja Israelihan menestys perustuu siihen, että jos on 2 juutalaista tiedemiestä koolla, niin siinä on 3 mielipidettä. Herra A, Herra B ja Jumala. Eli siellä niin kuin kaikki kyseenalaistetaan. Mä olen aina ollut ateistinakin, mä olin semmoinen, että mä en uskonut mitään. Mä kyseenalaistin kaiken, jopa niin kuin tieteen selitykset ja sillä tavalla niin kuin päästään eteenpäin. Et Suomi on todella surullinen maa, että täällä sua syrjitään, pilkataan, saat potkut, jos oot eri mieltä kuin tää sopulilauma.
0: Kyllä, se on surullista.
1: Joo.
0: Onko todella niin, että jos kertoo uskovansa luomiseen, niin ei ole mahdollista edetä tiedemiehenä kovinkaan pitkälle?
1: Se on täysin mahdotonta. Potkut tulee välittömästi. Sen takia monet, mä tunnen Suomessakin aika monta tiedemiestä, huippututkijaa, jotka osa uskaltaa sanoa sen, osa sanoo, että kyllä mä uskon luomiseen, mutta et sit sano sitä kenellekään, koska joutuu pilkatuksi, syrjityksi. tämä on paradoksi sillä tavalla, että tiedemaailmassa yleensä ollaan aika ankaria ja hylätään teoriaa, jos se menee vinoon. Mutta tällä alueella saa kertoa ihan mitä päällä kähtää, niin saa heti akatemiaprofessorin arvon, jos se vaan tukee evoluutiota. Tämä on siinä mielessä ärsyttää lääkäriä, että lääketieteessä on hyvin tarkkaa se. Mä oon hoitanut satoja tuhansia potilaita ja hyvin monimutkaisia lääkeyhdistelmiä. Se on todella tarkkaa, että miten ihmisiä lääkitään, hoidetaan, diagnosoidaan. Siinä täytyy olla todella huolellinen, mutta sitten tässä kehitysopissa saadaan heittää ihan mitä tahansa asioita. Esimerkiksi siellä sanotaan, että opetetaan semmoista, että miksi miehillä ei ole tukkaa, niin se johtuu kuulemma siitä, että kun ne joutuivat savanilla juoksemaan saaliin perässä, niin oli helpompi juosta ja jäähdytys toimi paremmin kuin hiukset putosi päästä. Siis, ja miksi naisilla on tukkaa, niin sen takia, että tämä on ihan virallisia kirjoja, että kun ihminen oli vesiapina, niin lapset olisi hukkunut, ellei ne olisi roikkunut ne naisten pitkissä hiuksissa. Tällaista kerrotaan ihan vakavasti.
0: Niin, täysin mielikuvituksen tuotetta.
1: Niin, sehän on täyttä roskaa tietysti, mutta jotakin, joku tarina pitää olla. Usein sanotaan se, että nykyään se, jolla on paras tarina, se on niin kuin oikeassa. Se näkyy esimerkiksi tämän erään Joel Noah Hararin jutuissa, jotka kirjat myy 10 miljoonia. Ja ne on täyttä tarinaa, ihan pelkkää tarinointia. Se on suorastaan hupaisaa lukea niitä, koska se on vaan semmoista jutun veistelyä. Ei ole mitään tieteellistä.
0: Monet tiedemiehet, muutkin kuin uskovaiset, on alkaneet kyseenalaistaa kehitysoppia ja sanoneet, että sen tilalle pitäisi löytää joku uusi teoria. Voitko lyhyesti kertoa, mihin heikkouksiin on törmänneet tullessaan tähän johtopäätökseen?
1: Tuossa David Gelernter, joka on muuten juutalainen tiedemies Yalen yliopistossa, niin sanoi vuosi sitten, sanoutui irti kehitysopista, koska hän rupesi laskemaan tilastomatematiikalla, että mikä olisi se todennäköisyys, että meillä olisi yksinkertainen eliö, jossa on yksinkertaisin mahdollinen, että siinä on noin 300 erilaista nanokonetta. Ja aina se nanokone on niin kuin täsmäkone. Että sellaisen syntyminen on niin kuin sattumalta tuommoinen suuruusluokka, yksi mahdollisuus 10 potenssiin yli 100. Ja koska me tiedämme, että täällä näkyvässä maailmankaikkeudessa ei ole hiukkasiakaan kuin 10 potenssiin 80, niin hän huomasi, että tämähän on humpuukin. Ei tämmöistä voi tapahtua. Se on tilastomatemaattisesti mahdotonta. Toinen on James Tour, joka on maailman 10 eniten siteerattu biokemistin joukossa. Hän on myös messianinen juutalainen. Hän sanoi, että nämä nobelistit valehtelee. James Tourin ohjelmia on YouTubessa. Hän on siis erittäin korkeatason molekyylibiologi, joka tekee molekyylikoneita, jotka liikkuu niin kuin pienet autot. Siihen ei pysty kovin moni mies täällä. Nämä kovan luokan miehet kyseenalaistaa. Mainitsemani Michael T. Behe on myös biokemian professori. Meillähän on Suomessa Matti Leisola, joka on tiedemies, joka on kyseenalaistunut. Hänen uusi kirjansa on muuten käännetty sekä englanniksi, saksaksi että arabiaksi. Ja se on erittäin suosittu kirja. Evoluutio-uskon ihme maassa. Mainio kirja.
0: Aivan. Mitä uskot, että tällä rintamalla tapahtuu tulevaisuudessa? Voiko tulla aika jo ennen Jeesuksen paluuta, jolloin kehitysopille vielä nauretaan ja väärät johtopäätökset todella tunnustetaan?
1: Kyllä, sille voi nauraa jo nyt, koska se on niin täynnä humpuukin. Mä olen kirjoittanut useita kirjoja aiheesta, mutta se on epätieteellistä. Mä olen kuitenkin professorin ja tohtorin poika, joka niin kuin respekteeraa tiedettä todella paljon. Ja mä olen lääkäri. Hän voi olla lääkäri ilman tiedettä. Mutta ei tiedettä saa väärinkäyttää ateismin todistamiseen. Ja nyt mä olen kahdenlaista trendiä nähnyt. Että eräs yliopistokustantauma julkaisi englanniksi kirjan, että jossa kerrotaan, että kvanttimekaniikka loi kaiken. No, meillä on yksi professori, jonka nimeä mä vittis sanoa, joka on samaa mieltä, niin mä olin kerran hänen luennollaan. Hän sanoi, että ei ole jumalaa, kvanttimekaniikka loi kaiken. Niin mä pääsin kysyyn ensimmäisen kysymyksen, mistä kvanttimekaniikka tuli. Niin olisit nähnyt, miten se mies suuttui. Hän ärhenteli ja sanoi, että en tiedä. Sitten on toinen, tämä edesmennyt Stephen Hawking, joka oli tämmöinen vammautunut fysiikan professori, erittäin tunnettu, kirjoittanut muun muassa Ajan lyhyt historia, joka on muuten maailman tylsin kirja. Ja mä en ymmärtänyt siitä puoliikaa, vaan mä oon kumminkin tenttinyt sekä biofysiikan että biokemian. Se oli tällaista niin kuin sadunkerrontaa. Niin mitä hän sanoi? Hän sanoi, että asia on hyvin yksinkertainen, että painovoima on luonut kaiken. Okei, ihan kiva. No mistä se painovoima tuli ja minkä takia se on semmoinen kuin se on? Jos mä pudotan tähän kynän lattialle, niin jos se putoisi hiukankin nopeammin tai hitaammin, niin kaikki elämä loppuisi. Jos se putoisi vähänkin nopeammin, niin tämä planeetta, millä me istutaan, kutistuisi herneen kokoiseksi. Hmm. Eli säädöt on hyvät. Eli nämä on aika avuttomia, mutta nämä on ne kaksi. Kvanttimekaniikkaa, kvanttifysiikka on luonut kaiken ja painovoima on luonut kaiken. Tämmöisiä tulee.

0: Kaikki maan tomusta meidät sormillaan ja puhalsi meidän henkeään, meistä tuli eläviä sieluja. Siinä on se tietoisuus. Meillä on oma tunto, kaipuu Jumalan luo, kaipuu iankaikkisuuteen. Se on se. Siinä se on.
1: Haluaisitko olla mukana tukemassa Vanvei-missionin työtä? Teemme evankeliumikeskeistä lähetystyötä 9 eri maassa. Lahjoittaa voit soittamalla numeroon 0600 02 812 tai voit lahjoittaa MobilePayn kautta numeroon 79335. Kiitos lahjoituksestasi ja siunausta sinulle!
2: Seuraavaksi kuulemme Kyösti Florinilta, miten hän tuli aikoinaan uskoon. Henry Lindgren haastattelee Kyöstiä ohjelmasarjassa Käy elämän tielle.

0: on surua. Tervetuloa Käy elämäntielle -ohjelmaa. Kuka meillä on tänään vieraana?
1: Kyösti Florin ja olen Jyväskylästä kotoisin, mutta olen täällä töissä tällä hetkellä.
0: Elämä ei aina ollut varmasti sitten tätä uskovaisen miehen elämää, niin minkälaista elämää ennen uskoontuloa oli?
1: Mulla oli kyllä silleen hyvä tilanne, että mä oon tullut aika nuorena uskoon, 18-vuotiaana. Mutta kyllähän se elämä oli semmoista hyvin tavallista nuoren miehen elämää, että kaksi kertaa on ollut putkassa. Ja ei sen enempää. Mutta sitten mun elämä on vaikuttanut se, että mä oon lapsena kuullut evankeliumia. Meillä kävi paljon ihmisiä saarnaajia, jotka julisti evankeliumia. Ja yksi niistä oli Juhani Eriksson. Ja mä oon ollut varmaan joku 4-5 vuoden ikäinen, kun mä muistan, kun hän julisti evankeliumia. Mä katsoin häntä ylöspäin ja jotenkin hänen kasvot loisti. Ja sitten mun puolesta rukoiltiin. Ja mä koin sellaista niin kuin lämpöä ja rakkautta. Ja sitten, kun mä sitten 18-vuotiaana tulin uskoon Ruotsissa, niin mä muistin ja koin, että mä oon kokenut tämän saman tunteen silloin lapsuudessa. Että se oli jotenkin jäänyt sinne muistiin. Tämä oli tuttu tunne. Mä oon tullut niin kuin kotiin. Ja mä koin sellaisen hyväksynnän ja rakkauden siinä hyvin vahvasti, kun mä tulin uskoon.
0: No, miten tämä muuttui sitten tämä elämä siinä kohtaa, kun tuli uskoon, niin miten se muuttui sitten siitä ajasta ennen uskoon tuloa?
1: No, kyllähän se muuttui niin kuin kerta heitolla, että ne maailmalliset asiat jäi. Ja mä olin silloin aikaisemmin ajatellut, mä olin ollut niin kuin herätyksessä. 17-vuotiaana tuli semmoinen vahva herätys ja mä muistan, kun mä näin pylväässä tällaisia, että Jeesus tulee pian, niin mun päivä oli pilalla. Ja sitten kun mä olin jossain tansseissa ja sitten puhuttiin, että Niilo Ylivainio on tulossa Keuruulle, niin mä sanoin, että äläkää tuoko sitä näitä uskoasioita tänne, että ollaan täällä nyt ihan rauhassa, että mä niin kuin taistelin sitä vastaan. Mutta se herätys ja se Jumalan niin kuin vetovoima oli tosi vahva mun elämässä, että mä koin valtavaa tyhjyyttä niin kuin elämässä. Et se oli semmoinen, että mikään ei enää niin kuin tuntunut miltään ja yritti etsiä iloa siltä maailmasta. Ja sitten ajattelin nuorena, että kyllä mä joskus sitten vanhana tuun uskoon, että ei se nuorelle ihmiselle kuulu. Mutta se, mitä mä sitten koin siinä uskon tulossa, niin se oli ihan valtava asia siinä mielessä, että se alkoi täyttää mun tarvetta, sisäistä tarvetta. Mä koin semmoista niin kuin arvon tuntoa, mä koin rakkautta, hyväksyntää ja se, mikä oli tärkeää, että niillä alkumetreillä mä sain niin kuin ihmisiä rinnalleni, jotka tuki mua ja rohkaisi mua. Että mä näen tosi paljon niin kuin tänä päivänä niin kuin uskoontuloja, jos se tavallaan sen jälkeen jätetään niin kuin ihminen heitteille. Ja mulla oli tärkeää, että mä sain tällaisia tukihenkilöitä itselleni, jotka niin kuin ohjas mua rukoilemaan ja lukemaan Raamattua ja sitten rakentamaan se usko niin kuin Jumalan sanan pohjalle. Että mä muistan, kun mä koin valtavaa riemua, kun tuli uskoa. Mä heitin kärrynpyörää ulkona ja mä ajattelin, että voi mahtavaa, kun saa olla uskossa. Ja tämä on ihan ihmeellistä. Ja meni 6 päivää siitä, niin multa kaikki tunteet hävisi. Ja mä

0: ajatteli, että nyt on varmaan Jeesus jättänyt mut, kun ei tunnu enää miltään, että missä ne on ne tunteet ja se ihanuus. Ja, niin onneksi oli niitä vanhoja uskovia, jotka vei mut Raamatun ääreen. Ja mun tunteet sanoi, että Jeesus on jättänyt mut, kun ei tunnu miltään. Mutta mitä Raamattu sanoi? Ja sitten mä luin sieltä kohtia, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka. Minä en hylkää enkä jätä sinua. Ja siinä mä tein tällaisen niin kuin järjen päätöksen, että kumpi valehtelee, minun tunteeni vai tämä sana. Ja siinä niin kuin aloin uskoa niin kuin Raamatun sanaan ja se on mua varjellut. Että tuntuu, mitä tuntuu, niin Jeesus rakastaa.
1: Miten tuli ne sitten niin kuin elämässä, kun totta kai tuli myös erilaisia ongelmia uskontulon jälkeen ja jotenkin tietenkin maailma veti, mutta mä ymmärrän, että sanasta löytyi lupaukset. Mutta mikä auttoi sitten näissä uskovien yhteyksissä?
0: No totta kai uskovien yhteys, mulla ei ollut enää niin kuin silleen entisiä kavereita, niin mä rukoilin sitten Jumalalta, että anna mulle ystäviä, joiden kanssa mä saan rukoilla ja jutella. Ja, niin kävin kyllä seurakunnassa, mutta sitten ei sellaista ystävää ollut alussa. Niin mä sitten rukoilin ja sain ystävän, joka on vielä tänä päivänä mun elämässä mukana. Mä tarvitsin sitä ja sitten mun kaverit sanoi mulle, että kyösti kun kesä tulee, niin kyösti luopuu uskosta. Olihan se kesä niin kuin vaikeita. Oli tottunut menemään nuorten kanssa ja oli kiusaus. Ja rukoilinkin, ja että Jumala varjelle ja tälleen näin. Ja sitten näin unen, että jossa mä niin kuin menin tavallaan siihen tilanteeseen, mitä mä niin kuin halusin niin kuin tehdä siellä maailmassa. Ja siellä sitten nurmikolla istuttiin niin kuin siinä unessa kavereiden kanssa ja yhtäkkiä mä rupean itkemään. Ja mä niin kuin sanon siinä itselleni, että miksi mä niin kuin petin Jeesuksen, että Jeesus oli niin hyvä mulle ja antoi mulle rakkautta ja kaikkea, että miksi mä jätin niin kuin Jeesuksen. Ja siihen heräsin. Ja oli valtava helpotus. Ja tiedätkö, joku union niin se on niin todellinen, että niin kuin vähän aikaa kestää, kun heräät, että oliko se totta vai. Niin mulla oli valtava helpotus, että hei, mä oon uskosta, ei mua nyt ei multa vietykään tätä uskoa, että mä saan edelleen olla Jeesuksen oma. Ja se auttoi tosi paljon niin kuin siinä, että lähti tavallaan sellaiset kiusaukset pois niin kuin elämästä ja auttoi mua eteenpäin. Mutta oikeastaan se tapa, tai siis se keino päästä eteenpäin uskon elämässä on, että sä voitat ne koettelemukset. Että tavallaan sut palkitaan sitten sillä, että sä pääset niin kuin askeleita eteenpäin. Niin se oli niin kuin semmoinen hyvä eteenpäin meneminen, joka auttoi tavallaan sitoutumaan enemmän Jeesukseen.
2: On tullut aika jälleen lopetella tätä Uvanue Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Sydämellinen kiitos sinulle, kun olit mukana kuuntelemassa. Uvanue tulee myös omaa televisio-ohjelmaa Antenni-verkosta kanavalta 34 aina sunnuntai-aamupäivisin 9-11. Myös One Way Centerillä on erilaisia kursseja ja tapahtumia, joihin olet oikein sydämellisesti tervetullut mukaan osallistumaan. Mainostan tässä välissä One Wayn tulevaa One Way Youth-leiriä, mikä pidetään Hauholla One Way Centerillä 20-25.7. Leiri on vaihtoehto luterilaisen kirkon rippikoululle. Lisää tietoa ja ilmoittautumista www.onewaycenter.fi. Muistutan tähän loppuun vielä One Wayn tulevasta Krakovan ja Auschwitzin matkasta, mikä pidetään 25-30.8.2026. Koe unohtumaton matka holokaustin ja juutalaisen kansan historiaan. Ohjelmassa muun muassa Schindlerin tehdasmuseo, Krakovan kierros ja juutalaiskortteli Kazimierz. Matkan johtajina Santtu Teslund ja Leena Kinnunen ja teknisenä matkanjärjestäjänä Galeb Tours. Matkan hinnaksi tulee 1 190 €. Ilmoittaudu mukaan pikaisesti krakova@onewaymission.fi eli krakova@onewaymission.fi. tai Leena Kinnuselle numeroon 0407675556. Eli 0407675556. Mutta nyt toivotan sinulle hyvä kuuleni oikein siunattua loppuillan jatkoa ja kuullaan taas ensi keskiviikkona. Hei hei!

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777 888.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: tehdä mitään. Sä vain tahdot kiinni pitää.
1: Radio D:ssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
2: Kun Jeesus ruokki suuren kansanjoukon 5 leivällä ja 2 kalalla, niin hän kehotti sitten opetuslapsia keräämään ne tähteet, ja niitä kertyi, eikö se ollut 12 vakallista. Niin ajattelin, että nyt olemme olleet näillä eväillä liikkeellä tässä Sana elää -ohjelmassamme 9 viikkoa, ja nyt on vielä 10. ohjelma tässä tekeillä, että jollakin tavalla keräisimme tähteitä kokoon ja katsoisimme, että onko jotain, mitä vielä pitää korostaa sieltä uudelleen, tai onko joku jäänyt vielä mainitsematta. Mitä sinulle, Jokke, tulee mieleen?
3: Jos aloittaisin siitä, että mikä on jo kaikki, niin silloin tulee mieleen roomalaiskirjeen luku 8, jakeen 24 alkuosa. Meidät on pelastettu. Se on varma toivomme. Eli siinä on pakkanen täynnä jo Jumalan kaikki. Ja tämä pelastus on totta kai iankaikkinen elämä Jumalan lapseuteen, kyllä. Mutta sitten se on pelastusta päivästä päivää eri tiukoista tilanteista. Vaarasta, ahdingosta, jaksamattomuudesta. Ja Jumalallahan on runsaat eväät. Ja kun ne tulevat meille, niin silloin tämä elämä syö niitä eväitä niin paljon, kielteiset asiat, että usein meille jää vain leipäpalanen niistä Jumalan eväistä. Ja olisikohan niinkin, Orvo, että sitä helposti antaa tavallaan kuin näiden maallisten murheiden ja vaikeuksien olla niitä eväitä syömässä. Ja sitten tulee semmoinen olo, että ei Jumalakaan vastaa. Hmm. Ei Jumalakaan antanut eväitä riittävästi, että mä selviän tästä elämästä. Ehkä meidän on hyvä vielä vähän katsoa näitä eri aiheita. Siis meidät on pelastettu. Se tarkoittaa kokonaisvaltaista Jumalan toimintaa meidän elämässämme iankaikkisen elämän lisäksi. Ja tuossa ensimmäisessä osassahan meillä oli nyt kenen eväillä. Siinähän oli näitä myöskin, mitä tämä maailma antaa. Minkälaisia eväitä sulle on jäänyt mieleen näistä ensimmäisen osan maailman eväistä, Orvo?
2: Niin, kyllä ne maailman eväät ovat kauniisti kuorrutettuja, mutta eivät ravitse ainakaan kovin pitkään.
3: Ja sitten on myöskin huonoja eväitä, niin kuin tuossa jo mainitsin. Huolet ja murheet, enää minä selviä, kun rahatkaan ei riitä.
2: Niin,
3: ja
2: jotka ei ole edes kauniisti kuorrutettuja.
3: Ei, ne on niitä homeisia eväitä.
2: Niin, mutta että toisaalta ne huolet muodostuu siitä, että maailma kehottaa, että pitäisi yrittää tehdä sitä ja tätä, että se elämä siitä sitten lähtisi urkenemaan.
3: Kyllä, ja sitten nämä maailman eväät ovat se, että hukuta nyt omaa surkea elämääsi viihteeseen ja nautintoihin ja viiliksiin. Ja kyllähän myöskin sitten tässä ensimmäisessä osassa me tarkastelimme, mitä olemme saaneet eväitä vanhemmiltamme.
2: Joskin vähän sivuutimme sitä puolta sitten ajan puutteen vuoksi. Mutta totta kai se on ollut muovaamassa meidän elämäämme sitten.
3: Kyllä. Ja eikä se tarkoita sitä, että vanhemmat olisivat olleet huonoja. Heillä ei ollut vain voimavaroja. Heillä ei ollut omia eväitä rakastaa ja huolehtia niin kuin olisin tarvinnut.
2: Niin.
3: Työtä liikaa. Ja kenties he eivät olleet saaneet omilta vanhemmiltaan malleja ja keinejä.
2: Kyllähän tähän varmaan jokainen vanhempi siinä, jokainen, mutta että kuvittelisin sen olevan aika yleismaailmallinen kokemus vanhemmille, että olisinpa ymmärtänyt ja tehnyt ja ja jaksanut ja jotain muuta sitten suhteessa omille lapsilleni.
3: Niin, vaikka kaikki oli jo pelissä ehkä.
2: Niin. Kyllä. Jumalan eväät oli esillä siinä ensimmäisessä jaksossa sitten, mitä Jumala toisaalta tarjoaa. Jumala lupaa pitää meistä huolta. Sitten se vain välillä tuntuu siltä, että myöskin tulee sitten muuta kuin sitä Jumalan ruokaa niin paljon elämän eteen, että välillä hukkuu ne Jumalan eväät.
3: Ja sitten, joo, ja sitten minä myöskin syön Jumalan eväitä elämällä omien himojeni ja halujeni mukaan.
2: Niin.
3: Kyllähän siitä hetkellistä nautintoa saa, mutta laskukin tulee aina.
2: Joo.
3: Mutta mennäänkö tuohon toiseen osaan, yksinäisyys? Ja se oli jotenkin sidoksissa jo tuohon ulkopuolinen osaan. Olen ikään kuin kaiken ulkopuolella. Ja kun on näin kunnolla ulkopuolinen, niin onhan silloin yksinäinen olo.
2: Niin. Oma kokemushan oli silloin, mitä raotin lapsuudesta, että ihan konkreettisesti minulle Jumala oli yksinäisyydessä niinä hetkinä. Sitten joku, jonka puoleen saatoin kääntyä.
3: Joo. Ja sitten on vain sellaisia elämäntilanteita, että suvussa ei ole ketään eikä ystäväpiirissä, joka tulee minun luokseni. Tai lähettää viestiä, tai koskettaa, tai soittaa, tai auttaa ja muistaa. Hmm. Ei ole ketään, jolle ottaisin yhteyttä. Eikä kukaan ota minuun yhteyttä.
2: Hmm.
3: Tai sitten, että on ihmisten keskellä, mutta yksinäni omissa ajatuksissani. Minun mieleni janoaa jotain sellaista herkkyyttä ja kauneutta ja lämpöä. Ja olen mieltäni näkevä ihminen. Mutta toinen ei näe sitä, eikä minä näe sen toisen ihmisen sisimpään. Ja vaikka näkisinkin jotain, niin sieltä ei löydy sitä, mikä minua ruokkii, mikä minua hoitaa, mikä minua pitää hengissä, mikä minulle on tärkeää.
2: No sitten tämä kolmen kerran jakso, nyt sitten uskon varmuuden nälästä. Sitä pohdimme paljon ja varmaan on vielä syytä korostaa sitä, että meidän uskon varmuutemme on henkilö Jeesus. Hänen uskonsa
3: niin
2: on varmaa.
3: Ja sitten vielä erittelee oikein, niin ei riitä, että Jeesus oli minulle suuri esimerkki. Ei riitä, että hän oli suuri opettaja, viisas opettaja.
2: Hmm.
3: Ei riitä, että hän teki hyviä tekoja. Se ei riitä minulle.
2: Hmm.
3: Ei riitä ajanmerkkien seuraaminen. Ei riitä Jumalan käskyjen pitäminen ja rukouksen ja Raamatun lukemisenikaan. Se ei riitä minulle. Ei Jeesuksen läsnäolon tunteetkaan riitä minulle.
2: Hmm.
3: Mutta ristiinnaulittuna hän riittää minulle.
2: Niin.
3: Siinä on kaikki, mitä me tarvitsemme synnistä pelastukseen.
2: Niin.
3: Kuinka syntinen armahdettu valmistetaan. Risti on kertomus siitä.
2: Kyllä, niin kun se on samalla yksinkertainen ja samalla jotenkin käytännössä siihen jotenkin vaan tulee niitä mutkia, mutta
3: kyllä,
2: se on luottamista omassa.
3: Ja vaikka
2: että oma pelastus,
3: kyllä,
2: sen luottaa Jumalan käsiin ja ristille.
3: Joo.
2: Ja Jeesuksen
3: mutta
2: veren.
3: Mutta jos et luota,
2: armoa,
3: et pysty luottamaan vaikka haluaisit,
2: niin
3: koita karkottaa se usko sana mielestäsi.
2: Mm-hmm.
3: Tunnusta vain itsesi, niin siihen liittyy pelastava usko. Sinulla on riittävästi uskoa silloin, kun tunnustat itsesi Jeesukselle. Ensimmäisen kerran, kun teit sen, synnyt uudesti. Kun teit sen uudelleen ja teet uudelleen, se on säilyttävää. Uudesti syntymisen, pelastuksen säilyttävää uskoa. Eli ja vaikka se epäilys onkin, se on ihmisen inhimillinen heikkous päiviemme loppuun saakka.
4: Hmm.
3: Pelkkä epäusko on tahdon ratkaisu, mutta epäilys on meidän kykenemättömyyttämme ymmärtää suurta Jumalaa ja hänen tekojaan ja rakkauttaan.
4: Niin. Kyllä Jumala yllättää monella tavalla, mutta varmaan suurin yllätys on se hänen pitkämielisyytensä ja rakkautensa meitä kohtaan. Kuudennella kerralla meillä oli sitten homeiset eväät, eikö ollutkin? Eli jos on joku asia menneisyydessä, joka sitoo meidät kiinni johonkin tavallaan toistamaan samaa kehää elämässämme.
3: Kyllä, se on se syyllisyys ihan hirvittävä asia.
4: Niin.
3: Se on ihan kaamea elämän pilaaja.
4: Niin.
3: Ahdistuksen tuoja.
4: Mm.
3: Ja totta kai, jos ei dementiaa tule, niin kyllähän me muistamme asiat. Mutta jauhaa niitä. Mm. Ottaa ne kiinni ja avata taas 5089 kerran. Ja sanoo pahoillaan, että jatka tätä. Sinä tuhoat ystävä itsesi tällä tavalla.
4: Niin.
3: Mutta jos sinulla ei ole voimaa irroittautua syyllisyydestä, niin syyllisyytesi kanssa olet Jumalan lapsi.
4: Niin.
3: Sanoinko väärin?
4: Et mielestäni. Sanoisin vielä, että tervetuloa.
3: Kyllä. Sanoppa vielä, mitä tarkoitat tuolla, että minäkin pääsin niin hyvälle.
4: Mä jotenkin kuvittelin no nyt mielessä tulee semmoinen, kun Raamatun kertomus, en edes muista nyt yhtäkkiä, että kuka se olikaan, kenet karkotettiin pois, oliko se nyt, kun en muista niin yhtäkkiä sitten, niin jotenkin kuvittelen, kun ihmistä ollaan heittämässä pois jostain syystä, niin Jumala on silloin jo häntä ottamassa jo vastaan, tervetuloa. Jumala on se, joka sanoo, että tervetuloa. Tervetuloa pelkoinesi, syyllisyyksinesi. Sinä olet kaikki, niin kuin on sanottu, että meidän syntisyytemme on sitä valuuttaa.
3: Kyllä.
4: Tavallaan, jos jollain maksamme oikeutemme tulla pelastetuksi, niin meidän syyllisyydellämme. Niin sillä ei ole mitään. Se on niin kuin hyvä asia, että olemme syyllisiä Jumalan edessä. Niin,
3: mutta
4: siksihän meidät pelastaa.
3: Niin, tietenkin se syyllisyys Jumalan puolelta loppuu siihen, kun tunnustamme syntymme. Sitä ei enää ole.
4: Kyllä.
3: Mutta sinä, joka et ole päässyt siitä, niin se oli hyvä sana. Tervetuloa sen syyllisyyskuorman kanssa.
4: Nimenomaan.
3: Sinun syyllisyytesi ei vie sinulta pois pelastusta. Se vie kyllä pelastuksen iloa pois. Se teki elämästä raskaamman. Otan osaa. En voi muuta sanoa sinulle. Ei se hyvää elämää ole, mutta pelastettuna sinä rämmit taivaan kotiin.
4: Niin.
3: Kunnes kerran kaikki syyllisyyskin. En enää muista olla syyllinen. En osaa olla syyllinen, kun kaikki ennen on kadonnut. Mutta kuulen niin paljon tästä eri ihmisten valittavan, että kun tein niin pahan teon, en itseltenikään voi antaa anteeksi. Se aina vaan minua vaivaa ja se möyhentää ja se tekee aivan mahdottomaksi elää onnellisena. Kun miksi minä tein lapsilleni, miksi minä jätin tekemättä tuon, miksi minä en ja näin ja näin. Tätähän se on. Kyllä se kivireki on, mutta et sinä itseäsi sillä ulos Jumalan lapseudesta saa.
4: Niin. Ihan totta. Aika inhimillistä se on, kun omaakin äitienä ja ajattelen jo edes mennyttä, niin helposti on syyllisyyttä, mutta hän valitsi loppuun asti pitää kiinni Jeesuksesta.
3: Amen.
4: Ja uskon hänet näkeväni kerran, jos itse samaa tietä kuljen ja haluan kulkea. Ohjelma, jota kuuntelet, on Sana elää Radio Den kanavalla. Teemana meillä on näillä eväillä ollut yhdessä Joel Saarisen kanssa. Oma nimeni on Orvo Kimmeljärvi. Tämän ohjelman tarjoaa sinulle Suomen Adventtikirkon Media 7 Raamattuopisto. Ja nyt tänään kuultava ohjelma on uusinta.
3: Sitten meillä on masennukseen taipuvainen osa.
4: Niin, osa 7.
3: Ja monta asiaa on ollut omakohtaista. Jostain kummallisesta syystä, ehkä veren perimänä ja Jumalan käsittämättömästä armosta johtuen. Minä en oikein tiedä, mitä masennus on.
4: Hmm.
3: Mutta monet tietävät. Ymmärränkö usein sinua jopa oikein? Ja tässä kohtaa etenkin, että sulla on kokemuksia tästä.
4: Joo, kyllä jotenkin on, voisin allekirjoittaa olevani masennukseen taipuvainen. En nyt varmaan maailman pahinta lajia, mutta kuitenkin, että tiedän kokemuksesta sitten, mitä se on, kun ruoka ei maitakaan, ei jaksa mennä kauppaan, nyt jos pysymme tässä näillä eväillä teemassa.
3: Joo.
4: Ei ole mitään ottaa, kun ei jaksa hakea.
3: Kyllä.
4: Mutta että niinä hetkinä kuitenkin olen saanut konkreettista apua ja kokemusta siinä sitten todellakin Jumalan läsnäolossa. Ja niin, sitten on vähitellen elämä kirkastunut ja on elämään johdettu ihmisiä ja ystäviä. Myös Jokke ystäväni, joka on sitten rohkaissut monta kertaa.
3: Kiitos. Masennus on kansantauti.
4: Niin.
3: Se on yksi vakavia psyykkisiä ongelmia. Kun aurinkokaan ei tuota iloa, eli kevään puhkeaminen, ei näe missään valoa, ei pysty näkemään, ei ole aloitekykyä.
4: Hmm.
3: Koti kenties odottaa siivoamista. Monia asioita pitäisi tehdä, mutta ei osaa mihinkään tarttua, kun kaikki on jäänyt tekemättä. Olen masentunut. Elämä ei maistu. Aamulla on kurja herätä, jäänkö sänkyyn vai nousenko. Elämän liekki on sammunut.
4: Hmm.
3: Eivätkä lääkkeetkään täysin auta. Ja jälleen tässäkin, Orvo, onko se vaan niin, että masentuneenakin pääset taivaaseen? Vaikka raskaamman jälkeen.
4: Niin. Siinä on niin monta näkökulmaa siihen samaan tilanteeseen. Jumalan näkökulmasta ei olekaan mitään hätää.
3: Niin, mutta sinulla on hätä.
4: Niin, ja se on aito kokemus.
3: Se on aito kokemus.
4: Ja teemme väärin, jos sen sivuuttaisimme.
3: Kyllä.
4: Olan kohautuksella tai sitä epäilisimme.
3: No niin, tässä ulkopuolisuus oli osa 7.
4: Tai se oli osa 8 meillä. Oli ennakkosuunnitelmista poiketen yksi ohjelma lisää siinä välissä. Mutta siis, niin, entä jos ei kutsuta pöytään tai ei uskalla mennä pöytään, vaikka kukaan...
3: Tule istumaan tähän minun viereeni. Ei kutsuta.
4: Niin.
3: Tämä Ville, tule sinä Ville ja Maija, mutta minua ei kutsuta.
4: Niin.
3: Tule sinä pelaamaan lentopalloa, mutta minua ei kutsuta. Olen sen verran huono.
4: Mm.
3: Ne tietävät, että, jotka eivät kutsu. Että en tuo mitään etua joukkueelle. Lisäarvoa.
4: Joo. Jotenkin Jokke, kuulen sun sanossa enemmän sitä niin kuin tavallaan, että se on niin kuin oikeaa rehellistä kokemusta oikeasta asenteista. Mutta itselläni koko ajan omastakin kokemuksesta tiedän, että niin kun asiat on tuntemuksia ja pelkoja ja pienten asioiden kenties suurentelua, jotka sitten on niin kun mun tapauksessa olleet aika paljon sisäsyntyisiä tässä ulkopuolisuuden kokemuksessa.
3: Kyllä. Olen samaa mieltä ja varmaan se ydin onkin juuri siinä, että minun ajatusmaailmani, minun kiinnostuksen kohteeni, minun sisäinen tunneherkkyyteni on liian paljon esteenä tässä kovien arvojen maailmassa, etten pääse olemaan sisärenkaassa. Siis minun sielun rakenne on niin erilainen. Se on kauneuteen ja hyvyyteen ja herkkyyteen rakennettu. Eikä materiaan ja asioihin. Ihan elän niin kuin toista maailmaa. Siksi koen olevani ulkopuolinen. Sitten on tämä pelkojen voittaminen. Siinä ollaankin jo hyvin, hyvin hiljattain tätä asiaa käsitelty.
4: Ja siinä oli meillä hyvin kaksijakoinen, että on ihmisiä, ketkä pelkäävät ja he eivät itse eikä ulkopuoleltakaan pysty sitä faktaa juurikaan muuttamaan.
3: Ja onko niin, että kaikki nämä aiheet on kaksijakoisia ollut?
4: Kentiespä näin.
3: Niin, että on tilanne näin, etkä voi sille mitään. Enkä minä voi, etkä sinä eikä Jumalakaan, vaikka hän on kaikkensa antanut.
4: Tässä ajassa, niin kuin sanotaan.
3: Niin, niin, tässä ajassa ne ovat pysyviä. Mutta sitten kuitenkin pelastettuna. Jumalan hyväksymänä. Eli jos pelkää, niin mitä sille voi sitten vaan pelkää? Onhan se hirvittävää. Totta kai minulla on mahdollisuus vähän lievittää sitä pelkoa. Vähän niin kuin aspiriinia tai buranaa antaa. Kyllä se helpottaa sitä itse kipua hetken, mutta ei sitä tautia paranna. Ja vaikka kuinka Jeesus sanoo, että älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Rakkaudessa ei ole pelkoa, niin ei se vaan auta. Tämä elämä on, tämä on vaikeaa.
4: Niin, se lämmitti minua, kun sä kerroit, että ehkä semmoisessa tilanteessa tulee pysähdyttyä. Vietyä rukouksessa lähimmäinen Herra eteen. Ja ehkä se niin kuin tämmöisen pelkäävän kohtaaminen on parasta, mitä joskus voimme tehdä. Sitten on toisia, ketkä voivat omaa itseään, tai sitten voimme sivusta rohkaista paremminkin luottamaan niihin lukuisiin Raamatun lupauksiin. Mites Jokke, eikös meidän pitäisi päättää tämä teeman käsittely tässä sanaelaohjelmassa rukoukseen?
3: Kyllä.
4: Herra, haluan tuoda nyt kaikki kuulijamme sinun käsisi. On monenlaista elämän kohtaloa itse asiassa. Jokaisella meillä on aivan omamme ja täältä olemme yrittäneet elää rinnalla Joken kanssa, kuulijoiden rinnalla, mutta se on tietysti mahdotonta jo fyysisesti. Mutta sinulle se on mahdollista. Herra, lähetä henkesi olemaan jokaisen ihmisen kanssa, joka on jollain tavalla sen tarpeessa, että tulet vielä lähemmäs ja jokainen meistä on. Kiitos eväistä, jotka olet meille valmistanut elämään ja kiitos, että sinulla on antaa meille iankaikkiset eväät, jotka kantavat meidät sinne sinun luoksesi, vaikka meiltä tuntuisi ja vaikka meillä olisi mitä vaan. Kiitos siitä, että saamme sinulle uskoa itsemme ja toinen toisemme Jeesuksen kalliin sovintoveren puhdistamina. Hänen nimessään, aamen. Pitikö sinun Jokke sanoa vielä jotakin?
3: Vielä. Voit soittaa 045 127 4241. 045 127 4241.
4: Ja tähän vielä tutut yhteystiedot. Media 7 Raamattuopiston maksuttomat kirjeitse ja internetissä käytävät raamattu- ja terveysaiheiset kurssit ovat jotain, jota sinulle suosittelen. Tilaa omasi joko nettiosoitteesta www.raamattuavautuu.fi tai soittamalla puhelinnumeroon 0400 200 770. Tukiluuri on myös Suomen Adventtikirkon palvelu sinulle. Tukiluurin tavoittaa numerosta 044 705 0700. Kerro rukousaiheesi tai huolesi numerossa 044-705-0700. Ja sana elää jälleen ensi sunnuntaina kello 17. Mukavat olet tänään kanssamme. Siunattua viikkoa sinulle.
1: Sana elää -ohjelman kustansi Media 7 Raamattuopisto.

Ystäväni, sinä armias suojakseen jää. Olen väsynyt pettäviin ihmisiin.

0: Nyt vuorossa on Velimatin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
1: Velimatin juttusilla.
2: Minulla on tänään hyvin kunnianarvoisa vieras, kunniapääkonsuli Lilian Velha. Tervetuloa Radio Dayhin, Veli-Matin juttusille.
3: Kiitoksia, kiitoksia kutsusta. Se on hauskaa aina tulla tänne ja kunnia tulla teidän puheella. Kiitoksia, Veli-Matti.
2: Sinä olet valtaisan paljon tehnyt Suomessa Albania tunnetuksi ja kiitoksia kaikesta siitä hyvästä, mitä sinun kauttasi on meille suomalaisille avautunut. Mikä nyt tuntuu tällä hetkellä kaikkein kiinnostavimmalta Albanian elämässä?
3: Se on niin pieni maa kuin Vaasan lääni, niin, mikä joku on kertonut joskus, mutta silti on niin täynnä yllätyksiä, koska se kehittyy jatkuvasti kaikkiin suuntiin. Se on aurinkoinen paikka, niin, ja siellä on niin lyhyt kylmäkausi. Ihan päinvastoin, mitä Suomessa on. Tarkoitan sitä, että luonto on todella kaunis sellaisena. Ja siellä pidetään huolta, että säilytään esimerkiksi ne joet ja kalat tai kaikki jokien antimia, mutta myös mikä on kasvit maan päällä. Niin. Ja siellä kasvaa kaikenlaiset hedelmät ja vihannekset, jopa banaania saa Albaniasta,
2: kyllä, kyllä,
3: puhumatakaan oliiveista ja kastanjoista ja muista, mikä on nyt mahdollista. Tietysti ei avokadoja, ne tulee ulkomailta, mutta silti. Eli se on niin rikas maataloustuotanto siinä mielessä, mutta Albania itse on myös rikas maan alla, eli siellä on öljy. Meillä on oliiviöljy tai heillä, koska mä asun täällä, mutta siellä Albaniassa on oliiviöljyt, mutta on ja aurinkokukkien öljyt ja muut. Mutta siellä on myös musta öljy, nimenomaan bensat ja kaikki. Ja Albaniasta löytyy myös mineraaleja, kuppari, hiili ja kaikki, mikä on, ja nikkeli. Ja siellä, missä on kuppari, on myös kultaa siinä mielessä. Ja he kun nikkel, kun sanotaan rauta, nikeli ja kaikki harvinaiset metallit. Koska Albaniassa on myös vuoristo, tai on 30 000 metriä korkeita vuoristo, etenkin Pohjois-Albaniasta. Albaniassa ja sitten, mutta koko 2/3 Albaniassa on vuoristoalue.
2: Kyllä.
3: Vain 1/3 on laaksoja tai peltoja.
2: Kyllä.
3: Ja rantaviiva on niin pitkä Montenegrosta Kreikan asti ja siinä on 2 merta. Albania sijaitsee siinä 2 meren

0: hakeutumassa EU:n jäseneksi.
1: Joo, ja Naton jäsen ennen Suomi, tietysti, kun Suomi on vain pari vuotta nyt. Ja hyvä, että Suomikin liittyy siihen. Siitä huolimatta, mitä nykymaailma on menossa, silti se on hyvä, että Suomi kuitenkin liittyy muiden Euroopan maiden yhteisö, koska se on nyt enemmän Eurooppaa. Ja Albania on ollut aina mukana, tai on siinä monta vuotta mukana, mutta myös kaikki ne vaatimukset, mitä EU-maista vaaditaan tai niitä kandimaista vaaditaan. Albania on jo täytänyt niitä kaikki.
0: Ehdot on täytetty.
1: Juuri, ja ehdot on täytetty.
0: Lopullinen
1: ja nyt
0: päätös
1: on
0: vielä puuttuu. Kyllä Albania on sekä olemukseltaan että historialtaan hyvin rikas ja kiinnostava maa. Siellä on tämmöisiä avainhenkilöitä, George Gastreti, Skandberg ja Enver Hoxha. Yritän nyt jollakin lailla...
1: Ne on eri aikakaudessa.
0: Eri aikana, kyllä tietenkin jo antiikin aika ja Rooman valtakunnan aika on luonut pohjan maalle ja monta erilaista vaihetta.
1: Eli jos puhutaan Skanderbegista tai George Gastreti Skanderberg, hänen kristityn nimi oli George, ikään kuin yyriö suomeksi.
0: Kyllä.
1: George Gastreti. Hän oli prinssi, Albanian prinssi. Ja silloin, kun otomaanit tuli Balkaniin, eli puhutaan nyt vuodesta 1400-luvulla keski-aikana. Eli silloin ne otti myös lapset niiden hallitsijoiden, koska silloin ei ollut vielä valtioita Euroopassa. Oli vain jotakin San Marino esimerkiksi. San Marino, eli kuka perusti San Marinon? Mikä San Marino, joka on Italiassa? Eli se on jo perustettu ennen siitä Kristuksen tai sen jälkeen sitten, mutta se oli Marino, se oli yksi muurari ja se oli kivihakaja, kivitaiteilija periaatteessa.
0: Kyllä.
1: Ja hän oli albaanialainen, joka oli mennyt siinä, tai Ilyyri, koska silloin ei ollut tämä nimi Albaania, se oli Ilyyrit, meidän esi-isät. Ja siitä sitten Vatikaani teki Marinosta, joka perusti koko tämän San Marinon ja piti sitä vähän kuin itsenäisenä Italian sisällä, kun Italia riehusotia alueiden keskellä. Eli sitten Vatikaani teki siitä Marinosta pyhimyksi ja se tuli San Marino.
0: No niin.
1: Mutta jos puhutaan Skanderbegissä, eli olin kertomassa, että ei silloin ollut valtioita Balkaanissa ainakaan, mutta oli vain niitä ylimisto korkeita herroja, maaherroja ja noin. Ja tämä oli Krujassa. Kruja oli silloisen Albanian alueiden pääkaupunki tai päämaja. Ja siitä oli John, oli se Georgin tai Gastreotin isä. Ja kun otomaanit miehitti koko Balkanin, tai ei vielä koko Balkanin, mutta otti, ja ne otti kaikki lapset
0: 400
1: mukana.
0: Vuotta kesti tämä.
1: Joo, mutta ne otti lapset ja Skanderbeg itse, tai Georgi, hän kasvoi siellä Turkissa. Ja se oli niitä sotilaita. Ja siellä hänellä, kun hän oli niin etenevä sotilas ja myös upseeri, hänellä annettiin nimen sen mukaan, tai nimitettiin sen mukaan, mitä Aleksanteri Suuri, koska Aleksanteri Suuri on myös albanialainen tai peräinen äidin puolella.
0: Juuri.
1: Ja puolesta. Ja annettiin te Turkin kielellä on Iskander, se Aleksander. Ja Iskander Beg on se titteli, ikään kuin herra, maaherra. Ja siitä se oli tämä Skanderbeg. Ja se on jäänyt nyt historian, koska Skanderbeg, joka ne sultaanit silloin, ne halusi, että hän taistelee unkarilaisten vastaan. Ja ne lähti Skanderbegin, ja Skanderbeg otti mukana

0: sata sotilasta, joka oli nekin oli albaaniperäisiä.
1: Kyllä.
0: Ja pitisi mennä taistelemaan Hunyadin, unkarilaisen Hunyadin vastaan.
1: Kyllä.
0: Mutta Skanderbeg lähetti sitten lähetilan ja lähetti kirjeen, että en minä tule taistelemaan sinua vastaan. Ja meni itse albaanialueisiin, siinä oman vanhan kaupunkin. Ja sieltä sitten se vähän huijasi se, kuka oli se turkilainen, joo, joka oli siinä huoltoon, koko albaanialueiden johtaja. Ja sanoi hänelle, että nyt sun vuoro on loppunut, se on minun vuoro ja tässä on sultaanin, turkilaissultaanin paperi tai valtakirja. Ja se lähti se turkilainen.
1: Kyllä, kyllä.
0: Sen jälkeen oli 25 vuotta. Kaikki alueet oli vapaita, vaikka 3 sultaania ja yksi jopa kuoli taistelemassa. Joo. Siellä albaanialueella ne tuli iso armeijalla, joka kerta halusi ikään kuin tappetaan sekä itse Jerzy, eli Skanderbegin, että myös valloittaa kaikki maat ja muut. Mutta tämä on korkeasti arvostettu myös nykypäivänä Euroopan maista ja monissa maissa on Skanderbegin patsas.
1: Kyllä.
0: Siellä aloitetaan jopa täällä Italiasta ja sitten mennään Unkarissa ja Sveitsissä ja Itävallassa. Eli koska kaikki arvostavat sen, että Skanderbeg 25 vuotta taisteli ottomaanien, ei voi sanoa nyt Turki, koska Turki on nyt 1900 vuoden aloitanut tämän nimi. Ja taisteli heidän kanssa, tai heidän vasta, että se puolusti Eurooppaan.
1: Kyllä.
0: Koska niin se oli se aikomus, sultaanien aikomus valloittaa koko Eurooppaa.
1: Kyllä. Kyllä niin. Albanian historia on todella värikäs ja
0: on
1: vauhdikas. Sanotaankin, että kun ajatellaan Albania, niin pitää hatusta kiinni, että ei lähde lentoon.
0: Kiitoksia. Mutta mua harmitaa, kun on kaikenlaiset väärät tiedot internetissä nykypäivänä. Kuka tahansa tahattomasti tai tahallisesti antaa väärät tietoja eri maista tai eri kansoista tai eri uskonnoista. Ja luetaan albaanit ylipäätänsä fanatiikkoina, muslimeina. Me emme ole sellaista. Vatikaanissa on ollut jo ainakin 3 paavia, on ollut albaaniperäisiä, ajatelkaa nyt ihmeessä. Mutta tietysti kun turkila tai otomaanit ehti olla Balkaanilla 500 vuotta, ne käänsi ja väänsi kansat, mikä kansoja siellä on, väkisin pakoilla ja rahoilla ja kaikella.
1: Sanotaankin, että Skanderbegin tarina kertoo kutsumuksesta ja kääntymyksestä paluusta vieraan vallan alta omaan kutsumukseen,
0: juuri,
1: joka on niin kuin tyypillistä albaanialaista ajatustapaa, eikö niin?
0: Niin on.
1: Albanian tarina alkaa antiikin ajoista ja olen lukenut jostakin, että albaanialaiset sanovat hyvin ylpeänä, että me olemme tästä kaikesta selvinneet.
0: Niinpä.
1: Me olemme aina selvinneet niin voittajana ja hyvin tuloksiin ja hyvään päämäärään.
0: Niin.
1: Skanderbegin elämä oikeastaan todistaa juuri tästä,
0: juuri
1: tästä sitkeydestä.
0: Ja se on meidän verellä kai, tai niin veressä. Että me katsotaan ne estet
1: niin
0: haasteina.
1: Juuri.
0: En me katso, että ai jaa, este menee takaisin. Ei, kun ylitää se, kun se on haaste. Ja tämä antaa aika paljon evätä nykypäivänä,
1: kyllä,
0: myös, kun elämä ei ole nyt niin helpoa. Jopa yksityisihmisille puhutaan kansasta tai kansana, mutta puhutaan myös yksityisenä. Eli siitä pitäisi katsoa vaikeukset. Kaikilla on vaikeuksia, mutta kaikki pitäisi ylittää.
1: Kyllä.
0: Ja
1: kyllä
0: yrittää ylittää, ei antautuu ja mua harmitaa, kun kuulen, että joku nuori täällä esimerkiksi tekee itsemurha, koska se pelkää jatkaa. Ei, kun jatketaan.
1: Haasteet tulee nähdä selviytymiskeinona.
0: Juuri.
1: Aspera ad astra siis.
0: Juuri, juuri.
1: Vaikeuksien kautta voittoon.
0: Juuri.
1: Ja Albanian historia on juuri tätä
0: niin
1: hyvin mallikkaasti,
0: joo, ja
1: osoittanut.
0: Siitä on myös albanialaiset ovat työhaluisia. Esimerkiksi ne albanit, jotka ovat Suomessa.
1: Joo.
0: Ne, kun mä katson niitä välillä jo harmita, ne on enemmän rakennusalalla
1: niin
0: ja kesken talven Suomessa, kun Albaniassa on aurinko
1: niin
0: ympäri vuosi.
1: Joo.
0: Eli kesken talvella, vaikka kuinka kylmä se on ollut tämä viime talvi esimerkiksi,
1: niin
0: ne on siellä rakennusalalla vähän kuin
1: joo
0: ulkosivuilla rakentamassa ja tekemässä.
1: Kyllä.
0: Eli, ja ne ei luovuta, ne ei halua istuu sohvalle ja saa kellassa rahaa, ei missään nimessä. Ne on kaikki aktiivisia, koska se on yhtä kuin kuolemaa, jos nyt se vaan olet siinä.
1: Näin puhuu kunnioitettu albanialainen Lilian Vertsa, kunnia pääkonsuli Suomessa. Kiitoksia tästä. Puhutaanko vähän vielä Albanian nykyajasta 2026? Parlamentaarinen tasavalta, joka astui voimaan 2022, olenko oikeassa?
0: Joo, kyllä. Ja
1: joo, ja siellä on nykyinen presidentti Bayram Begay.
0: Begay, yes,
1: joo,
0: kyllä.
1: Ja pääministeri Edi Rama.
0: Edi Rama,
1: mites
0: yes.
1: Mites siellä nyt politiikkaa harjoitetaan tällä hetkellä?
0: No niin, kuten tiedät, kaikki niin tietävät, että aikaisemmin oli, kuten kaikissa Itä-Blokin maassa, ja oli vain yksi puolue. Mutta nykypäivänä on monen puolueen systeemi. Ja eduskunnassa on myös monta puolueita siellä edustetuina, mutta tämä sosiaalidemokraatit, joka Rama edustaa,
1: joo,
0: pääministerinä, hän on myös puolueen johtaja. Eli ne ovat voittaneet. Ne on ollut nyt vallassa 3 jaksoina.
1: Joo, tai Edi Rama on myöskin ortodoksi kristitty.
0: Hän on katolilainen itse
1: niin
0: isän puolesta, mutta äidin puolesta hän on ortodoksi.
1: Niin,
0: tai äiti oli ortodoksi, isä oli katolilainen ja hänen vaimonsa on muslimi.
1: Niin.
0: Eli Albania on myös erikoismaa siitä,
1: kyllä, kyllä,
0: että siellä on tämä, en mä käytä sanoa suvaitsevaisuus, koska se olisi kuin alentava toisen uskonnon
1: niin
0: tai toiset ihmiset. Ei, kun ne on
1: yhdenvertaisuus.
0: Yhdenvertaisuus, kaikki uskonnot.
1: Joo.
0: Ja me ollaan semmoisia hassuja ihmisiä, että me vietetään kaikki uskontojen juhlat
1: juuri
0: yhdessä.
1: Joo.
0: Yhdessä kaikki. Ja minä kun onnittelen kaikki kaikessa, vaikka mä itse olen ateisti, mä en kuulu mihinkään kirkon ja siitä, mutta se, sellaista me ollaan. Me mennään naimisiin keskenään ja mä oon sanonut varmasti teillekin joskus, että Albaniassa uskonnot ovat yhtä kuin Suomessa ne poliittiset puolueet.
1: Niin.
0: Ja jos et puhut sitten politiikasta,
1: niin
0: Albaniassa on niin kihkoja politiikan
1: niin
0: kanssa,
1: joo,
0: että ne ei todella halua olla tekemisessä muiden puolueiden
1: joo
0: kanssa.
1: Joo.
0: Ikään kuin Suomessa uskontojen välillä luulisi.
1: On oikeastaan hyvä kuva siitä, miten uskonnot voivat olla dialogissa keskenään.
0: Juuri.
1: Ja
0: nimenomaan.
1: Toisiaan.
0: Joo, nimenomaan. Kaikki ovat
1: samanvertaisia
0: Jumalan eteen.
1: Joo.
0: Siitä huolimatta, mikä nimi on annettu Jumalalle omaan
1: tämä
0: uskontoon.
1: Begay on,
0: Begay on muslimi.
1: Muslimi,
0: mutta ei ne on, kuten sanoin, ei Albaniassa löytyy mistään mitään kihkoja. Me ollaan
1: niin
0: vain muodollisia. Tietysti siellä on todella kaunit kirkot keskiajalta ja jopa vanhoja ja nykypäivänä rakennettu uusia, koska ihmiset tykkää mennä siinä tai moskeja on rakennettu aika kaunis. Ja kun te Ramate, pääministeri, on taiteilija myös, hän
1: kyllä
0: on kuvataiteilija.
1: Joo.
0: Isä oli hän oli arkkitehti se isä, mutta oli myös kuvaveitsejä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja siitä hänellä on se vähän tämä artisti, taiteilija mieli. Ja siellä hän kutsuu ympäri maailmaa, on tullut erilaiset arkkitehtiyritykset tai studiot, että kilpaillaan, että rakennetaan vähän kauniimpi Albania, vaikka se on pieni, mutta Albaniasta löytyy samat antiikin monumentit, kuten Kreikasta ja Italiasta. Meillä on toinen suurin Kolosseumin jälkeen amfiteatteri Durresissa. Sitten on Butrinti, joka on myös Unescon kohde. Se on, sekin on amfiteatteri ja se on kaivattu ylös.
1: Albania, se on paljon nähtävää ja haluan kiittää siitä, että olet esittänyt kutsun Paasikiviseurien liitolle tulla matkalle Albaniaan. Olemme siellä aikaisemminkin käyneet ja kertoisitko nyt vähän kuuntelijoille, että mitä aiot näyttää meille syksyllä, kun tulemme Albaniaan?
0: Niin, eli olen ajatellut siitä, että kun Albania on viitä vaille EU-jäsen ja kun se on niin kehitetty kuitenkin ja näin, se olisi kiva tulla katsomaan vähän. Kyllä. Mitä siellä menee tai mikä on. Siellä on monta puolta, voi katsoa sekä historiaa että kehitys, että myös taidetta. Ja myös uskonnon puolella nyt, kun olen tässä studiossa Radio Day, jossa on kiitä Radio Dayn, että antaa mahdollisuuden puhua siitä. Mulla on hyvä olo tulla tänne. Monta kertaa on ollut vuosia varrella. Siellä on myös hyvät ja kaunit vanhat ja uudet kirkot eri uskontojen, mutta hyvä ele on myös hallitukselta se, että sama kuin Vatikaani, katolilaisten Vatikaani on Roomassa oma alue, oma valtio. Vatikaani, niin. Katolilaisen uskonnon. Siellä Albaniassa on te Bektashi.
1: Kyllä.
0: Ja valtio on määrännyt heille oman tilan. Heillä oli joku talo siellä ja puutarha ympärillä, mutta nyt heillä on oikeus siitä, että pitää ikään kuin Vatikaani Roomassa heillä on te Bektashi. Ja Bektashi on suunien yksi haara. Mutta se on maailman laajuisesti, se päämaja on nimenomaan Albaniassa.
1: Kyllä.
0: Siinä on ollut ihan vuosia kausia ne papit aina.
1: Ehkä on hyvä kuuntelijoille muistuttaa myöskin se, että äiti Teresa on albanialais syntyinen yksi ylpeyden aihe.
0: Joo, on. Hän tuli Enver Hoxhan kuoleman jälkeen käymään ja kävi hänen tapaamaan hänen vaimonsa silloin. Ja sitten äiti Teresa meni myös Enver Hoxhan hautaan, laitoi kukkat siitä.
1: Kyllä.
0: Siitä huolimatta, että Hoxhan aikana hän ei päässyt, koska niin. Albania oli ateistinen maa ja ei harjoitettu uskontoja. Mutta siksi se on todella tärkeää, että ihmiset ovat koulutettuja ja luettuja, eli esimerkki, ja siksi, että ei niin raakaa tietämättömiä, etenkin nykypäivänä, halusin sanoa sen, että Enver Hoxhan aikana tai silloisen uskonnot kiellettiin, tämä harjoittaminen, mutta monet uskonnon kirkot esimerkiksi tai aine tai ikonostaasit ja muut, ne säilytettiin,
1: kyllä,
0: koska se kuului kansan tietyn ajan kulttuurin,
1: kyllä,
0: ja se on tärkeää. Emme voi olla niin takapäisiä, kun esimerkiksi katsotaan nyt, mikä on tapahtunut Pakistanin, Afganistanissa, kun ne tuhos kulttuurimonumenteja vain syystä, että ne kuului johonkin uskonnon, joka ne muut eivät tykkäneet. Ja se on raakamainen ja kun se on niin ikävä huomata jopa nykypäivänä sekä yksityistasolla että myös valtion tasoilla, kun esitellään tämä tietämättömyyttä ja muuta ignoranteja ikään kuin kansanomaisia tai ikään kuin isämaallisuutta. se ei ole isänmaallisuus, että tuho oma kulttuurin.
1: Joo.
0: Ja siitä on hyvä. Ja se, ne on säilyty ja nyky-Albaniassa löytyy sekä vanhat keskiajalta esimerkiksi Onufrin kirkko. Onufri on ollut pappi ja siitä on kirkko omalla nimellä Beratin kaupungissa, joka on Keski-Albaniassa. Ja se on Unescon, koko kaupunki on Unescon kohde tai suojatu. Mutta sitten Onufrilla on myönnetty oma punainen väri ikonien.
1: Kyllä.
0: Ja se on hyväksytty, tai puhutaan keskiajasta, mutta nykypäivänä tunnetaan, se on yksi sävy, Onufrin punainen väri, koska hän on maalannut kirkkoja ja ikoneja ympäri Välimeren alueella. Joo, niin. Ja jopa kauempaa. Eli sellaisia. Nyt kun kysyt, mitä katsotaan syyskuussa, eli lähinnä nyt mennään tietysti Skanderbegin aikana, pääkaupunki on ollut hänen kaupunki, niin. Kruja. Ja siellä on se linna, joka on upea. Joo. Rakennettu, mutta siinä on avattu myös Skanderbegin museo. Ja siellä on myös etnograafinen museo siinä Krujassa. Ja siellä on vanha basaari, jossa katsotaan ihan kuin ennen vanhaa, mikä tehtiin ihan käsityöllä. Käsityönä tehtiin matoja ja tehtiin koruja ja bronsilla ja kupparilla ja niin poispäin. Tai sitten myös oljeilla. Tehtään. Mutta sitten on myös Berat esimerkiksi, joka mä mainitsin. Se on kuin 1000 ikunoiden kaupunki.
1: Kyllä.
0: Ja 3000 vuotta asuttu, yli 3000 vuotta asuttu yhtäjaksoisesti kaupunki. Ja jokaisessa kaupungissa on linna kukkulan päällä.
1: No niin. Mitä haluaisit nyt radioiden kuuntelijoille toivottaa näin suunnituksi lopuksi?
0: Niin, mä toivon. Täälläkin on nyt, koska minä tiedän, että on te ortodoksien pääsiäiset.
1: Niin, kyllä.
0: Ja mä toivon kaikille pitkä elämää ja iloista elämää ja rohkeutta ja,
1: no niin.
0: Ja sisua, kuten on. Että vaikeuksia on, mutta kyllä me niitä ylitetään yhdessä kaikki. Ei saa antaa periksi. Ja toivon kaikkia hyvää pääsiäisiä, iloisia pääsiäisiä ortodoksille, mutta muillekin, koko kansalle ja kaikille kuuntelijoille ystävyyttä ja rakkautta toivoisin, vaikka me ollaan ihmisiä kaikki, vain puhutaan eri kieltä, mutta kaikki ollaan sama
1: toivo. Kiitoksia näistä kauniista toivotuksista.
0: Kiitoksia.
1: Toivotan radion kuuntelijoiden ja meidän kaikkien puolesta siunausta ja voimaa ja kaikkea hyvää tulevaan uuteen aikaan.
0: Kiitoksia paljon.
1: Kiitos.
0: Kiitoksia.
2: Veli Matin juttusilla.
3: Siinä kuultiin Veli Matin juttusilla.

0: Jälkiistunto.
1: En ole suuri nakutusäänien ystävä, mutta jälkiistunnon nakutus on aina ollut lähellä sydäntäni. Ja nyt pelataan heti avoimin rehellisin kortein, kun tätä on tehty tämän vuoden puolella nauhoituksena. Nyt ollaan jännän äärellä. Me ollaan niin suorassa lähetyksessä kuin suorassa vaan voi olla. Vaan tuttu konsepti, tuttu formaatti, keskusteluohjelma, jossa kolme keskustelijaa, kolme ajankohtaisaihetta. Ja kylläpä tämäkin ääni saattaa olla jo jollekin jälkiistunnon kuuntelijalle tuttu. Minä olen Matias Wilberg, ohjelman juontaja, toimittaja ja virallinen valvoja. En tiedä, tarvitseeko keskustelukolmikko tänään valvojaa. Lähdetään heidän esittelystään liikenteeseen ja kuullaan myöskin ehkä pientä alustelua kohta siihen, että minkälaisten aiheiden kanssa tänään ollaan liikenteessä. Mä mietin tuossa, kun uutisissakin kuultiin, että tulivuoret purkautuu, hantavirus leviää ja Lähi-idässä on levotonta. Että voisi ihan hyvin olla vuosi 2020, mutta se on 2026 kuitenkin. Joku asia ei siis muutu, maailman kaos on vakio. Miten maailmaa seurailee ja mitä kuuluu? Nyt voisit käyttää varmaan jo jonkinlaista emeriittaetuliitettä, mutta siis kustannusalan pitkän linjan tekijä, kirjailija ja puhuja ja aikamoinen linkkuveitsi Merja Pitkänen, tervetuloa.
2: Kiitoksia. Mukava olla täällä.
1: Miten tuommoinen maailman uutissysteemi, kuinka paljon se pyörii sinun luuppisi alla?
2: No kyllä minä aika paljon yritän seurata varsinkin kansainvälisiäkin uutisia, sen minkä suinkin ennätän. Tietysti uutiset pyörii meillä kotona, kaikki nämä kotimaan uutiset jatkuvasti, että me ollaan molemmat semmoisia, että pitää päästä aina kuuntelemaan. Ja en ole sellainen ihminen, jonka täytyy laittaa televisio kiinni, kun on huonoja uutisia, pystyn ottamaan ne vastaan.
1: No mikä on nyt sitten tämmöinen niin kuin viimeaikainen, minkä äärellä olet huomaat, että ajatusnystyrät ovat pyörineet?
2: No minä olen kirjallisuusihminen ja luin torstaina, eli eilen, niin Paavi Leon käyntiä paikallisessa katolisessa kustantamossa. Ja siellä hän kehotti lukemaan, koska siitä on monenlaista hyötyä. Ja kuinka ollakaan Suomessa avataan ihan pian kivijalkakauppa. Kirjakauppa, katolinen kirjakauppa, niin nämä on mulla nyt niin kuin tänä päivänä ykkösasioita.
1: Joo, ja siitä muun muassa jotain puhetta sitten
2: kyllä,
1: tänään.
2: Kyllä.
1: Aihe numero 3 on Meikun aihe, sinne päästään siis jälkiistunnon loppupuolella. No, Merja Pitkäsen vieressä istuu toinen, jolle sitten se emeritusetuliite sopii oikein arvokkaasti. Päätoimittajan työtä myöskin aikanaan tehnyt ja kaikkea muuta mahdollista toimittajan työtä ympäri maailman. Hän on myöskin kirjailija ja pappi. Ja pitkästä aika jälkiistunnossa Tapani Ruokanen, tervetuloa.
3: Kiitos, täällä sitä taas tavataan, kummallista. Sulla niin. Ei ole ollenkaan uusia ideoita.
1: Ei, mä pyöritän tuttuja tyyppejä, mutta ajattele se niin päin, että sinun ajatuksiasi tahdon tässä ohjelmassa kuulla. Mitä Tapanin tähän, voi kai vielä sanoa alkuvuoteen nipin napin, kun semmoinen kohta 5 kuukautta.
3: Joo, menty. Kyllä joo. Mä oon lopettelemassa tuolla suomalaisella klubilla kirjan iltojen vetämistä. Ja se on ollut kyllä hyvin mielenkiintoista kerran kuukaudessa. Ja nähdä, että kirjoja kuitenkin syntyy ja ne on hyviä. Ja se on kiva kuulla Paavinkin terveiset, että hänkin suosittelee lukemista. Ja se on kyllä juuri näin, että mä olen miettinyt sitä, että nämä äänikirjat, niin ne on kyllä yleistyneet, mutta ei se kyllä voita tätä painettua kirjaa ollenkaan. Mm. Että mä en jaksanut kuunnella edes omaa kirjaa.
2: Luitko itse?
3: Luin tietysti ja kirjoitin moneen kertaan.
1: Joo, näinpä se menee. Kirja-aihe nousee tuolla Merja Pitkäsen aiheena, mutta mikä on tänään Tapani aiheesi, josta keskustellaan, joka on aihe numero 2?
3: No se on oikeastaan vähän jo aikaisemminkin täällä puheena ollut. Mä luin tuon Kari Latvuksen arvion Jyri Komulaisen kirjasta ja kristinuskon muutoksesta. Ja siellä on minun